0: ракети. Великобритания обяви, че до края на годината ще достави на Киев зенитни боеприпаси, дронове и друго оръжие на стойност почти 1 милиард долара. 27 държави, повечето от НАТО, ще си сътрудничат с Киев в производството на безпилотни апарати, обяви Володимир Зеленски след заседание на групата Рамштайн. Украинският президент се обърна още веднъж към руското ръководство.
1: Ние не искаме тази война, никога не сме я искали. И определено не искаме Украина да гори под ударите на врага. Но ако Украина гори, то и вашата Москва ще гори. Настъпи часът да спрете агресията, да спрете войната.
0: Заяви Зеленски. Руската федерация ще продължи да нанася редовно масирани координирани удари по Украина, заяви от своя страна външният министър Сергей Лавров. Съединените щати ще преразгледат в рамките на следващите 6 месеца структурата и числеността на военното си присъствие в Европа, съобщи шефът на Пентагона Пит Хексет на среща в Брюксел на министрите на отбраната на страните членки на НАТО. Освен това, Вашингтон може да спре частично финансовия си принос към Алианса, ако другите членки не изпълняват ангажиментите си за разходи за отбрана. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че намаляването на бойните подразделения и техника, които Съединените щати предоставят за нуждите на Алианса, е вече факт. От вчера тъка 60-те дни, в рамките на които Съединените щати и Иран трябва да постигнат споразумение за траен мир, потвърди американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Това е една от 14-те точки на сделката, която американският президент Доналд Тръмп подписа в сряда дистанционно, но едновременно с иранския президент Масуд Пезешкян. Още по темата от Деян Йотов.
2: С подписания меморандум Тръмп се задължи да вдигне блокадата на иранските пристанища и да позволи търговията с ирански петрол, а по време на очакваните нови преговори постепенно да вдигне и всички икономически санкции срещу Исламската република в замяна на съгласието и да бъде елиминиран запасът и от високо обогатен уран. Освен това Тръмп обеща и да работи с регионалните си партньори за предоставяне на поне 300 милиарда долара за възстановяване и развитие на Иран. Критиците му в Америка смятат, че прави твърде много отстъпки срещу почти нищо от страна на Техеран, освен вдигане на блокадата на Ормузския проток, каквато никога не е имало преди войната. А критиците в Израел са недоволни от изискването да спре войната и срещу Хизбола в Ливан, както и от липсата в меморандума и на една дума за ракетния арсенал на Иран.
0: Информация на Деян Йотов. Атаките срещу цивилни жители на Бейрут са неприемливи, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Той предупреди Израел да зачита мирния процес между Съединените щати и Иран, които тепърва трябва да се договорят по множество въпроси за сигурността в Близкия изток и след военното възстановяване.
3: Президентът понякога е недоволен, когато сме на косъм от дипломатически пробив и изведнъж се случва голяма експлозия на сед Бейрут и много хора, които нямат нищо общо с Хизбола, губят живота си. Това не е приемливо. За да не се случват такива неща в бъдеще, настояваме за по-тясна координация.
0: Предупреждението на Ванс дойде след като израелското правителство публикува карта на окупационната зона в Южен Ливан, разширена до 10 км от границата, и заяви, че при необходимост ще прекрачи и нея, за да се справи с групировката Хизбола. С гласовете на Прогресивна България и на ДПС парламентът одобри искането на правителството да поеме нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро за финансиране на бюджетния дефицит и на проекти по плана за възстановяване и устойчивост до приемането на редовен държавен бюджет за тази година. Основният упрек на опозицията към управляващите беше, че не е представила разчет за какво ще се използват средствата. Насроченият за неделя протест и блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя за сега. Това съобщи пред БТА председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов след разговори с представители на Министерството на външните работи и с посланика ни в Скопие. Според него дори краткотрайна блокада би била контрпродуктивна. Посланик Желязко Радуков публикува порано във Фейсбук молба да не се блокира границата, въпреки палежа на автомобили на посолството ни в Скопие. Една пета от данъците върху доходите на физическите лица да остават в общините, предложиха кметове на първата национална среща на местните власти и настоящото правителство. Премиерът Румен Радев предложи това да става и с част от корпоративния данък, както и да има възможност за прогресивно, както го нарече, данъчно облагане на имотите.
4: Първото основно жилище, където живее човек, трябва да бъде, говори за данъците, на една стойност. На следващите могат да бъдат на повишаваща се скала.
0: Каза Радев. Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.
5: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение.

0: Ние да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората.
1: Каза Коцев. Отборът на Канада победи Катар с 6-0 във втора група на световното първенство по футбол. В същата четворка Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4-1. В първа група Чехия и Южна Африка завършиха 1-1, а в 4 часа е другият двубой от същата група между отборите на Мексико и Южна Корея. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През нощта облачността на почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще бъде почти тихо. През деня при обяд ще бъде предимно слънчево, след поладне и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази сутрин ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. В неделя следобед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони. В област Стара Загора шофьорите преминават двупосочно по обновеното платно за Бургас. Строителните работи са в платното за столицата. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Четири часа новини. Испанският премиер Педро Санчес не изключи възможността за предсрочни избори в страната. Въпреки това той изрази оптимизъм, че парламентът ще одобри държавен бюджет за следващата година, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Поставен под натиск от опозицията и коалиционните си партньори, Санчес за първи път не отхвърля категорично възможността да подаде оставка. До сега на всички призиви той неизменно отговаряше, че правителството ще изкара мандата си до край и редовни избори ще има до година. В разговор с журналисти при пристигането си на заседанието на Европейския съвет, Санчес апелира парламентарните групи да одобрят новия държавен бюджет, който правителството ще представи. На въпрос дали ще чуе призива на коалиционните си партньори да подаде оставка, ако бюджетът не бъде приет, премиерът заяви, че предстоят преговори и ако се стигне до подобен сценарий, ще вземе необходимите решения. Испания няма одобрен държавен бюджет от началото на мандата на това правителство през 2023 и от тогава всяка година действат удължителни бюджети. Дори когато имаше подкрепата на всички свои коалиционни партньори, кабинетът Санчес не е успявал да прокара през Конгреса на депутатите проект за държавен бюджет. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Международен анализ стига до заключението, че британските министри пилеят 8 милиарда паунда годишно от парите на данъкоплатците, съобщи Таймс. Министрите харчат прекалено много за транспортни, енергийни и инфраструктурни проекти, сочи изданието.

0: изследването. Подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Таймс пише, че проучването установило, че новите пътни железопътни трамвайни проекти струва средно с 65% повече от еквивалентни схеми във Франция, Германия, Италия, Испания, Канада или Южна Корея. Анализът заключава, че за 5 години министрите биха могли да спестят 42 милиарда паунда, ако Обединеното кралство беше успяло да реализира проекти на цената в споменатите страни. Това би било достатъчно, за да се постигне целта на НАТО за увеличаване на разходите за отбрана до 3% от брутния вътрешен продукт, без да се повишават данъците или да се налагат съкращения на разходите в други области. Докладът, изготвен от два мозъчни тръста, е най-изчерпателното сравнение, правено до сега, анализирайки 345 транспортни проекта в 21 страни, включително 121 пътни проекта и 224 железопътни и трамвайни проекта. Той установи, че противно на общественото мнение, Великобритания всъщност харчи повече за модернизиране за инфраструктурата от подобни европейски страни,

0: пътни трамвайни проекта. То установи, че противно на общественото мнение, Великобритания всъщност харчи повече за модернизиране за инфраструктурата от подобни европейски страни, но получава по-малко за парите си. Макар че част от допълнителните разходи могат да се обяснят с по-високата цена на земята в Великобритания, докладът установява, че системните недостатъци в веригите за доставки, екологичните и устройствените разпоредби на Великобритания, както и прекалено централизираната система за държавен контрол, са основните фактори за по-високите разходи. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Полицията в Кипър пуска електронен портал за предоставяне на цифрови услуги на гражданите. Проектът за дигиталната модернизация на полицията е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
2: Повече от 30 полицейски услуги в Кипър вече ще се извършват по електронен път, без да е необходимо физическото присъствие на гражданите в полицейските участъци и управления, съобщиха от полицията. Платформата Digipol дава достъп до заявления за издаване на свидетелство за съдимост, предоставяне на полицейски доклади, подаване на декларация за загубена лична карта. Чрез портала гражданите ще могат да следят хода на разглеждането на електронните им заявки. По този начин тяхното обслужване ще е по-бързо, по-удобно и по-качествено, увериха от органите. Внедряването на новите технологии и развитието на цифрови услуги са ключов приоритет за кипърската полиция, тъй като те допринасят за подобряване на отношенията и с обществеността, намаляване на бюрокрацията и по-ефективно използване на служителите, казаха от главното полицейско управление. Електронният портал Digipol е един от най-големите и важни проекти за дигитална модернизация в сектора на обществената сигурност в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта облачността на почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще бъде почти тихо. През деня при обяд ще бъде предимно слънчево, след пладне и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

надежда и вяра за един нов хубав ден започва предаването по първи петли, излъчвано днес на 19 юни по програма Хоризонт от студио 1 на Радио Шумен. Пожелания за едни приятни следващи 2 часа ви изпраща екипът на предаването. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния ден сме заедно. Надявам се да се чувствате уютно в нашата компания, за да имаме един нов хубав ден.

Още веднъж здравейте от студиото на Радио Шумен. Надявам се, ще се съгласите с мен, че едни от най-ценните неща в живота са здравето, хората около нас и взаимоотношенията. Пожелаваме ви да имате от всичко около вас. А за да ви е по-интересно, до 6 часа в предаването, нашите събеседници и репортери ще ви разкажат различни истории. За трета поредна година в Разград ще бъде домакин на националния фестивал Пътеводител на доброто. Форма тази година ще се състои на 20-21 юни в градския парк в Разград. В него ще участват представители на 54 социални услуги от 13 области от цялата страна. По темата само след минути. Словеща ли е тишината в село без съседи? Христина Димитрова е на гости на единствения жител на Антоновското село Яребично, Йордан Велинов. Ще ви срещнем с него. Ще има и среща с учителя по философия Недялко Лазаров от Шумен. Преди 36 години той заминава за Съединените американски щати, а сега живее в Канада. Интересната житейска история на организаторът на едни от първите демократични митинги в Шумен ще чуете в предаването. Есен Ахмед от 9-ти клас в средно училище Сава Доброплаводни в Шумен спечели поредното първо място от музикален конкурс. Този път призът е от конкурса «Изпе мечтата си в Балчик». Към високото отличие Есен получи и специална покана за участие в международен музикален конкурс в Португалия. Ще чуете и нея. Вашите поздрави към близки приятели приемаме до 5 часа и 30 минути на редакционните телефони в студиото на Радио Шумен 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054.

0: За трета поредна година Разград ще бъде домакин на националния фестивал Пътеводител на доброто. Той уникален за България, посветен на Международния ден на приятелството, който беше на 9 юни. Формат тази година ще се състои на 20 и 21 юни в градския парк в Разград. В него ще участват представители на 54 социални услуги от 13 области от цялата страна. Откриването на изложбата Базар до сцена Ронда е от 11 часа в събота. Концертът започва малко по-късно, а поздравите на гост-изпълнителите са от 17 часа, след което началото на флашмоб на приятелството. След това фестивалът продължава с представяне на добрите практики в социалните услуги. А в неделя на 21 юни фестивалът продължава с представяне на всички тези социални услуги. Повече за форума тази година чуете от разговора на Русица Рабаджиева с Петя Маринова от агенция Генезис, един от организаторите на събитието.
1: Госпожо Маринова, и тази година Пътеводител на доброто ще събере социални услуги от страната, както и техните потребители. Успя ли фестивала да се утвърди като значимо събитие в тази сфера у нас в България, каквато цел си бяхте поставили в началото?
2: На този въпрос ще отговоря последният начин. Вече сме национален фестивал Пътеводител на доброто. Осъществените две издания в предходните години доказаха неговата необходимост. В издание 24-та година участваха над 400 деца и лица от уязвимите групи от 9 области на България.

0: в издание 25, а над 550 участника от 14 области. Така че фестивал Пътеводител на доброто вече е национален фестивал Пътеводител на доброто и се превръща в празник на приятелството, добротата, подкрепата, толерантността.
1: Защо е важно участието на потребителите на подобни форуми? Какво им дава тази изява, която вие им предлагате?
0: Първо, искам да кажа, че Пътеводител на доброто е единствения фестивал в България, който обединява социално уязвими групи от различни етности, възрасти, ползватели на социални услуги, да участват в различни културни дейности, подпомагани от самите социални работници, от арт-терапевти, от психолози, насърчава активното включване на потребителите чрез изява на сцена, изложения на изделия, изработени от тях. Общуват в една среда, която е много-много по-различна от тяхната ежедневна. В фестивалните дни, като им видиш усмивките на всички тези хора, участници, било то деца или пълнолетни лица, които идват, като им видиш усмивките, настроението, начина по който бързат да се представят на сцената, просто е нещо безценно в самия фестивален ден. За да участват в фестивала, те се подготвят усилено. Трудят се неуморно и това означава, че не само в самите фестивални дни са активни, а и преди това.
1: А какъв е смисъл на тази проява за самите социални работници? Какво им дава той? Какви са техните отзиви?
0: Аз нямам пряк контакт с абсолютно всички центрове за социални услуги, но ми прави впечатление в последните 2-3 години, откакто правим фестивал Пътеводител на доброто, че в социалните услуги работят все повече млади хора. С Пътеводител на доброто ние даваме възможност на работещите в социалната услуга да покажат своята работа с потребителите в социалната услуга. Работа, която допринася за развитието и на социалната работа, на подобряването на живота на потребителите и популяризирането в общността. Самия труд, който полагат, ние искаме те да се почувстват значими и хора с престижна работа в обществото.
1: И тази година ли ще има три панела фестивала?
0: Има, да, три направления. Концерт Пътеводител на доброто, концертът на открита сцена за индивидуални и групови изпълнения. Идват потребителите с музикални, с танцови, с театрални постановки, част от драматизации, стихотворения, скетчове и други. По време на концерта се провежда и флашмоб. Традиционният флашмоб Разград доброта, приятелство, той е насочен към участници, гости, публика и допринася за приобщаване на аудиторията към общата кауза и нови приятелства. Естествено, отново сме заложили изложба базар за благотворителна разпродажба на експонати, които са си правили в самите социални услуги, рисунки, гоблени, рекопажи, сувенири, бижута и всякакви други красоти, които са изработени от потребителите на социалните услуги, имат възможност да ги покажат, да ги продадат. Представянето на ефективни социални модели също е заложено отново. Това е направление, което е насочено към работещите в социалните услуги. Имаме съпътстващо събитие тая година, както предходни години, но тая година изложба на рисунки, приятелство и доброта. Поканили сме деца, родители, учители от детски градини и училища на града с цел приемане на различността без граници, да покажат своята толерантност към хората с затруднения. Така че отново ни предстоят много хубави фестивални дни.
2: За трета поредна година Разград ще бъде домакин на националния фестивал Пътеводител на доброто. Форумът ще се състои утре и в неделя в градския парк в Разград, а в него ще участват представители на 54 социални услуги от 13 области от цялата страна. Останете с предаването по Първи петли. Вашите поздрави към близки приятели. Приемаме до 5 часа и 30 минути на редакционните телефони 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054.

В 19 населени места в Антоновско има под 10 души. В две от селата Слънчовец и Манушенци няма регистрирани жители по постоянен адрес. Други три, Малка Черковна, Яребично и Крайполе, са с по един жител.

0: Днес ще ви срещнем с единствения жител на село Яребично – Йордан Велинов. Данчо или Велински, както го знаят, от 9 села в 10-то. Гостува му скоро колегата ни Христина Димитрова и въпреки, че къщата му от първите на входа на селото, той очакваше екипът още на табелата. Казва, че кучетата го познават, че наближават хора. Село Яребично, макар и с един жител в ранната пролет, изглежда свежо и приветливо, а денем оглася от птичи песен. Как се живее в село без съседи и какво говори нощем тишината? Среща с Йордан от Яребично. Христина Димитрова с подробностите.
1: Вероятно не сте ни очаквали.
2: Очаквам.
1: Така ли?
2: Да, съм редовен слушател на радио Шумен и по-скоро на Совите. Всяка вечер го слушам. Задочно ви познавам по гласа. Христина Димитрова познавам по гласа. Водещия с нощи беше... мъжа, как се казва? Герговски, да, точно така. И слушателите познавам почти. От Търговище, от Разград се обажда един, от Карнобат.
1: Така, тук сме ви на гости. Единственият жител на село?
2: Село Яребично. По документи съм единствен.
1: Да си единствен жител на село е голяма привилегия, макар че няма шанс вие да сложите катинара на селото, доколкото разбирам, защото то е сравнително обитаемо от хора, които ползват къщите си като ваканционни имоти. Така ли е?
2: Точно така. А има и арендатори. Тук обработват земите, освен на временно идващите.
1: На практика, колко къщи тук се обитават? Не, разбира се, постоянно, но сезонно.
2: Които могат да приемат хора са около 7 къщи. Тук вие видяхте, тук надолу има до мен Русени и са предимно. 4 къщи има от Русе. По обгазяването харесаха този край.
1: Защото е чист въздух, природа, великолепна гледка. Вие сте тук кореняк жител, така ли?
2: Тук съм роден, да. Тук съм роден и бях в Антоново на работа и 76-та година избраха за... То беше община Длъжка Поляна. И ме избраха за секретар на общината и един мандат изкарах до 80-та. След това и в община Антоново 10 години и след това ме преместиха в една фабрика Тасийка, която предстоеше да се строи нова сграда. Обаче дойдоха промените и тя ликвидира фабриката и 96-та година, 95-та по-скоро, пак в Длъжка Поляна се уваканти секретарското място на кметството. И се върнах тогава и от тогава вече съм трайно тук. Тук се и пенсионирах.
1: Сега вече на тези години виждам, че сте в много добра физическа форма. Посрещахте ли на входа на селото с велосипед. Така младеете за годините си, да ви направя комплимент. С какво се занимавате сега? Не е ли скучно сам човек тук на село?
2: Да, не ми стига времето даже. Имам добитък. Кози гледам. Предимно кучета имам и градини. Всичко си отлеждам. С помощта на брат ми идва, децата идва едното момче.
1: Да, минават разни хора, разбирам. Тук обаче вечерно време, когато се стъмни, вие оставате сам тук с радиото и знаеки, че на километър разстояние няма нито една светлинка да свети, това смущаващо ли?
2: Напротив, тук като погледна, Малоградец свети, Орач свети, Антоново свети, Девино, Черни бряг.
1: Защото сте на високото и се вижда долу светлините на съседните села.
2: Да, да.
1: Нали така? Но това да нямаш комшии наблизо...
2: Абе, изобщо не усещам даже, защото докато ушетам и идва време 9 часа да пусна радиото Шумен, вече напоследък упорито го следя. Но най-напред, като дойдох 95-та година и като чух, се отделих, тя майка ми беше тук, и чух, започва с здравей, как си, приятелю, приятелко, как добре ли я караш?
1: Искате да кажете, че и вие сте от първите слушатели?
2: Да, може да се каже.
1: Говорихме се за това, че не е страшно да замръкнеш в село, в което си единствен жител. Не се страхувате ми е мисълта, че сте самичък.
2: Не се страхувам. Аз съм и ловец плюс това. Няма страшно.
1: Стои ли пушката зад вратата? Готовност?
2: Не стои. На място си стои заключена, понеже не позволява закона, защото може да ме изненадат проверяващи.
1: Казано по друг начин, не се налага да се пазите.
2: Не. Кучетата веднага се обаждат. Ето, ми вас и посрещнаха. Има ли нещо, веднага ми съобщават, че идва кола или хора идват.
1: Колко къщи на практика е имало тук в Яребично, когато селото е било в силните години?
2: Имам приятели в Омуртаг, едно момче, и то има карта, турска карта, 33-та година, Местан се казва, и то изкара картата и ме пита за селата. 33-та година, вие знаете ли кога са на български са преименувани селата?
1: Кога?
2: 34-та година, аз имам от Държавния вестник.
1: Тогава се сменят турските имена с български. Да, тогава да. Ли става Яребично?
2: Да. До тогава то ме пита, всичките села ми изчете, всичките му казах как са на български.
1: Да.
2: То
1: да.
2: Ми ги чете на турски.
1: И тогава колко са били?
2: И запомних за нашето село 29 къщи, за Длъжка поляна 90 ли каза. Аз казах на момчето да ми преснима и да ми прати на телефона.
1: Но тогава,
2: и да имам карта.
1: Но има период, който Длъжка поляна е общински център с хиляди жители.

0: му години, какво желаете да кажете на хората, които ни слушат? Аз много ви благодаря за гостоприемството, тук е прелесно. Чувам радиото отстрани как звучи, но тишината е великолепна. Птиците, гледката.
1: Тук дойдоха от той село са, в София живеят. И двама, трима ги заведох. Има една местност историческа, Константин Тепе, се казва. Това е било летната резиденция на цар Константин и майка му Елена. И ги заведох. А остана единия, не може да ходи много. И вечерта, като си идвам и каза, кмете, как живееш тук, каза, голяма тишина, вика. И след малко добави, зловеща тишина. Вика, едва ми скарах, вика, докато се дойдете. Зловеща тишина от него научих.
2: Това беше срещата с единствения жител на Яребично, който не смята, че тишината е зловеща, въпреки липсата дори на един съсед. Останете с предаването По първи петли, излъчвано от студио 1 на Радио Шумен по програма Хоризонт. Вашите поздрави към близки и приятели приемаме до 5 часа и 30 минути на редакционните телефони 855-145 и 855-155 с кода Шумен 054.

0: Вие сте с предаването По първи петли. Ще ви срещнем сега с учителя по философия Недялко Лазаров. Преди 36 години той напуска България и заминава за Съединените щати в търсене на нови възможности и предизвикателства. Днес живее в Канада, но продължава да се завръща в родния Шумен. Той е сред активните участници в обществения живот, един от организаторите на първите демократични митинги в Шумен в края на 80-те и началото на 90-те години. Какво го кара да напусне родината си и как се променя животът му от Ватикана? В разговора ни той разказва за пътя си от учителската професия до живота в Северна Америка, за интересните моменти по пътя, както и за уроците, които е научил през годините. Една история за смелостта да започне от начало, за силата на убежденията и за връзката с родината, която остава жива независимо от разстоянията. Чуйте го.
1: Първо да кажа, добре сте си дошъл.
2: Благодаря, благодаря.
1: Нещо, което обаче аз също научих съвсем скоро, че господин Лазаров е и работил към Радио Шумен известно време. Кога беше това?
2: Работих около 2 години като коментатор. Водехме предаване, коментирахме социални, политически, икономически въпроси, като аз имах скромно отделеното време от 2 часа на седмица. Водех такова предаване. Не съм журналист, но имам кратък житейски опит и в радиото.
1: Няма как да не ви попитам, какво всъщност ви накара да емигрирате?
2: Но този въпрос, едва ли някой, който е емигрирал, може да отговори напълно искрено, защото дори той и тя самите не винаги са наясно. Повечето хора казват, че

0: са избягали от мизерията, от безпаричието, от хаоса, от липсата на правила, безвремието, липсата на бъдеще за тях и за децата им, което според мен не е невярно. Вярно е, но мнозина го възприемат по този начин. Много хора са напуснали, защото чувстват известно безпокойство в себе си. Както казваше поета Манасират, тясен за моите душа е. Поне аз като отидох 90-те години в САЩ, а повечето хора, които тогава бяха между 22 и 35 години, нито един от тях не съм чул да каже, че неговата причина за емиграция е едно от посочените преди малко от мен причини. Така че ние живеехме десетилетия в затворено общество, оградено виртуално, информационно и реално с телени заграждения. И в един момент искахме да видим какъв точно е света, освен това, което ние знаехме. Така че, да, верно е, икономическите причини бяха сериозни, но аз също така чувствах едно безпокойство, че животът ми ще мине без да съм видял какво всъщност е той извън това малко 110 000 квадратни километра парче земя, и в един момент тръгнах.
1: 36 години по-късно, какво може да кажете лично на себе си? Успяхте ли всъщност да видите това, което пожелахте? Със сигурност е било трудно, но все пак.
0: Гледайки назад, видях повече от това, което бих видял, ако не го бях направил. Преживях повече, отколкото бих преживял. И съм доволен, че го направих. Не, винаги си видял по-малко от това, което очакваш. И винаги остава много неща, които не си видял. И винаги остава въпроса дали въобще си е струвал.
1: А като погледнете България сега, 36 години по-късно, след всичко, което сте усетил и преживял, как я виждате отдалече?
0: Отдалече нещата винаги се виждат по-добре. Като гледаш една картина, отблизо виждаш само маски и трябва да се отдалечиш на известно разстояние, за да видиш картината. Така, отдалече ние виждаме по-скоро собствените си спомени. Повечето нашата памет има избирателна способност да помни хубавото и да забравя лошото, защитен механизъм. Така че отдалече винаги картината е по-хубава. Отблизо е смесена, но аз мога да говоря и за двете картини, и отблизо, по-скоро сега мога да кажа какво съм видял за един месец и какво виждам всеки път, на всеки, прибирайки се на 4-5 години веднъж. Мога да кажа, че много бавно, но има промяна в положителна посока. Всичко е по-добро, макар и твърде бавно, но все пак е по-добро от това, което съм видял последния път. Ако трябва да обобщя, България не е толкова лошо място, колкото мнозина се опитват да кажат, и други, които са по-малко, но които твърдят, че България е най-доброто място за живеене. За тях вероятно е така, но страната си има много кусури, които има много работа и едва ли някоя ще стане перфектна, но страната си е добре си е за живот, просто трябва да се направи още по-добра.
1: С какво си обяснявате, че през последните години, не мога да кажа, че има тенденция, но все повече, дори и млади хора, които са поживели в чужбина, предпочитат да се върнат тук да правят своя бизнес, тук да отгледат децата си?
0: Ами за мен има две причини. Едната причина е, че те имат емоционална връзка с местото. Тук са техните родители, деди, тук са хора, които са пролели кръвта си, загинали във войни, които са се трудили. Това те дори да не го мислят съзнателно, подсъзнателно го чувстват, или поне голяма част от тях. Дори ония имигранти, които съм срещал, които отказват да запомня, че са българи, които твърдят, че това е по-скоро проклятие, отколкото нещо добро. Дори те постоянно говорят за България, висят в форуми. Та първата причина е тая емоционална връзка, която имаме. И втората причина е, че те са видели, че другото место, на което са отишли, не е толкова съвършено, колкото са представили. То си има своите проблеми. Живота никъде не е лесен, навсякъде трябва много труд, навсякъде има много разочарования. И че дори в момент България е по-скоро в подем, докато местата, където те са отишли, основно западните държави, имат проблеми и има едно всеобщо тягостно усещане за започваш или бавен упадък. А това според мен са двете причини, поради които сега ремиграцията като че ли е по-голяма от емиграцията.

0: ситуацията.
1: И ако някой някога ви е питал, чужденци, нещо за България, какъв е бил вашия отговор?
0: Аз се опитвам никога да не говоря лошо за страната си, тъй както смятам, че неправилно и неетично някой да говори зле за родителите си пред други хора. Той може да има своите проблеми с тях, той може да има лоши спомени. Така е много грозно да се говори за страната ни, така че когато ме запитат за страната ни, аз казвам само хубавите неща. Аз казвам колко стара е страната ни, колко старо е местото ни, колко красиво е. И основното, което казвам, че хората всъщност не са лоши, българите не са лоши хора. Аз всеки ден се убеждавам, когато си се отнесеш вежливо и добре към тях, те веднага се променят и от една привидна студеност, така е враждебност, веднага стават любезни, учтиви, готови са да помогнат. Така че това казвам на познати не българи, това казвам за България.
1: Водите ли вашите деца често в България?
0: Аз имам две деца, които са с голяма разлика в годините. Голямата ми дъщеря често си идва, тя е на 36 вече. Често си идва в България, понякога по работа, понякога просто така. Малката ми дъщеря е само на 21 години и това беше едно от причините да се, може би най-сериозната, да си дойда с нея и да обиколим това, което можем да видим за краткото време, което ние обикновено имаме. Старите столици, София, Рилски.

0: Тема на Сир Пловдив, всичко, което малко неща, които могат да се видят, но за радост на нея и направи като цяло добро впечатление и тя готова да идва по-често.
1: Срещнахме ви с Недялко Лазаров от Шумен, който преди 36 години напуска България и заминава за щатите в търсене на нови възможности и предизвикателства. Днес живее в Канада, но продължава да се завръща в родния Шумен. Останете с предаването по първи петли, след 5 минути са новините в 5 часа и ви напомням, че редакционните телефони са отворени за вашите поздрави. Приемаме ги до 5 часа и 30 минути, а номерата са 855-145 и 855-155 с кода Шумен 054.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Шестима министри ще участват днес в парламентарния контрол. Още за обсъжданията в Народното събрание от Мария Филева.
1: Пръв на въпроси на депутати ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски. И двете питания към него са за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие и министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Преди това депутатите ще ратифицират изменение на споразумението ни с Европейския съюз по програма InvestEU. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната от 150 милиона евро на близо 245 милиона. На първо четене ще бъдат гласувани промени в закона за кредитните институции. С поправките се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ в качеството и на компетентен орган за банков надзор. За новините Мария Филева.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов организира брифинг относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към страната ни, информира Цветелина Стоянова.
2: Искане за четвъртото плащане по националния план страната ни подаде към Брюксел на 3 април. Той е в размер на 900 милиона евро, а оценката обичайно отнема 2 месеца. Парите България очаква до края на юни. Дали ще се плати пълната сума зависи от изпълнението на ангажиментите за реформи. В преговори с Европейската комисия служебното правителство успя да отмести първоначалните срокове за антикорупционното законодателство и това за контрола над главния прокурор, които трябваше да са факс в началото на месец май. Междувременно редовното правителство и парламента приемат необходимото законодателство, което да даде достъп до средствата, като приемането на закона за водния сектор, преструктурирането на БЕХ, обособяването на мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 в ново публично дружество. Правителството прие преди седмица и промени в плана за възстановяване и устойчивост, за да не губи страната ни средства. Променят се стойности или етапи и цели от инвестициите, които не могат да бъдат изпълнени в пълнота до края на август, поради обективни обстоятелства. Освободения ресурс заради редукцията на част от проектите се предлага да се пренасочи към две нови инвестиции на Националната агенция по приходите и на Агенция Митници и към схемата за субсидиране при саниране на жилищни сгради на Българската банка за развитие. За новините Цветелина Стоянова.
0: 89 мотоклуба от цялата страна излизат на протест на площад Александър Батенберг в столицата заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Още за събитието ще чуем от Мила Младенова.
3: Мотористите ще пристигнат в София по 4 лъча – от Варна, Бургас, Петрич и Видин, като сборният пункт е в 11 часа. Те искат застрахователните премии да бъдат върнати на нивата от преди март и да бъде въведена ясна методика за определяне на цената на гражданската отговорност. Сред исканията им са и възможност за сключване на полици за по-кратък срок от една година. Каквата опция е предвидена в Кодекса за застраховането, както и възстановяване на разсроченото плащане, ограничено от застрахователните компании в началото на март. Според тях цената на гражданската отговорност се е повишила почти два пъти, а статистиката на застрахователите се разминава с реалността. Даниел Капсъзов от един от мотоклубовете заяви на пресконференция.
4: България има регистрирани над 130 000 мотора. ПТП-тата по вина на мотористите са 400 и няколко. Представете си колко пари са натрупани, около 20 милиона са натрупани само приходи, а колко пари са платени за щети. Ние искаме да се върне законността в държавата. Не искаме рекет, искаме да си платиме това, което ползваме.
3: В декларация мотоклубовете заявяват, че са загубили доверие в ръководството на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Затова настояват за оставка на техните ръководства. Ако няма реакция от страна на държавата, такива протести ще има непрекъснато, заявяват мотоклубовете. За новините Мила Младенова.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
5: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути, залязо в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня 15 часа и 20 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 40 минути и залязва в 9 минути след полунощ на следващия ден. Фаза на Луната 4 дни преди първа четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1928 година в 6 градуса, а най-високата през 1952 година 34 градуса. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След пладне и до вечерта, главно в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони. Там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

С надежда за един нов хубав ден започнахме предаването по първи петли още в 4 часа сутринта. Излъчвано днес на 19 юни по програма Хоризонт от студио 1 на Радио Шумен. След минути ще ви срещам с още един интересен събеседник. Пожелания за едни приятни минути до 6 часа ви изпраща екипът на предаването. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния ден сме заедно. Напомням ви, че вашите поздрави към близки и приятели приемаме до 5 часа и 30 минути на редакционните телефони 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054.

0: Сега в предаването по първи петли ще ви запознаем с едно много талантливо и красиво момиче. Есен Ахмед се казва. Тя е 9-ти клас в средно училище Сава Доброплодни в Шумен. Тя спечели поредното първо място от музикален конкурс. Този път призът е от конкурса «Изпее мечтата си» в Балчик. Към високото отличие тя получи и специална покана за участие в международен музикален конкурс в Португалия. Есен пее и свири на пиано. Тя ще ви разкаже повече за себе си, дори ще ви попее. Чуйте.
1: Още от ранни детски години, когато бях в детската градина, моята госпожа по пеене тогава там, Боряна Стефанова, откри всъщност, че имам таланта и постоянно ме включваха да пея в различни оперети и детски спектакли.
0: Как започна с пианото, защото там не винаги стават пожелани нещата или при тебе пък?
1: Не знам как реших, но просто... Понеже имахме един акордеон вкъщи, който беше на дядо ми, и аз един ден се хванах и тръгнах да си свира нещо и така видях, че се получава и реших да се пробвам, нали, да се запиша при Евридика Вълчева.
0: Но всъщност пробваш с акордеона, но се записваш на пиано.
1: Да. Просто от любопитство, от чисто любопитство. Беше ми интересно.
0: И вече... Свираш виртуозно?
1: Да.
0: Радвам се, че с всяка изминала година имаш все повече успехи и в света на музиката, и при пеенето, и при свирането. Какво те радва най-много от това, което правиш?
1: На първо място удовлетворението, което получавам. И когато виждам така, че труда ми се оценява и че радвам хората, и че най-важното, че точно на мен, на семейството и на всички мои близки приятели им носи удовлетворение и ми се възхищават хората.
0: Така е, да.
1: Това ме радва.
0: Още повече, че ти си невероятно харизматична. Това също допълва.
1: Благодаря
0: трябва
1: много.
0: Да кажа. Когато излезеш на сцена, съм те виждала неведнъж как се раздаваш. И всъщност има ли превес пеенето или свиренето? Защото забелязвам, че напоследък вече и сама си свириш и пееш.
1: Да. Не знам. Първоначално бях по-добра с пеенето, защото все пак се занимавам от повече време. Аз пиано се занимавам от четвърти клас, но с много репетиции и труд успях да напредна и с пианото. И вече двете си ги съчетавам. Едновременно свиря и пея.
0: Трудно е наистина, но...
1: Да, но се свиква. Точно с много упражнения. Така. Даже докато съм на училище, през междучасията отивам в някоя солфежна стая или някъде другаде, за да си свира и да си пея, да си правя упражненията, защото след това се почват, нали, учени уроци, ако, нали, не ми остане време. Докато си пиша домашните, също си пея, но разбира се, наистина е важно подготовката.
0: Ти ще бъдеш 10-ти клас.
1: Да.
0: Съвсем скоро вече, през септември. Музиката ли ще е твоят професионален път?
1: Със сигурност. Аз съм решила, че за напред ще се занимавам с музика.
0: И доли имаш ли си? И в музиката, и при пеенето, и при свиренето?
1: За свиренето не съм мислила, защото те са много. И при пеенето са много. Ще кажа сега за пеенето.
0: Любими.
1: Едни от най-така любимите ми. Харесвам много Марая Кери.
0: Да.
1: Тя е просто... уникална. Селин Дион. Харесвам и не е изключително много. Уитни Хюстън и все такива

0: световно известни певици.
1: Искаш ли да имаш, примерно, твои песни? Имаш ли авторски песни, нещо, което или подготвяш вече?
0: Ами, работя. Нали, опитвам се да си измислям някакви проектчета и неща.
1: И пееш и свириш?
0: Да.
1: Ще стане страхотно, убедена съм.
0: И аз също.
1: Така, кажи сега за последния конкурс, на който се яви, спечели голяма награда, както и участие в един международен конкурс.
0: Конкурса се проведе в Балчик и за първа година ходя там на конкурс.
1: Усещам, че с времето, защото те познавам от много малка, ставаш все по-уверена и това е защото полагаш много труд и оттам идват успехите.
0: Излизането на сцена също, нали, помага човек да се отпусне, някакси да преодолее
1: притеснението. Да.
0: Защото като малка бях много притеснителна.
1: Така. Та за конкурса да се върнем, всъщност печелиш първо място и...
0: И имам специална покана за участие в международен конкурс в Португалия. И другата година заминавам.
1: Да си жива и здрава ти пожелавам. И тъй като имаш много богат репертуар вече, а коя беше песента, която те изпрати в Португалия?
0: Те бяха две песни. Едната беше "В плен на любовта" на Емили Джамбазова, другата е "Хавато мем". Тя е арменска песен.
1: Много хубави
0: на Сирушо.
1: Избери се една от двете.
0: Ще избера "В плен на любовта".

0: Много красиви песни си избираш.
1: Благодаря.
0: Всъщност са ти ли твоя вокален педагог Ива Георгиева? Заедно ли?
1: Има моменти, в които тя ми предлага, има моменти, в които аз си предлагам, и така заедно си го обсъждаме и решаваме дали е подходящата за мен песен.
0: Много се радвам, че Есен Ахмед от Шумен ни гостува, уважаеми слушатели, за да може да ви покажем всъщност какви таланти има около нас. Едни деца, които са научени от много малки на труд, на това да се доказват сами, могат и го правят, просто защото са усърдни. Така ли?
1: Така е.
0: Чухте Есен Ахмед от 9-ти клас в средно училище Сава Доброплодни в Шумен, която спечели поредното първо място от национален музикален конкурс.

Уважаеми слушатели на предаването По първи петли, благодарим ви за доверието, защото приехме вашите поздрави към близки и приятели. Сега започваме и с тях. Гюнал Мехмедов от село Шуменци поздравява отец Михаил и съпругата му Калина Михайлова от същото село, както и Атанас Лалев. Желая на всички здраве! Асан Хойров от Лозница поздравява приятелката си Пепа Маринова, както и той пожела здраве и обич. Каза, аз знае, че ме обича. Нека следващата песен е за всички поздравения.

Виолета Владимирова от София поздравява Юлия Владимирова, Верка Исуска и Надя Чуванска от село Долни Раковец, община Радомир. Желаем здраве и да се радват на живота. Поздрав и за Милена Брашева от Шумен по повод скорошния рожден ден, нейни приятели и желаят здраве и много пътешествия.

Продължаваме с вашите поздрави. Валерия Гунчева от Сандански поздравява внучката си София Гунчева, която вчера се е дипломирала с отличен успех. Много развълнувана, тя й пожела здраве и още успехи. Поздрави и за Даниела Евтимова от Варна. Щастливи дни с много танци и любов и желаят старите и верни приятели от Шумен.

Зенка Иванова от село Габра, Софийско, поздравява приятелката си Мария Минчева от същото село. По повод рождения ден тя поднася букет от нежни пожелания за здраве и бодър дух и дълголетие. Весели и щастливи мигове с любимите й хора. Емил Василев от Пловдив поздравява кмета на село Фотиново Джамалия Шар заради отзивчивото и коректното му отношение към него.

Със следващата песен Васко от София поздравява всички приятели на предаването По първи петли. Желая ви здраве! Райна Светославова поздравява всички екипи на предаването По първи петли, както и приятелите си Иванка Горанова от Лясковец, Латинка и Иван Петкови от село Драгомирово и Николай Павлов от село Ореш. Пожеланията са за здраве, успех и щастие. Очаква съвсем скоро да се чуят.

Венко Велков от Ямбол поздравява колектива на поделение 28-280 в Ямбол по повод утрешната им среща. Сподели, че очаква с нетърпение. Човекът от Врачанската планина поздравява инженер-полковник от военната авиация Димитър Костадинов от село Орлине, Ловешко. По повод вчерашния му рожден ден, желая му здраве!

приятели на програма Хоризонт и предаването По първи петли. Започнахме този ден, надявам се за всички, с надежда за споделеност. Интересните ни събеседници ни накараха да имаме вяра за онези неща, които могат да ни направят щастливи, дори без да очакваме. Завършва днешната ни среща в предаването По първи петли. Дано да ви е удовлетворила и нека тя да е началото на ден, който да ни изпълва с приятни преживявания, защото всеки един го заслужава. Дано да сме ви заредили положително. Благодаря на тези, които се довериха на предаването, за музикални поздрави към близки приятели. Дочуване от Студио 1 на Радио Шумен ви казват Бояна Петрова и аз, Жулиета Герова. Желаем ви здраве и споделеност. Беше изчислен. Рапченица.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,8,

0: 1,5. Јабланица 89,2. Јакоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Премиерът Румен Радев и украинският президент Володимир Зеленски са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. България не е възразила срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия, според приетите заключения за Украйна на европейските лидери, предава кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: От срещата с президента Зеленски стана ясно още, че е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. За това, че тази двустранна среща ще се състои, съобщи самият премиер Радев преди началото на заседанието на европейските лидери. Той бе категоричен, че България ще наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде извадена патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Тези санкции обаче трябва да бъдат приети на по-късен етап. В приятите заключения се отправя призив 21-я санкционен пакет да бъде прият бързо. Европейският съвет категорично осъжда неотдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително мащабните ракетни и дронови атаки срещу цивилни граждани в Украина, неотдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра, както и все по-агресивното, безразсъдно и безотговорно поведение спрямо държавите членки на Европейския съюз, се казва още в заключенията. Заседанието на лидерите продължава и днес. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Украйна сключи споразумение с Германия за съвместна разработка на системи за отбрана срещу балистични ракети. Великобритания обяви, че до края на годината ще достави на Киев зенитни боеприпаси, дронове и друго оръжие на стойност почти 1 милиард долара. 27 държави, повечето от НАТО, ще си сътрудничат с Киев в производство на безпилотни апарати, обяви Зеленски след заседание на групата Рамштайн. Украинският президент се обърна към руското ръководство.
3: Ние не искаме тази война, никога не сме я искали и определено не искаме Украйна да гори под ударите на врага. Но ако Украйна гори, то и вашата Москва ще гори. Настъпи часът да спрете агресията, да спрете войната.
1: Заяви Зеленски. Руската федерация ще продължи да нанася редовно масирани координирани удари по Украйна, заяви външният министър Сергей Лавров. На среща в Брюксел на министрите на отбраната на страните членки на НАТО, шефът на Пентагона Пит Хексет съобщи, че Съединените щати ще преразгледат в рамките на следващите 6 месеца структурата и числеността на военното си присъствие в Европа. Вашингтон може да спре частично финансовия си принос към Алианса, ако другите членки не изпълняват ангажиментите си за разходи за отбрана. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че намаляването на бойните подразделения и техника, които Съединените щати предоставят за нуждите на Алианса, е вече факт. Вече текат 60-те дни, в рамките на които Съединените щати и Иран трябва да постигнат споразумение за траен мир, потвърди американският вице-президент Джей Ди Ванс. Това е една от 14-те точки на сделката, която американският президент Доналд Тръмп подписа дистанционно, но едновременно с иранския президент Масуд Пазешкиан. Още по темата от Деян Йотов.
4: С подписания меморандум Тръмп се задължи да вдигне блокадата на иранските пристанища и да позволи търговията с ирански петрол, а по време на очакваните нови преговори постепенно да вдигне и всички икономически санкции срещу Исламската република в замяна на съгласието и да бъде елиминиран запасът и от високо обогатен уран. Освен това Тръмп обеща и да работи с регионалните си партньори за предоставяне на поне 300 милиарда долара за възстановяване и развитие на Иран. Критиците му в Америка смятат, че прави твърде много отстъпки срещу почти нищо от страна на Техеран, освен вдигане на блокадата на Ормузския проток,

0: каквато никога не е имало преди войната. А критиците в Израел са недоволни от изискването да спре войната и срещу Хизбула в Ливан, както и от липсата в меморандума и на една дума за ракетния арсенал на Иран.
1: Информация от редактора Деян Йотов. У нас парламентът одобри искането на правителството да поеме нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро за финансиране на бюджетния дефицит и на проекти по плана за възстановяване и устойчивост до приемането на редовен бюджет за тази година. Основният упрек на опозицията към управляващите беше, че не е представила разчет за какво ще се използват средствата. Една пета от данъците върху доходите на физическите лица да остават в общините, поискаха кметове на първата национална среща на местните власти и настоящото правителство. Премиерът Румен Радев предложи това да става из част от корпоративния данък, както и да има възможност за прогресивно, както го нарече, данъчно облагане на имотите.
2: Първото основно жилище, където живее човек, трябва да бъде, говори за данъците, на една стойност. На следващите могат да бъдат на повишаваща се скала.
1: Кметът на Варна, Благомир Коцев, съобщи, че първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес.
3: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Драгоман и Дупница до 18 в Монтана и Враца, а по Черноморието от 14 в Шабла до 19 в Варна. В столицата температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес при обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След пладне и до вечерта, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони. Там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.

0: Черноморие, то преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Жако Жеков е звукорежисьор, Иван Нотев избира музиката до 10, редактор на предаването е Борислава Борисова, аз съм Веселина Миланова, добро утро от екипа ни!

0: преди всички.
1: 13 минути след 6, обичайното петъчно време, за да чуем няколко думи за времето, което ни очаква през следващите дни. Прогнозата е на Красимир Стоев. Веднага след него ще чуете и агропрогнозата на Дукена Жалева.
2: През почивните дни и в началото на следващата седмица времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани краткотрайни валежи е много малка. Ще духат до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишат и в понеделник преобладаващите максимални ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски ще остават по Черноморието. Във вторник през страната ще премина атмосферно смущение и въздушната маса ще е неустойчива. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. Вятъра ще се ориентира от юго-исток. През последните два дни от периода времето ще е предимно слънчево. Следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духат до умерен югоизточен вятър. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието ще остават под 30 градуса. В края на тази седмица, в неделя, 21 юни, в 11 часа и 24 минути, настъпва лятното слънцестоене и в северното полукълбо започва астрономическото лято.
3: През следващия 7-дневен период развитието на земеделските култури ще се осъществява с ускорени темпове, при температури над климатичните норми и при наличие на добри почвени влагозапаси. Вследствие над нормените валежи през май и тези паднали през първата половина на юни. В началото на лятото се прогнозират екстремно високи максимални температури на места в горнотракийската низина до 37-38 градуса. Тези стойности ще имат негативно въздействие върху фертилността на полена и формирането на репродуктивните органи през зеленчуковите култури. През периода при царевицата ще протича листообразуване. В края на периода при ранните хибриди царевица в южните райони ще се наблюдава и фаза изметляване. През третото десетдневие на юни царевичните посеви трябва да се обследват за наличие на един от най-опасните вредители – царевичният стъблопробивач и при плътност над прага на икономическа вредност е необходимо своевременно третиране срещу младите ларви преди вгризването им в стъблата. През периода при слънчогледа ще протича формиране на съцветие. При част от посевите на места в Дунавската равнина и в югоизточните райони в края на юни ще се наблюдава и начало на фаза цъфтеж. Арапицата е във фаза озряване. При пшеницата и ечемика в полските райони ще се наблюдава масово восъчна и пълна зрелост, а във високите полета млечна и преход към восъчна зрелост. През периода в Западна и Централна България се прогнозират градушки, риск за полягане на озрелите житни посеви и разпиляване на зърното. В източните и южните райони на страната валежи не се очакват и условията ще позволяват провеждане на най-важното мероприятие – жътвата на пшеницата.

0: преди всички.
1: Два акцента избирам от двата вестника, които получаваме рано сутрин в редакцията, и двата акцента са свързани с теми, по които ще работим и по-късно в предаването, за да анализираме ефекта от тях. 24 часа отделят две страници на вчерашната първа среща на новото правителство с

0: Националното сдружение на общините. Промяната на формулата за данъчните оценки на имотите, по-висок налог за собствениците, които имат две или повече жилища и част от данъците върху доходите на физическите лица да остават в общините. Това се договориха на първата си среща новата централна власт и Националното сдружение на общините, пише изданието. Премиерът Румен Радев и повече от половината министри участваха на форума с 200 кметове от цялата страна. Новата формула за данъчните оценки е предложение на кметовете, с което премиерът веднага се съгласи. Такава промяна би довела до актуализация на данък сгради. Собствениците на две и повече жилища да бъдат обложени с по-висок данък, лансира Румен Радев. За сега данъчните оценки на имотите са остарели. Тези, които имат повече от едно жилище, могат да се облагат на прогресивна скала, обясни той идеята си. Трябва да мислим как да облагаме прогресивно броя на жилищата. Първото основно жилище трябва да бъде на една стойност, но следващите могат да бъдат на повишаваща се скала, поясни Радев. За да се случи това обаче, данъчните служби в Бургас и София, например, трябва да се свършат и ние ще направим това, даде пример той. Ще ви помогнем, за да може да се разгърне това прогресивно облагане на брой жилища, увери кметовете премиерът. Предупреди обаче, че трябва да се действа внимателно, защото рискуваме да се дигнат наемите, а много хора живеят под наем. Пише 24 часа след 8 в преди всички. Очаквайте разговор за това, постижима ли е финансова централизация на общините и ако да, на каква цена. Погледи към страниците на вестник Труд с дата 19 юни. Тук спирам вниманието ви на световната тема номер 1. Подписаното споразумение между Съединените щати и Иран за прекратяване на военните действия и отваряне на Ормузкия проток. Споразумението между САЩ и Иран не е мир в класическия смисъл на думата, коментира за вестник Труд доктор Илия Илиев. Той е пауза, наложена от цената на войната. Доналд Тръмп сигурно ще го представя като победа, Техеран като признание за провала на американо-израелския натиск, а Израел като опасна отстъпка. Но за тези пропагандни версии стои по-трезв извод. На този етап договорката с Иран е по-малката беда за Вашингтон. Тя не отменя стратегическото съперничество, не решава окончателно големи въпроси, не установява дори минимум доверие между двете страни, но дава на Съединените щати нещо, което войната вече не може да гарантира. Контрол върху щетите, време за преговорни маневри и шанс да се избегне по-широка регионална и икономическа криза. Въпросът не е само кой печели и кой губи, по-важното е кой какво успява да предотврати. Съединените щати не постигнаха никой от първоначално обявените цели, разгром на Иран, пълно пречупване на неговата военна и политическа воля, дори смяна на режима в Техеран. Иран понесе тежки поражения, човешки загуби и икономически натиск, но не беше поставен на колене. Цената за продължаване на конфликта започва да расте и за Техеран, и за Вашингтон, пише Труд и добавя. Същината на сегашната договорка не е плод на внезапна дипломатическа доброжелателност, нито на наивност от страна на преговарящите. Тя е признание за реално съотношение между цели, средства, време и цена. Не е мир, а пауза. Вашингтон и Техеран купуват време, защото продължаването на войната стана по-опасно от компромиса. Както ви казах, това е тема, към която ще се върнем по-късно в преди всички. Толкова от вестниците за сега.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Щраус и Шуберт.

0: билети на касата на ЗАО България и в Ивенти.
1: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
2: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
3: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
4: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
2: Входът за публиката е свободен.
3: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
4: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Министър-председателят Румен Радев, който участва в Брюксел в срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз, заяви, че България ще подкрепи процеса на преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Премиерът и украинския президент Володимир Зеленски са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове, както и ролята на страната ни за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Заседанието на лидерите продължава и днес. Шестима министри ще участват в парламентарния контрол. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще отговаря на въпроси за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на Министерството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да даде повече информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към страната ни. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. В 7:30 в Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен изпитния вариант, по който ще работят учениците в 7-ми клас. За 10-ти клас изпитен вариант не се тегли. Над 80 мотоклуба в цялата страна ще излязат на протест на площад Александър Батенберг в столицата заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. В Пампорово започва петата национална конференция за здравен туризъм, предизвикателства пред климатолечебните курорти. Министърът на туризма Илин Димитров ще даде старт на летния сезон. С водосвет на площада в Малко Търново пред храм Успение Богородично, сливенският митрополит Арсений ще благослови.

е първият в страната поклоннически пилигримски маршрут Камино България. Пътят от Малко Търново до Созопол, който преминава през 6 населени места и 8 местности, е създаден за да популяризира духовното и културно наследство на региона. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на

0: войната в Близкия изток. Върховният лидер на Иран Мучтаба Хаменей каза, че е одобрил сделката с Съединените щати. Той посочи, че е позволил тя да бъде осъществена след уверенията на иранския президент Масуд Пезешкиян, че правата на Иран ще бъдат защитени. Белия дом съобщи, че вице-президентът Джей Ди Ванс отлага пътуването си до Швейцария, където трябва да води нов кръг преговори с Иран за ядрената му програма. Насроченият за неделя протест с планирана блокада на три гранични пункта между България и Република Северна Македония – Гюешево, Девебаир, Станкели, Сичково, Делчево и Златарево, Ново село – за сега се отменя. Да чуем какво ще е времето у нас днес. Прогнозата с Ралена Димитрова.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След пладне и до вечерта, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони. Там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно но слънчево. Ако и след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Свръхпопулация на пеперуди от вида гамозначна нощенка се наблюдава в Стара Загора този месец. Тя се дължи както на миграцията от Северна Африка, така и на силния цъфтеж на липиите тази година. Какви са тези пеперуди и опасни ли са за хората, коментира ентомологът Дон Карашева от Аграрния факултет към Тракийския университет. С нея разговаря Нели Ангелова от Радио Стара Загора.
2: Гамозначната нощенка е широко разпространен мигриращ вид надземна нощенка, защото имаме и подземни. Наричаш се още надземна, тъй като гасениците борят открит начин на живот и си хранят надземните части на растенията и изхранват се с над 200 вида растения от 23 ботанически семейства.
3: Кажете, доколко са опасни за растителността, дърветата, за хората, животните?
2: Този вид е с много нисък алергичен риск. Тоест няма опасност за населението, защото в момента е в свръхпопулация. През пролетта мигрира от южните части на Европа и Северна Африка към Централна и Северна Европа. И може да прилита стотици километри, използвайки въздушни течения. В България числеността се увеличава след миграционни вълни и тук вече се смесва и с местните популации. Защо сега в Стара Загора е в свръхпопулация или тъй наречения каламитет? Града на липици, града на правите улици. Имагинирането на пеперудите съвпадна с цъфтежа на липици.
3: Тоест, най-застрашени са липите и всъщност гасениците ли са по-опасни или пеперудата?
2: По принцип, видът не е опасен за населението. Видът е опасен за растенията и то когато не се контролира. До сега този вид, поне откакто аз съм агроном от 2001 година и ентомолог от 2010 година, този вид не е достигал свръх популация.
3: Колко време обикновено продължава подобно масово нашествие?
2: У нас видът развива 3 до 4 поколения, което може да завърши четвърто и да започне трето поколение. Тук един пълен цикъл се завършва около 30-45 дни. Това е в зависимост от оптималните условия за развитие. Тук защо сега имаме свръхпопулация? Събират се много фактори. Видът зимува, т.е. презимувал е като гасеница от различни възрасти и по-малко като какавида. Ние нямаме такива зими, които да редуцират зимуващия запас. Т.е. ние имаме зимуващ запас, който е оцелял. Имаме и миграция отвън, имаме и цъфтяща растителност, температурата, влагата и за това се стига до тази свръхпопулация. Сега искам да успокоя населението. Няма никаква опасност. Алергични реакции към пеперудите до сега не съм чела, не съм установила, не съм видяла лично. Нещо невъзможно, все пак всеки организъм отреагира различно. При контакт с голямо количество люспици по крилата, понеже разреда е пеперуди, т.е. люсписто крили.
3: Да.
2: Те имат много финни люспици и ако пипаш пеперуди и мачка, ще си пипаш очите, възможно е и по кожата да се появят алергични реакции, но в този вид е с много нисък алергичен риск. В растителната защита никога не пръскаме срещу пеперуди. Пръска се срещу вредния стадий. Никоя пеперуда не е вредна. До сега вредна пеперуда нямаме. И да пръскат активните вещества са безопасни за хората, токсични са за комари, за кърлежи, но специално за този разред лепидоптера и гасениците не са чувствителни.

0: чувствителни толкова на продуктите, които видяха, че ще се пръска.
1: А появиха се снимки в социалните мрежи и на пеперуди от гасеницата процесионка. Какво можете да ни кажете за тях?
0: Сега за процесионката, тук вече алергичният риск е много висок при процесионката. Освен повредите, които тя нанася и по дърветата, тук при процесионката се предизвикват и кожни обриви по открити части на тялото, по някои пъти по очите, и обикновено тези реакции се провокират от уртикиращите бласинки, които са по гасенички. Те са хиляди на брой и съдържат силно дразнещ протеин, който може да причини тези тежки алергични реакции. И освен за хората, гасениците на боровата процесионка са опасни за домашните любимци, особено за кучетата, дребните породи, и предпадани в устата предизвикват лезии по език. Може би след месеца, края на лятото, трябва да се започне и някакво третиране, след като се излюпят гасеници, защото направят ли гасеничните гнезда, труден е контрола.
1: И някакви съвети към гражданите, които са притеснени от големия брой на тези пеперуди, особено тези, с които за първи път се сблъскваме сега, гамозначната нощенка?
0: Пеперудите са напълно безопасни. Тя може да има единични алергични реакции, ако влизат, защото те хаотично лечат, нали?
1: И на ята.
0: Влизат в очи, но риска е минимален.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
6: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си, да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: преди всички.
1: Всеки шофьор у нас познава това чувство. Бързате за среща, но някой ви е запушил на паркинга. Или пък в трафика забелязвате, че колата пред вас кара с напълно спаднала гума, виждате от

0: Порен багажник или забравени фарове на ярка светлина през деня. До този момент единственият начин да реагирате беше или да свирите с клаксон, или да оставите бележка под чистачката с надежда да бъде прочетена на време. Ново българско мобилно приложение обаче предлага дигитално решение на тези ежедневни ситуации по пътищата. Концепцията му бързо набира популярност сред шофьорите, превръщайки се в своеобразна социална мрежа на регистрационните номера. Каква е идеята и как работи приложението, чуете от Светослав Маринов, който е един от създателите му, а с него разговаря Теодора Йорданова от Радио Видин.
1: Приложението официално стартира в началото на май месец, точно малко повече от месец. И иначе разработка започна горе-долу преди една-две години. Стартирахме с блог и видяхме, че започва да отнема време. Самата разработка на приложението решихме да паралелно с това да развиваме блога и да споделяме полезна информация и също хумористична секция имаме, в която хората могат да си разнообразят малко пресовия ден.
2: Добре, колко човека стоят зад създаването, разработването и пускането на това приложение в момента неговата поддръжка, защото то, предполагам, продължава да бъде поддържано?
1: Да, развиваме го постоянно. Стартирахме двама сме съоснователите и с времето започна да получаваме огромна подкрепа от приятели, партньори, спонсори и също от много активни потребители. Вече екипа много се разраства и започва да става като едно голямо автомобилно общество, много, много ни радва.
2: Как ви дойде идеята? Казахте, че сте започнали от форум, но как дойде самата идея за създаване на мобилно приложение?
1: С много съосновател се видяхме и затиказахме се за различни бизнес идеи и тогава иде тази идея, че комуникацията е много важна между хората и защо не вмъкнем такъв компонент в автомобилите. Човек трябва да си оставя телефонния номер и всеки да му го вижда, то може съвсем лесно и удобно хората да му пишат съобщение по номера на автомобилото. Така не че се вижда и така ни дойде идеята. Приложението Колата ти е мобилно приложение, което позволява на български шофьори да могат да се свържат помежду си само чрез регистрационния номер на автомобила. И по този начин да могат да споделят за проблеми, ако има по автомобила, ако даден автомобил блокира друг автомобил, или пък ако някой има интерес да купи друг автомобил, много му е харесал и да може да се свърже по този начин с другия шофьор. Имаме съобщения, които могат да бъдат пращани до съответен номер. Имаме напомнения, да кажем, ако личната ни нишка ни изтича, може да си сложим напомняне и самото приложение да ни извести кога това се случва. Ние също споделяме полезна информация в блога, която също зарежда и в самото приложение и по този начин може да се види актуална информация, какво, ако някой реши да пътува за Гърция, какви мерки да предприеме.
2: Чудесно. А още малко към функциите на самото приложение. Аз го разбирам нещо като автомобилен дневник. Създавам си профил, вкарвам си данните за автомобила и мога да си пиша бележки, напомняния. Тази информация обаче остава ли само за мен или и другите потребители имат достъп до нея?
1: Да, информацията е лична. Всичко, което въведете в самото приложение, свързано с вашия автомобил, си остава за лично ползване. Единствено, което е, имаме секция, която е, има един календар в приложението, което хората могат да въведат събитие. Събитията са публични и идеята е, когато нашите потребители разберат за някои интересни събитие, да кажем автомобилно шоу в някакъв град и супер удобно би било да могат да споделят тази информация с другите потребители на приложението. И то ще се види в самия календар. Всичко друго си е лично и са само за съответния потребител, само за собственика на автомобила.
2: Приложението безплатно ли е?
1: Да, напълно безплатно е. Даже тази седмица пуснахме премиум плановете. Безплатния план си има възможност потребители да добавят един автомобил, могат да добавят бележки, могат да си добавят напомняния. Обаче хората, които искат вече да добавят повече от един автомобил, е нужно да минат към някои от премиум плановете. Като за момента, тези планове могат да бъдат отключвани с нашата вътрешна точкова система. Имаме точкова система, с която дори хората могат да получат премиум план безплатно и тези точки ги даваме за различни дейности. Ако човек споделя приложението с приятели, покани

0: приятели. Аз поделя лекция, ако открива в приложението или съобщи за някое подобрение. Това е много полезно за нас и ние така възнаграждаваме това усилие на нашите потребители.
1: Кажете ми, ако аз съм слушател и слушам в момента разговора с вас, защо да изтегля това приложение?
0: Много добър въпрос. Важно е. Ако имате автомобил или предстои да бъдете шофьор, е хубаво да си го инсталирате, да може да комуникирате с други шофьори и те на вас да ви пишат. Ако, примерно, както казах, има проблем с автомобила и далеч по-добре е, когато има начин за комуникация. Далеч може да не е идеалният случай, но някой далеч по-добре е да се изрази гнева в едно съобщение, вместо да тръгне да вандализира колата.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 юни, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Министър-председателят Румен Радев се срещна в Брюксел с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министър-председателят Румен Радев, който участва в Брюксел в срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз, се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Според приетите заключения на европейските лидери за Украина, България не е възразила срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: От срещата с президента Зеленски стана ясно още, че е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. За това, че тази двустранна среща ще се състои, съобщи самият премиер Радев преди началото на заседанието на европейските лидери. Той бе категоричен, че България ще наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде извадена патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Тези санкции обаче трябва да бъдат приети на по-късен етап. В приятите заключения се отправя призив 21-я санкционен пакет да бъде прият бързо. Европейският съвет категорично осъжда неотдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително мащабните ракетни и дронови атаки срещу цивилни граждани в Украина, неотдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра, както и все по-агресивното, безразсъдно и безотговорно поведение спрямо държавите членки на Европейския съюз. Неотдавнашният инцидент, при който руски дрон пренасеше експлозиви, се разби в жилищна сграда в Румъния, както и подобни инциденти в други страни членки, са пряк резултат от агресивната война на Русия срещу Украина и застрашават сигурността на гражданите на Европейския съюз и регионалната стабилност, се казва още в заключенията. Заседанието на лидерите продължава и днес. От

0: Близкия изток. Върховният ирански лидер Муджтаба Хаменей заяви, че американският президент Доналд Тръмп е сключил сделката, цитирам, от отчаяние. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Централното командване на Съединените щати потвърди края на блокадата в съответствие с указанията на президента и заяви, че някои американски кораби ще останат в района. Скоро след това върховният лидер на Иран Муджтаба Хаменей каза, че одобрил сделката с Съединените щати, въпреки че има различно мнение, без да дава подробности. Той посочи, че е позволил тя да бъде осъществена след уверенията на иранския президент Масуд Пезешкян, че правата на Иран ще бъдат защитени. Върховният лидер заяви, че ще има лични преговори в бъдеще между Техеран и Вашингтон, но това няма да означава приемане на позицията на врага. Той не се е появявал публично от началото на войната на 28 февруари, когато беше ранен при американските и израелските въздушни удари, ликвидирали баща му Аятолах Али Хаменей. В изявлението си Муджтаба каза още, че Доналд Тръмп е използвал отчаяно какви ли не лостове, за да постигне сделката. Тръмп не отговори директно на изявлението на Хаменей, но публикува в Truth Social, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула. Споразумението между Съединените щати и Иран се основава на 14 главни точки, включително повторното отваряне на Ормузкия проток, изискването Иран никога да не притежава ядрено оръжие и ангажимент за фонд от 300 милиарда долара за възстановяване и икономическо развитие на страната, въпреки че Съединените щати не са задължени да участват. То също така обвързва двете страни с постигането на окончателно споразумение в рамките на максимум 60 дни, което може да бъде удължено по взаимно съгласие. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският вице-президент Джей Ди Ванс отложи пътуването си до Швейцария, където трябваше да пристигне днес, за да се срещне с ирански представители, след като в сряда беше подписан меморандумът за разбирателство, с който беше удължено примирието между двете страни и беше отворен Ормузкият проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Говорител на Белия дом изтъкна като причина за отлагането неуредени логистични въпроси около следващата фаза на преговорите. Както вице-президентът заяви на пресконференцията си, плановете за предстоящите технически преговори не са финализирани и делегацията на Съединените щати е готова да замине при първа възможност. Но логистиката на тези преговори никога не е била проста или предвидима, каза говорителят в изявление. По-рано Ванс заяви, че възнамерява да пътува до Швейцария, въпреки че призна, че няма яснота кога ще стане това. Той добави, че се очаква техническите преговори, насочени към финализиране на споразумението, да започнат този уикенд и каза, че със сигурност планира да ръководи преговарящия екип на Съединените щати. Американският вице-президент отправи и критики към критиците на сделката с Иран от израелска страна, като заяви, че Доналд Тръмп е единственият останал съюзник на Израел в света. Припомням, че и в Съединените щати и в Израел има гласове, които остро критикуват администрацията на Тръмп за това, че не е ограничила ракетната програма на Иран и не е предоставила ясен път за демонтиране на ядрените му способности, като същевременно е ограничила Израел във войната му с бойците на Хизбула в Ливан. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: У нас шестима министри ще участват в парламентарния контрол. Какво още ще обсъждат в Народното събрание, ще чуем от репортера Мария Филева.
3: Пръв на въпроси на депутати ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски. И двете питания към него са за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Русица Карамфилова Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Преди това депутатите ще ратифицират изменение на споразумението ни с Европейския съюз по програма InvestEU. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната от 150 милиона евро на близо 245 милиона. На първо четене ще бъдат гласувани промени в закона за кредитните институции. С поправките се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ в качеството и на компетентен орган за банков надзор. За новините Мария Филева.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Репортерът ни Цветелина Стоянова с още информация.
4: Искане за четвъртото плащане по националния план страната ни подаде към Брюксел на 3 април. Той е в размер на 900 милиона евро, а оценката обичайно отнема 2 месеца. Парите България очаква до края на юни. Дали ще се плати пълната сума зависи от изпълнението на ангажиментите за реформи. В преговори с Европейската комисия служебното правителство успя да отмести първоначалните срокове за антикорупционното законодателство и това за контрола над главния прокурор, които трябваше да са факс в началото на месец май. Междувременно редовното правителство и парламента приемат необходимото законодателство, което да даде достъп до средствата, като приемането на закона за водния сектор, преструктурирането на БЕХ, обособяването на мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 в ново публично дружество. Правителството прие преди седмица и промени в плана за възстановяване и устойчивост, за да не губи страната ни средства. Променят се стойности или етапи и цели от инвестициите.

0: които не могат да бъдат изпълнени в пълнота до края на август, поради обективни обстоятелства. Освободения ресурс заради редукцията на част от проектите се предлага да се пренасочи към две нови инвестиции – на Националната агенция по приходите и на Агенция Митници и към схемата за субсидиране при саниране на жилищни сгради на Българската банка за развитие. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. В 7 часа и 30 минути в Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен изпитния вариант, по който ще работят учениците в 7-ми клас. За 10-ти клас изпитен вариант не се тегли. Андрей Борисов допълва информацията.
2: Резултатите от външното оценяване са особено важни за седмокласниците, тъй като с тях те кандидатстват за прием в гимназии. Изпитът на кандидат гимназистите започва в 9 часа и ще продължи 180 минути с 15 минути повече от миналата година, разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържа 24 задачи, 14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор, без да се привежда решение и 3 задачи с свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението. Голяма част от задачите са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика, подход, който е познат от изпитните модели през последните години. Изпитът на десетокласниците започва в 8 часа с продължителност 120 минути с 30 минути повече от миналата година и съдържа 18 задачи. От тях 12 са по математика, останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование. Химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката. С резултатите от този изпит, десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10-ти клас включително, могат да продължат в 11-ти и 12-ти клас. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 1 юли. За новините, Андрей Борисов.
1: Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората.
1: Близо 90 мотоклуба от цялата страна излизат на протест на площад Александър Батенберг в столицата заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Още от Мила Младенова.
4: Мотористите ще пристигнат в София по 4 лъча от Варна, Бургас, Петрич и Видин, като сборният пункт е в 11 часа. Те искат застрахователните премии да бъдат върнати на нивата от преди март и да бъде въведена ясна методика за определяне на цената на гражданската отговорност. Сред исканията им са и възможност за сключване на полици за по-кратък срок от една година. Каквато опция е предвидена в кодекса за застраховането, както и възстановяване на разсроченото плащане, ограничено от застрахователните компании в началото на март. Според тях цената на гражданската отговорност се е повишила почти два пъти, а статистиката на застрахователите се разминава с реалността. Даниел Капсъзов от един от мотоклубовете заяви на пресконференция.
5: В България има регистрирани над 130 000 мотора. ПТП-тата по вина на мотористите са 400 и няколко. Представете си колко пари са натрупани, около 20 милиона са натрупани само приходи, а колко пари са платени за щети. Ние искаме да се върне законността в държавата. Не искаме рекет, искаме да си платиме това, което ползваме.
4: В декларация мотоклубовете заявяват, че са загубили доверие в ръководството на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Затова настояват за оставка на техните ръководства. Ако няма реакция от страна на държавата, такива протести ще има непрекъснато, заявяват мотоклубовете. За новините, Мила Младенова.
1: С водосвет на площада в Малко Търново пред храм Успение Богородично, сливенският митрополит Арсений ще благослови първия в страната поклоннически пилигримски маршрут Камино България. Инициативата се реализира от сдружение Път до мощите на Свети Йоан Кръстител в партньорство с представители на Европейската общност на поклонническите маршрути. Пътят от Малко Търново до Созопол, който преминава през 6 населени места и 8 местности, е създаден, за да популяризира духовното и културно наследство на региона. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: 13 души вече са преминали по маршрута, който

0: включва селата Стоилово, Заберново, Визица и Писменово, стига до Приморско, а оттам до Созопол през Аркутино. Изминава се от 4 до 6 дни със среден ход, обяснява инициаторът на проекта Любомир Мечев.
1: 81 км от Малко Търново до град Созопол. Минава през Странджа, стига до морето на Приморско, завива и приключва в Созопол. Маршрута е изцяло трасиран и обозначен с маркировка бяло-жълто-бяло. Има табели, също така има информационни табла и най-различаващото от всеки останал туристически маршрут има каменни маркери, които изобразяват логото на пътя, стрелка в коя посока и оставащи километри.
0: Пътят до мостите на Иоанн Кръстител съчетава духовност, история и устойчив туризъм. Бургас също става част от новото духовно изживяване с пешеходен маршрут «Вярвай в Бургас». Днес от Малко Търново ще тръгне първата официална група поклонници, които ще преминат пътя до мостите на Иоанн Кръстител в Созопол. Всеки участник ще получи църковна грамота, подписана от сливенския митрополит Арсений. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
3: Добро утро! Мексико стана първи отбор, който се осигури място на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Единият от домакините на турнира записа втора поредна победа в първа група, след като се наложи с 1-0 над Южна Корея. В другата среща от групата Чехия и Южна Африка завършиха 1-1. Мексико е на първо място с 6 точки, втория с Савът на Южна Корея също с 6, следват Чехия и Южна Африка с по 1. Във втора група отборът на Канада спечели убедително с 6-0 двубоя срещу Катар и е на крачка от влизане в елиминационната фаза. В другия двубой от същата група Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4-1. Канада събира актив от 4 точки и оглавява временното класиране в групата, следвано от Швейцария също с 4. На трета и четвърта позиция са Босна и Херцеговина и Катар с по 1 точка. Тази вечер от 22 часа е матч от четвърта група между съставите на Съединените щати и Австралия. Нидерландският футболист Жоел Цварц е новото попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, който идва от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. 27-годишният Цварц пристига в началото на годината, като за пловдивчани вкара 8 гола в 15 мача. Същевременно ръководство на ЦСКА обяви промени в контролите на лагера в Залцбург, Австрия. В първата проверка в събота тима ще срещне словенския Брине Гросопле вместо Динамо Киев. Отпадна по планираната проверка на 27 юни срещу Карабах, който се оказа потенциален съперник на ЦСКА в турнира Лига Европа. Футболният национал Божидар Краев остана без отбор, след като договорът му с австралийския Уестърн Сидни Уондърърс изтече и не бе подновен. Краев игра 2 сезона в тима, като записа 55 мача с 15 гола и 2 асистенции. Женският национален отбор по волейбол допусна 5-та загуба от 6 мача в турнира Лига на нациите, след като в Бангкок отстъпи пред тима на домакините с 0-3 гейма. Днес българките излизат срещу Канада, в неделя срещу Украина. Останалите резултати от турнира: Украина-Полша 1-3 гейма, Сърбия-Италия 2-3, Белгия-Бразилия 2-3 гейма, Турция-Франция 3-0 гейма. Григор Димитров загуби в четвъртфиналите на тенис турнира на трева от сериите Чао в ирландската столица Дъблин срещу Кириан Жаке, Франция, с 3-6 и 6-7. За българина предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания, след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. Иван Иванов победи бившия номер 21 в световната ранглиста британец Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам с 6-3 и 6-3. През следващата седмица 17-годишният българин ще участва в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис при мъжете, след като получи уайлдкарт.
2: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят в по-голямата част от страната значително ниска облачност има главно на места на Централна България. Температурите към този час са от 10 градуса в Драгоман до 19 в Сливен, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла

0: 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След пладне и до вечерта главно в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Ако и след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази сутрин се пуска движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. В неделя след обед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони. В област Стара Загора шофьорите преминават двупосочно по обновеното платно за Бургас. Строителните работи са в платното в посока за столицата. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Министър-председателят Румен Радев се срещна в Брюксел с украинския президент Владимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вице-премиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 26 юни – Сандански, 27 юни – Добринище. Билети на каса и в Ивентим.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Поемата «Божествената комедия» от Данте Алигьери, земният рай увенчава втория дял от «Царството на мъртвите». Албумът «Чистилище» на германската група за електронна музика Tangerine Dream е записан с участието на хор и солисти.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
7: Картини от една изложба.

0: преди всички.
1: Зелени политики, военни действия, политическо лицемерие и избирателни реакции. Това са акцентите в следващия разговор преди всички. Как се обяснява парадоксът в момента, в който светът инвестира трилиони в климатични политики, въглеродни регулации, екологични, социални и управленски стандарти, зелени преходи и международни конвенции за опазване на океаните, почти никой не говори за риска от мащабни екологични катастрофи в стратегически морски коридори заради военни действия. За това говорим с капитан далечно плаване Христо Папукчиев.
2: Парадокса се получава от прилагането на двоен стандарт към проблема. Има конвенция за опазване на морето от замърсяване. Много стриктно се прилага в отношение на корабите, а всъщност, когато стават глобални замърсявания, сякаш никой не се интересува. И аз също се задавам този въпрос. Как е възможно в момент, в който светът инвестира трилиони в климатични политики, въглеродни регулации, екологични и социални управленчески стандарти, зелени преходи, международни конвенции за опазване на океаните, почти никой да не говори за риска от мащабна екологична катастрофа в Черно море?
1: Какви конкретни случаи визирате в Черно море?
2: То има ли случаи, за който можем да се затворим очите? Нека да се обърнем с Кайрус. Все още Кайрус е в Бургаския залив. Какво да кажем, края на май имаше три танкера, които отново бяха ударени от дронове покрай бреговете на Турция. И какво става? Няколко кратки новини, предпазливи дипломатически реакции и бързо преместване на вниманието към следващата криза.
1: На какво се дължи това бързо отместване на вниманието? Защо се получава така?
2: Защо

0: получава, защото тези, които дигаха най-голям шум, бих казал, политически, социален, граждански протести, зелените движения, сега в момента, когато става случай за замърсяване, те се пазят да не бъдат включени в оценка от източника на замърсяване, ако е от една страна, която е фаворизирана. И ако тя причинява риска от замърсяване, значи ние можем да се търпим, да се траем. Ако е другата страна, която е от другата страна на фронта, тогава кой знае какво ще стане. Но Черно море се е наше море. Дали ще бъде замърсено от украински кораб, който е повреден от украински дрон, или е ударен от руски дрон, има ли някакво значение? Разлива ще бъде катастрофален. И това не се отнася само за Черно море. Истината е, че същия модел започва да се проявява и вече сме свидетели в други стратегически морски райони. Средиземно море е същата работа. Защо трябва да се затварям очите? Средиземно море е special area. Черно море е special area, така се казват тези места, са специални изисквания по отношение на контрола по замърсяването с нефтопродукти. Какво да кажем за Персийския залив? Още по-критична ситуация. Районът е хронично изложен на военни конфликти, атаки срещу танкери, дронови операции, саботажи и геополитическа конфронтация. Мълчание. Ние коментираме кой какво бил казвал, какво обещал за рождения ден на един или на друг. Сега в момента има тържество, ода на радостта, че ще стигна до някакво примирие. Но последствията, от които страда този район, ще ги захвърлим зад гърба си и ще кажем, било което било, дайте да гледаме напред. Ще гледаме колко струва цената на бензиноколонките, пък другото кучета го ели.
1: А какво трябва да се направи според вас?
0: Значи международните конвенции, бих казал, активни на хартия, пасивни в реалността. Парадокса става още по-очевиден, когато се погледне в международната правна рамка. Светът разполага с десетки механизми за защита на морската среда, както казах, Марпол конвенцията, конвенцията на ООН по морско право, правилата на Международната морска организация, регионални споразумения за защита в Черно море, европейски екологични протоколи и механизми за реакция при нефтени разливи. Всички те са създадени именно за предотвратяване на подобни рискове. Но всъщност тези механизми са изградени основно върху класически сценарии, аварии, технически неизправности и индустриални инциденти. Те не са подготвени за тази нова реалност, която търговските кораби се превръщат в потенциални военни цели.
1: Ситуация на военни конфликти не е предвидена, казвате, в нормативните документи, в законодателството.
0: Да, точно това имам предвид. И това означава, че трябва да се преразгледа рамката на тези международни конвенции, европейски директиви, които се отнасят не само за Черно море, не само за Средиземно море, не само за Персийския залив, ами навсякъде, Балтийско море, Световния океан. За това става дума. Има една сила зона.
1: На така наречения Сенчест флот в тези сюжети, които описвате.
0: Сенчестия флот, първо това е една дефиниция, лишено съдържание. Глобализация без отговорност. Това е една от най-показателните картини на съвременната глобална економика. Огромна мрежа от танкери, плаващи между офшорни компании, офшорни компании ги управляват, дигнали са удобни флагове, непрозрачни застрахователи и сложни финансови структури. Бих искал да кажа, че много е вредно, ако се свързват корабите на този Сенчест флот единствено и само с Русия и с Иран. Не е така. Много са играчите, които искат да направят лесни пари. В този бизнес участват локализирани в Европа корабни компании, които оперират такъв тип кораби. Тези кораби поддържат функционирането на световния енергиен пазар, но често извън нормалния регулаторен контрол. И именно тук се появява, според мен, голямото противоречие на съвременната зелена политика. От една страна, Европа налага въглеродни квоти, регулации екологични, екологични такси, строги ограничения върху индустриалните емисии. Дали ще бъдат от кораби, дали ще бъдат от автомобили или самолети. От друга страна, глобалният петролен трафик продължава да функционира през непрозрачни мрежи, чието екологични и технически рискове често остават извън реалния обществен контрол. И така се създава усещането за двойни стандарти. Малкият бизнес, домакинствата и индустриите са подложени на нарастващи въглеродни ограничения, докато огромни рискови енергийни потоци продължават да преминават през стратегически и екологично чувствителни райони с ограничена прозрачност. Защо зелените движения мълчат? Това е по-важно. Къде са тези екологични движения?
1: Ами вие преди малко казахте, защото когато става въпрос за военни конфликти, всяко говорене може да се приеме като вземане на страна във военния конфликт.
0: Точно така. Тези конфликти попадат в изключително чувствителна политическа зона. Всеки опит да се говори за атакуваните танкери може лесно да бъде

0: точно така. Те конфликти попадат в изключително чувствителна политическа зона. Всеки опит да се говори за атакуваните танкери може лесно да бъде интерпретиран като геополитическа позиция. Така този екологичен дебат постепенно се превръща в заложник на политическата поляризация. Смятам аз.
1: Песимист сте.
0: Песимист съм, защото тук се жонглира на най-високо място. Европейска комисия, Европейски съвет, Организация на Обединените нации мълчат. Международна морска организация. От тях чуваме само декларации да спасим моряците, да защитим океана и какво става от там нататъка. Само се сменят братовръцките, лъскат се чепиците и продължават по същия начин. Продължават, защото те не са на корабите, те не са там, където морето мирише на петролни продукти, там където рибата измира, делфините губят ориентация, китовите излизат на брега.
1: Фокуса на вниманието ни тия дни е Ормузкия проток, така или иначе. Това е изключително уязвим маршрут и го разбрахме достатъчно красноречиво през последните седмици. Има ли шанс ситуацията там според вас да се нормализира?
0: Ситуацията, ако действително се сключи това споразумение, тя се нормализира, но това няма да стане в вида, в който го казва президента Тръмп. Той казва, корабите да палят двигателите. Господин Тръмп, гледайте си президентството, не се занимавайте с работите на капитаните. И да запалят двигателите, според вас, колко кораба могат да минат през този проток, където преди на ден минаваха по 150 при много интензивен трафик? Как според вас всичките кораби сега в момента ще тръгнат, за да отпушат? Ще мине поне 2 месеца, най-малко, докато нещата се нормализират. Пък до тогава още кой знае колко провокации ще станат. Дали ще бъдат от едните, дали ще бъдат от другите, дали ще бъдат трети участници в този конфликт. Невидимите участници. Мира е много крехък. Смятам, че опазването на планетата никога не е било самоцел. То не е идеологическа мода, не е маркетингова стратегия и политически лозунг. Днес е необходима нова международна инициатива за сигурност и екологична защита на стратегическите морски маршрути, независим мониторинг на рисковите танкери, прозрачност на сенчестия флот, международен екологичен контрол върху военните рискове и новите механизми за реакция при атаки срещу търговски кораби. Защото екологичната катастрофа няма да пита кой е бил прав в този геополитически спор. Нефта няма да спре на границите. Замърсяването няма да избира между Европа, Русия, Украина, Близкия изток, Азия или Америка. Моретата и океаните не съществуват като отделни политически пространства. Те са свързана система, обща екосистема и обща отговорност. И ако днес обществото, политиците и екологичните движения не намерят смелост да говорят открито за този риск, утре може да се окажем в ситуация, която вече няма да обсъждаме предупреждение, а последствия.
1: Цената ще я платим всички. Благодаря ви, капитан Христо Попопчиев.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Щраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
6: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
7: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
6: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно

0: не се то в региона и колко трайно ще бъде това спокойствие. За всичко това ще говорим с Христо Рим Попов, той е колега журналист и международен анализатор. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Колко надежди всъщност трябва да се възлага на това споразумение, че региона ще се успокои и струва ли ви се логична тезата на тези, които казват, споразумението на практика възстановява положението от преди войната. Няма бойни действия, възобновяват се ядрените преговори и се отваря Ормузкия проток. За какво тогава беше тая война?
1: Ами това е много добър въпрос и въпрос, на който американските избиратели ще дадат своя отговор, предполагамо на междинните избори през ноември, когато се очаква Тръмп да претърпи доста, или по-скоро републиканската партия да претърпи голяма загуба. Наистина ползите за САЩ и за Запада от този меморандум е, че ще се върне статуквото по начина, по който го разбирахме, именно свободното корабоплаване през Ормузкия проток. И то за тези 60 дни. Не се знае дали след това или в окончателно споразумение няма да плащаме тол такса на Иран за тази привилегия да търгуваме. Но от гледна точка на Исламската република това не може да бъде наричано по никакъв начин, освен огромна победа. Без значение дали ще има все пак окончателно споразумение и съответно тези така, нали, споменавани 300 милиарда долара, които могат да потекат към Исламската република в проекти, дори да не се стигне до такъв сценарий, това, което Иран спечели, е една огромна дипломатическа победа за уста на злото. Отново беше демонстрирано пред целия свят, както Китай направи през 2025 година, че когато САЩ те подложат на натиск, достатъчно е да издържиш определен период от време и особено когато пазарите са треперят, тогава има шанс да обърнеш нещата и да извлечеш огромни привилегии. Сега в момента споразумението, което Обама подписа през 2015 година, изглежда просто наистина като манна небесна, изглежда уникално добро за Запада и за САЩ.
0: Въпреки че беше критикувано тогава.
1: За нещо такова, и искам да обърна внимание на нещо, което може би не се коментира достатъчно, което не присъства в меморандума и най-вероятно няма да присъства в окончателния договор, а именно балистичната програма на Иран. Тъй като през 2025 година това беше един от основните конфликтни въпроси между Вашингтон и Техеран. Вашингтон настояваха това да бъде заложено в преговорите, иранците не искаха. И сега какво става? Тръмп се превърна в основен защитник на правото на Иран да развива балистичната си програма, дори говори на Саудитска Арабия, на един от най-големите съюзници на САЩ в региона. Ами вие развивате такива оръжия, защо пък иранците не развиват? Джейк Ванс казва още по-голяма глупост вчера, че естествено, че ще развива балистична програма Иран. Това е свързано с самоотбраната на страната. Аз за първи път чувам политик от такъв ранг да нарича балистичната ракета отбранително оръжие, но може би иранските оръжия имат някакви по-особени свойства.
0: Тази патетична защита, всъщност, за какви рискове за региона предполага?
1: Ами, логично е, че след като Иран получи такова позволение да се развива балистичната програма, нали, остава само ядреното оръжие, което е като нещо, върху което ще преговарят. Ами очевидно е, че Иран като един абсолютно терористичен и варварски режим, способността му да развива не само балистично, но всякакъв вид оръжие и, нали, ако не бъде овладян като режим, това предполага, че ще се появят нови рискове за не само за региона, но за целия свят. И наистина Иран единствено би могъл да бъде окоръжен от тези няколко месеца на воюване. Естествено, сега в момента военните му способности са сериозно омаломощени, но особено ако потъкат милиарди към страната, както се очаква да се случи, то в оптималния, може би, за САЩ вариант, в който действително бъде намерено някакъв край на този конфликт, тогава наистина не виждам по какъв начин може да се надяваме Иран да се превърне в един миролюбив или поне предвидим режим. И това е заплахата. Една балистична, нали, няма нужда, може би, да обяснявам, че не е добре за един такъв режим да разполага с ракети, които могат да поразят цели по целия свят фактически.
0: Да, аз искам да кажем няколко думи за бъдещето на ядрената програма на Иран, но преди това да отворим една скоба, понеже споменахте преди малко, че 60 дни обхваща това временно споразумение, което се подписа. Да. Преди малко говорих с капитан далечно плаване Христо Попокчиев, който каза, че поне 2 месеца ще бъдат необходими да се нормализира ситуацията в Ормузкия проход и няма да стане така, както го казва президента Тръмп, палете корабите и тръгвайте. Тоест, до тия 2 месеца, които дава временното споразумение, може дори да не бъдат достатъчни, за да се нормализира ситуацията с плаването в протока.
1: Абсолютно. Аз също не очаквам през тези 60 дни наистина да настъпят някакви коренни, драматични промени. В момента не

0: естествено не е, трябва да обърнем внимание на това, че не е въобще първата, как да кажа, първата идея за мир. Тоест, вече имаше такива някакви предложения, които се подмятаха. Със сигурност и самия меморандум въобще присъства идеята, че той вероятно ще бъде удължаван на това примирие. И дори мисля, че това е най-логичният, най-предвидимия сценарий на това, което да се случи. Това примирие ще бъде удължавано, тъй като да се съгласят наистина на някакво трайно споразумение. Просто няма как това игра с нулев резултат. Със сигурност ще има голям загуби от този конфликт. И на този етап не ми изглежда вероятно Тръмп да се съгласи да подпише наистина една огромна капитулация за САЩ. Тоест, за това и толкова в този меморандум имам как да кажа. Въпреки, че изглежда проирански, има възможност някаква за маневриране, има възможност САЩ да не излязат като чак толкова големи загубили. Именно това разчита Тръмп, че по някакъв начин нещо ще се случи и може би няма да бъде подписано точно това, което всички се страхуваме, че може да подписаме.
1: А какво би могло да се? Каква би могло
0: ами,
1: да се случи?
0: Наистина изваждане на Иран от изолацията, която не беше поставен сега само от Тръмп през 2018 година, ами още през 79-та година и превръщането му в наистина един регионален субект от стратегическо значение. Нали, аз не искам да правя сравнение с Гамал Абдел Насър от 56-та година, но наистина нали, много малко са възможностите за сравнение конкретно този случай, но все пак може да говорим наистина за такава катастрофа от гледна точка на интересите на САЩ. Просто наистина превръщането на Иран в един важен незаобиколим субект. Той всъщност това вече се случи, след като доказа, че може да използва Ормузкия проток по такъв начин, но може да стане още по-лошо. Нали, все пак, колкото и да изглежда лоша тази сделка за Тръмп, това все пак трябва да признаем, че не е най-лошия сценарий. За мен най-лошият сценарий може би беше заличаването на иранската цивилизация, с което Тръмп флиртуваше преди няколко месеца. Нали, радвам се, че това не се случи, че няма гигантска война, която да предизвика още по-голям конфликт в региона и имигрантска криза и кой знае още какво може да се случи. Да. Така че на този етап, може би, примирието е най-доброто, на което може да се надяваме, дори да е в такава полза за Иран. Разбира се,
1: но не се случи и оная грижа за съдбата на иранския народ, която също беше обявена като цел на тая война, нали така?
0: Да, не се случи. И също така, мисля, че американците много бързо осъзнаха, че това са просто прехрана за пилите. Не може наистина да очакват иранците просто така да се надигнат, особено след като, нали, според някои изчисления, 10 000 иранци са били избити преди началото на войната. В протестите срещу режима. Така че аз не виждам как без някакво истинско, автентично, защото нали, Шаха се говореше от чужбина, но автентично, вътрешно движение може да се предизвика някаква истинска революция в тази страна. И се радвам наистина, че нямаше такива опити сред иранците, защото предвид развелия бял флаг от Тръмп в момента, можем да си представим как ще да протече едно такова...
1: Още по-тежки кръвопролития. Да, какво за тия 300 милиарда долара, които споменахте преди малко, този частичен инвестиционен фонд, който нямало да включва държавни средства, щял да стане оперативен едва след подписване на някъде в бъдещето на окончателно споразумение. Какво имат ли значение тия 300 милиарда като част от този документ?
0: Трябва да видим наистина вече окончателно споразумение. Това е записано, че те първо ще се договаря. Трябва да споменем, че става дума, дори се говори за поне 300 милиарда, т.е. може да дори повече. Това е със сигурност не говорим тук само за замразени активи на Иран. Те са много повече тези 300 милиарда. Нали, това, което американците казват, това не е просто кеш, както Обама е дал. Това ще бъде инвестирано в конкретни проекти за възстановяване на страната, т.е. няма да отиде в
1: прокси. Който иска да инвестира, казва
0: Тръмп. Аз съм лично скептично настроен, че може да се наистина да се контролират тези средства по такъв добър начин. Просто наистина трябва да изчакаме да видим какво ще се случи, дори дали въобще ще стане дума за тези милиарди под някаква форма, тъй като естествено примирието е крехко и наистина е много непредвидимо в момента ситуация.
1: Какво ни казва документа за ядрената програма на Иран и дава ли той, как да се изразя, реални шансове за по-детални преговори за контрол върху иранските ядрени амбиции?
0: Ядрената програма, това, което получаваме от Иран, е просто честна дума. Наистина няма да ги развиваме тези... Всъщност, трябва да се спомене, че в споразумението на Обама

0: беше много по-стриктно. Там се говореше, че въобще няма да развият ядрени способности, докато тук се говори за ядрено оръжие. Тоест тук Иран дори не се ангажира, че няма да си развива тези способности, ядрената си програма. Също така не се споменава какво ще се случва с урана. Нали, надявам се, че в окончателно споразумение това по някакъв начин ще бъде адресирано. Но наистина много, много бего се споменава тази ядрена програма. Просто се коментира, че това ще е предмет на преговори. И се надяваме, и нали, че Иран не обещава, че няма да има ядрено оръжие, което нали, може да нали, може да им вярвате на иранците, може да не им вярвате, но наистина нищо конкретно няма, което да успокоява тези, които наистина се страхуват от перспективата Иран да се здобие с ядрено оръжие, според мен.
1: Сега, нали, не трябва да се забравя, че в този конфликт има и трета държава, Израел.
0: Да.
1: Така, Израел остава в Ливан, даде знак, че не се смята за обвързан с тая сделка и с този документ. Какво следва от това?
0: Ами, това е едно перфектно извинение за Иран да саботира преговорния процес с САЩ, като посочва, че Израел не спазва преговорите, съответно да влошава отношенията между Вашингтон и Тел-Авив. И да, в момента Израел наистина е поставено в много унизителна позиция. Мисля, че трябва да припомним, че избори предстоят не само в САЩ, но и в Израел. И Нетаняху в момента наистина е много тежко положението. И не е ясно, не виждам някакви полезни ходове за Израел. Наистина не мисля, че може просто да се изтегли от Ливан. И със сигурност Хизбула се още представлява в някаква форма заплаха, може да бъдат атакувани, може да бъде атакуван Северен Израел. Същевременно тези атаки наистина не са атакувани само цели на Хизбула. Просто погрешно да се говори, че Израел атакува само единствено клетки на групировката. Наистина има много цивилни загинали и това е наистина голяма хуманитарна криза там. Така че Израел в момента от чисто стратегически е в много, много тежка, много тежко положение. Няма наистина по какъв начин да излезе с горно дигната глава от тази ситуация.
1: Да, вие казахте в началото на нашия разговор, че Тръмп ще плати вътрешнополитическата цена на това, което се случва в момента. Каква ще бъде вътрешнополитическата цена, която ще плати Израел?
0: Нетаняху най-вероятно ще претърпи загуба на изборите. Разбира се, това е най-малкото нещо, което може да му се случи, тъй като той е изправен и пред това да бъде осъден. Така че аз очаквам да видя това как ще се развие. Но разбира се, вече говорим за неща, които след няколко месеца, не видим първо тези 60 дни какво точно ще се случи, защото наистина мисля, че дори никой не очаква, че ще стигне в този момент точно до такъв меморандум. По-скоро аз очаквах, че ще има някакво затишие на конфликта, той ще се продължи под някаква форма, но просто така нареченото примирие, без такъв меморандум и без обещания за преговори, така че наистина много е трудно да говорим какво ще се случи през октомври, през ноември. Но все пак можем нали, да кажем, нещата не изглеждат добре за Нетаняху и за Тръмп, чисто вътрешнополитически план, но всичко може да се случи до тогава и просто трябва да изчакаме и да наблюдаваме.
1: Финален въпрос, понеже нали, чисто потребителски най-чакания ефект от изхода от тая криза е спад в цените на горивата. Той лек спад беше отчетен още веднага след подписването на този меморандум. Оправдани ли са очакванията за траен ефект върху цените на горивата или всичко в крайна сметка ще продължи да бъде функция на това какво точно ще се случи в Хормузкия проход и за колко дълго време ще се случи?
0: Да, според мен за трайно понижение трябва да се надяваме на траен мир и не примирие под начина по който да го наблюдаваме с моментни ескалации, а наистина изглед, че действително може да има да има мир в региона. И едно от нещата, които споменава в меморандума е обещание на САЩ и на Иран, че ще уважават суверенитета си, териториалната си цялост, няма да се месят във вътрешните дела. Трябва да видим това по какъв начин ще се материализира в някакво споразумение и мисля, че едва тогава може да говорим за трайна нормализация.
1: Тоест на този етап е все още рано за такъв тип оптимизъм.
0: Да, не е драстично понижаване според мен.
1: Благодаря ви за този анализ. Журналист е международен анализатор Христо Рим Попов преди всички.

0: за първи път видях този едър мъж, черната тужурка, който се появи за да пази дядо ви Тодор Живков.
1: Аз не мога да кажа нищо лошо за господин Борисов.
0: А, има ли чалга в политиката?
2: Ха, навсякъде има чалга.
3: Какъв е патриарх Даниил, когато Атанас Трандафилов Николов?
4: Моят акт за раждане е с името Даниил.
0: А на вас някога лично да са ви предлагали да участвате в уговорни мачове?
5: Никога.
0: Никога.
5: Няма шанс.
0: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен, Илия Вълков. Това е радио.
5: Това е радио.
0: Точка.
6: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
7: Второ, трето, първо място.
8: Два гласа, три, две, едно.
6: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: Horizont. Осем часа новините представя Рад Каменски. Преди минути в Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за днешното национално външно оценяване по математика в 7-ми клас, на което се очаква да се явят около 55 000 седмокласници. Изпитът започва в 9 часа и ще се проведе в над 1600 училища в страната. А в този час започва националното външно оценяване в 10-ти клас, също по математика. И на него се очаква да се явят приблизително същия брой ученици – около 55 000. Преди два дни, в сряда, седмокласниците и десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Програмата на Народното събрание за днес е предвиден и редовен парламентарен контрол. Шестима министри ще участват в него. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще отговаря на въпроси за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на министерството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие и министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Очаква се вице-премиерът Атанас Пеканов да даде повече информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към страната ни. В Пампорово започва петата национална конференция за здравен туризъм – предизвикателства пред климатолечебните курорти. Министърът на туризма Илин Димитров ще даде старт на летния сезон. С още информация слушаме Радостина Колчева.
1: Официалното откриване на петата научна конференция за здравен туризъм ще бъде в късния следобед в курорт. Програмата предвижда дискусия за политики, насочени към здравния туризъм. В приключенски парк Язовира министърът на туризма Илин Димитров ще открие сезон лято в Пампорово. В събота на форума ще бъдат обсъдени партньорство между бизнеса и образованието в здравния туризъм, подготовка на кадри за климато, лечебните курорти. Ще бъде приета и декларация с мерки за преодоляване на предизвикателствата пред климатолечебните курорти. Организатор на петата национална конференция за здравен туризъм съобщи на Чепеларе в партньорство с Българския съюз по балнеология и спа туризъм и Пампорово АД. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Испанският премиер Педро Санчес не изключи възможността за предсрочни избори в страната. Въпреки това той изрази оптимизъм, че парламентът ще одобри държавен бюджет за следващата година. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Поставен под натиск от опозицията и коалиционните си партньори, Санчес за първи път не отхвърля категорично възможността да подаде оставка. До сега на всички призиви той неизменно отговаряше, че правителството ще изкара мандата си до край и редовни избори ще има до година. В разговор с журналисти при пристигането си на заседанието на Европейския съвет, Санчес апелира парламентарните групи да одобрят новия държавен бюджет, който правителството ще представи. На въпрос дали ще чуе призива на коалиционните си партньори да подаде оставка, ако бюджетът не бъде приет, премиерът заяви, че предстоят преговори и ако се стигне до подобен сценарий, ще вземе необходимите.

0: решения. Испания няма одобрен държавен бюджет от началото на мандата на това правителство през 2023 и от тогава всяка година действат удължителни бюджети. Дори когато имаше подкрепата на всички свои коалиционни партньори, кабинетът Санчес не е успявал да прокара през Конгреса на депутатите проект за държавен бюджет. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Полицията в Кипър стартира електронен портал за предоставяне на гражданите на цифрови услуги. Проектът за дигиталната и модернизация е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Повече от 30 полицейски услуги в Кипър вече ще се извършват по електронен път, без да е необходимо физическото присъствие на гражданите в полицейските участъци и управления, съобщиха от полицията. Платформата DigiPol дава достъп до заявления за издаване на свидетелство за съдимост, предоставяне на полицейски доклади, подаване на декларация за загубена лична карта. Чрез портала гражданите ще могат да следят хода на разглеждането на електронните им заявки. По този начин тяхното обслужване ще е по-бързо, по-удобно и по-качествено, увериха от органите. Внедряването на новите технологии и развитието на цифрови услуги са ключов приоритет за кипърската полиция, тъй като те допринасят за подобряване на отношенията и с обществеността, намаляване на бюрокрацията и по-ефективно използване на служителите, казаха от главното полицейско управление. Електронният портал DigiPol е един от най-големите и важни проекти за дигитална модернизация в сектора на обществената сигурност в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогноза за времето с Ралена Димитрова.
3: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След пладне и до вечерта, главно в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Ако и след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Няма как да имаме силна и модерна държава, ако имаме слаби общини. Това каза вчера премиерът Румен Радев по време на среща на част от правителството с над 200 кмета от Националното сдружение на общините в Република България. Радев заяви подкрепа за искането на общините за финансова децентрализация. Според него моделът на силна концентрация и централизиране на публични ресурси в централната власт и начина, по който тя досега разпределя този ресурс, вече е изчерпан, защото води до сериозни ограничения и спъва развитието. Междувременно кметовете поискаха за пореден път държавата да им преотстъпи 2 пункта от 10%-овия данък върху доходите на гражданите на тяхна територия. Идея, която редовно се поставя на масата, обаче така и не се реализира. Те поискаха и актуализация на данъчните оценки на недвижимите имоти. Има ли шанс исканата отдавна от местните власти финансова децентрализация най-после да се случи? За това ще говорим в следващите минути с доцент Десислава Калчева. Тя е университетски преподавател, член на Фискалния съвет на България и сега на пряката ни линия. Здравейте!
2: Добро утро, благодаря за поканата.
1: Финансовата децентрализация на общините е част от вашите научни и изследователски интереси. В този контекст, понеже сме чували доста често в ефира аргументите на кметовете, може ли да чуем съвсем накратко вашите аргументи за нуждата от децентрализация?
2: Разбира се, но основен мотив за децентрализацията е принципа на субсидиарността и това общините да разполагат с повече ресурси, за да отговарят на местните потребности на своите граждани. Прието е, че кметовете, общинските съветници са най-близко до хората и са най-запознати с това, от което те имат нужда. В това число достъп до детски градини, училища, административни услуги, ако щете облагородяване, паркове, градска среда, всичко, което срещаме, когато се разхождаме навън, основна част от това от правомощията на местните власти.
1: От ангажиментите на местните власти. А имате ли обяснение защо, понеже всичко, което казвате е логично, защо толкова дълго тая тема от време на време се появява в публичния дневен ред, после позатихва, после отново се появява. Кметовете не се отказват от нея, обаче управляващите, които и да са те, се пазят от приемане на нещо по същество.
2: Значи, тук може би трябва да отбележим, че имаше тенденция на централизация, не само в България, но и при повечето държави от Европейския съюз след кризата от COVID. Тогава знаете колко ресурси държавата на централно ниво отпусна към граждани, към общини и всичко беше облечено като една временна мярка, но за съжаление този тренд на централизация се запази. Друг основен проблем, специално в България, е нестабилността на правителствата. Знаете колко правителства се смениха през последните 5 години. Това до голяма степен също е пречка за така приемане на идеи за реформа и постепенното изпълнение на предложенията в сферата на децентрализацията. И отдавна е назрял момента за предложенията, които посочихте в началото на разговора ни. И не само ние го осъзнаваме като така представители на България, но наброй външни институции така ни подсказват, че е време да пристъпим към по-ефективни мерки.
1: В думите на премиера, които цитирах в началото на разговора ни, откривате ли нещо повече от добре, прави сте, ще помислим. Или тате ще ми купи колело, ама друг път.
2: В момента трябва да видим от тук нататък какво следва, защото може, ние си говорихме в предварителния разговор, има един така наречен съвет за децентрализация, който съществува на хартия по документи. Но
1: ама на хартия.
2: Така, неговото функциониране отдавна е така са затихнали функции. Не сме видели откакто го преустановиха да действа в някаква посока. Друго, което е да тръгнат предложения, ако щете и в бюджетна комисия. Вие казахте за актуализацията на недвижимите имоти. Този въпрос преди няколко години стигна до второ четене в парламента, стигна до зала и там беше отхвърлено предложението.
1: Не намери политическа подкрепа.
2: Точно така. За споделянето на данъка, това си го говорим от 2012 година, ако не и по-назад. Тук може би е момента да отбележим, че това не е непозната за нас практика. Това сме го правили, корпоративния данък споделяне за общините, дори по местоположение на фирмите, т.е. където са регистрирани фирмите, там е отивал прихода, 2001-2003 година. След това данъка върху доходите на физическите лица, 2003, ако видим приходите на общините, са най-високи. Именно защото тогава имаме споделяне на ДДФЛ. оттам нататък беше като компонент в трансферите, но пак не е непозната за нас практика. Тоест, ние сме го правили и в момента една такава промяна би надоближила до другите европейски държави.
1: Тоест, имало е познати за нас работещи практики, може, просто е необходима политическа воля, за да се върнем към тях.
2: И при осмислене на моделите, защото това, което чух в началото пак на разговора ни, казвате да бъде разпределено по мястото, където се генерира дохода. Тук обаче има един голям риск, че може да засилим междурегионалните дисбаланси и да отдалечим още повече бедните от богатите общини. Тоест тук трябва да се помисли много внимателно каква част от общия данък, който би данъчни приходи, които би следвало да се преотстъпят за общините, ще се разпредели на база прихода, място на постъпване на прихода и на база допълнителни и изравнителни елементи.
1: Не си го представяме, че трябва да бъде диференцирана тая ставка, нали? За една община толкова,
2: не,
1: за друга толкова.
2: Или... Имаме общ приход на централно ниво, който сме решили, че ще споделим. Нали, определен процент. Да кажем 30% от общия приход на ДДФЛ-а. Тези 30%, давам пример с Чехия, те са решили, че 1,5% от общия приход отива конкретно пряко свързано към общината, на която е генериран този приход. Останалото слагат изравнителни критерии, като брой ученици, площ на общината, възрастни хора, нали, те си избират какви допълнителни изравнителни критерии да има, за да не се отваря ножицата отново между богати и бедни общини.
1: Разбрах ви, този модел приложим ли е у нас и смятате ли, че е добър? Тоест има европейски модели, които бихме могли да вземем, те ще работят у нас, така ли?
2: Правили сме пилотни изчисления с колегите от Чехия в интерес на истината и числата показаха, че по този начин от строгото данъчно споделяне, т.е. по мястото, където е генериран прихода, в общините биха се добавили около 50 милиона евро, а от общия пул те споделят данък върху доходите на физическите лица, корпоративен данък и ДДС. И тук сме изчислили, че около 3,7 милиарда евро биха влезли допълнително в общинските бюджети. Тук може би още нещо да кажа, че дори самите чехи в момента предлагат изменения на техния модел и този 1,5% от общия доход, който се споделя, да се повиши, понеже считат, че това е стимул за общините да отварят нови работни места, да подкрепят бизнеса. Идеята е да не разчитат на трансфери като подарък и да са в кавички мързеливи, а да положат усилия за развитие на местната среда.
1: Това искат и нашите общини.
2: Точно, да.
1: Да, въпросът е да, нали, как да стане. Сега, логично ли ви се трува искането на кметовете за актуализация на данъчната оценка на недвижимите имоти? Те са безспорно

0: правила в това, че подобна актуализация не е имало колко? Почти 20 години.
1: От 2007.
0: Да, т.е. почти 20 години наистина и има съществено разминаване между данъчните оценки и пазарната стойност на имотите.
1: Това е безспорно, отново казвам, преди няколко години стигна до второ четене,
0: да.
1: Но тук също трябва да се подходи много внимателно. Тоест, трябва да се намери правилния механизъм, по който това да се случи, ако щете и при разглеждане на формулата в закона, понеже имаме доста спорни коефициенти при определянето на тази данъчна стойност, това число телефонизация. Нали, може да си представите в днешно време колко е важна телефонизацията. Да. Нали, това да ти качи данъчната оценка малко безсмислено звучи. Другото, което е, това ще доведе до повече приходи от данък сделки, защото все още съществува вратичка в закона да изповядваш сделката на данъчната оценка вместо пазарната. И вече обмисляне как точно да се случи, защото това не трябва да е шок за гражданите, трябва да се прецени социалната справедливост и оттам нататък как ще се случва това, дали ще е с темпа на инфлация, дали ще е примерно с базовата цена на строителството. Тук правя препратка към Португалия, понеже там един от компонентите в формулата тяхната е точно базова стойност на строителството, която се актуализира на 3 години. И това дава доста реална оценка и връзка между действителността и данъчните оценки.
0: Сега, тук ще ви задам един въпрос, който сигурно звучи дилетантски, обаче ми се струва важно да го изясним. Повишаването на данъчната оценка на един имот означава ли автоматично и задължително по-висок данък за него?
1: Това има една вратичка. Да речем, че сте в община Хикс. Изменяте данъчната оценка според, пак казвам, голямо значение има дали говорим примерно за морска, планинска или селска община.
0: Uh-huh.
1: И ако се види, че става твърде висока общата сума, която трябва да плати съответния гражданин, Общинският съвет може да предприеме стъпки към намаляването на размера на данък. Тоест да компенсира увеличаването на данъчната оценка с намаляване на размера на данъка и пак да смали общото задължение, което съответния гражданин ще плати.
0: Да, защото аз, мислейки вчера за това, си представих как е възможно завишаването на финансовата тежест върху гражданите да предизвика негативен ефект върху местните власти и те в един момент да се окажат в патова ситуация. Иска ли се увеличаване на актуализация на данъчните оценки, обаче в един момент гражданите могат да ги санкционират за това, че им увеличават данъците.
1: Още повече, че сме в навечерието на новите местни избори. Mm-hmm. Това, нали, не е без значение, но от друга страна, нали, същите тези граждани пък ще бъдат недоволни, че нямат достъп до качествени публични услуги, защото всичко расте. Таксите за обща издръжка, ако искате, капиталовите разходи, те трябва да намерят допълнителни ресурси. Данъците, които постъпват в бюджетите, са не еластични, т.е. те не се актуализират автоматично с нарастването на разходите. И сме в една такава ситуация, в която просто трябва да се намери допълнителен ресурс, за да се задоволят тези нарастващи потребности. Знаете, има хора, които имат в по-отдалечените места, имат достъп с проблем с достъпа до лекарска помощ, проблем с междуградския транспорт. Mm-hmm. Това трябва да бъде адресирано.
0: Мисля, че обаче имаме малко по-дълъг път да извървим в гражданското си съзнание към разбирането за това да сме готови да платим повече в името на това да получаваме по-добри публични услуги или по-добра публична среда. Сега, логично ли ви се струва предложението на премиера Радев да се облага прогресивно броя на жилищата? Първо основно жилище с една определена стойност, всяко следващо с повишаваща се скала?
1: В момента пак имаме една такава разлика. Знаете, че първо основно жилище
0: по-малко
1: се заплаща,
0: да.
1: 50%. Mm-hmm. Точно така. Тук на първо място бих препоръчала да се актуализират всички системи и да се избегне това недобросъвестно деклариране на имоти, понеже общини с общини по някой път има така липси в системата.
0: Да, това беше обърнато внимание вчера на това, че нямат електронна връзка на практика данъчните помежду си и няма как да знаят колко жилище и кой къде плаща.
1: Точно така. Иначе чисто административно като тежест трябва да се преосмисли едно такова предложение до какво ще доведе. Дали няма да задълбочи бюрокрацията, административната тежест и проблема на системите, как те си говорят. Например, мога да дам с Хърватска, които пък нямат данък върху имотите, в които се живее, но пък за да стимулират пазара на наемите и да няма празни жилища, защото след като влязоха в еврозоната и те се опитват

0: опитват да предлагат в данъчната структура на общините промени, те създадаха данък за ваканционните имоти. Тоест, ако не е основно жилище, ако имаш това все едно втори имот, нали, или трети, имат на база типа на ваканционния имот, въведаха нов данък. И по този начин стимулират първо да се отдава жилището под наем, за да имаш средства да си погасиш данъка. И второ, това е точно този данък, който е адресиран към по-богатите и по-имащите граждани.
1: Тоест има различни подходи. Въпросът е да се направи сметката, да се отиграят различните ситуации и да се види как би било най-добре. За
0: точно така,
1: приложимо към България.
0: Сега, понеже... и кое е изпълнимо? Да не влизаме да не отваряме кутията на Пандора, да има прекрасни намерения, но когато стигнем до системите, понеже основен проблем в България е достъпа до информация. Дори ако щете актуализацията на цените на недвижимите имоти, няма регистър, който да ви каже във Варна, това е средната цена, в Бургас това е средната цена, в Стретано това е средната цена. Нали, няма и агенците за недвижими имоти не поддържат такава специализирана база.
1: Непрекъснато се електронизираме и в крайна сметка се оказва, че елементарна информация, нямаме достъп до нея. Добре, намалява ни времето да обобщим. В ситуацията, в която е държавата в момента, вчера, когато парламентът даде зелена светлина за нов дълг до 3,8 милиарда евро, от финансовото министерство уточниха, че ако не се увеличи тавана на дълга, държавният резерв на практика ще премине на отрицателна територия и пари за заплати, пенсии и майчинство няма да има. Премиерът казва, хазната е празна, държавата все още няма бюджет. Та в целия този контекст, струва ли ви се сериозен разговор за финансова децентрализация на общините в момента? Възможно ли е да се тръгне към някакви реални стъпки или просто, нали, да, разбираме ви, много е хубаво, че общините го искат, ама чакайте, защото сме зле сега.
0: Не само сериозно, но и крайно наложително вече, защото ако се, нали, просъждаваме по темата, общините са началната точка, в която тръгват и различните инвестиционни предложения и те са първите, с които се сблъсква кандидат-инвеститор на дадена територия. Тоест не само, че те трябва да бъдат подкрепени, но трябва така да бъдат подкрепени, че да имат стимул те да работят за развитието на своята територия. Това би станало, когато те знаят, че ако направят усилия да привлекат местен инвеститор, чуждестранен инвеститор, част от тези приходи ще останат на тяхната територия.
1: Тоест не бива правителството в момента да използва икономическата ситуация като оправдание за липса
0: напротив,
1: на реални стъпки.
0: Напротив, това е още една причина да бъдат стартирани така отлаганите реформи. И дори, нали, в обобщение ще кажа, че наскоро излезе и доклад на комисията, в която ни дават така, като пример за анализ, в която се казва, че точно нашите българските общини нямат приходи, които постъпват в бюджета, пряко свързани с икономическото развитие. И те обобщават, че вероятно това е една от причините да имаме и по-нисък растеж на БВП-то. Те трябва да бъдат по-стимулирани, трябва да бъдат подкрепени от държавата, трябва да работят като екип, държава и местна власт. И казахте дълга, да, този дълг, обаче ако този дълг е взет за инвестиции, тези инвестиции имат бъдеща възвръщаемост, това е вид омекотяване на дълга. Тоест ние знаем откъде ще бъде възстановен.
1: Да.
0: И стигаме до основните инвестиции и да се възползваме от тези така потенциални ползи, които бихме имали от еврозоната, като се отворим за външните пазари и привлечем най-накрая работещи фирми отвън.
1: Благодаря ви за този коментар. Тук трябва да спрем, защото следват кратките новини. Доцент Десислава Калчева, член на Фискалния съвет на България.
2: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
4: Абу Даби.
5: Израел.
4: Марокко.
5: Тенерифе.
4: Куба.
5: Мексико.
4: Бразилия.
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона

0: си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време. Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Хоризонт.
1: 8:30. Водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. Министър-председателят Румен Радев обсъди в Брюксел с украинския президент Володимир Зеленски потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Великобритания обяви, че до края на годината ще достави на Киев зенитни боеприпаси, дронове и друго оръжие на стойност почти 1 милиард долара. Руската федерация ще продължи да нанася редовно масирани координирани удари по Украина, заяви външният министър Сергей Лавров. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. В Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за днешното национално външно оценяване по математика в 7-ми клас, на което се явяват около 55 000 седмокласници. Изпитът започва в 9 часа. Започна националното външно оценяване в 10-ти клас, също по математика. И на него се очаква да се явят приблизително същия брой ученици, около 55 000. Накрая за времето у нас днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони. След пладне и до вечерта главно над Западна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27.

0: Преди всички.
1: Не знам, уважаеми слушатели, около всички драматични сюжети, свързани с българското земеделие напоследък, дали ви е направило впечатление колко българските министри на земеделието много обичат да говорят за коопериране. Обаче мен не ме напуска усещането, че колкото повече говоря, толкова по-не се случва кооперирането у нас. Защо това е така и какво трябва да се промени, за да не е така? В следващите минути ще говорим по темата с, може би, един от малкото хора у нас, които имат не само теоретичен, но и съвсем практически опит в кооперирането. Семеон Караколев от Националната овцевъдна асоциация на пряката ни линия. Здравейте, господин Караколев.
2: Добро утро.
1: Колко фермерски колектива има у нас в момента всъщност, кооператива?
2: Ами, ако трябва да приемем нашата база законодателна в момента, има регистрирани около 60 групи организации на производители в България във всички сектори, с общо сдружение около 600, между 600 и 700 човека.
1: Това...
2: От 60 и колко хиляди.
1: Тоест, група организация, регистрирана група организация и кооператив едно и също, ни казвате, те са 60 в момента, така ли?
2: Ние нямаме закон за кооперативите, съответно нямаме юридическо послание, понятие за кооператив и приемаме, че групите или организациите на производители би следвало да са някакъв вид кооперативи. Те имаме такива около 60.
1: Това много или малко за територията на България и за мащабите на българското земеделие е?
2: Не гледаме броя на юридическите лица, групи или организации. Нека да погледнем броя хора, които са в тези групи организации. Те са около 1% от всички регистрирани земеделски производители при средно за Европейския съюз около
1: 30. Mm-hmm.
2: Тоест, ние имаме 30 пъти по-малко сдружени фермери, отколкото средно за Европейския съюз. Казвам средно, защото има държави, в които този процент е над 60.
1: Вие спомняте ли си от кога управляващите земеделието у нас заговориха така сериозно, замислено за кооперирането като един от по-добрите пътища за развитие на българското земеделие? И какво е вашето обяснение? Защо все още сме на етап

0: говорене и добри намерения?
1: Ами, сега, така, по памет мога да кажа, че последните 6-7 години се говори така все по-отчетливо за кооперирането. Нали, много министри си го слагат в портфолиото mm-hmm. като тема, обаче не всички, даже да не кажа никой до сега, включително и предходния, нали, който миналата година също така много акцентираше, че ще подкрепя сдружаването, че подкрепя кооперирането, шунтира всички групи на и организации на производители, специално в животновътството, и сега в момента нито една от тези групи кандидатствали по европейски интервенции за инвестиции не може да стигне до финансиране. Просто защото те от една страна, това нали, го казвам конкретно вече в случая, от една страна те казват да, его ние ги подкрепяме, даваме им приемо някакво преимущество, в същото време им го отнемат по друг начин, за да могат нали, съответно да се дават там. Те имат един и същи кръг, между другото, и ние около 1000-1500 земеделски стопанства са постоянно абонирани за тези програми. Те от години ги вземат тези средства.
0: Да, абонирани за земеделските програми звучи ужасно.
1: Ами ужасно е, да, така е.
0: Обидно за
1: да,
0: желанието ни да развиваме земеделие въобще. Сега останете господин Караколев на линия, за да чуем мнение за кооперирането от още един земеделец. Той е от Силистренско. Кореспондентка да ни там, Незабравка Кирова, попита Николай Христов, който работи по семейен бизнес проект за производство и преработка на плодове и зеленчуци. Защо според него малките стопани трудно се обединяват и какво губят от това? Нека да го чуем.
2: В Европа кооперативите са гръбнак на селското стопанство. В страни като Нидерландия, Дания и Франция производителите обединяват продукция, ресурси и знания, за да бъдат по-конкурентни на пазара. В България обаче думата кооператив все още често се свързва с миналото, а не с модерната.

0: Проект за производство и преработка на плодове и зеленчуци в Силистренско.
1: Дали има бъдеще? Не, ние нямаме друго бъдеще. Това е единствения начин, ако искаме да постигаме развитие, растеж, въобще оцеляване на бранша. Специално в сектора на плодовете и до някъде зеленчуците, където оперираме ние, аз не виждам друг начин, освен този, сдружаване на стопански принцип между много наброй и примерно. Като производители и преработватели, обединени в една цел, реализация на това, което се произвежда.
0: Според него, кооперативът не е просто събиране на производители на едно място. За да работи, е необходима цяла система. От преработката и пакетирането до транспорта и износа.
1: Трябва да се създаде първо подходящата правна рамка, защото сега в момента е някакъв хаос. Не говорим за браншови организации, говорим за стопански такива. След това трябва да има достатъчно финансови стимули и подпомагане, защото едно такова начинание, за да е работещо, изисква огромни финансови институции. Давам пример, събират се петима производители и какво? Какво се случва от там нататък? Нищо. Предлагат това, което са произвели, то трябва да някъде се преработи. За тази преработка стоят още десетина други индустрии. Пакетаж, вътрешен транспорт, счетоводство. Не, много са детайлите, които трябва да ги има,
2: тоест,
1: за да ги има
2: едно такова. Не,
1: в никакъв случай и нямаме изобщо никаква основа, на която стъпим към настоящия момент.
0: Един от примерите, които производителят дава, е скайсиите. България често има добра реколта, но липсва организация за реализацията и на големите пазари.
1: Всяка година се печем на един същ огън. Тази година е пак много скайсии. Както имаш преди 5 години, а нямаше никъде другаде скайсии. Преди 5 години цяла Европа беше с 25% от обичайния добив. Говорим за страни като Испания, Гърция, традиционни познати в Европа като доставчици на кайси и страни. Там нямаше, а при нас беше залято с кайси. От цяла Европа купувачи тук, огромен интерес, много продукция и нищо не можахме да направим като реален износ, защото не сме готови. Нямаме закупителни бази никъде. Нямаме култура на бране, която другия пазар иска. Ние си мислим, че трябва да берем както...
2: Берем за пазара,
1: да,
2: в Силистра.
1: Да, а берат се в друг етап, по друг начин. Отделно местният фермер разсъждава така, той не мисли стратегически, иска днеска да вземе 10 лева. Да, обаче ние нямаме огромни компании, които да разполагат с неограничен финансов ресурс, които първо да купят стока, после по две да инвестират в заготовката, износа, чакането на парите, защото от това да го обереш градината и да вземеш парите в немската верига, минават някой път 25 дена. Ма за един месец ние можем да изнесем 500 тона при добра организация и желание. Тези разговори за ситуацията, за начина, по който това трябва да ги водим всяка една година с местните фермери и те всяка една и съща година казват, не искаме парите веднага и на края на сезона продават за ракия.
0: Според Николай Христов, освен организацията, трябва да се промени и начинът на мислене на самите производители.
1: Ако говорим за коопериране, на първо място трябва да бъде сменен до някъде менталитета, но той доброволно няма да се смени. Моето мнение. Той трябва да бъде, той и ще бъде променен принудително от обстоятелствата, както се случва сега напоследък, и с финансови принуди и стимули.
0: Казва още, че браншовите организации трябва да променят начина си на работа.
1: Функцията им да защитават интересите, за това да, браншовите организации. Значи те събират пред себе си хора с еднакви интереси, проблеми и са подходяща платформа за дискусии, търсене на решения и представителство пред властта. Но на оперативно ниво на този етап не могат, защото те също трябва да се пренастроят и трябва да минат на изключително стопанска основа. Трябва да има в тях трябва да има професионален менеджмент, докато в момента са на идеен принцип.
0: Реалният шанс е в по-малки местни обединения между производители от един район.
1: Имаме нужда от много наброй малки такива субекти. Говоря на 5 села един такъв. Защото аз не виждам как да скочим директно на големи. Невъзможно е. Имаме проблема с липсващата икономическа активност. Сега да искам да направя износ, мен не е трудно да намерям балаш, местен балаш. В Румъния има някой, тук срещнем един, малко по-навътре има още един. Ама аз не искам един амбалаж, искам да

0: мога да избирам от 5 вида амбалажа, така че да реагирам веднага на клиента. Пластмасови. Има и пластмасови, но всичко е внос. Нищо не се прави тук. Нищо.
1: Кооперативите в Европа отдавна са доказан модел не като връщане към миналото, а като начин малките производители да бъдат по-силни на пазара. В България обаче остава голямото предизвикателство да бъде преодоляно недоверието и да се изгради култура на партньорство. Защото добрата реколта сама по себе си не гарантира успех, ако няма организация, пазар и хора, които да работят заедно. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: Репортажа от Силистра и слушахме заедно с Симеон Караколев от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. А господин Караколев, Николай Христов е производител на плодове и зеленчуци. Вие представлявате животновъди. Открихте ли в тезите му нещо, с което се различавате и не сте съгласен?
3: Не, напротив, всичко това, което казва, е един абсолютен поглед върху ситуацията въобще и като цяло върху намерението за коопериране. Ние правим точно това в НОКА, тъй като в НОКА членуват около 2000 ферми, от които над 1800 са малки и средни, разбирайте, за малки и средни спрямо ситуацията в България. Ние не се сравняваме с, с същите, в, примерно в Испания или в Италия. Спрямо България, нашите членове са малки и средни. И в НОКА кооперираните членове, т.е. сдружените членове са около 400, точно малки и средни стопанства,
2: как
3: които не имат нужда от коопериране.
2: Как ги убедихте тези хора да членуват в кооператива?
3: Точно по стопанския начин. Когато в кооператива ти му купуваш, концентрираш изкупуването на продукция, централизираш логистика, централизираш изкупуване, после евентуално следващото ниво вече имаме три от нашите кооперативи, имаме три вече, които една година работят с веригите. 12 са общо, които вече имат произведени около 200 тона сирене. В смисъл това, нали, ние работим вече в съвсем друг мащаб за като цяло въобще за представите на производството на овче и кози продукти. Започваме вече да се сдружаваме и с говедовъди, тъй като там по същата ситуацията е критична и там наистина има нужда от същото коопериране.
2: Сега тук малко една скоба да отворим в разговора за кооперирането, понеже стигнахме и до млякото и млечните продукти, да ви попитам, наистина ли има напрежение между фермерите и мандрите по отношение на изкупуването на млякото? Често чуваме фермери, които казват не ни купуват млякото, защото искат да работят с по-евтино вносно мляко. От една страна. Обаче от друга страна чуваме тук в последните дни министъра на земеделието Абровски, който казва ми едва 7% от млякото е внос. Мита, че се работи с вносно мляко. Къде е пресечната точка между тези две твърдения?
3: Само да кажа. Ако, нали, може би да, така, мога да има много лека статистическа грешка, но тя ще бъде лека. 7%, ако е 7%, това е 7% е до момента. Ами до края на годината ще стана 16%. И това е само вноса на сурово мляко. Не забравяме еквивалента на още млечните продукти, които влизат в България. Влизат три пъти повече млечни продукти, като млечни продукти, калията, сухо мляко. Нали, министъра коментира само една част, това е кода, тъй като всички тези, вероятно, продукти влизат под някакъв код, нали, съответно, или така са регистрирани. Но това е само за 2024, ако трябва да прием еквивалента, защото се изчислява винаги на еквивалент, нали, мляко и млечни продукти, аз мисля, че дело е над 50. Тоест, реално, ние консумираме над 50% вносни, т.е. не българска, е така да го кажа, не българско мляко и млечни продукти. Над
2: защото
3: 50.
2: Не произвеждаме достатъчно мляко в България или защото мандрите наистина предпочитат да купуват вносно, отколкото българско мляко?
3: Ама то едното е станало следствие на другото. Тоест, аз сега не мога да твърдя. Не, аз мога да твърдя, защото аз имам подход. Мандрите убиха животновъдите с лошата политика да ги мачкат, да цени, да те грижат за че животновите не се умяха да си направят кооперативни мандри, така както е в цяла Западна Европа и реално животновъда сам да си преработва своята продукция. Тук мандрата няма нищо общо с животновъда. Мандражията още не го интересува дали животновъда е Иван, Драган, Петкан, Асан, който иде. Днеска си ти, утре той те задрасква и почва да купува от Запад и казва моята върви. Ти не ме интересуваш. Моята върви е тази погрешна философия, доведе до е това, че първо няма вече и българско производство, тук не коментирам само мандрите, защото те не са единствените виновни. Коментирам обаче тяхната вина за случващо се и една държава, която стои безучастно и гледа целият този процес и се едно, че нищо не се случва.
2: В този контекст...
3: Това е политиката.
2: Вашия кооператив

0: Имате ли амбиция да си направите мандри и сами да си преработвате млякото, което?
1: Да, от една година две предприятия на Ишлеме, тъй като ние нямаме в момента възможност. Кандидатствали сме за наши мощности да направим и ако Господ е казал и съответно с новото ръководство политическо на Министерството, наистина, което е заложило твърде големи амбиции в кооперирането, даже ние очакваме и целеви прием да има само за такива групи организации на производители в животновътството и пък, които въобще до сега не са вземали никакво европейско финансиране за инвестиции. В крайна сметка, държавата трябва да показва загриженост за тези кооперативи. Колегата, който говори преди мен, ясно го каза.
0: Това да ви кажа на мен не ми е. Хайде да кажем няколко думи за стимулите, защото на мен, предполагам и на нашите слушатели, не ни е съвсем ясно. Защо са нужни финансови стимули за кооперирането? Какво казвате? Дайте ни пари да се обединим, за да можем да печелим.
1: Не, дайте ни ликвидност, да може да построим, да създадем нещо, което после да се използва години, така както е направено в Западна Европа. Дайте ни този стимул, дайте ни добри кредити. Българската банка за развитие намесва се, разработва програми и казва, ето за кооперативи на български производители даваме облекчени условия, така както се прави в Западна Европа. Между другото, там кооперативите са собственици и на банки вече. Дайте ги тези средства. По този начин се стимулира сдружението и фермера казва, когато аз съм член на кооператив, ето, млякото ми се изкупува по-скъпо. Съответно, от друга страна, то се преработва и издържа с един общ кооперативен бранд. Потребителите имат някакъв вече, как да кажа, някакъв ангажимент, дори ако искате, нали, такъв неформален, да мога кажа, ще ни ще подкрепим някои български производители, ето ние ги виждаме, кои са сдружили се са. От друга страна, нали, какво правим? Кооператива каква роля има? Той дава по-висока цена на фермера, т.е. фермера печели и кооператива дава по-ниска цена на потребителите. Това е една къса верига на доставка.
0: Това обаче, кооператива произвежда, продава самичък. А в момента така, каква е ситуацията? Така трябва да бъде в някакво необозримо бъдеще,
1: да
0: може.
1: Да, в момента ние в България имаме един голям пазарен дефект. Няма никакви, освен виригите, ние нямаме никакви къси вириги на доставки, нямаме никакви алтернативи за доставки и затова в момента виригите държат над 70% в някои дялове на търговията на дребно.
0: Вие като това кооператив, е как се справяте в преговорите с виригите и за вас ли е в сила това, което твърди всеки отделен производител у нас, че виригите извиват ръце? Това стана популярния израз за взаимоотношенията с виригите, за това го ползвам и аз.
1: Три наши кооператива работят от една година, близо една година с виригите. Не им извиват ръцете, обаче наценките, които наблюдаваме, важат и към нас. И съответно затова в момента ние работим по наша собствена логистична мрежа, по която да реализираме нашата продукция. Вече направихме, между другото, подобен опит. Ами опитваме се да стигнем на различни точки. Съответно в момента изграждаме такава логистика, да стигнем на различни точки на приемливи цени. Като казвам приемливи, разбирайте, на краве сирене, да стигнем на цена 6 евро за килограм до потребител и на овче сирене 8 евро на килограм за потребител. Това искаме да са цените. И това са цените на кооператива, между другото. Да видите за каква разлика горе спрямо от търговските вериги.
0: Добре, кога ще ни ги оповестите тези точки, до които ще стигнете, защото ние като потребители и сигурно самия и нашите слушатели моментално се заинтересувахме от такива цени.
1: Да, с министъра на икономиката работим много добре и сме много напреднали в момента по този проект, тъй като в крайна сметка тук говорим вече за доста аспекти, за финансиране, за държавни помощи от страна на държавата, но това е резултата. Казах, когато има кооперативи, имаме ситуацията, т.е. печели, двете страни печелят, двете групи на това общество, най-уязвими групи. Производителите печелят, потребителите печелят от един такъв кооператив.
0: Тие кооперативните магазини, дето в един момент щяха да стават магазини за хората, вие не можете ли да ги ползвате? Кооперативите не могат ли да ги ползват или трябва някакви други магазини, съвсем различни, да си направите?
1: Те работят по съвсем друга концепция. Те работят на концепцията шоп-ин-шоп, т.е. магазин в магазина, два щанда, нали, което е, това е добра концепция, но тя работи повече за пакетирани храни, такива неразвалящи са, които не изискват температурен специален режим. При нас е малко с млечните продукти. Имаме концепция, вече работим по нея. Сега няма да я обявявам в момента, ще обявя когато стане готова, но мога да кажа, нали, че ще надградим това, което до момента сме правили с участието ни с продажбите в търговски, не във всички, но в някои търговски вериги.
0: Добре, понеже много малко време
1: да стигне така.
0: Да стигнете до потребителите, разбира се, и ние го искаме. Много малко време ни остава, бърз отговор ще ви помоля. Сигурно чухте и председателя на Земеделската комисия Явор Гечев, пък и министъра напоследък.

0: Някакви конкретни неща около готвен законопроект за кооперирането. Чухме министър Абровски, който каза, че една от идеите е да се освободят от ДДС доставките в рамките на кооперативите. Чухме Гечев, който казва, ще се изясни какво е то кооперативна сделка и редица неща, които ги има в западния свят, да ги приложим и у нас. Това обнадеждаващо ли ви звучи? В правилна посока ли вървят управляващите в момента? И тях интересува ли ги вие какво мислите по този въпрос?
1: В момента те си и работят съответно като част от управляващата партия. Те работят със сигурност по подобни инициативи. Аз съм убеден в това нещо, познавайки и господин Гечев най-вече и неговото мислене. Сега не винаги сме като цяло в детайла на едно и също мнение. Това няма никакво значение. Посоката, в която гледаме, е една. Абсолютно правилно е това, което се коментира в момента, но липсва. Ето пак казвам, нали, липсва вече и нюанса. А нюанса е, те трябва да, освен всичко това, съответно трябва да веднага да насрочат нов прием или целеви прием само за групи организации на производители, за всички тези, които едното политическо ръководство на министерството буквално хвърли в коша. И сега тези групи са с пръст в устата и ще стоят още така 3 години, ако не прави нещо в момента, и няма да се чудят после, що не се кооперират фермерите. Да, това е нужно, закон за кооперирането е нужно, с всичките обвързващи и стимулиращи елементи в него, и аз се надявам в рамките на следващите 1-2 месеца да имаме поне проект на такъв, по който вече съответно бранша се произнася.
0: По който може да се дискутира. Добре, тук трябва да спрем. Благодаря ви. Разговор с продължение. Семеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна асоциация.
2: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам.
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
8: Второ, трето, първо място.
9: Два гласа, три, две, едно.
7: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
10: Слушайте, музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски.

0: Брюксел продължава срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз. Преди да обсъдят новите развития в Близкия изток, лидерите ще дискутират последващия бюджет на блока. Европейската комисия предложи бюджет от приблизително 2 трилиона евро. Германия, заедно с някои други богати страни от Европейския съюз, призова за драстично намаляване на размера му. Очаква се да бъдат обсъдени нови източници на приходи за бюджета. Премиерът Румен Радев и украинският президент Володимир Зеленски са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Според приетите заключения на европейските лидери за Украина, България не е възразила срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
1: От срещата с президента Зеленски стана ясно още, че е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. За това, че тази двустранна среща ще се състои, съобщи самият премиер Радев преди началото на заседанието на европейските лидери. Той бе категоричен, че България ще наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Тези санкции обаче трябва да бъдат приети на по-късен етап. В приетите заключения се отправя призив 21-я санкционен пакет да бъде приет бързо. Заседанието на лидерите продължава и днес. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Американският вице-президент Джей Ди Ванс отложи пътуването си до Швейцария, където трябваше да пристигне днес, за да се срещне с ирански представители, след като в сряда беше подписан меморандумът за разбирателство, с който беше удължено примирието между двете страни и беше отворен Ормузкият проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Говорител на Белия дом изтъкна като причина за отлагането неуредени логистични въпроси около следващата фаза на преговорите. Както вице-президентът заяви на пресконференцията си, плановете за предстоящите технически преговори не са финализирани и делегацията на Съединените щати е готова да замине при първа възможност. Но логистиката на тези преговори никога не е била проста или предвидима, каза говорителят в изявление. По-рано Ванс заяви, че възнамерява да пътува до Швейцария, въпреки че призна, че няма яснота кога ще стане това. Той добави, че се очаква техническите преговори, насочени към финализиране на споразумението, да започнат този уикенд и каза, че със сигурност планира да ръководи преговарящия екип на Съединените щати. Американският вице-президент отправи и критики към критиците на сделката с Иран от израелска страна, като заяви, че Доналд Тръмп е единственият останал съюзник на Израел в света. Припомням, че и в Съединените щати и в Израел има гласове, които остро критикуват администрацията на Тръмп за това, че не е ограничила ракетната програма на Иран и не е предоставила ясен път за демонтиране на ядрените му способности, като същевременно е ограничила Израел във войната му с бойците на Хизбула в Ливан. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: На фона на новината, че планираните преговори между Иран и Съединените щати в Швейцария за прекратяване на войната в Близкия изток ще бъдат отложени, израелските сили съобщиха, че са нанесли и ще продължават да нанасят удари по бойци и инфраструктура на ливанското проиранско движение Хизбула в няколко района на Южен Ливан. Атаките са в отговор на нарушенията на примирието от страна на групировката. Националната информационна агенция на Ливан съобщи, че при израелските удари в Южен Ливан са били убити 15 души. По-рано Съединените щати съобщиха, че вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяването на войната. Върховният лидер на Иран Мочтаба Хаменей каза, че одобрил сделката с Съединените щати, въпреки че има различно мнение, без да дава подробности. Американският президент Доналд Тръмп публикува в Truth Social, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула. У нас очаква се вице-премиерът Атанас Пеканов да даде повече информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към страната ни. На 16 юни заместник министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че фискалният резерв е намалял до 2 милиарда и 400 милиона евро от началото на годината. По думите и плащанията по проектите от плана за възстановяване и устойчивост възлизат на 3 милиарда и 100 милиона евро до края на август, като страната ни ще получи четвърто плащане от Европейската комисия в размер на 1 милиард евро в края на юли, а петото плащане ще бъде чак в края на годината. Поради това, че страната ни трябва да разплати всички инвестиции по плана до края на август, се формира недостиг от 2 милиарда и 100 милиона евро.

0: участват в него. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще отговаря на въпроси за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на министерството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие и министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. В този час започва националното външно оценяване по математика за учениците от 7-ми клас. Те ще работят по вариант номер 1, който беше изтеглен по-рано в Министерството на образованието и науката. Преди час по същия учебен предмет започна изпитът за десетокласниците. В сряда учениците от 7 и 10 клас се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Репортерът ни Андрей Борисов записа седмокласници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски.
1: Готвихме се и малко се притесняваме. Учих в къщи, притеснявам се дали ще изкарам добър резултат. Не се притеснявам, защото няма за какво да се притеснявам.
2: Чувствате се подготвени?
1: Еми да, няма смисъл да се притеснявам, защото това ще ми играе само лоша сега.
3: Притеснявам съм.
2: Какво ви притеснява?
1: Еми задачите. С отворен отговор.
3: Ами дали ще успея да се правя добре да влезем в хубаво училище? 22-ро.
1: Втория модул. Има задачи за движение и като цяло са доста по-трудни.
2: Кое външно оценяване е по-трудно, днешното или това, което мина по български език и литература в сряда?
1: Може би днешното. Да, това по български беше по-лесно. За това, което мина в сряда по български, наистина се чувствах по-подготвена и се надявам на повече точки, защото искам да кандидатствам с български. В 127-ма.
0: Казаха седмокласници пред репортера ни Андрей Борисов. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
4: Тази вечер от 22 часа е мача от четвърта група на световното първенство по футбол между съставите на Съединените щати и Австралия. Мексико пък стана първият отбор, който си осигури място в 16-ти на финалите на Мондиала. Единият от домакините на турнира записа втора поредна победа в първа група, след като се наложи с 1-0 над Южна Корея. В другата среща от групата Чехия и Южна Африка завършиха 1-1. Мексико е на първото място в групата с 6 точки, втория състава на Южна Корея с 3 точки, следват Чехия и Южна Африка с по една. Във втора група отборът на Канада спечели убедително с 6-0 двубоя срещу Катар и е на крачка от влизане в елиминационната фаза. Другата среща от същата група, Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4-1. Канада събира актив от 4 точки и оглавява временното класиране, следвано от Швейцария също с 4 точки. На трета и четвърта позиция са Босна и Херцеговина и Катар с по една точка. Националният ни отбор по волейбол за жени продължава участието си във втория турнир от Лига на нациите в Бангкок. Момичетата на Марчело Абунданца днес играят срещу състава на Канада. Вчера българките записаха пета загуба от 6 мача в лигата, като отстъпиха пред тима на домакините с 0-3 гейма. Григор Димитров загуби четвърфиналите на тенис турнира на трева от сериите Чаленджър в ирландската столица Дъблин срещу Кириан Жаке, Франция с 3-6 и 6-7. За българина предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания, след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. Иван Иванов победи бившия номер 21 в ранг листата британец Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам с 6-3 и 6-3. През следващата седмица 17-годишният българин ще участва в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис при мъжете, след като получи покана от организаторите.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Предимно слънчево е времето почти на цялата страна. Температурите към този час са от 17 градуса в Благоевград до 23 в Плевен, Русе, Варна и Сливен. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 62%. Днес ще преобладава слънчево време, след пладне и до вечерта, главно над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, но само на места, главно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в

0: източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 23 до 25 градуса. Температурата на морската вода е около 18 градуса по северното крайбрежие, към 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази сутрин се пуска движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. В неделя следобед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони. В област Стара Загора шофьорите преминават двупосочно по обновеното платно за Бургас. Строителните работи са в платното за столицата. Ограничено е движението в участък от пътя Стралджа-Воденичане заради ремонт на фуги на надлез, който преминава над автомагистрала Тракия. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут Стралджа-Зинница, кръстовището Чарган-Недялско-Воденичане и обратно. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: За един тревожен сигнал, който идва през последните дни от Българската асоциация на консултантите по европейски програми, ще говорим в следващите минути на преди всички. 127 милиона евро подпомагане за бизнеса в въглищните региони остават блокирани повече от 6 месеца. Все още няма сключени договори по над 500 одобрени проекта на малки и средни предприятия в областите Стара Загора, Перник и Кюстендил. За това алармират от Асоциацията на консултантите по европейски програми. Нели Вутова, която е член на управителния съвет на Асоциацията, е на пряката ни линия сега, за да разберем повече за проблема и евентуално за възможностите за неговото решаване. Здравейте, госпожо Вутова.
2: Здравейте.
1: Сега първо да уточним, откъде са тези средства и за какво точно са предназначени те?
2: Първо искам да поздравя слушателите на вашето радио. Така, за мен това е добра възможност, за да можем да представим проблема и чрез вас. Това са средства, заделени, европейски средства, заделени през Фонда за справедлив преход. Не знае дали това говори много на широката общественост.
1: Говорили сме и друг път в ефира за този фонд, но ако искате, можете с няколко думи да припомните какво представлява.
2: Да, това е една, да го кажем, голяма програма, която осигурява средства за справяне с последиците след затварянето на въглищните централи.
1: Което така или иначе трябва да се случи.
2: България е поел ангажимент до 2038 година да прекрати производството на електроенергия от въглища. Следователно, в периода от тук на сетне, когато започне случването на затварянето, ще изпаднат в големи... самите региони ще бъдат доста затруднени за справянето с тези икономически последствия.
1: Всъщност най-честият аргумент, който се използва срещу затварянето на тези на въглищната индустрия, е тежкият социален ефект, който ще предизвика това. Хиляди хора, които работят в тази индустрия, ще останат без работа. А в случая, доколкото успявам да се ориентирам, вие ще кажете дали е така, става въпрос за създаване точно на възможности за алтернативни работни места.
2: Да, точно така. Самата процедура таргетираше не просто диверсификация на предприятията от засегнатите региони. Едно от условията, за да могат те да бъдат класирани, беше да предложат наемането на именно работни, да открият нови работни места на именно заетите във въглищните централи. Дори това носеше допълнителни точки. Тоест приоритет. Следователно, всички проекти, които са одобрени, и всички, или голяма част от тези в резервите, а това са между другото над 1600 проекти, общо в списъците на класираните резервите, са обещали и са заложили и са поели ангажимент да наемат освен друга работна ръка и хора именно от въглищните централи.
1: Които ще бъдат освободени евентуално в един момент от работните си места във въглищната индустрия.
2: Точно така. И аз искам да подчертая, че вероятно хората от регионите са така малко по-запознати, но вече масовите уволнения започнаха. Още април месец излезе новина, че масовите съкращения в ТЕЦ Гълбово започнаха. Над 300 души останаха без работа. Април. Но всъщност, още април месец започна подписването на договорите от тогавашното ръководство на регионалното министерство, което бе стопирано в един момент.
1: Защото?
2: Защото така поне излязоха с това съобщение от ръководството на МРРБ, че е започнала одитна проверка поради сигнали за някакви нередности в процеса или в процедурата. Всъщност не стана така категорично ясно.
1: Което само по себе си не е лошо, нали? Добре е, нали, тогава, когато се харчат едни европейски средства, да бъдем прецизни и да сме сигурни, че няма да има злоупотреби, няма да има нарушения и така нататък. Тоест проверките не са лошо нещо.
2: Това е абсолютно така.

0: И ние винаги като асоциация сме подкрепили прозрачността, подкрепили сме коректните оценки и сме подкрепили прозрачните процедури, по които те се оценяват. Но искам да кажа нещо, което може би на повечето хора не е ясно. Оценките се правят от двама оценители и когато има разлика над 20% в оценката между единия и другия оценител, между другото, няма яснота кои са двамата оценители, оценяващи един и същ проект, не знаят кои са те. Тоест всеки оценява проектите, които е получил служебно разпределени чрез информационната система за управление и наблюдение на евросредствата и всеки се оценява от оценителите това, което му се е получил. Тоест никой не знае кой е другия. Но, както и да е, когато има над 20% разлика в оценката,
1: така,
0: се счита за голяма разлика и се подава на арбитраж.
1: Това следва да бъде проверено.
0: Точно така. По данни, които имаме, макар и те да са неофициални, тези оценки, които са отишли на арбитраж, са около порядките на 24-25, нещо такова.
1: От 500 одобрени проекта, 25 имат нужда от арбитраж.
0: Точно така, но по-скоро нека кажем, от 1931 подадени проектни предложения, които са успешно преминали част от тях, голяма част от тях първия етап на административно съответствие и допустимост, представете си каква голяма бройка, само 20 и няколко проекта, т.е. под 1% от подадените и успешно преминали административно съответствие и допустимост, имат това разминаване.
1: Колко време вече трябва да бъде установено, имаше арбитража да установи има ли проблем при тия 25 около проекта?
0: Така, арбитражът беше, нали, в малко по-заден етап. Той е приключил, проектите, които е следвало да бъдат върнати в оценка, са върнати и от всички тези, които са били оценени, се формираха списъците на класираните и резервите. От тук насетне...
1: Продължавам да не разбирам защо стоят нефинансирани и незапочнали тия проекти, защото в началото на разговора говорихме за блокиране на проектите.
0: Точно така.
1: Ако е минал и арбитража и всичко е ясно, проверено е. Какво се случва сега?
0: Да, това обаче, нали, арбитража просто върнах малко назад и искам да обясня за самите оценки. След като оценките станат факт, те се одобряват от ръководителя на управляващия орган и всъщност тогава излизат списъците. Това се е случило през декември месец. От януари месец управляващият орган започна да изпраща искания с документи за подписване на договори. Тоест, изключително бърз порядък от време, в което след излизане на резултатите, те започват процеса по договаряне. И първите договори започнаха да се подписват от март. Тоест по тази процедура е важно да се каже, че има подписани договори, които в момента обаче са забранени. Замразени.
1: Къде се спъна тая процедура?
0: Спъна се в някакъв вътрешен одит, за който ние бяхме известени просто в един момент. Вътрешен одит, който е започнал в Министерството, поради тази информация, че има опоручени, не знам дали оценки или твърди са дори процедура. Но това, също аз искам ясно да кажа, порок в процедурата няма. Ако имаше, щеше на много по-ранен етап тя да бъде прекратена. Освен това, те се гледат тези документи от Европейската комисия и се съгласуват. Тоест тази мярка е приета много добре от Европейската комисия и тя е обявена, имайки предвид тяхното, нали, всъщност тяхното одобрение. Тоест, порок в процедурата няма, но вероятно, много вероятно е да има проблеми с оценките. Оценките обаче могат да бъдат преразгледани и точно този одит, който ни съобщиха, че тече, можеше лесно, вероятно до сега многократно, да констатира какви са проблемите и те да бъдат отстранени. А не всички тези проекти да стоят заложници.
1: На какво? Заложници на какво?
0: Тази бюрократска ситуация, защото няма решение, парите стоят и всъщност стоейки, това също е важно да го кажем, защото никой не го казва от тях, ще стане невъзможно усвояването им.
1: То, да, изпреварихте въпроса ми. Има ли някакви крайни срокове? Има ли вероятност, докато се чака одобрение, одитиране, одобрение и изключване на договор с тия проекти, в един момент да се окаже, че те не могат, няма да бъдат финансирани, няма да бъдат реализирани и просто ще... Какво ще се случи с парите? Ще ги загубим?
0: Да, точно така. Именно това е риска, поради който ние предприехме

0: всъщност тази наша кампания по масово осведомяване. Тази година България има етапни цели, както всъщност всяка година, етапни цели, които има да изпълни. Тоест да верифицира и на обикновен език да сертифицира, да бъдат одобрени и приети средства, които обаче вече предварително ние сме обещали, че ще бъдат сертифицирани. Ако това колело не се задвижи незабавно, тези средства ще бъдат безвъзвратно загубени и всъщност управляващите няма да имат никакъв друг избор, вероятно, освен да ги насочат. Да ги насочат към други проекти, вероятно. Но това не трябва да се допуска.
1: А, да не би това да е целта?
0: Ами, между другото, не е невъзможно. Не е невъзможно, защото този одит, който се прави, продължава твърде дълго. Той продължава по-дълго, отколкото оценката, почти колкото оценката, техническа и финансова оценка, говорим.
1: Заради това бавене, има ли вероятност самия бизнес, който е кандидатствал с тия проекти, в един момент да се откаже и да каже, ми за нас вече това не представлява интерес, цените се вдигат, инфлация има, променя се икономическата ситуация в страната?
0: Разбира се, това е един от рисковете, който съществува. Да, така е, но има и още един. Много голяма част от кандидатите са започнали вече реализирането на инвестиционните проекти. Тъй като това е възможност. Програмата дава тази възможност след подаването на проекта на свой собствен риск. Кандидатът, без да знае дали ще бъде одобрен, да предприеме изпълнението на предвидените инвестиционни мерки. И когато и ако бъде одобрен и се сключи с него договор, той ще може да предяви разходите за възстановяване. И всъщност има такива кандидати. Има такива кандидати, които са започнали и са реализирали, частично реализирали своите инвестиционни намерения. Тоест, те са в пълното си право и вероятно ще го направят, и поне ние имаме такива сигнали от членовете на асоциацията ни и от клиентите на колегите, че всъщност те ще предявят искове за пропуснати ползи. Това може би е една така малка част от проблема, който управляващите ще срещнат, но нали, по-голямата продължава да бъде
1: тази
0: огромна щета. Точно
1: парите,
0: така,
1: които биха могли да бъдат инвестирани, включително и в създаване на работни места за тези хора във въглишните райони.
0: Така.
1: Добре, какво според вас, какво искате вие? Вие казахте, нарекохте това, което правите в момента, кампания. Целите да информирате широката общественост, да алармирате, да светне червената лампичка, че има нещо, което според вас е нередно и се случва. Какво трябва да се случи?
0: Ние имаме конкретни предложения, които много лесно могат да се случат. И трябваше да са се случили до сега. Първо място. Ако е имало сигнали, а то е имало сигнали за некоректно оценени проектни предложения, да кажем, да бъдат преоценени. Да бъдат спешно да бъде назначена оценителна комисия, да бъдат преоценени и преразгледани. И ако в резултат на тази преоценка се окаже, че техният резултат ще стане такъв, че следва да се финансира този конкретен проект или тези проекти, то да се отпусне допълнителен финансов ресурс и да се наддоговори тази процедура, за да могат тези кандидати също така да бъдат предложени за финансиране. Пари за наддоговаряне има. Аз искам също да кажа,
1: малко
0: че тази
1: оптимистично
0: цифра...
1: говорите в момента, те не, доколкото успявам да се ориентирам, не се финансират дори одобрените проекти, а вие говорите за наддоговаряне на повече проекти.
0: Да, говоря оптимистично, само че говоря така съзнателно оптимистично и информирано. Още с излизането на редовните списъци, сред които са тези 501 фирми, буквално почти незабавно след това управляващия орган обяви наддоговаряне с допълнителен финансов ресурс и включване на нови проекти в списъците с предложени за финансиране, което беше 120 предприятия, съществуващи допълнително, да бъдат финансирани. Тоест, то вече такова решение за наддоговаряне частично имаше. Това бяха допълнителни 60 милиона лева, което е 30 няколко милиона евро. Те бяха обявени буквално почти непосредствено след излизане на първоначалните списъци и такова наддоговаряне предполагаше да го има. То беше с 30% от първоначалния бюджет.
1: А някъде в този информационен поток забелязвате ли обяснение защо продължават уния 500 проекта и уния 127 милиона ли бяха? Да, 127 милиона евро да стоят блокирани?
0: Да, имаме сигнали всъщност

0: търпеше от фирми, които са в региона, именно основно Стара Загора. Това е най-големия регион, който ще бъде засегнат, да. И към него бяха насочени най-голям процент от ресурса. Всъщност има така много притеснения от страна на фирмите, че парите ще бъдат пренасочени. Те не знаят много, не знаят повече, но знаят това, чуват това, всеки си живее на мястото, на което живее, и чувайки в общността, сред колеги, сред техните си асоциации, дори на ниво общини и кметства, да, чуват тези притеснителни сигнали,
1: понеже,
0: че парите бъдат пренасочени.
1: Да, понеже все пак от време на време е добре да си спомняме, че има и някакви институции в тази държава, на които са делегирани права да управляват някакви процеси. Те не ни дават основание много често да им вярваме тия институция, но все пак чисто институционален отговор имате ли на вашата кампания от няколко дни вече? И ние реагираме с този разговор, и други медии реагираха и публикуваха вашите опасения. Някои от институциите свързали се с вас да ви каже всъщност проблема е такъв, изчакайте, или той няма да бъде решен, или каквото и да е нещо да ви кажат?
0: За съжаление нямаме, но аз искам да кажа, че преди да започнем тази кампания...
1: Тоест, говорете си, не ни пречите.
0: Ние партньорски сме писали на регионалното министерство. Ние като асоциация сме в доста добър контакт с всички управляващи органи. Те ни разпознават като много добър партньор и сами ни канят на срещи и искат от нас съвети по дадени казуси, искат помощ за справяне с определени цели, както например сега етапните цели за освояване.
1: Да, обаче сега, когато вие имате проблем, те не ви обръщат внимание.
0: Това е, ние сме писали многократно до МРРБ, преди да се свържем с медиите, и ние нямаме конкретни отговори на поставените въпроси от тях, нито на нашите предложения, които сме дали, които тук съобщих.
1: Да.
0: Следователно, това беше нашият единствен полезен ход, защото ние продължаваме да нямаме отговори от тях, освен бланкетни.
1: Добре, може би продължава. Тук е момента да кажем, ако някой в Министерството на регионалното развитие ни слуша, че можем да намерим място в ефира на Хоризонт, ако те имат отговор на вашите притеснения, логично обяснение, да може да го чуе широката общественост, включително и този бизнес, който си е направил труда да направи проекти, да планира инвестиции, включително и създаване на работни места в въглищните региони, да чуе някакво обяснение, защо стоят блокирани тези средства. Аз ви благодаря, Нели Вутова, член на управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски програми. Надявам се разговор с продължение.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Маймуна за краси. Класа за вашата маса.
4: Индия,
5: Виетнам,
4: Лаос,
5: Камбоджа,
4: Мянмар,
5: Тайланд,
4: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
7: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Щраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

0: Преди всички.
1: Сега в преди всички ще ви поканим на едно събитие, което предстои в неделя, на 21 юни. По повод Световния ден на устойчивата гастрономия, който аз преди секунди разбрах, че е бил вчера, в кино Одеон в София ще се проведе прожекция на документалния филм «Скрития глад», последвана от панелна дискусия, посветена на устойчивите хранителни системи, намаляването на хранителните отпадъци и ролята на жените като двигатели на положителна промяна. Сега за филма, за «Скрития глад» и за смисъла на замислената дискусия ще говорим с Светослава Симеонова. Тя е социален предприемач, съосновател на българска компания с кауза, отличена за

0: или да си ги припомняме, защото нека се съгласим, гладът е една от тези думи, които се опитваме да избегнем винаги. Никой не иска да чува за това, да чете много. Казваме си тук в България, ние не страдаме от този проблем. Със сигурност не е в размерите, в които става въпроси в филма за Източна Африка, но виждаме с нарастване на цени, инфлация и така нататък, всъщност достъпа до качествена и добра храна става все по-труден. Така че няма как да си затваряме очите пред това, че няма такъв глобален проблем и че той няма своите по-малки измерения във всяка част по света.
1: Дори да не става все по-труден. Ние, света вече е отворен и факта, че нещо се случва някъде в друга точка на света, съвсем не ни дава основание да кажем, ама това мен не ме засяга. Няма да стигне до мен. Сега, казахте вече, действието се развива в Източна Африка и доколкото знам по реални истории.
0: Точно
1: на жени
0: така.
1: В Източна. Открехнете още малко сюжета на самия филм и какво означава скрития глад.
0: Точно така. Самия филм, той е на австралийска режисьорка, печели наградата на World Food Forum. Това е форума всъщност на организацията на ООН за храните, който организират всяка година. Там се състезават именно документални филми, които са свързани с темите с храната, с земеделие и така нататък. В самия филм се разказва именно как жените чрез създаване на нови технологии именно в земеделието или бизнеси, които те развиват, именно помагат за да се добиват нужните нутриенти от децата в храната, в която консумират най-бедните. Там всъщност техният вид, кажем, прошно. Тъй като там наистина най-бедните групи имат достъп до наистина само няколко култури, от които могат да си правят храна.
1: Най-евтини продукти, с които
0: така,
1: могат да се изхранват. Да.
0: И се стига до там, че всъщност децата не могат да добият именно важни минерали, витамини, различни нутриенти, до които те трябва да имат нужда, за да растат. И те правят така, че обогатяват всъщност тези продукти допълнително, преди да ги продадат на пазара, опитвайки се да запазят цената и нали, да не оскъпяват продукта, но пък за сметка на това да го направят по-качествен, по-обогатен.
1: И по-хранителен.
0: И по-хранителен.
1: Добре,
0: да.
1: Няма да разказваме филма в детайли. Добре е да дойдат хората да го видят, хората, които проявяват любопитство към темата. Какъв е българския акцент, който ще дадете на дискусията, следваща прожекцията? Вие споменахте преди малко, че нали, все още понятието глад в България не се изговаря, няма го като нали, така както го има в други точки по света, но напоследък в различни нюанси, разбира се, все по-често и у нас се говори за продоволствена сигурност. Как си представяме българския разговор по темите, които засяга този филм?
0: Именно продоволствената сигурност ще е една от темите, затова в последващата дискусия сме поканили изпълнителния директор госпожа Цанка Миланова на Българската хранителна банка, именно за да говорим за това как хората в нужда могат да имат все, надявам се, по-лесен достъп до качествена храна. Ще се включи и президента на Върховния комисариат за бежанците на ООН, госпожа Седа Козучу, с която ще говорим именно за тези групи, които най-често страдат именно от недохранване, скрит глад. Всъщност скрит глад е официален термин точно за типа недохранване, което се случва, или hidden hunger, което е на английски името и на филма. Така че също важен акцент, както споменахте и вие, е ролята на жените именно в решаването на тези проблеми. Тази година е Международната година на жената фермер. Глобална инициатива отново на ООН, която цели да представи именно жените като катализатор, като тези, които търсят решенията и не са просто страничен наблюдател, а именно имаме същата роля, която е изключително важна. Аз вярвам, че в България сме свикнали да свързваме именно жените с прехраната, с това вкъщи.
1: Да. Успяхте ли да се свържете с жени фермери в България? Аз като репортер, който от години наред работи в този ресор, трябва да ви кажа, че действително има блестящи жени фермери в България, които развиват изключително модерно земеделие, които са имена познати дори на

0: европейската сцена и са част от европейския разговор за земеделие. Да. Свързахте ли се с тях?
1: Много ни се искаше. Поканихме една млада дама, да, може би не знам дали мога да кажа фирмата, но с едни люти чушки, така станаха известни,
0: с които
1: да, точно така развиват бизнес семейен, но отново воден и от млади жени като нея, така че за съжаление пък тя има друг ангажимент. Оказва се, че жените в агри и секултура са доста заети, беше трудно да намерим точната дата, но пък за това и смятаме това да не е единична инициатива. Бихме искали да показваме този и други филми, свързани и с продоволствената криза, но и с други климатични предизвикателства, които имаме. И затова благодаря на Кино Одеон, че наистина така откликнаха и ни дава възможност да го направим.
0: Сега с две думи да кажем за един друг акцент, който сте поставили предварително в дискусията. Намаляването на хранителните отпадъци. Сега, тук аз, мислейки за този ни разговор днес, малко се порових в интернет. Не знам дали това са последните и най-актуални данни. Обаче видях в България всеки човек изхвърля поне над 90 кг храна годишно, което за цялата страна възлиза на над 614 милиона килограма хранителни отпадъци за година. 614 милиона килограма. И най-голям дял от това разхищение се пада не на ресторантите, очаквано, ами на домакинствата.
1: Точно така.
0: Какво ни казват тези числа за нас самите? Нали, от една страна казваме, ние сме финансово притеснени, не сме богати, страната ни не е в завидно икономическо състояние, в същото време изхвърляме
1: огромни количества
0: милиони
1: храна.
0: Милиони килограми храна.
1: Абсолютно. За съжаление, не сме по-различни от останалите държави. Поне от тази гледна точка, нали, не може да кажем, че ние сме най-лоши в тази много лоша статистика.
0: Това, че и другите изхвърлят, не ни прави по-добри.
1: Именно. Но пък ние, както и всички други членки на Европейския съюз, имаме таргет до 2300 да намалим това разхищение с близо 50%.
0: Какво трябва да направим, за да го намалим?
1: Трябва да направим много неща, но ние не смятам, че ги правим. За съжаление, темата за разхищението на храна като човек, който се занимава с нея повече от 5 години, до голяма степен е от тези, за които много не се говори. Хората си казват, аз не хвърля много, само по-малко. Ами то по-малко днес, по-малко тази седмица, по-малко годината, както казахте, вие възлиза на над 100 кг на човек всяка година. И със сигурност има вина и в бранша, в който, нали, изхвърля храна, но има голяма вина и у нас. Това презапасяване, на което свикнахме може би последните години, за да се чувстваме до някаква степен, не знам, по-сигурни, или пък по някакъв начин да показваме статус, че може да си напълним количката
0: да
1: догоре,
0: всичко, да.
1: Догоре и да купим всичко. Нали, със сигурност и някои акции, маркетинг трикове на ритейлъри не помагат, нали, това да ни сложат нещо от пред, купи 3,
0: и да ни
1: вземи 5
0: да вземем,
1: и така нататък. И ти взимаш 5, слагаш ги в някой шкаф, забравяш въобще, че съществуват и след 3 месеца трябва да ги изхвърля. Въобще, нали, това да се опитваме да се храним наистина по-устойчиво, с по-малко.
0: Първите стъпки, които трябва всеки един от нас да направи към по-малко изхвърляне на храна, е да се замислим как пазаруваме.
1: Именно.
0: И какво купуваме? Да не се поддаваме на такъв тип маркетингови трикове.
1: Оттам започват проблемите, след това е как редим храната в хладилника, има си там и разпределение на температурата дори и така нататък. След това има вече да се опитаме да използваме продуктите, дори да са по-различни, да си направим някакъв миш-маш или да си измислим наша си рецепта, нали, в която просто да използваме храната.
0: Останали продукти
1: точно
0: от
1: така, да споделяме храна. Мисля, че сме го забравили, поне аз като бях малка, се случваше, отиваш на море, звъниш на съседа, казваш, бе, тук са ми останали 3 кисели млека и 3 краставици, искаш ли да си направиш тараторна,
0: да,
1: нали, как
0: се
1: казва, никой
0: се,
1: не ми е звънял. Пък бих ги взела, защо не е смисъл.
0: Да.
1: Идеята наистина да можем да споделяме храна, имаме и една идея, която надявам се да може да се осъществи в София или в някой друг град, а именно да има хладилници, примерно в големите паркове, където хората могат да оставят храна, именно хора в нужда да могат всъщност да
0: сега, тук на
1: имат
0: доста. Похраните.

0: Инспекторите им настръхват косите.
1: Знам, абсолютно.
0: Като чуят такива неща.
1: За съжаление или не, нали, контролът е много хубаво нещо, аз съм за него, но всъщност и създаването на твърде много контрол, когато става въпрос за, нали, даряване на храна и така нататък,
0: пречи,
1: затруднява. Нали, има и праг за даряване на храна, в който фирмите се, нали, изключват от ДДС, който

0: беше увеличен при няколко години от, мисля, 1% на 3%, но пак 3% на фона на това, което се разхищава в големите вериги, е нищо. Всъщност те могат да даряват много повече храна.
1: Тоест, не само ние, всеки един от нас. И държавата има какво да направи.
0: Има много какво да направи.
1: Заедно да извървим тия стъпки към това да не изхвърляме безобразни
0: Абсолютно.
1: Количества.
0: Да. Франция е много добър пример, да кажем, там в момента едва ли не да разхищаваш храна е престъпление, всъщност. При тях, примерно, тяхната багета, нали, знаете, той е като културно наследство, един вид на държавата, следователно това ти да изхвърляш хляб е наистина забранено, така че всяка пекарна намира начин, дали като нашата платформа да намали с 50% да си го купиш, нали, в края на деня и така нататък, дали да намира църкви, групи, на които да се даряват и така нататък. Всъщност,
1: готов ли е бизнесът да бъде гъвкав по този начин? Вместо да изхвърли, да намали в края на деня и да продава на по-ниска цена на хората, които не са могли да си го позволят на по-високата цена.
0: Вярвам, че става. Това е нашата мисия наистина в последните години. Активно да работим с сектора, за да се отваря повече към тази идея, че всъщност и те печелят. Това да изхвърлиш храна като юридическо лице е доста скъпо удоволствие.
1: Защото
0: мога
1: се плаща
0: да
1: за унищожаването точно на изхвърлени отпадък.
0: Да, това, че някои заведения, за съжаление, ние сме виждали, хвърлят в общите контейнери, нали, е отново така от, може би, липсата на контрол на едни места. На други се разучава много повече.
1: Тоест има много аспекти този проблем, които трябва да бъдат, за които най-малкото, което е, трябва да се говори. И предполагам, че на това ще разчитате в тази дискусия. Финален въпрос. Кажете ми, какво трябва да се случи на тази дискусия? Как си я представяте, за да кажете в края, ето така исках да изглежда?
0: Трябва да са активни хората, които са вътре в залата, защото със сигурност радвам се, че сме събрали много експерти, които могат да споделят важна информация, но участието на публиката, на хората...
1: Поканите ли експерти от Агенцията по храните, впрочем?
0: Ами пуснали сме покана до Министерството.
1: Ще бъде интересно,
0: надяваме
1: да ще дойдат.
0: Надяваме някой да откликне на нея, но се радваме, ще има и посланници на Финландия, на Кралство Нидерландия, които присъстват, подкрепят каузата.
1: Практики там, които бихме могли да си откраднем от тях и да ползваме.
0: Има, това са, нали, най-вече, примерно, Нидерландия, държава, която е изключително много разчита на земеделието си. Нали, свикнали сме да мислим за тях и от други гледни точки, но всъщност са си и доста семетелски насочена страна. Така че има какво да се учим и от към устойчивите практики. И най-вече се надявам да дойдат повече млади хора. Това е и една инициатива, която и българските младежки делегати, които в момента са в мандат, Вяра Трифонова и Виктор Цветанов, и на които така и аз като бивш вече младежки делегат се опитвам да помогна, е да създадем и такава национална мрежа от млади хора, които именно да имат инициативи насочени точно към хранителния бранш, към аграрния бранш. Има такава глобална инициатива, в която така наречените Youth Chapters, именно на продоволствената организация на ООН, които именно не подкрепят тези групи младежи и техните инициативи.
1: Така или иначе тенденцията сочи, че проблема продоволствена сигурност няма да става по-лесен за решаване в следващите години. И е наистина
0: войните,
1: е важно да се,
0: глобалните кризи, да се финансови, икономически, няма да става по-лесно. Така че надявам се всички да се замислим. Каня ги в неделя от 18
1: неделя,
0: часа.
1: Неделя 18 часа, кино Одеон. Първо документалният филм «Скрития глад» и след това дискусия по важни за продоволствената несигурност проблеми. Благодаря ви, Светослава Симеонова, социален предприемач и организатор на тази дискусия в студиото на Преди всички. Тук е момента, в който и екипът ни ви казва дочуване. Жеко Жеков е на звукорежисерския пулт. Музиката беше избор на Иван Нотев, редактор на предаването Борислава Борисова. Аз съм Веселина Миланова. Дочуване от нас. Останете с Хоризонт, разбира се.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 4

0: 28 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
3: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт.

0: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
1: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
0: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините представя Рад Каменски. В декларация от парламентарната трибуна Прогресивна България обяви енергетиката за национален приоритет и гарант за сигурното бъдеще на страната. Депутатът Валентин Петров заяви.
2: Ние сме убедени, че бъдещето на българската енергетика преминава през разумен баланс между традиционните енергийни мощности и новите технологии. България трябва да съхрани и развива своите стратегически енергийни активи, да модернизира производствените мощности и мрежите, да инвестира в иновации, съхранение на енергия и дигитализация на системите за управление. Същевременно трябва да гарантираме, че прехода към нови технологии няма да бъде за сметка на български граждани, работещите в сектора.
1: Депутатът от Прогресивна България Валентин Петров. От ГЕРБ СДС разкритикуваха позицията на правителството относно обсъждания пакет европейски санкции срещу Русия. В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов подчерта, че никой не санкционира православната вяра или Руската православна църква като институция.
3: Днешната българска държава не съществува, за да обслужва исторически митове, независимо откъде идват те. Съществува, за да защитава интересите на българските граждани тук и сега. Именно затова най-важният въпрос остава без отговор. Какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако Московския патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
1: От ГЕРБ СДС декларираха, че подкрепят активното участие на България в формирането на европейските политики, защитата на националните икономически интереси и отстояването на позиция, която не допуска използването на историята и православието като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости. Парламентарната група на Възраждане излезе с остра декларация от трибуната на Народното събрание по повод изтичащите към Гърция води на река Арда и преговорите между двете държави за бъдещо споразумение. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че преди година България е подписала, цитирам, изключително срамен протокол с Гърция, с който е продължила за още 5 години управлението на водите на Арда в полза на южната ни съседка.
4: Възраждане настоява

0: да получа максимално пълна и пространна информация за преговорите, които са водени както с Мицотакис, така и с Хакан Фидан, както за водите на Арда, така и за водите на Тунджа и на Марица. И също така настояваме да получим пълна информация за преговорите, които се водят по отношение на предоставяне на териториални концесии на съседната република Турция в България.
1: Каза Костадинов. Възраждане настоява правителството да предостави подробна информация за преговорите с Гърция относно водите на Арда, както и за разговорите, свързани с реките Тунджа и Марица. От Възраждане искат също яснота по твърденията за евентуални концесионни проекти с участието на Турция на българска територия. Гърция и България са сред страните с най-чисти води за къпане през лятото, показва проучване на Европейския съвет по околна среда, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
2: След Кипър, Гърция и България са с най-чистите морски води в страните от Евросъюза. За Гърция 97% от местата за къпане в страната са оценени с отлично качество, според данни за проучване на качеството на морската вода в Европа. В България над 95% от зоните за къпане в морето са с отлична оценка за чистота на водата. Добрата оценка за нашата страна се дължи както на качеството на водите в българското Черноморие, така и на контрола върху зоните за къпане във вътрешността на страната, се посочва в проучването. Средният дял за чиста морска вода в Евросъюза 85%, а Гърция и България са доста над европейските показатели. Доклада показва, че крайбрежните води в Европа са по-чисти от вътрешните водоеми. От Гърция Катя Пеева.
1: Президентът на Франция Емануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц са влезли в остър спор със свои европейски партньори заради контактите на Европейския съвет с Русия, съобщава Политико. По време на срещата на европейските лидери те са се противопоставили на усилията на председателя на Европейския съвет Антонио Кошта да отвори канал за комуникация с Кремъл. Според информации от дипломати и европейски представители, други лидери обаче са подкрепили Кошта. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
3: По данни на европейски представители, Педро Лурти, началникът на кабинета на Кошта, е осъществил два контакта с руски представители през последните седмици. Според екипа на Кошта, целта била единствено да бъде създаден комуникационен канал, който при необходимост да защитава интересите на Европейския съюз. По време на закритата дискусия са се оформили два основни лагера. Макрон и Мерц защитили позицията, че моментът за разговори с Путин още не е настъпил и че когато това стане, водеща роля трябва да имат Франция, Германия и Великобритания. Други лидери обаче заявили, че именно Европейския съюз трябва да поеме тази роля и са подкрепили Кошта. Спорът извадил на показ и други разделителни линии. Италия и Полша изразили недоволство, че не са били включени в първоначални разговори между Франция, Германия, Великобритания и украинския президент Володимир Зеленски преди срещата в Брюксел. Критики били отправени към начина, по който са осъществени контактите с Москва. Според европейски дипломати, ако се стигне до бъдещи разговори с Русия, ще бъде необходим ясен механизъм за възлагане на мандат и отчетност пред останалите страни членки. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Прогнозата за времето днес е на Марияна Попова.
4: След пладне и до вечерта, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Планинските райони там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието максималните температури ще бъдат 23 до 25 градуса. Температурата на морската вода е около 18 градуса по северното крайбрежие, към 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Horyzont do obed. Z Валерія Ніколова. На 19 юни, петък, идва и края на работната седмица с Хоризонт.

следобед, 8 минути след 10 часа. Време да ви кажем и здравейте от екипа ни днес. Редактор на предаването е Биляна Върбанова, звукорежисьора Красимир Зафиров, музикален редактор Елеонора Стоилова. Здравейте и от мен. Аз съм Валерия Николова. След малко започваме с четвъртото издание на Бедечка Фест. Ще отидем в Стара Загора, където ще се проведе събитието от днес до 21 юния. За каузата ще говорят двама от двигателите на инициативата, социолога Първан Симеонов и архитект Соня Петрова. Ще се ангажира ли новото правителство с ново начало на защитата на животните в България по темата работи Мария Петрова? Грижата за психичното здраве у нас и примерът на Гербания. Очакваме в студиото Стойка Танасова. Тя е преподавател в магистърска програма «Деца в риск» в Нов български университет и работи като терапевт в детска и юношеска психиатрия в Германия. За първи път в историята на българската музикология излиза цялостно и самостоятелно музикологично изследване на делото на Николай Николаев. Книгата ще бъде представена в рамките на фестивала Софийски музикални седмици днес от 18 часа в концертен комплекс България, а подробностите ще разберем от темата на Виктория Тодорова. Очакваме и включване от парламентарното ни студио за пряко излъчване на петъчния парламентарен контрол, а до тогава останете с нас. Започваме с музика.

0: Ден в първите минути на Хоризонт до обед на нашите събеседници, защото започва четвъртото издание на Бедечка Фест в Стара Загора. Фестивалът ще продължи до 21 юни, а за каузата ще говорим с двама от двигателите на инициативата. Първан Симеонов, когато често каним като политолог от агенция Мяра, един от знаковите лица на творческия колектив, а също и съорганизатор на проявата, с архитект Соня Петрова, също един от лицата от двигателите на Бедечка Фест. Здравейте и на двама ви. Ви благодаря, че ще се включите, макар че сега предполагаме най-натоварено при вас преди старта на Бедечка Фест.
1: Благодарност за поканата и за възможността.
2: Здравейте, благодарим за поканата. В момента активно сме на терен, даже от едната страна може да се чуят активно строежите, от другата монтирането на сцената за самия фестивал.
0: С какво ще бъде по-различно тази година? Ще има и изложби, ще има две нови локации. Наистина много сте се постарали да бъде отново приятно място за тези няколко дни с занимания и за деца, с възможности за атрактивен семейен туризъм от всяка точка на фестивала, но ще научим сега повече от вас. Към вас, Първан Симеонов.
1: Фестивалът тази година за пръв път става международен с участието на международни филми в Бедечка Филм Фест, но най-вече с участието на артисти от Белгия и Италия в творческата резиденция, която се подпомага от програмата Culture Moves Europe. Тази резиденция прави така, че няколко артисти ще живеят и ще работят в парка, за да утвърдим окончателно Бедечка като единствения, може би, България, както ние го наричаме, Land Art, градски парк, парк за естествено изкуство. Също така фестивалът тази година има по традиция два пълни дни на занимания за деца, творчески, но бих казал все повече научни и образователни занимания за деца. Защото тук ще има зелен водород, ще има тур на прословутия млад учен Николай Димитров, който нашумя в един от популярните телевизионни формати. Той ще ни разкаже за насекомите в парк Бедечка. Но тук ще има и една изключително интересна акция, тя се нарича От смет към свет, в която прословутите вейпове, за които толкова си говорихме, най-накрая показват, че могат да бъдат и полезни, освен че могат да бъдат много вредни, могат да бъдат полезни именно като стари батерии, от които ще се задвижат няколко точки на осветление в парка, защото тази част на парка известна своите граждански борби, точно затова е известна и с суров пейзаж, все още няма осветление и това е един хубаво намигване към общинските власти, че поне от основните алеи трябва да бъде осветена най-накрая, както сме говорили много пъти. Тоест, фестивалът става все по-научен, много детски, но и за възрастните ще има много. Бързам да кажа, че днес и утре работи съвсем безплатно, с една елементарна регистрация. Единствения продъл си музей набират. Това означава, че за всички ще има. Излично да казвам, че ще има много музика. Двете нови локации, за които Соня Петрова може да разкаже, които се случват главно благодарение на нея, са нещо много интересно. И разбира се, спортната част, която не бива да забравяме, спортната част, зелените пирамиди, бягане и колоездене. И като казвам, не бива да забравяме, със сигурност ще забравя страшно много, затова спирам да изреждам. Важната е каузата, която вие казахте с началото, и както архитект Петрова е казал, от едната страна са строежите, от другата страна, защото по краищата на парка се появиха строежи, но сърцето на парка се строи само музикална сцена, разполагат се изложби и строежите са по-скоро символични и приказал символни.
0: Да, и за тези граждански битки, които продължавате да водите, въпреки че строежите се появяват по периферията на парка, към вас, архитект Соня Петрова, като един от двигателите също на тази гражданска битка, която водите, освен че все още няма осветление, кои са големите предизвикателства, които остават пред опазването на парка?
2: Основните предизвикателства е една постоянна поддръжка, която това е нещо, което трябва да се случва не единствено преди и след самия фестивал, а по време на цялата година. Тази година, директно преди фестивала, уикенда успяхме да възстановим цветовете на мостовете, успяхме да възстановим едни стенописи и графити, които са на един от най-известните графити артисти в България, Глоу, който ги направи преди 3 години, но през последните 3 години те всъщност получиха своите следи драсканици, почерки на всякакви хора, които преминават през парка. Тази година успяхме да реставрираме всъщност този стенопис, за който сме изключително благодарни на всички доброволци, жилищи и животни.

0: Още около кварталите, които се включиха. Имаше много родители с деца, които дойдоха да бодисаме заедно мостовете и графитите. Те искаме да дадем един призив, че този парк всъщност се поддържа от не само от творческия колектив, започва да се поддържа и от хората около кварталите и те се го препознават като една среда, която искат да пазят и да поддържат. Разбира се, има един казус, който е свързан с пространството за сядане, за почивка, защото бедечка всъщност преминава една доста ключова артерия между кварталите, в която възрастните хора минават да пазарят, да се разхождат и те всъщност за тях няма места за сядане. Така че това е едно от следващите неща, които бихме искали да задвижим, да обособим повече места за почивка, за рекреация, така че те да имат пространство за отдих между разходките си.
1: И как от общината в Стара Загора ви помагат в всичко това, което правите?
2: Това, което общината прави, е, че за четвърта година поред подпомага в решаваща степен фестивала. Като човек, който за добро или лошо живее с тази тема вече 14 години и няколко дни, аз си ги броя едва ли не, мога да ви кажа, че сме в решаваща фаза на целия казус. До дни предстои окончателно разглеждане на подробния устройствен план, с който трябвало казуса да излезе на своята финална права. Окончателно финалната права е замени и обезщетения за собствениците. Според законодателя този срок е в рамките на 5 години от приемането на тези документи. Този процес вече тече. Тече обаче не толкова бързо, колкото на нас не се иска и затова фестивала служи точно за насърчение на местните власти. Местната власт е с нас тук, заедно с много партньори, но най-важното е това, което Соня Петрова каза, доброволците. Този фестивал е доброволчески, общностен, алтернативен. Той не е комерциално преживяване. Ако видите музикалната програма, ще видите, че тя също е шарена, алтернативна, контрастна, даже провокативна. От звездата напоследък Иво Димчев до фолклор, Оратница, Жарава, една старозагорска група, която нашумя много. Тук са и доста провокативните изпълнения. Сърмата, Хари, много диджей, страшно много музика, ще забравя доста. Но най-важното в този конкретен случай е, че Стара Загора в момента, с този аромат на липи, който дочака фестивала, е чудесно място да тръгнете някъде към края на работния ден със семейство, да дойдете в Стара Загора на комуникативно място. Парка ви позволява да се загубите в нещо подобно на джунгла, а в същото време във всеки един момент да сте на стотина метра от най-близките удобства на града. Парка е вклинена зелена територия в сърцето на града, така че имате най-доброто и от двата свята, и от удобството на градската среда, и от това да изгубите себе си, за да намерите себе си в зелената площ. Така че бих призовал всички да идват насам. И още нещо, разбира се, бих призовал да пазят парка. Ние наистина го почистваме доброволно. Възстановихме и още един мост, импровизиран мост над реката. Винаги гледаме да оставим по нещо след себе си и да оставим парка по-чист. Разбира се, трябва да се отнесем с необходимото уважение към границите на личната собственост, която, както стана ясно, все още съществува в парка, но мисля, че интересите на собственици на терени тук и интереса на обществото хармонират по един чудесен начин. Миналата година припомням това win-win, с извинение, решение, което беше намерено и за собственици, и за града, беше удостоено с наградата Европа Носта. Това беше награда за бедечка, но най-вече и за България.
1: Така, стигнахте дори до сърцето на Европа и връщайки се 14 години назад, когато започна каузата за спасяването на бедечка, какъв е извода, който правите към така гражданската активност в Стара Загора? Какъв пример дават хората в Стара Загора за отстояването на принципни каузи, какъвто е примера сега с бедечка?
2: Надявам се, че това е хубав пример за цялата страна и хубав казус, който да послужи за унагледяване процес в цялата наша част на Европа.
1: Така е, да, но не се спря само с бедечка. И други водещи каузи бяха подети от хората в Стара Загора. Според мен това е един наистина пример за това как от малкото се тръгва и хората постепенно разбират колко много сила има, когато гражданския глас бъде заявен по обществени въпроси, какъвто е и случай с бедечка. И да се върнем към архитект Соня Петрова. От колко часа е началото днес, за да бъдем по-конкретни?
0: Днес започваме официално от 6 часа, с което ще дадем начало на фестивала. От 7 започва музикалната програма и музикалната програма продължава чак до 11 часа. През това време също част от работилниците започват активно. А събота и неделя фестивала започва от 10 сутринта и продължава чак цял ден отново до 11 с всякакви различни програми. А тази година кинофестивала се е разраснал и той ще бъде не един ден, а цели два дена. Така че събота и неделя вечерта има кинофестивал в така наречената Кипарисова горичка, където много артисти кандидатстват, че показват своите късометражни филмове. Така че ще видим доста интересни нещата.
1: Успех отново от екипа ни на каузата ви и до нови срещи. Първан Симеонов и архитект Соня Петрова, едни от водещите лица на Зелено Бедечка Фест 2026.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Имате дървоядик, покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
6: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов. Поемата «Божествената комедия» от Данте Алигьери, земният рай увенчава втория дял от «Царството на мъртвите». Албумът «Чистилище» на германската група за електронна музика Tangerine Dream е записан с участието на хор и солисти.
8: Ще го чуем в събота от 22 часа.
9: Картини от една изложба.
10: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Часът е 10:30. Водещите новини на кратко с Рад Каменски. В Брюксел продължава срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз. Лидерите ще дискутират последващия бюджет на блока. Европейската комисия предложи бюджет от приблизително 2 трилиона евро. Премиерът Румен Радев и украинският президент Володимир Зеленски са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Американският вице-президент Джей Ди Ванс отложи пътуването си до Швейцария, където трябваше да пристигне днес, за да се срещне с ирански представители, след като в сряда беше подписан меморандумът за разбирателство, с който беше удължено примирието между двете страни и беше отворен Ормузкият проток. Очаква се вице-премиерът Атанас Пеканов да даде повече информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към страната ни. Изпитен вариант номер 1 бе изтеглен за днешното национално външно оценяване по математика в 7-ми клас. Изпитът започна в 9 часа. Започна и националното външно оценяване в 10-ти клас също по математика. Накрая за времето у нас днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След пладне и до вечерта, главно над Западна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27.

0: Хоризонт до обед.
1: Следващите минути на Хоризонт до обед ще говорим за грижата за детското психично здраве у нас и какъв е примера на Германия. При нас в студиото вече е Стойка Танасова. Тя е хоноруван преподавател в магистърска програма Деца в риск на Нов български университет. От 8 години работи като терапевт в детска и юношеска психиатрия в Германия. Работи като арт-терапевт, специалист по игрова терапия, театрална подготовка, както и релаксационни техники. Добър ден и благодаря, че сте при нас в студиото.
2: Благодаря за поканата.
1: Нека да започнем първо от там, къде точно работите, как е структурирана работата в психиатрията, в която
2: работя. В един град, който се нарича Хауденслебен, на границата между източна и западна Германия, в бих казала малък град с голяма психиатрия, около 200 места психиатрия. Болницата се намира на края на града, което е много важен момент, тъй като пациентите могат да използват градина, тишина, за да излизат да се разхождат, а

0: ако това беше в рамките на града, по никакъв начин нямаше да могат да се откъснат от проблемите от градския шум. Така че това е в много случаи в Германия болниците, специално психиатрите са разположени на края на града. В Германия има такъв отсек, примерно 100 км и болницата, която е в центъра на тези 100 км, 50 примерно радиус, поема всички пациенти, които имат нужда.
1: Как става това? Какъв е достъпът всъщност до психиатрична помощ в Германия? И после вече ще конкретизираме за деца.
0: Ако приемем, че дете има нужда от психиатрична помощ, първата стъпка е личния лекар, след това личния лекар насочва детето към психиатър и психиатъра насочва детето към психиатрия. Разбира се, има така наречен институт амбуланс, в който децата при разговор с лекар, обикновено това е шефа на самата психиатрия, се преценява дали и кога да бъде прият. Има огромна листа на чакащите, минимум 3 месеца. Другия вариант е, когато детето има спешна нужда от помощ, когато започва да изпитва гняв, да разрушава предмети, да се самонаранява или да наранява други хора, тогава се от родителите се вика линейка, идва полиция и детето бива, да кажем, насилствено докарано в психиатрия. Там приемането е незабавно. Няма случай на връщане на пациенти. Приема се незабавно. Дори имаме случаи, в които няма свободни легла, но се поставят легла в коридора. Приема се, че това е живото застрашаваща ситуация и пациента няма как да бъде върнат. За разлика тук от България, бих казала, понеже знам за един случай преди 2-3 години, когато пациентка с 4,5 промила алкохол бива заведена във Военно-медицинска академия в психиатрията и добрите лекари тук я питат, бихте ли искали да бъдете приети при нас? Кой с 4,5 промила би се подписал доброволно? Никой. Съответно, те връщат. И започва един кръг затворен, никъде не беше приета.
1: За съжаление, да, в България стои много сериозно проблема с грижата за психичното здраве и реформата, която все още буксува с достъпа до именно лечение. Има ли случаите, като от България тези примери са много, с хора, които са с психично страдание, които са на улицата, това е видимо и те, освен че са в риск самите те за себе си, и носят и риски за околните хора. Има ли такива случаи в Германия, по улиците на градовете?
0: Не съм забелязала такива случаи да има.
1: Своевременно се оказва помощ на хората, които имат психично заболяване.
0: Има веднага сигнал, намесва се, както казах, полиция и медицинска помощ идва веднага и съответният човек бива отведен в първото, това е, бихме могли да използваме

0: там, в неговото работно време. В Германия по друг начин. Човека се отвежда, примерно, ако това е през нощта, лекарите решават дали да го задържат. Сутринта пристига на място съдия, който след консултация с лекарите подписва такава заповед за задържане, която е с определен срок на време, пак по съвет на лекарите, примерно 20 дни. Ако те обаче установят, че този пациент се подобрява бързо, тази заповед може да бъде свалена във всеки един
1: кой
0: момент.
1: Кой заплаща за това? Как се заплаща тази здравна грижа?
0: Само единствено здравната каса. Голямата разлика е това, че психиатричната грижа е под контрола на здравната каса. Плаща се по клинични пътеки, както всички други специалности. Е това заплащане, примерно кардиология, хирургия, неврология. Не се прави разлика. Затова тази разлика с България, лично аз не мога да разбера защо тази психиатрична грижа е под контрола на държавата. Какво бихме очаквали лошо да се случи, ако беше под контрола на здравната каса?
1: А за неосигурените има ли ограничения в достъпа до...
0: Когато е спешно състоянието, няма.
1: Не.
0: И това, което бих искала да добавя, че психиатрията в Германия е една много желана специалност. Тя е една, да кажа, за клиниките много доходна специалност. Както говорим за листа на чакащите, примерно ако направим едно сравнение в отделение по хирургия, от 40 легла са заети 3. В отделението по психиатрия от 14 детски легла са заети 16.
1: Дайте, ако е възможно, и примери с заплащане. Тук много сериозно стои проблема с заплащането за тази дейност, тъй като хората в тази специалност не са добре платени, когато са назначени в психиатричните болници на територията на България. Да не говорим колко е лоша материалната база и към момента се очаква всъщност с пари от плана за възстановяване с европейски средства да бъде ремонтирана тази материална база, но какво е заплащането, ако може да ни дадете такива данни?
0: Имам такава информация. Бих могла първо да кажа, че тъй като е по здравна, че тези пътеки се заплащат по здравна каса, всички дейности в психиатрията се заплащат по здравна каса и затова няма разлика в заплатите на съответните специалисти. В Германия един кардиолог, примерно специалист, кардиолог, току-що получил специалност първа година, получава толкова, колкото и един психиатър, който в този момент е защитил специалност и започва своята работа като специалист. Извадила съм такава една таблица, да нарека, която е валидна за комуналните или така наречени общински болници. Разликата е единствено в примерно университетска болница или частна болница, но всички лекари получават едни и същи заплати, когато са на едно ниво.
1: Независимо това къде работя, дали е в общинска, дали е в частна болница, няма такива разлики.
0: Разликата е в общинска и частна болница, няма разлика в специалностите.
1: Специалностите, разбирам. Да.
0: Лекар-психиатър в първа година, т.е. завършил студент, медицина, получил си дипломата и започва работа в детска психиатрия. И лекар-хирург, т.е. студент, завършил медицина, решава да започне да работи като хирург. Първа година и двамата получават начална стартова заплата в комунална болница 5700 евро бруто. Само да добавя, че данък е около 40%, т.е. от 5700 може би остават 3500, но казвам, че в този случай човек може да избира съвсем спокойно каква специалност да работи, тази, която най-много би му допаднала.
1: В сравнение с други области обществени, как стои заплатата на лекарите?
0: Както казах, лекар първа година 5700, медицинската сестра стартова заплата е 3300. В момента има криза за медицински сестри в Германия. Дори при нас намалиха легловата база на 50%, защото има държавно изискване колко медицински сестри на колко пациента и трябваше да свалят тази
1: защо бройка. Има криза, тъй като и в България също имаме криза за медицинските сестри. Интересно дали причините са едни и същи.
0: Защото заплащането е ниско.
1: Обсъждали се, да.

0: повишаване на заплащането?
1: Обсъжда се, имаше протести, увеличиха се с някакъв минимален процент, но продължава този отлив, както споменах, налага се затваряне на, не на отделения, намаляване на легла, което е лошо за пациентите, защото в този случай много деца остават, които имат спешна нужда от психиатрична помощ, остават извън, тъй като от 14 легла 7 означава 7 деца чакат, които имат много голяма нужда. Извадила съм и други данни. Примерно лекар първа година като специалист по психиатрия 7500 евро, главен лекар е 9400. За шефовете на клиники няма данни, там е по договаряне, но това, което съм извадила, е, че директор на болница заплащането му е между 18 и 25 000 евро. Чух едни големи суми тук в България за директор на болница 40 000 евро, което си е два пъти почти над заплащането в Германия. Извадих и още интересни цифри. Примерно депутат в Бундестага 11 800, шофьор в градския транспорт на Берлин 3100.
0: Да, интересно да бъде направена тази съпоставка. Сега да отидем по-специално към вашата работа в детска психиатрия. Как изглежда един ден на дете в детска психиатрия? Ако можете и примери на дете от практиката.
1: Бих казала, че децата в детската психиатрия пристигат плачейки и си тръгват плачейки. Това са двата момента. Единият тъжен плач за родителите, за дома, за приятелите, а втория е радостен, защото те са изписани, но оставят много приятели там. И част от децата казват, че им е тъжно да си тръгнат, защото техните приятели и медицинските сестри, които през цялото време се грижат за тях, за психиатриите, ще съжаляват за цялото това време, но повечето деца намират времето в психиатрията като едно прекрасно време, в което те чувстват стабилизиране и се прибират наистина с добро усещане в къщи.
0: В какви случаи се настаняват?
1: В случаите, в които прецени психиатъра. Има основните диагнози са тревожност, разстройство на привързаност, има депресия, самонараняване, самоубийствени мисли или опити проблеми с концентрацията и хипердинамия. Това е най-голямото. Така наречените буйни деца в клас, това са децата най-вече с разстройство на привързаност.
0: Как се постъпва при буйно дете в класа в германско училище?
1: По същия начин се държи това дете, както и тук. Пречи на часа, нарушава дисциплината, може да наранява други деца.
0: И какво може да се направи в такъв случай?
1: Да,
0: как се действа в Германия?
1: Специалист, най-вече психиатър, който да направи преценка. Казвам, че той психиатъра, когато е в доболничната помощ, той не извършва тази истинската лекуваща, лечителна дейност. Детето трябва да премине през задължително диагностициране. Има комплексни диагнози, които няма как в рамките на 30 минути преглед да се установи, че детето има примерно проблеми с концентрацията и хипердинамия, да се изпишат едни медикаменти и детето да си тръгне. То трябва да влезе в психиатрията. Срока е 3 месеца в психиатрия и отделно там децата не са с родителите. Голямата разлика от психиатрията в България, където децата се приемат с родителите. Нарочно акцентирам на това, защото ако детето е преживяло травма, ако то е било неглижирано от родителите, ако то не е било достатъчно обичано от родителите, родителя като травмиращия фактор присъства до болничното легло на детето. Какво се случва? Това отговор е нищо.
0: И да завършим с

0: това какво конкретно, как изглежда конкретно вашата работа?
1: Работя като игрови арт-терапевт. Това са двете основни специалности. В игровата терапия, това е недирективната игрова терапия по Вирджиния Екслайн. Това е, оставаме в водещата роля да бъде на детето и ние сме и партньор в играта. Не е психолога, който в психиатрията е институция, а детето има игрови партньор. Обикновено не се разпитва детето, а се рефлектира, т.е. ако то зададе въпрос, аз му повтарям въпроса. Децата имат възможност те да контролират ситуацията и те да показват в играта какво ги вълнува. Имах последния случай, беше с едно момиченце, ще кажа ключово име Мия, което беше организирало игра, болница, психиатрия и една кукла изпълняваше ролята на пациентката. Мия съобщи, че детето е пребивано вкъщи от родителите си и ме попита какво да правим. Съответно, аз се попитах какво да правим. Тя каза ми, ако се обадим на социалните, те ще взема детенцето и ще го отведат в дом. Ако върнем в родителите, те ще го продължат да го малтретират. И тя каза, но те също като са били деца, са били малтретирани. Тоест тя тръгна да извинява собствените си родители и накрая решението беше, оставяме детето още в известно време в психиатрията, като не допускаме родителите да контактуват с него, след което стана, се натъжи много и прекрати играта. Това е един показател какво чувство. Той изигра собствената си ситуация в игрова терапия, без да го наричаме психодрама, без да поставяме задачи. Всичко дойде от самото дете.
0: Аз благодаря много за това, което ни споделихте, защото с конкретни примери можем, освен че илюстрираме как изглежда психиатричната помощ за деца в Германия, можем да направим, особено хората, които са в системата или са се сблъсквали, да направят и своите изводи за ситуацията тук в България. Ще се радвам и за напред да ни гостувате, когато имате възможности и сте тук в България. Стойка Танасова, тя е терапевт в детска и юношеска психиатрия в Германия и хоноруван преподавател в магистърска програма «Деца в риск» на Нов български университет.
1: Благодаря много. С удоволствие.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
6: Благоволявам!
5: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
6: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
5: Детска република. Там, където децата управляват.
7: Този петък в НЗОК за теб ще ви разкажем на какви изследвания и терапии имаме право при автоимунно заболяване. Слушайте в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на Националната здравноосигурителна каса.
8: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. От фондация Македония обявиха, че отменят планираната за тази неделя блокада по граничните пунктове с Република Северна Македония. Виктор Стоянов посочи.
2: Преди няколко дни в социалните мрежи, чрез средствата за масова информация, чрез вас медиите, пуснахме съобщение, че желаем да блокираме границата на ДВБР в ден неделя, 21 юни от 11 до 1 часа, 120 минути блокада, съгласувана с българската държава, така планирахме, и мирна. Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме реакцията вчерашната молба на посланника ни в Скопие, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да отменим и да не провеждаме блокада на границата в неделя.
1: Посочи Виктор Стоянов от фондация Македония. Заявката на правителството за налагане на вето върху санкциите срещу Русия е стратегическа грешка и превръща България в Орбанова Унгария. Това заяви в парламента съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов. Той призова за преразглеждане на позицията, за да не изпаднем в изолация в Европейския съюз.
3: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости и България след влизането в еврозоната особено има реален шанс да бъде в

0: първата скорост. Затова това решение, тази заявка е стратегическа грешка. Още повече, че не можем да превръщаме в повод за такъв стратегически ход един агент на руските служби, който пропагандира война. И за съжаление, виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария. Това е тежка изолация.
1: Каза Божанов. От Възраждане критикуваха правителството, че се обявило само срещу част от европейските санкции срещу Русия. В кулоарите на парламента заместник председателят на партията ЦОМ.
2: Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси, икономическите ни интереси. Правителството каза, че няма да налага за това вето. Реално правителството ще подкрепи санкциите по отношение на икономиката ни. Правителството ще подкрепи и не налага вето за 90 милиарда евро, които се дават за заем за Украина, кавички заем.
1: Според Ганев, вчерашното гласуване на решението за одобряване на нов държавен дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро е показало зависимостите на новото управление.
2: Новото правителство е като старото, само че е ново. По програмите, които са спечелени за плана за възстановяване и устойчивост, 50% отиват за така наречения зелен преход, респективно програмите, които там пак се печелят, 95% от тях са свързани с саниране, фирми предимно свързани с ГЕРБ, батерии, перки и солари, фирми свързани с ППДБ и ПЕСКИ. Управляващите за първи път вече станаха пряко зависими за да приемат този кредит и да има кворум в зала от ГЕРБ.
1: По думите на Ганев, притеснителни са и част от назначенията на новото правителство. Той даде за пример Централната избирателна комисия и избора на Зинаида Златанова, която е била вицепремиер в правителството на Пламен Орешарски. Окръжният съд в Благоевград ще се произнесе окончателно по делото срещу кмета на Дупница Първан Дангов. Той е за отправена заплаха от Дангов към бившия началник на районното управление в града Йордан Зарев. Още от кореспондента Кирил Фалин.
3: Случаят нашумя през март 2024 година, когато Дангов се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на полицията в Дупница Йордан Зарев и му се заканил: ще съсипя теб и семейството ти. По данни от мотивите на първоинстанционния съд, разговорът е бил провокиран от писма, изпратени до общината, с които са били изискани документи. Заканите предизвикали у Зарев основателен страх за неговата сигурност и тази на семейството му. По случая беше образувано до съдебно производство, а в последствие първоинстанционният съд наложи на Дангов наказание от 3 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 годишен изпитателен срок. Делото се гледа в Благоевградския съд, след като всички магистрати в Дуплица си направиха отвод. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: За проблеми с трафика днес в Гърция информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Пътна полиция информира за пътуващите днес през Сереза, Халкидики и Кавала, че има наводнение на пътната мрежа в град Нигрита. След проливни дъждове на места е невъзможно да се премине с лек автомобил. Осигурен е обходен маршрут, който удължава време.

0: от водна тръба, водата е замърсена и санитарните власти не позволяват туристите да се къпят в морето. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Мариана Попова.
2: След пладне и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Планинските райони там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието максималните температури ще бъдат 23 до 25 градуса. Температурата на морската вода е около 18 градуса по северното крайбрежие, към 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Хоризонт до обед.
1: Сега включваме парламентарното ни студио. Там е Даниел Инков, за да предадем петъчния парламентарен контрол. Добър ден!
2: Здравейте на вас и на слушателите на Хоризонт. Започва прякото предаване от Народното събрание, уважаеми слушатели. Петъчният парламентарен контрол, той започва с декларация от групата на Продължаваме промената. Велислав Велишков е на трибуната по повод приетите промени в закона за съдебната власт и работата на правната комисия.
3: Силистра, Видин, Добрич, Търговище, Разград, Смолен, Пазарджик, Враца с секции от по 25-50 души, на практика няма да има никакви гаранции за тайната на вота, което води до директна опасност за създаване на предпоставки за контролиран вот. А ако към това добавим приетия текст закона, че правилата за избора на професионалната квота ще бъдат приети от двете колегии на сегашния състав на Висшия съдебен съвет, което включва броя, образуването и избора на състава на секционните комисии, вида и броя на бюлетините, организацията на изборния ден и приключването му, видеонаблюдението и отчитането на резултатите, включително към Централната изборна комисия, както и оповестяването на крайните резултати, то положението става наистина притеснително. Повтарям, от този състав на ВСС с 3 години и половина изтекал мандат, който обича да тълкува закона, а не да го прилага. От парламентарната група на Продължаваме промяната предложихме да създаде работна група от представители, народни представители в комисията и от представители на върховните съдилища и прокуратурата, която да изготви текстове, които да поне да поставят рамката на основните и най-важни правила и същите да се приемат след това по предложение на правната комисия в доклада за второ гласуване, който ще ви бъде представен. Дадена бе почивка, но след това предложението не се прие. Така се създава реална предпоставка Висшия съдебен съвет, този му състав, да определи правила, които да улеснят запазването на статуквото в съдебната власт, като се възпроизведат същите порочни модели, които от две десетилетия поне осигуряват избора на удобни и послушни спрямо водещите политици, магистрати в съставите на различни висши съдебни съвети. Добре е да осъзнаем, че се намираме в извънредна ситуация, в която очевидно са изградени и действат успешно паралелни мрежи на тайно правосъдие, което се е толерирало дълги години от поне два различни състава на Висшия съдебен съвет и особено от този му състав. И вие, обръщам се към колегите от Прогресивна България, и ние от Продължаваме промяната и Демократична България, в крайна сметка сме избрани от хората с обещанията и мисията да променим това скандално положение и да осигурим независимост на съда и върховенство на правото чрез избор на качествено нов и независим състав на ВСС, който пък да проведе след това по качествено различен и обществено приемлив начин изборите за нов главен

прокурор и председател на Върховния административен съд. Все още може да го направим заедно, за да имаме и нужното мнозинство после от 160 гласа да изберем тези хора. Ако обаче всички ние поемем ангажимента да се отърсим от външните влияния и натиск и да застанем със собствената си чест и отговорност зад своите предложения, не зад тези, които някой ни е написал да внесем в комисия или зала, а зад своите предложения. Но

0: политическа воля и съзнание за решаващия момент, в който да направим това. Защото първата крачка е най-важна и тя определя всички следващи. Ако сбъркаме тук, ще се спънем в крайната си цел и няма да постигнем нужния резултат. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Величков. Преминаваме към парламентарния контрол. Първо ще отговаря министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Въпрос от народния представител Любен Иванов относно етап на изпълнение на проекта за ремонт на изовир Рабиша и предлежащите му пълнищи деривации. Заповядайте, господин Иванов.
2: Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Язовир Рабиша е един от най-значимите язовири в Северо-Западна България, който осигурява на напояването на стотици площи земеделска земя. Нееднократно от трибуната на Народното събрание съм предупреждавал за лошото състояние на входящата му деривация и след

0: на входящата деривация. В състоянието в момента е много лошо, тъй като едновременно с този проект върви и ремонта на изходящата деривация. Изходящата деривация ще осигури напояването на площите, но може да направи положението още по-лошо за самия язовир, чието ниво е в критично състояние и създава предпоставки за унищожаване на екосистемата. В тази връзка няма публична информация до къде е стигнал етапа ремонта на входящата деривация и моят въпрос към вас е на какъв етап се намира проекта за ремонт на входящата деривация на язовир Рабиша и прилежащите му изравнители и кога ще бъде приключен. Достатъчен ли е финансовия ресурс за цялостното изпълнение на проекта?
1: Благодаря, господин Иванов.

Просто изключим. Така. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, язовир Рабиша е публична държавна собственост, включен в списъка на комплексните и значими язовири съгласно приложение номер 1 към Закона за водите, като правата за управление на язовира и съоръженията към него са предоставени на Министерството на земеделието и храните. Във връзка с множество постъпили в Министерството сигнали от областния управител на област Видин за влошеното качество на водата за питейно-битови нужди в каптиран извор Рабиша, впоследствие на повишаване нивото на водата в довеждащия канал Обединена деривация, който захранва с вода язовир Рабиша, е изготвен работен проект. Проектът се отнася за обект язовир Рабиша, свързан с ремонт на Вибдолска пълнеща деривация, ремонт на изравнител Раяновци, ремонт на Ушанска пълнеща деривация и ремонт на Арчарска пълнеща деривация, община Белоградчик и община Макреш, област Видин. Изпълнението на проекта се предвижда да бъде осъществено в два етапа, както следва. Първи етап – ремонт на Вибдолска пълнеща деривация, ремонт на Арчарска пълнеща деривация. Втори етап – ремонт на Ушанска пълнеща деривация и ремонт на Обединена деривация. За изпълнението на първи етап с решение от 28.8.25 година на министра на земеделието и храните е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет извършване на ремонтно-възстановителни работи на обекти язовир Рабиша, ремонт на Вибдолска пълнеща деривация и ремонт на Арчарска пълнеща деривация, община Благоевградчик и община Макреш, област Видин. С решение от 16.10.25 година на министра на земеделието и храните е определен изпълнител на обществената поръчка. Срещу това решение е подадена жалба от един от участниците в процедурата на 28.10.25 година, като е образувано производство по преписка номер КЗК-949/2025. Жалбата е оставена без уважение от Комисията за защита на конкуренцията с решение 12.08 от 18.12.25 година. Срещу постановеното от КЗК решение е подадена жалба, в резултат на което е образувано административно дело 716 от 26-та година по описа на Върховен административен съд, 4-то отделение. С решение 3991 от 8.4.26 година ВАС оставя в сила решението, постановено от Комисията за защита на конкуренцията. Решението е окончателно. Избраният изпълнител е представил всички необходими документи за сключване на договор и предстои сключването му. Заложените средства в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година са предвидени за изпълнението на първи етап от обекта, ремонт на Вибдолска пълнеща деривация и ремонт на Арчарска пълнеща деривация. По бюджета на Министерство на земеделието и храните не са осигурени финансови средства за изпълнение на втори етап, включващ ремонт на Ушанска пълнеща деривация и ремонт на Обединена деривация. Необходим

0: Необходимите средства за изпълнение на втория етап са предложени за включване в проекто бюджета за 2026 година и в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027-2028 година на Министерство на земеделието и храните. Благодаря за вниманието.
1: Благодаря ви, господин министър. Господин Иванов, имате право на реплика. Заповядайте. Имате думата. Отказвате се. Благодаря ви. Следващия въпрос е от народния представител Петър Петров относно експлоатационното състояние на езовир Огоста с оглед нуждата от ремонт. Господин Петров, имате думата.

Благодаря ви, господин председател. Дами и господа народни представители, господа министри, уважаеми господин Абровски, като взехте поста министър на земята,

0: десетилетия. Второто наследство е въпроса, който задавам към всеки един министър на земеделието, който се явява стопанин на този язовир, и въпрос, който е свързан с липсата на ремонта, същевременно и с необходимостта, продиктувана от състоянието на неговата инфраструктура и съоръжения. Язовир Огоста е включен в списъка на комплексните и значими язовири по приложение номер 1 от Закона за водите и предоставен за управление на Министерството на земеделието и храните. Същият със заповед на министъра на земеделието е преотстъпен за ползване на Напоителни системи ЕАД. С постановление 181 от 2009 година, с което съм сигурен, че сте запознат, язовир Огоста е определен за стратегически обект от значение за националната сигурност. Проблема е, че съгласно член 137 алинея 1 точка 1 Д от ЗУТ, язовира е определен като съоръжение от първа категория и забележете е включен в списъка на потенциално опасните язовири. Прогнозните заливаеми зони включват до 21 населени места, 21 населени места, 12 в област Монтана и 9 в област Враца. Той е хидротехническо съоръжение първи клас, но поради недовършената корекция на река Огоста след язовира с решение на експертен технически съвет на Министерството на земеделието и храните от 25 септември 2013 година е въведено ограничение в котата на заверяване до 400 милиона кубични метра. Към настоящия момент водите му се използват основно за производство на електроенергия и промишлено водоснабдяване. Изпускателя обаче на язовира не е вдиган от 2014 година насам. По мой сигнал до прокуратурата бе образувано и досъдебно производство номер 22 от 24-та година по описа на окръжна прокуратура Монтана за неполагането на достатъчно грижи за стопанисването на съоръженията на язовира, а именно заради закупени от Напоителни системи ЕАД клон Мизия 2 тона и половина негодно за целта хидравлично масло. Но въпреки че не е установено защо не е била извършена смяната в изпускателя, досъдебното производство било прекратено, без обаче Министерството на земеделието и храните да го обжалва. И въпреки че от 22-та година е последната проверка за тази безстопанственост и въпреки че на лице невъзможност за вдигане и пускане на основи хидравлични изпускател, все още Министерство на земеделието и храните не е потърсило вече 4 години отговорност за това, тази безстопанственост. Затова въпросът ми към вас е: какво е сегашното експлоатационно състояние на съоръженията на язовир Огоста и съобразно него какви мерки ще предприемете за извършването на необходимия и спешен ремонт? Благодаря ви. Извинявам се за просроченото време.
1: Благодаря ви, господин Петров. Господин министър, заповядайте да отговорите.
2: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров. Както казахте, язовир Огоста е комплексен и значим язовир, публична държавна собственост, който е предоставен за управление на Министерството на земеделието и храните. С постановление 181 от 2009 година на Министерски съвет, язовир Огоста е определен за стратегически обект от значение за националната сигурност и за част от нейната критична инфраструктура на Република България. В съответствие с член 141б алинея 1 от Закона за водите, язовир Огоста е класифициран с първа висока степен на потенциална опасност. С решение номер 495 на Министерския съвет от 2018 година за одобряване на списък на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт и реконструкция, допълнено с решение номер 698 от 2018 година на Държавна консолидационна кампания ЕАД София, се възлагат ремонтите и реконструкцията на язовири държавна и общинска собственост. Във връзка с това е увеличен капиталът на търговското дружество с 500 милиона лева от бюджета на Министерство на икономиката. С решение 323 от 2026 година на Министерския съвет се изменя списъкът от решение 495, допълнен с решение 698. Съгласно доклада на министра на икономиката и индустрията към решение 323 на язовирите, които са предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните, цитирам, не са предприемани никакви действия за ремонт и реконструкция, край на цитата, и същите са предложени за отпадане с мотива, отново цитирам, от 2018 година до сега по тези язовири не са предприети каквито и да било мерки или реални строително-монтажни работи за тяхното възстановяване. Край на цитата. Министерство на земеделието и храните не е имало основания да предвиди финансов ресурс за извършване на ремонтни дейности на язовир Огоста, тъй като е решено тези дейности да се възлагат и изпълняват от ДКК. Относно техническото и експлоатационното състояние на язовир „Огоста“ се извършват регулярни проверки от контролните органи за

0: отговорността за безопасна експлоатация на язовира и контрол за техническото му състояние, в това число от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, от междуведомствени комисии, назначени от областния управител с заповед на собственика от оператора два пъти годишно, и от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Последните извършени проверки са на 7.10.25 година от комисия, назначена от областния управител на област Монтана, и на 28.10.25 година от представители на Главна дирекция надзор на язовирните стени и съоръженията към тях, към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. На 15.04.26 година е извършен технически преглед на язовир Огоста от оператора Напоителни системи ЕАД. Съгласно констатациите от всички извършени проверки, язовир Огоста е в неисправно, частично работоспособно състояние и може да се експлоатира при спазване на максимална кота на завиряване, а именно оперативното водно ниво трябва да бъде до 193 метра, съответстващи на обем от 400 кубични милиона метра, при общ обем от 506 милиона кубични метра. Комисиите констатират, че основният изпускател може да изпълнява предназначението си, като се потвърждават дефектирали участъци в стеблото на хидравличния цилиндър. Поради специфичния характер на ремонтните дейности по основния изпускател на язовир Огоста през 25-та година, Министерство на земеделието и храните е възложило изготвяне на техническа спецификация за провеждане на обществена поръчка с предмет изработване на работен проект за ремонт на работен затвор на основен изпускател на язовир Огоста. Проведени са пазарни консултации по смисъла на член 44 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществената поръчка. На 19.03.2026 година е публикувана покана в централизирана автоматизирана информационна система електронни обществени поръчки, като в определения краен срок за подаване на оферти, 15 работни дни от датата на публикуване на поканата, не е получена нито една индикативна ценова оферта. Към настоящия момент, с цел осигуряване на сигурността и провеждане в изправно работоспособно състояние на язовир Огоста, са предприети действия за изготвяне на техническо задание за осъществяване на обществена поръчка за изготвяне на работен проект за основен ремонт на язовир Огоста. Като обект от стратегическо значение за националната сигурност и част от критичната инфраструктура на страната, привеждането в изправно състояние на язовир Огоста е приоритет на Министерство на земеделието и храните. Благодаря за вниманието.
1: Благодаря ви, господин министър. Господин Петров, имате възможност за реплика. Заповядайте, имате думата.
2: Господин министър, благодаря за отговора. Както казах, това е наследството, което сте получил. По никакъв начин не считам, че сте отговорен за това, което се случило до сега. Но тъй като посочите някои интересни обстоятелства, а именно, че е установено с последната проверка неисправно и частично работно състояние на съоръженията на язовира, по-конкретно на изпускателя, държа да ви посоча, че се съмнявам в това, което е написано, че той може да изпълнява предназначението си. Причината да не е вдиган и пускан от 2014 година до сега, именно защото е ръждясал, и ако бъде вдигнат, не е ясно дали след това ще може да бъде затворен и дали няма да се причини наводнения с тези заливания, за които ви говорих. Това е нещо изключително притеснително. Причината да няма нито една оферта на тази обществена поръчка за изготвяне на технически проект е, защото никой не разполага с капацитет в България да ремонтира хидравлични изпускателни язовири Огоста, и затова не сте получили нито една оферта. Молбата ми е и призива ми към вас е, ако може да потърсите чуждестранни фирми, които да могат да извършат подобен тежък, скъп и наистина сериозен и опасен дори в някаква степен ремонт на хидравлични изпускател. Следващия ми призив към вас е

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 11.30 с мен Рад Каменски. Европейските лидери подновиха заседанието си тази сутрин. Късно с нощи премиерът Румен Радев и украинският президент Володимир Зеленски са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Великобритания обяви, че до края на годината ще достави на Киев зенитни боеприпаси, дронове и друго оръжие на стойност почти 1 милиард долара. Руската федерация ще продължи да нанася редовно масирани координирани удари по Украина, заяви външният министър Сергей Лавров. Американският вице-президент Джей Ди Ванс отложи пътуването си до Швейцария, където трябваше да пристигне днес, за да се срещне с ирански представители, след като в сряда беше подписан меморандумът за разбирателство, с който беше удължено примирието между двете страни и беше отворен Ормузкият проток. Вице-премиерът Атанас Пеканов ще даде повече информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към страната ни. На днешното национално външно оценяване по математика в 7-ми клас бе изтеглен изпитен вариант номер 1. Изпитът започна в 9 часа. Днес е и националното външно оценяване в 10-ти клас, също по математика. Новините ни следете и в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: И отново към Народното събрание, петъщия парламентарен контрол. Пламен Абровски, министърът на земеделието и храните, е на трибуната. Той отговаря на въпрос относно експлоатационното състояние на язовир Огоста.
2: Идея е възможност за финансиране за това нещо. Тоест, тук на лице имаме едно абсолютно съзнателно създадено условие и политически капан. И той този капан, да не дава Господ, ако стане голямо наводнение, някой ще му се търси отговорно, защо е постъпил по този начин, без да осигури финансиране. Това е едното. Второто, което е по отношение на обжалването, тъй като не сте били министър на земеделието, не знаете, но отказа да се обжалва или решението да се обжалва едно наказателно постановление е със санкцията на министър. И аз ви давам гаранция, че този, който е взел това решение, ще си понесе отговорността. Благодаря много.
3: Благодаря и господин министър и за участието ви в днешния парламентарен контрол. Следващия въпрос е към министъра на младежта и спорта от народния представител Анна Будакова относно предприети и предстоящи действия на Министерството на младежта и спорта във връзка с институционалната ситуация в българския шахмат, международното представителство на България и защитата на състезателните права на българските шахматисти. Заповядайте, имате думата.
4: Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Преди седмица едно от най-престижните международни издания за шах излезе с статия в превод „Българският шахмат е бъркотия“. Едва ли има човек в тази зала, който не е съгласен с това твърдение. Особено през последната седмица. Действително, през последните години българският шахмат е обект на продължаващи административни и институционални спорове, свързани с представителството на спорта на национално и на международно равнище. Ситуацията засяга както дейността на спортните организации, така и възможността на българските състезатели да участват в международни състезания, да бъдат заявявани за първенства и олимпиади, да запазят своя състезателен статут и да планират професионалното си развитие. Към настоящият момент в публичното пространство се съдържа информация за наличие на различия между държавното лицензиране на Шахматната федерация в България и международното признаване на организацията, представляваща България пред Международната федерация по шахмат и Европейския шахматен съюз. Паралелно с това български състезатели изразяват публично притеснение относно евентуални последици за

0: участието на България в предстоящи международни състезания, включително шахматната олимпиада, както и евентуално отражение върху техните права, рейтинг, картотекиране и професионални ангажименти. България има значителни традиции в шахмата, включително международни успехи на индивидуално и на отборно ниво. През 2023 година българският женски национален отбор стана европейски шампион, а български състезатели продължават да постигат високи резултати на международната сцена. В този контекст продължаващата административна несигурност създава риск не само за конкретни състезатели, но и за развитието на спорта като цяло. Въз основа на горепосоченото, моят въпрос е следният. Какви конкретни мерки е предприело Министерство на младежта и спорта до момента и какви действия предстои да предприеме за уреждане на институционалните отношения в българския шахмат, така че да бъде осигурено легитимно национално и международно представителство на България и да бъдат защитени състезателните права и възможността за участие на българските шахматисти в международни състезания?
1: Благодаря ви. Господин министър, заповядайте да отговорите.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Будакова, благодаря ви за въпроса. Той касае не само българския шахмат, но и много от другите ни спортове. През последните години наблюдаваме сериозни предизвикателства в редица спортни федерации. От разминаване между националния лиценз и международното призвание от съответните международни спортни организации до възможността да се обжалват решения за вписване на управителни съвети на федерации, които притежават национален лиценз. Това блокира работата на федерациите и пряко се отразява на българските спортисти, като възпрепятства тяхната възможност за участие на международни форуми. Изводът е ясен. Има спешна необходимост от промяна в закона за физическото възпитание и спорта, защото във времето този закон е бил променен некачествено и без широко обществено обсъждане. Поради тази причина Министерството на младежта и спорта вече започна работа по подготовка на изменения в закона за физическото възпитание и спорта. Предложенията на Министерството ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане с академичната общност, спортни федерации, спортисти, депутати и други заинтересовани страни. Нашата цел е качествено законодателство и подобни кризи да не се повтарят нито в шахмата, нито в която и да е друга спортна федерация. Искам да ви уверя, че Министерството на младежта и спорта следи с особено внимание развитието на ситуацията в българския шахмат, тъй като последствията пряко засягат български състезатели, треньори, клубове и възможността на страната ни да бъде представена пълноценно на международната спортна сцена. Към настоящия момент единственият действащ спортен лиценз за вида спорт шахмат, издаден по реда на Закона за физическо възпитание и спорта, се притежава от Сдружение Българска федерация по шахмат 2022. Това обстоятелство беше потвърдено и от последното произнасяне на Върховния административен съд на 16 юни 2026 година. Същевременно е налице различна ситуация по отношение на международното представителство, тъй като членството в Международната шахматна федерация ФИДЕ и в Европейския шахматен съюз се осъществява чрез Българска спортна федерация по шахмат, която не притежава национален лиценз. Именно поради това, през тази седмица, по моя инициатива, бяха проведени три работни срещи между ръководството и на двете организации – Българска федерация по шахмат 2022 и Българска спортна федерация по шахмат. В рамките на тези разговори беше постигнато съгласие за търсене на решение със съдействието и участието на ФИДЕ. Министерството на младежта и спорта изпрати официално писмо до ФИДЕ с отправена покана за излъчване на техен представител, който да включи в работна група, както и с молба във връзка с предприети действия по разрешаване на ситуацията в българския шахмат, да бъде отложено заявеното от ФИДЕ въвеждане на ограничение за участие на български състезатели и национални отбори в официални събития на ФИДЕ и по този начин да бъде дадена възможност за участие в шахматната олимпиада 2026 година. Считам, че държавата следва да бъде посредник в този процес и вярваме, че ФИДЕ ще оцени направените усилия по разрешаване на ситуацията от българската държава. Благодаря.
1: И аз ви благодаря, господин министър. Заповядайте за реплика.

0: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, на първо място искам да ви поздравя за предприетите действия в ситуация, която си давам ясна сметка, че е унаследена и от много години насам. Имам няколко уточняващи въпроса във връзка с специфичното възможно съединяване на двете федерации по шахмат. А именно как тогава ще бъдат изчистени проблемите с лицензите, които към момента фигурират като тема на масата. И другият ми въпрос е, ще бъде ли осигурена със сигурност възможност на българските състезатели да се състезават в наближаващите олимпиади, конкурси, с оглед на проблемите с финансирането и продължаващия диалог между федерациите и вида. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Господин министър, имате думата за дуплика.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожа Будакова, ще започна от по-важното, което предполагам, че всички вас вълнува тук и цялата българска общественост. Дали ще бъдат намерени средства за нашия национален отбор? По-важната тема, и аз споменах в отговора, е дали ще бъде отменено наказанието от ФИДЕ за възпрепятстване на нашите национални отбори да представляват България под български флаг. Затова именно споменах, че писмото е изпратено още вчера до Световната организация.

Министерски съвет номер 226 от 12 юли 2021 година урежда критериите и условията за определяне на изследователските висши училища в Република България. Темата има изключително значение както за развитието на висшето образование и науката, така и за разпределението на значителен публичен и европейски финансов ресурс. През 2025 година бяха приети изменения в постановлението, с които критериите за придобиване на статут на изследователски университет бяха съществено изменени. Според представители на академичната общност и на съвета на ректорите, тези промени водят до силна концентрация на предимства в полза на ограничен брой висши училища и поставят под съмнение наличието на реална конкурентна среда. Впоследствие съветът на ректорите оспори пред Върховния административен съд част от промените в нормативната уредба, а пред Комисията за защита от дискриминация бе образувано производство относно начина, по който е структурирана формулата за оценяване. Наред с това, в публичното пространство възникнаха съмнения относно евентуален конфликт на интереси, свързан с обстоятелството, че лица, участващи в изработването и прилагането на критериите, са пряко свързани с висше училище, което е сред основните бенефициенти от тяхното приложение. Предвид изложеното, каква е политиката на ръководеното

0: Министерство, от вас, Министерство на образованието и науката, по отношение на действащите критерии за определяне на изследователските висши училища? Считате ли, че те гарантират реална конкурентност и равнопоставеност между университетите и предвиждате ли промени в постановление номер 226 с оглед на трупаното напрежение и висящи производства пред Върховния административен съд и Комисията за защита от дискриминация?
1: Благодаря, господин Янчев. Министър Вълчев, заповядайте да отговорите. Имате думата.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Янчев. Политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на критериите за определение на изследователските висши училища е насочена към стимулиране на качеството на научната дейност, международната видимост на българската наука, научната продукция и връзката между образованието, науката и иновации. В този смисъл действащата уредба по ПМС 226 е инструмент за насърчаване на конкурентоспособността и научно-изследователския капацитет. Същевременно следва да се отчете, че всяка система за оценяване, основана на количествени и качествени индикатори, поражда дебат относно тежестта на отделните критерии, спецификата на различните професионални направления и степента, в която се гарантира равнопоставеност между висшите училища. Именно поради това Министерството на образованието и науката следи внимателно ефектите от прилагането на методиката, както и обратната връзка с академичната общност. Към настоящия момент считаме, че действащите критерии създават основа за обективно сравнение чрез използване на измерими показатели, свързани с научната продукция, цитируемостта и продуктите на интелектуалната собственост. Трябва да се има предвид, че статутът изследователско висше училище следва да обозначава най-високо равнище на научна продуктивност, принос и международно разпознаване. Така че тази категория трябва да се отнася към онези висши училища, които действително имат значима научна дейност. Наред с това се признава и необходимостта от периодичен анализ на показателите за оценка с оглед различията между различните научни области. По отношение производствата пред Върховен административен съд и Комисия за защита от дискриминация, Министерството подхожда с необходимото внимание, институционална отговорност, като след тяхното независимо произнасяне, техните решения и мотиви ще бъдат внимателно анализирани и взети под внимание. МОН не изключва възможността за бъдещи изменения в ПМС 226, ако практическото прилагане на методиката покаже необходимост от допълнително прецизиране на критериите, индикаторите или механизмите за оценка. Подобни евентуални промени биха имали за цел не ревизия на принципа за стимулиране на научните постижения, а повишаване на прозрачността, предвидимостта, доверието и усещането за справедливост в системата на висшето образование. Министерството остава отворено за експертен диалог с академичната общност, съвета на ректорите и всички заинтересовани страни, така че политиката за развитие на изследователските училища да продължи да се развива в съответствие с принципите за качество, конкурентна способност и институционална равнопоставеност. Бих искал да ви уверя, че само в дух на сътрудничество и консенсус можем успешно да реализираме националните политики в областта на науката и висшето образование.
1: Благодаря, господин министър. Господин Янчев, имате възможност за два уточняващи въпроса. Заповядайте.
0: Да, благодаря, господин председател. Господин министър, радвам се, че чухме, че Министерството на образованието не изключва възможни промени в постановлението, с което се определят критериите за определяне на изследователските университети в България. Той е още от 2021 година и тук за няколко секунди, само преди да задам уточняващите въпроси. Всъщност по този начин кръга от държавни университети, които имат достъп до това финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, а техният брой на държавните висши училища е 33, а се затваря до 10 или 12 някъде, като останалите поне 20 висши училища нямат достъп. Както казах, от 2021 е първоначалният текст на постановлението, а публичният ресурс, за който всъщност говорим тук за разпределение, около 240 милиона лева. И ако само 10 или 12 български държави

0: университета имат достъп до това финансиране, а множество от тях направиха усилия след 2021 година да придобият качества така, щото да бъдат определени за изследователски висши училища, но през есента на миналата година предходното правителство затвори вратата, оставяйки само и единствено тези, които вече са определени да продължат да ползват такъв ресурс, и става дума за множество висши училища, в това число, разбира се, и от Велико Търново, откъдето съм изучен за народен представител, и в частност за Великотърновския университет. Та, уточняващия ми въпрос в случая е, дали се е планирало и вие ще запазите тая политика, укрупняване на българските висши училища през това съвършено немалко финансиране, пак да кажа, от 240 милиона лева. И тук все пак за напред повече като министър на образованието ли ще действате или като ректор на Софийския университет, който е един от най-финансираните, разбира се, български университети, както е нормално по споменатото постановление, с достъп до над 44 милиона лева ресурс от посочения план за възстановяване и устойчивост. Благодаря за търпението, господин председател.
1: Благодаря и господин Янчев. Господин министър, имате думата да отговорите.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янчев. В отговор на това, което казахте, мога да заявя следното. Като министър на образованието никога не съм и няма да действам като ректор на Софийския университет. Но, за ваше сведение, критериите действително са обективни, защото в броя на изследователските университети има и малки университета, като университета по химико-технологичните технологии. В момента са покрили критериите лесотехнически университети, предстоят да придобият такъв статут, университета по хранителни технологии в Пловдив, т.е. не са недостижими нещата. Що се отнася до разпределението на този ресурс, той действително е насочен към стимулиране на тези, които покриват критериите. Нито Софийски университет, нито Медицинска академия, които са водещите в класацията на изследователските университети, преди това са получавали допълнително пари. Тоест всички са поставени при равни условия. И когато се достигнат критериите, могат да станат част от изследователските университети. Затова периодично те подават документи и се извършва оценка и висшите учебни заведения, които имат такъв статут, влизат в числото на изследователските университети.
1: Благодаря ви, господин министър. Господин Янчев, заповядайте за отношение.
0: Да, господин министър, в постановлението на Министерския съвет нито от 2021, нито в последните му изменения от есента на 2025 година не е посочен списък, а само критерии. Само че тук, тъй като ние от Възраждане сме имали среща и с ръководството на съвета на ректорите още преди месеци, когато беше на обществено обсъждане това постановление през есента на 2025 година. В момента, в който университети, пак да кажа, положиха усилия за да достигнат критериите, определени в текстовете, то Министерския съвет измени критериите и затвори кръга за тези, които вече са имали достъп до това немалко финансиране. За което се появяват и опасения, че през това постановление и през тези 240 милиона плана за възстановяване и устойчивост се цели укрупняване на мрежата от държавни висши училища в България, което 100% зависи от Министерството на образованието и науката, като разпоредител с бюджета дори на тези държавни висши училища. Та това беше и уточняващ въпрос, който задавах преди малко. Разбира се, тук в контекста и на миналия парламентарен контрол, господин председател, нямам нищо против министъра на образованието. Мисля, че залата няма нищо против, за да стане дебатът съдържателен. Ако има желание да вземе думата още веднъж, нали, както се казва, правилника от миналия петък не е

0: Благодаря.
1: И аз ви благодаря. Господин министър, желаете ли да вземете отношение извън процедурата? Не.
2: Министерството на образованието и науката няма за цел укрупняване на висшите училища в България. Напротив, ние държиме на тяхната автономност, на тяхното самостоятелно развитие, но това е инструмент, който е насочен към стимулиране на тези, които покрият критериите за висока научна продукция. Няма нищо общо с посегателството върху мрежата от висши училища в България.
1: Благодаря ви, господин министър, за участието ви. Имате още един въпрос, прощавайте. Въпрос от народния представител Любен Иванов относно състоянието на основно училище Христо Ботев, село Раковица, община Макреш, и необходимостта от държавна подкрепа за възстановяването на училищната инфраструктура. Господин Иванов, заповядайте, имате думата.
3: Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, колеги. През юни 2022 година в училището в село Раковица, община Макреш, област Видин, Христо Ботев, вследствие на възникнал пожар от мълния, почти изцяло изгоря. С средства на държавата и със средства от застраховката на сградата бе частично отремонтирано, но все още училищния салон и част от учебната сграда не е възстановена. Децата са изнесени и учат в една близка сграда и ползват външни тоалетни. Все още. Всичко това създава проблем на учебния процес, а и на възпитанието на децата. Трябва да посочим, че в това село се намира в почти на края на България и единственото училище в цялата община Макреш. Самото училище е средище за цялото населено място, център на живота в населеното място. Затова въпросът ми към вас е дали държавата ще предприеме мерки, ще отдели средства, допълнителни средства, да може да се възстанови сградата на училището и естествено училищния салон, в който децата извършват физически занимания през есента и зимата.
1: Благодаря, господин Иванов. Господин министър, заповядайте, имате думата.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. В отговор на постъпил в Министерството на образованието и науката ваш въпрос относно състоянието на основно училище Христо Ботев в село Раковица, община Макреш, област Видин, и необходимостта от държавна подкрепа за възстановяване на училищната инфраструктура, мога да ви предоставя следната информация.
4: Тук ще прекъснем прякото предаване, за да чуем новините на Българското национално радио в 12 часа.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Останете с подробностите. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година. Това стана ясно по време на срещата на европейските лидери в Брюксел. Същевременно Радев беше категоричен, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Новите санкции срещу Москва трябва да бъдат одобрени преди лятната ваканция. От канцеларията на украинския президент пък съобщиха, че на срещата си с Румен Радев снощи Володимир Зеленски е предложил да започне работа по специално споразумение между двете държави. Според съобщението от българска страна, двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Тази сутрин европейските лидери подновиха заседанието си. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Премиерът Радев и президентът Зеленски са обсъдили ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Стана ясно от разпространеното късно снощи лаконично съобщение след двустранната среща. Същевременно България не възрази срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия с една година, нито срещу текста от заключенията за Украина, според който Европейският съвет категорично осъжда не отдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително мащабните ракетни и дронови атаки срещу цивилни граждани в Украина и не отдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра. В заключенията се приветства постигнатият напредък по отношение на специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украина. Припомням, премиерът Румен Радев не подкрепи идеята за неговото създаване с мотива, че Русия не е капитулирала, а лидерът и не е пленен. Преди това премиерът бе категоричен, че страната ни ще наложи вето върху 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Дебатът по тях предстои и те трябва да бъдат приети преди лятната ваканция. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: У нас в парламента опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.
2: В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ СДС попита:
3: какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московския патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
2: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
4: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решение.

0: решение в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
1: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз. Предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
2: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
1: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев.
3: Да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
1: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините Мария Филева.
4: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Сутринта в Министерството на образованието бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за препитването в седми клас. Репортаж на Андрей Борисов.
5: Резултатите от външното оценяване са особено важни за седмокласниците, тъй като с тях те кандидатстват за прием в гимназии. Изпитът на кандидат-гимназистите започна в 9 часа и без продължителност 180 минути с 15 повече от миналата година, разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържаше 24 задачи, голяма част от тях с приложен характер и изискващи работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика, подход, който е познат от изпитните модели през последните години. Пред Хоризонт седмокласници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски коментираха.
6: Готвихме се и малко се притеснявам. Няма за какво да се притеснявам.
7: Чувствате се подготвени?
6: Еми да, няма смисъл да се притеснявам, защото това ще ми играе само лоша шега.
7: Какво ви притеснява?
6: Задачите. С отворен отговор. Ами дали ще успея да си правя добре да влезем в хубаво училище?
5: Изпитът на десетокласниците започна в 8 часа и продължи 120 минути с 30 повече от миналата година и съдържаше 18 задачи. С резултатите от този изпит десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10-ти клас включително, могат да продължат в 11-ти и 12-ти клас. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
4: Български ученици спечелиха 4 медала от Европейската олимпиада по физика, която се проведе в Гьотеборг, Швеция. В конкуренция с близо 200 участници от 41 държави, нашите гимназисти завоюваха 2 златни и 2 сребърни медала, съобщих от Министерството на образованието. Отличените ученици са възпитаници на училища във Варна, София и Бургас. Участието е най-успешното представяне на страната ни на олимпиадата от 2021 година насам, когато бяха спечелени 2 златни и 3 бронзови медала. От началото на провеждането на олимпиадата през 2017 година, наши ученици са взели общо 7 златни, 12 сребърни, 26 бронзови медала и 4 почетни грамоти. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Това е станало след претърсвания и изземвания на документи от университета, свързани с обществени поръчки, съобщават от полицията в Пловдив. Оттам допълват, че разследващите са работили и на територията на филиала на университета в Смолян. Очаква се в рамките на днешния ден да бъде изнесена повече информация за разследването. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Това съобщи вчера кметът на Варна Благомир Коцев.
8: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя. Първото нещо, което сега трябва да направим, е първо да отменим тези заповеди за търпимости, което скоро ще се случи, т.е. ще ги обявим, ще започнем такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е. Защото все пак нека не забравяме, там има и определени сгради, които е спорно дали са незаконни или не, и това трябва да бъде установено ясно.
4: По-късно днес на пресконференция в общината се очаква кметът на Варна да даде повече подробности за предстоящото събаряне. Преди около месец при съвместна акция на полицията и община Варна беше разкрито мащабното незаконно строителство в местността Баба Алино. Там върху около 100 декара са изградени над 100 сгради без необходимите разрешителни. Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър Батенберг в столицата. Протестът им е срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Повече подробности сега очакваме от репортера Добрина Карамбо.

0: Лова, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Булевард Цар-Освободител в момента е блокиран в часа от Централния военен клуб до Президентството. Тук са се събрали стотици мотористи, чувате ги, предполагам, представители на повече от 80 мотоклуба. Площадът е блокиран от около час, като протестиращите се събраха от 4 лъча от различни части на страната. А демонстрацията им е срещу почти двойното поскъпване на застраховката гражданска отговорност. Чуйте повече за недоволството им.
2: Това е абсолютно безбожно грабителство, наречено гражданска отговорност. Защото мотора е сезонно превозно средство. Защо трябва да плащаме пълна гражданска отговорност за цяла година? Абсолютен грабеж.
3: Ако не могат да ни намалят застраховките по 3, както бяха, да ни увеличат заплатите по 3. Щом на 120 евро застраховка им е окей, на 600 евро заплата, да дигнат поне заплата и направят 800 евро и така.
1: И още за исканията на мотористите. Те настояват за връщане на цените на застраховката от нивата от преди март тази година и намиране на решение за сезонна застраховка. Настояват и за оставките на председателите на Комисията за финансов надзор, за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, тъй като са загубили доверие в тези институции. Мотористите искат и да участват при обсъждането на методиката за определяне на цените и да припомня, че по-рано тази седмица Комисията за финансов надзор вече пое ангажимент да създаде работна група, която да изготви нов режим на сезонната застраховка, като вече са изпратени и покани за участие към представители на протестиращите. Това е за момента от тук.
0: Информация на репортера Добрина Карамболова. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия по граничните пунктове на с югозападната ни съседка. Те бяха обявени след като пред посолството ни в Скопия бяха подпалени два дипломатически автомобила. Виктор Стоянов от Фондация Македония посочи.
4: Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме вчерашната молба на посланника ни в Скопие, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да не провеждаме блокада на границата в неделя.
5: Не сме имали натиск от Външно министерство да не блокираме границата, нито от никоя друга държавна институция. Преди това пък не сме имали някаква договорка с Външно министерство да блокираме. Това беше израз на обществено недоволство. Впоследствие видяхме и реакцията на Външно министерство, обсъдихме я и решихме да отменим блокадата.
0: От Фондация Македония смятат да осветлят бизнеса на премиера на Република Северна Македония в България. Според Фондация, с приходите от икономическата си дейност у нас, Християн Мицкоски финансира антибългарска кампания в югозападната ни съседка.
5: Фондация Македония в момента създаваме национална карта на бизнесът на Мицковски в България. Има такъв бизнес, малко хора работят за него, но е високо доходен. Този бизнес е основно в две сфери – транспорт и транспортни услуги и търговия на дребно ядро с хранителни продукти, верига хипермаркети. Този бизнес носи на Мицковски и на неговия олигархичен кръг в Скопие десетки милиони годишно от българските граждани като негови потребители.
0: Все още няма яснота дали от другата неправителствена организация, която обяви, че ще блокира пунктовете Куберов Войн, също се отказват от блокадата на границата. Планираните за днес преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария се отменят, съобщи швейцарското външно министерство. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран след подписаното споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. 18 души обаче бяха убити при нови израелски удари срещу цели на Хизбула в Ливан, съобщават ливански медии. Обобщение по темата на редактора Елизабет Гогова.
6: Съобщението за отлагане на преговорите в швейцарския планински курорт Бургеншток беше направено след като говорител на Белия дом заяви, че американският вице-президент Джей Ди Ван се отложил среща с представители от преговорния екип на Иран. На нея трябваше да бъде обсъдено прилагането на споразумението, постигнато между двете страни за прекратяване на войната. По-рано Централното командване на Съединените щати потвърди, че слага край на морската блокада на Иран в съответствие с указанията на президента Тръмп, но заяви, че някои американски кораби ще останат в района. Върховният лидер на Иран Муджтаба Хаменей каза, че е одобрил сделката с Съединените щати, въпреки че има различно мнение, без да дава подробности. Той посочи, че е позволил тя да бъде осъществена след уверенията на иранския президент Масуд Пезешкян, че правата на Иран ще бъдат защитени. Доналд Тръмп

0: ливанска групировка Хизбула. На този фон израелските сили за отбрана заявиха, че през нощта са нанесли и ще продължават да нанасят удари по бойци и инфраструктура на Хизбула в няколко района на Южен Ливан. Военните посочват, че атаките са в отговор на неколкократните нарушения на примирието от страна на групировката. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Кръстина Иванова. Добър ден!
2: Добър ден! Рами Киолан и Радослав Росанов се класираха за полуфиналите и си осигуриха минимум бронзови медали на Световната купа по бокс в Гуан Ян, Китай. В категория 60 кг Росанов победи с 5 на 0 съдийски гласа японеца Шинсуке Китамото, а в категория 75 кг Киолан се наложи със същият резултат на Теймур Нурсеитов от Узбекистан. Александър Начева в тройния скок и Лиляна Георгиева в бяганията на 1500 и 3000 метра отпаднаха от състава на националния ни отбор за Балканското първенство по лека атлетика, което ще се проведе събота и неделя в гръцкия град Волос. Сред основните имена в тима ни са Божидар Сарабуюков в скока на дължина, Тихомир Иванов в скока на височина и Христо Илиев, който ще спори за отличата спринта на 100 метра. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов обяви по време на парламентарния контрол, че подготвя нов закон за физическото възпитание и спорта, тъй като настоящия е морално остарял и създава предпоставки за конфликти между българските федерации и международните спортни организации. Повод за изявлението стана кризата в българския шахмат, който е заплашен от санкции от Международната федерация от 1 юли заради спора между двете организации у нас. Кирязов съобщи, че през последната седмица са проведени срещи с представители на двете федерации, а до Международната е изпратено официално искане за отсрочка на санкциите, за да бъде гарантирано участието на България на шахматната олимпиада през септември. Спортният министър обяви още, че ще бъде осигурено финансиране за националния отбор, като основната цел остава намирането на решение, което да позволи на българските шахматисти да продължат участието си в международни състезания. Фондация Стилян Петров събра 348 447 евро от второто издание на благотворителния матч на надеждата, който се проведе в Бургас. Събраните средства ще бъдат използвани в подкрепа на хора с онкологични заболявания, комплексния онкодиспансер в Бургас, както и за футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хупчев. С това общата сума, събрана от инициативата от 2023 година насам, надхвърля 800 000 евро. Каузата продължава и през следващите седмици с благотворителен търг на фланелки и сувенири, предоставени от участниците в мача на надеждата. Мексико стана първият отбор, който си осигури място на 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол. Единият от домакините на турнир записа втора поредна победа в първа група, като се наложи с 1 на 0 над Южна Корея. В другата среща от групата Чехия и Южна Африка завършиха 1 на 1. Мексико е на първо място в групата с 6 точки, вторият съставът на Южна Корея с 3, следват Чехия и Южна Африка с по 1. Във втора група отборът на Канада спечели убедително с 6 на 0 двубоя срещу Катар и е на крачка от влизане в елиминационната фаза. Другата среща, Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4 на 1. Канада събра актив от 4 точки и оглавява временното класиране, следвано от Швейцария със същия актив. На трета и четвърта позиция са Босна и Херцеговина и Катар с по една точка. Тази вечер от 22 часа е мача в четвърта група между съставите на Съединените щати и Австралия.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, но над западна започна вече да се образува и купеста облачност. Температурите към 12 часа са от 23 градуса в Разград до 27 в Видин, Русе, Стара Загора и Сандански. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 46%. След обяд ще преобладава слънчево време, главно над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. През нощта ще се изясни на цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове ще има и развитие.

0: на купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 23 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходен маршрут към републикански път 1-6. На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока Бургас и една лента в посока София. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на досегашните санкции срещу Русия с още една година. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Продължава прякото предаване на Народното събрание с петъчния парламентарен контрол. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова отговаря на въпроси на депутати. На трибуната е Петър Петров от Възраждане, който реагира на казаното от министъра относно изграждането на временен център за съхранение на неопасни отпадъци в квартал Бенковски. Следва реакция на министъра относно това, което чухме току-що.
2: Твърдихте, нали, че безспорно тук не се касае за едно депо за отпадъци и това, което имате като информация. Безспорно законодателя е предвидил съответните процедури. Чудесно, че в рамките, особено в екологичното законодателство, са установени добри практики и аз съм един от най-големите поддръжници на тези практики за прозрачност на действията, включително за такива, когато е необходимо да се чуе гласа на общността, която е засегната или по-скоро заинтересована. Всъщност идеята за изграждане на такива временни площадки наистина е едно добро решение, което да даде възможността да се справим най-сетне с количествата депонирани отпадъци. Тук може би е време да кажа, че вчера бях и на Национално сдружение на общините на среща и доста притеснителни са фактите, че ние като държава едва 17% от образуваните битови отпадъци биват рециклирани на фона на общоевропейските над около 48%. Тоест трябва да се положат огромни усилия. Още нещо, което аз изпитвам като сериозно притеснение и искам да заостря вниманието още на този ранен етап. Всъщност е, че анализите, които ние правим към настоящия момент, показва, че свръхдепонирането, което е основната практика, която наблюдаваме в нашата държава по отношение на третирането на отпадъците, създаде огромни предизвикателства.

0: И на практика има сериозно изчерпване на капацитетите на депата на територията на цялата страна. И от тук насетне стоят пред местната власт решения как от тук насетне трябва да се урегулира и този механизъм. И последно, преди да завърша, ако ме позволите, бих искала да акцентирам върху наредба КХ-4, която казва какви са минималните разстояния за конкретните дейности. И тук е важно да акцентирам, че законодателят е предвидил какви са местоположението на депата за отпадъци, на претоварните, на инсталациите за термично третиране и тъй насетне. Може да го видите в приложение номер 1 към член 4, където са определени на какви минимални отстояния до обектите, подлежащи на здравна защита и обектите за производство на лекарствени продукти и медицински изделия, следва да бъдат разположени съответните площадки. А относно контролната дейност, да, безспорно, това е един акцентите и в нашата предизборна платформа, а и сега на мен като министър ключов приоритет. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, госпожо министър. Следващия въпрос отново е от народния представител Петър Петров относно нерегламентирани сметища в близост до протежението на река Перловска и река Искър на територията на Столична община. Господин Петров, заповядайте.
2: Благодаря ви, господин председател, дами и господа народни представители. Уважаема госпожо министър, първият въпрос, който някога съм поставил от парламентарната трибуна за незаконно сметище, беше преди 3 години. Вие отново бяхте служебен министър. Тогава ставаше въпрос за едно незаконно сметище до регионалното депо за отпадъци в Монтана, което някой беше подпалил предния ден преди да отидете на проверка, ако си спомняте. От тогава до сега съм задавал 142 въпроса общо по реда на парламентарния контрол от тази трибуна за незаконни сметища. Да, много от тях ги подпалиха. За съжаление, много от тях бяха изчистени. Няма да ви изненадам тогава с сегашния въпрос, който ви задавам. В понеделник бях на обиколка из района на 24-ти мир, от който съм избран като народен представител по протежението на река Перловска, по черните земеделски пътища. Открихме много нерегламентирани сметища с битови и строителни отпадъци. В внесения писмено въпрос аз съм ги посочил както с кадастрални номера, така и с техните кадастрални идентификатори, а в момента на снимки излучвам и това, което ние установихме, а именно разнообразни битови и строителни отпадъци, натрупани на купчини, които поне според мен увреждат околната среда, увреждат и реката, тъй като са много близко до речите корита. Трябва да посочим, че те са в неурбанизирани имоти, но трябва да посочим и също така, че те се намират в държавни имоти, в общински имоти, в частни имоти. С промени, които направихме през февруари 26-та година в член 353 бе от наказателния кодекс, въздигнахме в престъпление от общ характер изхвърлянето на битови отпадъци за пръв път вече, битови строителни и промишлени отпадъци, в случаите, когато нанасят сериозни увреждания в околната среда. Да, разбира се, превенцията би трябвало да бъде на правоохранителните органи, така както те превентират и срещу останалите престъпления от общ характер по наказателния кодекс, но все пак контролната функция в РИОСВ, което е институция към МИОСВ, именно за това ви задам следния въпрос. Какви мерки може да предприеме Министерството на околната среда и водите за установяването по надлежния ред с констативни протоколи и издаването на съответните актове, евентуални наказателни постановления, ако те не бъдат премахнати, защото сигурен съм, че взаимната ни цел е да бъдат премахнати тези незаконни сметища и никога повече да не се появят на тези места. Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря. Госпожо министър, заповядайте да отговорите.
0: Благодаря. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петров. Аз се сезирах от вашето питане и на 17.06.2026 година експерти от РИОСВ София в присъствието на представители на районна администрация Кремиковци и Нови Искър към Столична община извършиха проверка на място на посочените в питане терени. Единият обаче от посочените имоти с идентификатор, завършващ на 95, няма да го чета, е с вид собственост общинска публична. Същия този е разположен на територията на район Кремиковци и представлява селско-стопански път. По протежението на път е установено наличие на количество нерегламентирано изхвърлени битови отпадъци и строителни, но те са били сравнително минимално. При проверката обаче допълнително екипа е решил да обходи прилежащите територии, като са огледали още два терена с вид собственост, която отново е общинска частна и общинска публична, разположени на територията на район Кремиковци. Констатирано е наличието на купчини от смесени битови строителни текстили.

0: хранителни отпадъци и излезе от употреба гуми. На кмета на район Кремиковци са дадени предписания за почистване и предприемане на действия за недопускане на повторно образуване на нерегламентирани сметища, като срока за изпълнение, който им е даден, е 17 юли 2026 година. Междувременно е извършена проверка и на посочените поземлени имоти, които са с идентификатори 51250.56.75.15, което е вид собственост частна, 68134.57.09.58, чиято собственост е общинска частна, 68134.57.09.59, собствеността е частна. Те се намират на територията на район Нови Искър. Трите проверени имота са неоградени, със свободен достъп за външни лица. Установено е наличието на локални замърсявания със строителни едрогабаритни отпадъци, находящи се там. На кмета на район Нови Искър са дадени предписания за почистване и предприемане на действия за недопускане на повторно образуване нерегламентирани сметища с срок на изпълнение 17 юли 2026 година. При извършената обаче с проверка в КАИС към Агенцията по геодезия, картографиране и кадастър е установено, че не съществува посочения в питането имот с идентификатор 68134.5709.134. РИОСВ ще осъществи последващ контрол за изпълнение на дадените предписания и при констатирано неизпълнение ще приложи съответните административно-наказателни мерки. Благодаря.
1: Благодаря, госпожо министър. Господин Петров, заповядайте за реплика.

0: Уважаема госпожо министър, благодаря за това, че сте се сезирали. Това е идеята на така поставените от мен въпроси за нерегламентирани сметища. Благодаря, че е извършена проверка от страна на РИОСВ София, както посочихте, че проверяващите са решили да разширят нейния обхват. Тъй като наистина тези нерегламентирани сметища близо до земеделски имоти и до речното корито на реката, между другото този номер, който не се установи, всъщност обекта е воден, това е реката, аз ще ви представя допълнителна информация, всъщност имаше доста изхвърлени отпадъци. Причината част от тях да им се сторят сравнително минимални се корени в това, че са обрасли вече с една доста сериозна растителност. Винаги за това съм казвал като човек с опит в установяването на нерегламентирани сметища, че в летните месеци, за съжаление, заради избоялата растителност, някои от тях по-трудно се откриват. Но това не означава, че ги няма и това не означава, че те не увреждат околната среда. Похвално е, че са издадени и предписания на кметовете на Кремиковци на Нови Искър. Крайно време е да разберат, че те имат задължение конкретно по реда на Закона за управление на отпадъците, които задължения са да не допускат създаването, образуването на подобни нерегламентирани сметища на районите на техните общини. И хубаво е да знаят, вие не посочите какъв е срока на изпълнение на тези предписания, аз ще се информирам, разбира се. И хубаво е все пак да знаят, че ако не изпълнят предписанията в края на сроковете, които РИОСВ им дава, надявам се и да ги посочите, след това ще бъдат съставени и съответните актове за неизпълнение и издадени наказателни постановления. Глобите са сериозни. Съжалявам и с това приключвам, че не бяха приети в миналото народно събрание на второ четене и промените в Закона за управление на отпадъците, в част от които първо се увеличаваха глобите и на второ място се даваха повече правомощи на контролните органи на РИОСВ, именно по отношение на контрол върху местната власт, която има съответните задължения по Закона за управление на отпадъците. Да се надяваме, че тези проверки ще продължат, тъй като всички живеем в тази околна среда и всички имаме наистина изгода тя да бъде пазена чиста и да бъде контролирано тогава, когато тя бъде замърсявана. Благодаря за съдействието.
1: Благодаря и господин Петров. Госпожо министър, заповядайте за дуплика.
2: Благодаря. Уважаем господин Петров, ако позволите да ви коригирам, аз казах, че са дадени срокове до 17 юли за предписанията и на кмета на Нови Искър, и на кмета на Кремиковци. Тук е момента да кажа, че да, се сезирах, но и гражданите ни сезират всеки ден и смея да твърдя, че сме изключително активни. Даже вчера получих един нов сигнал, който вече сме реагирали, дадени са предписания, има акт на кмета, изпратиха ми видеоклип. Не касае този казус, но редица други, така че в настоящия момент ние наистина, т.е. моята амбиция е едно активно рестартиране на контролната дейност и най-вече работата с граждани по техните сигнали. Безспорно това е много

0: сложно, тъй като знаете, че има и солиден намален капацитет от страна на регионалните инспекции поради редица обстоятелства и тежката работа. Това, което искам да акцентирам в настоящия момент е, че съгласно член 113 от Закон за управление на отпадъците, съгласно член 156 алинея 1 за неизпълнение на предписание от РИОСВ се налага глоба от 2 до 10 000 лева на физически лица, на юридически лица имуществена санкция в размер от 5 до 20 000 лева. При повторно нарушение санкцията бива дублирани. И последно, но не по важност, в настоящия момент правя преглед с екипа на цялото законодателство и планираме повишаване на санкционните режими навсякъде, където сме установили, тъй като се оказа, че има такива, които не са актуализирани като санкции от далечната, може би, 2008-2009 година. Има санкции в размер, например, 70 лева или 20 лева. Така че от тук насетне предстои много солидна работа и ще представим цялостен пакет законодателни промени, но първо нека да се справя с пожарите, които имам в Министерството, стъпка по стъпка. Благодаря.
1: Благодаря, госпожо министър. Благодаря ви за участието в парламентарния контрол. Преминаваме към актуалния въпрос към Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството. Първият въпрос е от народния представител Георги Николаев Георгиев относно актуално състояние, процедурна готовност и финансиране на обект Западен обходен път на град Пазарджик. Господин Георгиев, заповядайте, имате думата.

0: Благодаря, господин председател. Господин министър, изграждането на западния околовръстен път на град Пазарджик е проект с критично значение за извеждането на тежкотоварния трафик извън пределите на областния град. Проектът касае участък от републикански път 2-37, който осигурява ключова транспортна връзка между Родопите, път 1-8 и автомагистрала Тракия. Жителите на Пазарджик продължават да страдат от интензивния транзитен поток, шум и замърсяване, докато реалните строителни дейности по трасето все още не са стартирали. Във връзка с изложеното, моля да ми отговорите на следния въпрос. На какъв етап се намира в момента процедурата по изграждане на западния обходен път на Пазарджик? Благодаря.
1: Благодаря, господин Георгиев. Министър Шишков, заповядайте да отговорите на поставения въпрос. Имате думата.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, проектирането на западният околовръстен път на град Пазарджик е инициатива на община Пазарджик, за реализацията на която тя е предприела действия със стартиране на съответни дискусии и обществени обсъждания. Съответно и нейните правомощия е да предоставя информация за напредъка по подготовките и реализацията му. През 2020 година Агенция Пътна инфраструктура и община Пазарджик са сключили споразумение за сътрудничество, в което е посочено, че в срок до 2025 година задължение на общината е да възложи изработването на идеен проект за обхода на града. По предоставената ми информация от АПИ, ангажимент на агенцията е да извърши необходимото за осъществяване на строежа във връзка със своите правомощия и компетенции, като дейностите ще са предмет на последващо споразумение между страните. Идейният проект на западен околовръстен път на град Пазарджик предвижда трасето му да съвпада с участък от път 2-37 Панагюрище Пазарджик Пещера Батак, който преминава през централната улична мрежа на град Пазарджик. В изпълнение на споразумението от 2020 година общината е изготвила идеен проект, който разделя 5,9 км и участък от път 2-37 от километър 123 до километър 128,900 на три етапа за изграждане. Първият представлява етап 2 с дължина 1,628 км и от булевард Александър Стамбулийски до улица Любен Боянов от километър 123,0 до километър 124,940. Вторият етап е етап 1 отсечка с дължина 1,540 км с начало от път 2-37 и край на булевард Александър Стамбулийски от километър 124+940 до километър 126+430. Етап 3 с дължина 1,780 км, представляваща последния участък от трасето от километър 126-430 до километър 128-900 с начало

Пьорица Любен Боянов и край отново на път 2-37. За етап 1 участък от булевард Александър Стамболийски до улица Любен Боянов е на лице подробен устройствен план, одобрен с решение 151 от протокол номер 9 от 26.06.2006 година на Общински съвет Пазарджик. Изработено е допускане и възложеното от община Пазарджик е със заповед 1279-1292 от 28.05.2014 година и заповед номер 1932 от 23.07.2014 година. Кметът на общината е отчуждил всички засегнати имоти за общинска нужда за изграждане на обекта без един имот, който е бил с предназначение на ползване на стопански двор, собственост на Министерството на земеделието. За етап 2 участък от път 2-37 до булевард Александър Стамболийски е на лице подробен устройствен план, улична регулация на западната част на град Пазарджик между улица Стоян Ангелов и парк Стадиона и подробен устройствен план, улична регулация на околовръстен път запад в отсечката от булевард Александър Стамболийски до пътя Пазарджик Панагюрище, засягащ имот от местността Титарекин, масив 10 по картата за възстановена собственост, землище Пазарджик и част от масив 5, местност Татарекин от кадастралната землището на Драгор, одобрени с решение 159 от протокол 11 от 26.07.2007 година на Общински съвет Пазарджик. Изработено и допуснато и възложено от община Пазарджик, а отчуждителната процедура за обекта не е извършена. За етап 3 от участък от улица Любен Боянов до път 2-37, вход на село Главиница, са разработени подробен устройствен план по допускане и възлагане от община Пазарджик, но до момента не са процедирани по реда на закона за устройство на територията. Не са извършени отчуждителни процедури. Проектът за подробен устройствен план за етап 2 и 3 засяга землището на град Пазарджик в село Драгор, село Мокрище, село Главиница, община Пазарджик. За инвестиционното предложение за изграждане на западен обход на град Пазарджик въз основа на изработен идеен проект през април 2021 година АПИ уведомила на най-ранен етап от подготовката за проект на компетентния орган Регионална инспекция по околна среда и водите РИОСВ Пазарджик, с което е стартирала екологична процедура за обект. След издаденото предписание да бъде изработена информация за преценка на необходимостта от оценка за въздействие върху околната среда, тя е изготвена и представена в РИОСВ Пазарджик. С решение ПК-19ПР от 2023 година от 5.05.2023 година на директор на РИОСВ Пазарджик е постановено да се извърши ОВОС, като АПИ е предоставила решението на община Пазарджик предвид спецификацията на обекта и долу изложеното. Наличните проекти на подробен устройствен план за обекта са изработени след допускане за изработване чрез решение на Общинския съвет в Пазарджик. Общината е възложител и на самите проекти, като част от тях има проведени и приключени отчуждителни процедури. През пролетта на 23-та година АПИ уведомила община Пазарджик за получените указания от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, че местната власт следва да довърши стартирането от нея устройствени отчуждителни процедури за обекта. С писмо от 23.08.2024 година кметът на община Пазарджик е предоставил информация за разчетите на общината за приключване на устройствените отчуждителни процедури, необходими за изграждането на първите два етапа. Проектният път, западен околовръстен път на град Пазарджик не фигурира в списъка на

0: Заключавайки описаната фактическа обстановка и вследствие на предприятите до момента действия, към днешна дата Агенция Пътна инфраструктура няма законово основание да довърши необходимите процедури до издаване на решение на строеж за обекта.
1: Благодаря, господин министър. Господин Георгиев, имате думата за реплика.

0: Благодаря, господин министър, за вашия отговор. Сега какво чуха българските граждани? Чуха, че има съвместен проект за изграждане на този западен обходен път на Пазарджик. Чуха, че от три етапа. Чуха, че АПИ заедно с общината трябва да работят. Общината, естествено, се бави мота вече 5-6 години. И в крайна сметка, накрая разбрахме, че министъра няма никакъв контрол върху изграждането на този път, защото общината трябва да свърши почти цялата работа, но въпреки това е съвместен проект с АПИ. И в обща линия аз честно казвам се обърках. Не знам българските граждани дали и те не се объркаха в всичкото това нещо, което чухме в момента от трибуната, за което естествено вие не сте виновен, а вашите предшественици, че не са си свършили работата както трябва. И за това, че гражданите на община Пазарджик търпят всичките неволи, самите граждани на Пазарджик търпят всичките неволи, шума, праха и всичко останало, за това, че общината, самата община, не си върши работата както трябва. В продължение на повече от 5 години. И като гледаме, са до никъде. Сега предполагам, че гражданите се обърнаха към народния представител Стоян Таслаков от 51-то Народно събрание, който ми изпрати този въпрос. Предполагам, че те очакват от вас да се намесите категорично и да се реши проблема, така че максимално бързо този обект да бъде завършен, за да не търпят всичките незгоди, които търпят чума, праха и всичко останало в Пазарджик, трафика, който се получава заради това, че не е завършен този инфраструктурен обект. Благодаря. Въпреки, че не е от национално значение, естествено.
1: Господин министър, заповядайте за дуплика.
2: Уважаеми господин Георгиев, да обобща, за да стане ясно. Община Пазарджик има достатъчно много ангажименти и то, които са предвидени по смисъл на закона за устройство на територията. Така че, когато общината свърши своите ангажименти, защото проблема наистина е изключителен в рамките на общината, Агенция Пътна инфраструктура и държавата може, разбира се, да продължи своите дейности. Това е един от многото доказателства в България, че ние проектираме бавно, мъчително, трудно и не може да стигнем до край. Дали е път, който е обход на Пазарджик, дали е Пловдив, дали е София, дали е магистрала Хемус, всичко това си има едно и също, един и същи отговор. Просто не искахме да проектираме и не дадохме възможност във всяка точка на България да има съответната инфраструктура. Това е част от онова наследство, което мисля, че всички разбирате какво е заварила прогресивна България. Така че от тук нататък, не случайно съм го казал, за националните обекти трябва да проектираме, за обекти, които са от региона, от местно значение и следва да бъдат одобрявани от общини, нека да бъдат така любезни, ние ще помагаме, но те да бъдат така любезни и си свършат своята работа. Благодаря.
1: Благодаря, господин министър. Следващия въпрос отново от народния представител Георги Георгиев относно изграждане на обект път 1-5, обходен път на град Кърджали. Господин Георгиев, имате думата, заповядайте.

Благодаря, господин председател. Господин министър, републикански път 1 Римско 5 е обявен за обект с национално значение и национален обект с решение номер 643 на Министерски съвет от 30 август 2011 година и е част от

0: общо европейски транспортен коридор номер 9. Град Кърджали може би е единственият областен град без околовръстен път, през който минава републиканския път I-5. Целият товарен и туристически поток преминава през града, което създава изключително неприятна среда за живеене. Шумът, прахът и замърсяването са ежедневие за жителите, а ситуацията е изключително тежка, особено през лятото, когато се образуват огромни задръствания заради туристическия поток към граничния пункт Маказа. Пътната настилка в града се подлага на огромни натоварвания поради преминаването и на тежкотоварни транспортни средства и тя се износва изключително бързо. В града има един основен мост над река Арда, през който минава целият този трафик, на който се образуват километрични задръствания, които траят понякога с часове. Ситуацията тази година ще е още по-тежка, защото на основния булевард Беломорски, през който преминава целият трафик, се осъществява така дългоочакван ремонт. Предвид гореизложеното, моля да ми отговорите на следния въпрос. Кога правителството смята да изгради така важния инфраструктурен проект за държавата ни, намиращ се на общо европейски транспортен коридор номер 9, а именно обект път I-5, обходен път на град Кърджали? Благодаря.
1: Благодаря, господин Георгиев. Господин министър, заповядайте да отговорите.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев. Обходният път на град Кърджали е обект с важно стратегическо значение и проектираното му трасе частично съвпада с републиканския път 1-5. С решение 643, както отбелязахте, от 38-2011 година на Министерски съвет, републикански път 1-5 от Русе до граница с Гърция от километър 0 до километър 384 обявен за обект с национално значение и национален обект. С заповед РД-02-30-1253 от 8-6-25 година на министър на регионалното развитие и благоустройството през юни 25 година е сформирана работна група с задача осъществяване на дейности по осигуряване на проектна готовност за обект обходен път на град Кърджали. Проведени са срещи с представители на общината на собствени засегнати имоти, като са разгледани различни причини за забавянето на проекта. В резултат на обсъждането е взето решение, че наличен технически проект, който е завършен и прият от Агенция пътна инфраструктура през 2017 година, има нужда от актуализация и оптимизация, тъй като старите проектни варианти са неосъществими без съществени промени. Налице е необходимост от детайлно екологично проучване заради естеството на работа в засегнатите имоти. Поставеното решение номер 4-2 от 2013 година по оценка на въздействие на околната среда от 2013 година към момента не е валидно и е загубило правното си действие, след като строително-монтажните работи на обекта не са стартирали в законовия срок. Предвид всичко горе изложено, както и факта, че обходният път на град Кърджали е наболяла и изключително важна тема за целия район, най-целесообразното решение и това, което ние наистина трябва да направим, е да изградиме магистралата Русе-Маказа, за която казах и за която сме говорили многократно. И ще ви кажа защо е важно. Важно е, защото това ще осигури свързаност на Кърджали не само с съседните държави, ще осигури една свързаност изцяло за България. И още нещо. Това, което прочетох, е ясно, че в момента проекта на обходен път Кърджали е на същото нулево ниво, на каквато е нулевото ниво и на магистралата. Аз мисля, че разбирате, че е много по-добре да направим истинска магистрала, която също ще бъде национален обект. Ще решим проблема за Кърджали и ще го решим не само от това, за да избегне движението през Кърджали, а и така, че да може Кърджали наистина да е един град, който да има свързаност към цялата държава. Важният национален обект, който те първа ще започне да се проектира, но и този не е проектиран, както забелязвате, т.е. те са в изходна позиция, ще бъде истинската свързаност. А тя е магистралата Русе-Маказа, за която Кърджали, разбира се, ще бъде една от облагодетелстваните градове за тази магистрала.
1: Господин Георгиев, желаете реплика, заповядайте. Имате думата.
0: Господин министър, чудесно е това, което казвате. Съгласен съм напълно с вас. Предпочитам да бъде изградена магистралата. Само че

0: гражданите на град Кърджали, се съмнявам, че са удовлетворени от цялото това нещо, защото щом околовръстният път, който е с национално значение, 15 години не е построен. И то заради нечии частни, може би, интереси в града, а може би и политически, не знам. Поне така се говори. То тогава какво остава за цяла магистрала? Колко години на държавата ще е необходимо да изгради, да проектира, да изгради тъй дългоочакваната тази магистрала по коридор номер 9? Аз честно казано, имайки опита от околовръстния път едно, и от другите магистрали, изграждането на Хемус примерно, едно 30-40 години ни мърдат. Така че аз подкрепям ентусиазма ви в тази посока. Обаче гражданите на град Кърджали надали ще са много ентусиазирани, след като разберат, че едно, че околовръстният път е на нулево ниво, т.е. се върнат на нулево ниво, защото преди имаше технически проект, имаше оценка на въздействие на околната среда. И всичко това нещо е занемарено, изоставено и сега сме на точка нула. Както казвате, защото аз около 4-5 пъти съм задавал този въпрос към различни министри до сега. От 5 години насам задавам този въпрос. И явно поне са се задействали да направят оценка, в която да установят, че техническият проект вече не е актуален към настоящия момент. Ами и в тази връзка, между другото, гражданите се организираха в миналата година и направиха една подписка в електронен вид и в на листове хартия, която ми дадаха да ви я връча. Над 3000 подписа събраха, и то за много кратък период от време, може би за 3-4 месеца. Беше предвидена за предходния министър към кабинета Желязков, само че когато кабинета Желязков падна, нямаше възможност да я дам тази подписка и отпадна като необходимо. Така че ще я връча на вас като негов наследник и се надявам, че тези думи, които казахте тук от тази трибуна, да станат реалност в рамките на вашия мандат поне. Защото тези хора очакват това да се случи много дълго време. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Разменете си сега подписката и господин министър, имате думата за дуплика.
2: Уважаеми господин Георгиев, мисля, че бъркате ентусиазъм с реална и нова политическа обстановка. Нещата ще са други. Съвсем скоро ще разберете, че започваме проектирането на магистралата. Потърпете малко и ще се случи. Това е единственият смисъл. Да раздаваме пари от българския бюджет и да ги даваме, за да правим околовръстни трасета, там където е важно да направим магистрала, означава да плащаме два пъти за едно и също нещо. Това го видяхме на Хемус, защото коментирахте Хемус. Там беше направен опит да се плати два пъти нещо, което не се строи. Затова ви казах. Политическата ситуация в България е друга. Можете да бъдете спокойни и хората да бъдат спокойни, че започваме да проектираме всички магистрали. А тази специално, от Русе за Маказа, аз се нарекох забравената магистрала. Тя започна да се строи включително от Русе. Сега ще бъде проектирана цялата и ще започне да се строи цялата магистрала. Така че най-важното за инфраструктурните обекти, ще струват много пари, е да бъдат проектирани правилно, да бъдат строени достатъчно за кратки срокове, но качествено. И най-важното е да имат икономически смисъл, в случая има голям смисъл. Така че ние сме го разбрали, заложили сме го пред изборната програма и съвсем скоро ще го направим.
1: Следващия въпрос е от народния представител Мартин Жлябинков относно необходимостта от допълнителни шумозащитни съоръжения по автомагистрала Струма в участъка, преминаващ през квартал Църква, община Перник. Заповядайте, имате думата.
3: Тук ще прекъснем прякото предаване от парламента, за да чуем новините в 13 часа.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Проверката на морската вода в зоната за къпане в района на неохраняемия офицерски плаж във Варна е установила завишени показатели на Escherichia coli и на чревни ентерококи, съобщиха от областната администрация. Заключението на експертите е, че водата представлява риск за здравето на къпещите се в тази зона. Районната здравна инспекция е отправила предписание до областния управител и кмета за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и за поставяне още днес на трайна указателна табела с предупредителен текст «Къпането временно не е разрешено» на лесно достъпно място в близост до офицерския плаж. Мобилна автоматична станция започна измерване на качеството на атмосферния въздух във Велико Търново. До това се стигна след многото сигнали от тази седмица срещу завода за преработка на дървесина на Кроношпан, България, за миризми и запрашаване. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Мобилната автоматична станция за контрол на качеството на въздуха дойде от Русе. Позиционирана е до подстанцията в района на детската градина в Великотърновския квартал зона В. За 72 часа ще се измерват концентрациите на фини прахови частици до 10 микрона – серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон. От екологичната инспекция съобщиха, че ще глобят завода за преработка на дървесина след подадените за един ден над 100 граждански сигнала за обгазяване. След решение на Върховния административен съд, Кроношпан, България отново пусна в експлоатация спряната за 5 месеца линия за ПДЧ, а великотърновци се оплакват от миризми на лепило и синкава мъгла. Депутати и кметът на Велико Търново сезираха за проблема премиера Румен Радев и министъра на екологията Росица Карамфилова. От ръководството на компанията заявиха пред Националното радио, че производството им отговаря на всички екологични норми и няма заплаха за здравето на населението, и предупредиха, че ще водят съдебни дела срещу всеки, който ги клевети. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Капацитетът на депата за отпадъци в страната вече е сериозно изчерпан, предупреди по време на парламентарния контрол министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова. По думите и за справяне с натрупаните количества трябва да се изградят временни площадки за съхранение на отпадъци. Министърът обърна внимание, че едва 17% от битовите отпадъци у нас се рециклират.
3: Идеята за изграждане на такива площадки наистина е едно добро решение, което да даде възможността да се справим най-сетне с количествата депонирани отпадъци. Едва 17% от образуваните битови отпадъци биват рециклирани на фона на общо европейските над около 48%. Свръхдепонирането, което е основната практика, която наблюдаваме в нашата държава по отношение на третирането на отпадъците, създаде огромни така предизвикателства. Има сериозно изчерпване на капацитетите на депата на територията на цялата страна.
1: Анализите на Министерството показват, че заради липсата на място в депата, местните власти са изправени пред необходимостта от спешни решения. Министерството на вътрешните работи ще се опита с много по-засилен и строг контрол на движението по пътищата да намали тежките катастрофи и жертвите на

0: пътя. Това съобщи Любомир Николов, изпълняващ длъжността главен секретар на министерството. Той обяви, че продължават акциите срещу участниците в незаконни гонки в цялата страна и има предотвратени опити за провеждането на такива състезания.
1: Към настоящия момент имаме 41 броя установени подготовки за провеждане на гонки, състезания от неразумни водачи на територията на цялата страна. Основен акцент поставяме на контрола на скоростта за движение по пътищата и в тази връзка сме извадили целият ресурс на Министерството на вътрешните работи, всички брендирани и небриндирани патрулни автомобили, обслужващи съответните територии, с цел те да бъдат видими, сме включили и светлинната сигнализация на същите. Особено внимание отделяме и на водачите, управляващи моторни превозни средства след въздействие на алкохол и наркотични вещества.
0: По думите на Любомир Николов, работещите по издирването на Петю Петров по прякор Еврото имат ясни насоки къде е той. При издаването на европейска заповед за арест се очаква той да бъде задържан и доведен пред съда. Николов не даде подробности къде се укрива Петров. Припомням, Петю Петров Еврото беше издирван по дело за документна измама и документно престъпление. Съдът обаче го глоби 2500 евро и отмени европейската му заповед за арест. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Марияна Попова.
2: След обяд ще преобладава слънчево време. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове ще има и развитие на купеста облачност, но без валежи. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 13.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И към Народното събрание и петъчния парламентарен контрол с отговорите на министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В момента той отговаря на въпрос относно контрол от страна на Министерството на регионалното развитие относно процедура по диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия у нас.
2: Предприятие като така обща бройка на одобрените и финансирани проекти, предложение е 621. Във връзка с постъпили сигнали от страна на кандидати по процедурата, диверсификацията и адаптирането на малки и средни предприятия към икономическия преход е назначен одит на дирекция вътрешен одит на Министерството на регионалното развитие, като до приключване на вътрешния одит процеса по сключване на договори с одобрени кандидати е временно спрян. Целта на проверката е да изясни постъпили сигнали, както и дали изборът на проекти за финансиране е проведен прозрачно и съгласно утвърдените правила. В хода на проверката са идентифицирани следните слабости. Наличие на субективни критерии за оценка, която възпрепятства постигането на еднакъв подход при оценяването на проектните предложения. Вследствие на създадените предпоставки за неравно третиране има съществено разминаване при определяне на оценката на оценителите в част от одитната извадка. Нарушен е принципът на равно третиране на кандидатите съгласно член 29, алинея 1 от Закона за управлението на средствата от европейски фондове. Възподелено управление. За два от критериите на лице хипотеза за член 36, алинея 1, точка 1 от ЗУСЕФСУ съществено нарушение при провеждане на процедура, която не може да бъде отстранена без да се променят условията, при която тя е открита. Неправилно прилагане на критериите за оценка, която води на различен начин на оценка

0: една и съща информация и крие риск да бъдат одобрени и финансирани проекти с по-ниско качество. Важно е да се отбележи, че по закона е недопустимо да се променят правилата на вече приключила процедура, поради което тя не може да бъде коригирана чрез въвеждане на нови критерии. В момента управляващият орган анализира законосъобразни варианти за последващи действия, като своевременно ще оповести решението си. МРРБ има предвид важността на подобен род инвестиции за трите въглищни региона, като следва да се отбележи, че по фонда за справедлив преход по програма развитие на регионите 2021-2027 година са финансирани 404 договора с общ размер на предоставената безвъзмездни средства 540,6 милиона евро. Инвестициите по този фонд са насочени към енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради и обществени сгради, картографиране и преквалификация на работна сила, подкрепа за индустриални и логистични паркове и зони, подкрепа на фотоволтични системи и съоръжения за микро, малки и средни предприятия, както и за иновации в научно-изследователската и развойната дейност на отбранителни технологии и решения с двойно предназначение.
1: Благодаря, господин министър. Господин Златарски, имате желание за реплика, заповядайте.
2: Господин председател, дами и господа, господин министър. Благодаря ви, господин министър, за отговора. За мен въпрос основният е за област Кюстендил. И оттам, разбира се, искам така да ни доуточняващи въпроси. Предвижда ли се проектите по отношение, на които няма да се установи нарушение и съмнение за нередности, да продължат на етап договаряне, независимо от проверките на другите проектни предложения? При положение, че европейското националното законодателство изискват прилагане на принципа на пропорционалност. В случай следствие на спиране или забавяне на процеса по договаряне, претърпелите финансови загуби и пропуснати ползи, предвижда ли Министерството механизъм за защита на и компенсиране на добросъвестните кандидати и кой ще носи отговорност, разбира се, за причинените вреди. И ако резултат на проверките бъдат установени нарушения, извършени от членове на оценителните комисии и служители на администрацията, предвижда ли Министерството търсене на дисциплинарна, административна или имуществена отговорност на конкретните длъжностни лица? Съществува ли риск следствие на забавяне на процедурата България да не успее да договори или разплати срок средствата по фонда за справедлив преход? И какъв е размерът на потенциално застрашения финансов ресурс? И разглежда ли се, разбира се, възможността за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за финансиране на проектните предложения от резервния списък, които са преминали успешно оценителния процес, но не са получили финансиране единствено поради недостиг на бюджет, включително чрез пренасочване на личен спестен ресурс по други процедури по програма развитие на регионите? Много въпроси са, господин министър. Фирмите наистина са изпаднали в положение, в което не знаят какво да предприемат и как ще продължи процедурата. Заради това ви помолих, ако може да се ангажирате с някакъв срок, който наистина да мога да поне да дадем успокоение, че след този срок нещата наистина ще могат да се случат. Благодаря.
1: Благодаря ви. Господин министър, имате възможност за дуплика, заповядайте.
0: Уважаеми господин Златарски, в момента се търси отговорност. Прави се в момента дисциплинарно производство. Но това е най-лесната страна. Фактите са такива. Разбира се, работи се върху варианта и всички варианти са на масата, така че ако наистина не можем да използваме тези пари, защото европейските фондове не могат да бъдат използвани по начин, по който ви прочетох, ще бъдат пренасочени и то в същия сектор. Така че на нас ни се падна задачата да спасяваме европейско финансиране с поръчки, които не са от Европа. Така че ще трябва да спазим и закона и да спасяваме парите. Ще го направим.
1: Господин министър, министър Шишков, следващите два въпроса са от народните представители Ангел Георгиев и Росица Кирова, но са постъпили писма с молба за отлагане, така че изчерпахме към вас въпросите. Благодаря ви за участието в

0: парламентарния контрол. Последният въпрос за днес е към министъра на отбраната Димитър Стоянов от народния представител Ивелин Първанов относно американските военно-транспортни самолети на летище София. Господин Първанов, заповядайте, имате думата да развиете вашия въпрос.
1: Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, средствата за масово осведомяване в края на миналия месец бе разпространена информация, че министър-председателят Румен Радев е предоговорил сроковете за базиране на американските военно-транспортни самолети и въздушни цистерни на гражданското летище в София до края на месец юни тази година. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов официално бе оповестил, че крайният срок на тяхното пребиваване е 27 май тази година. Във връзка с гореизложеното, моят въпрос е: каква е причината за удължаване на този срок и какво налага престоят на американските самолети на гражданското летище Васил Левски през месец юни? Благодаря.
0: Благодаря, господин Първанов. Господин министър, заповядайте да отговорите.
2: Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Първанов, в отговор на повдигнатия от вас въпрос относно американските военно-транспортни самолети на летище София, ви информирам следното. С решение номер 205 от 4 март 2026 година служебното правителство е разрешило пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на до 15 самолети и до 500 военнослужащи с лично оръжие, боеприпаси и антидрон системи от ВВС на САЩ и разполагането на летище Васил Левски София в срок до 31 май, не до 27, но 31 май. Разрешението е базирано на дипломатическа нота от САЩ, в която се посочва, че целта на разполагането им провеждане на обучение във връзка с мерките за засилена бдителност на НАТО. Преди изтичането на този срок, на 22 май, посолството на САЩ в София изпрати нота с искане на удължаване на престоя до 31 юли 2026 година, като в нотата се посочва, че целта на разполагането им остава непроменена. След извършен анализ от компетентните структури, служба военно разузнаване, Министерството на отбраната и така, Министерството на транспорта, МВР, в Министерството на отбраната се направи цялостна оценка всички относими обстоятелства и на 29 май Министерският съвет прие решение за удължаване престоя за по-кратък от искания от американската страна престоя 30 юни. Американската страна поиска до 31 юли, Министерският съвет взема решение до 30 юни. Правителството даде този един месец срок на нашите съюзници в САЩ, за да планират действия си по преместване на самолетите. Разговаряли сме с американската страна и сме поставили въпроса за прибазирането им, включително на военни летища на територията на България.
0: Господин Първанов, имате възможност за реплика. Заповядайте.
1: Господин министър, от вашия отговор разбирам, че всъщност в края на този месец американският самолет трябва да напуснат летище София. Това, което вие отговорихте, е, че те тук провеждат някакво обучение на нашето гражданско летище. Казахте, с лично оръжие, боеприпаси, антидронови системи. Тоест, те провеждат учение на нашето гражданско летище, аз доколкото разбирам, според това, което вие отговорихте, което означава, че нашия граждански обект в момента за тях се използва като военен полигон. Защото антидрон системи, военнослужащи с лично оръжие и с боеприпаси, военно-транспортни самолети и цистерни. Какво налага тези самолети да са на гражданското летище, примерно да не са на някои от нашите военни летища? Защото това е безпрецедентен случай. Няма друга столица, чието гражданско летище на наши съюзници, на наши партньори да се използват за такова учение. Доколкото знам, Турция не си е дала летищата, гражданските, още повече в столицата, още повече в най-големия град Истанбул. Също е положението с Гърция, с Румъния, говоря за нашите съседки, които са съюзнички по НАТО. Какво точно налага нашето гражданско летище, нашата столица, да бъдат използвани за обучение? Кое ни прави толкова уникални в нашия случай, че тук нашите съюзници са решили да си проведат това учение, което не провеждат никъде другаде в Европа, никъде другаде в НАТО. Още веднъж казвам, столично летище, гражданско летище, не е военно летище,

0: Срещането е точно това, че в момента това летище се защитава от столицата, като жив щит. Тоест, гражданите на нашата столица в момента защитават военния обект на нашия съюзник. Макар и временно разположен тук. Така изглежда. Никъде другаде няма нищо такова. Дори в нашата партньорка по НАТО, милата ни съюзничка Северна Македония, дори на Скопското летище няма такова нещо. Ние сме нещо уникално.
1: Господин министър, заповядайте за дуплика.
2: Господин Първанов, аз знам, че имате military background, т.е. имате така познание в областта на отбраната и сигурността, но явно нямате познание в областта на авиацията, което е нормално. Не всеки може да знае всичко от авиация, макар че в България всички разбират от военна авиация, избират самолети и така нататък. Това, което искам да ви отговоря е следното. Ние сме направили анализ дали тези самолети могат да бъдат разположени на военно летище. Направили сме обследване в Безмер и в Граф Игнатио, които са бази за съвместно ползване. И вие много добре го знаете това нещо. Летището в София е уникално с това, че предлага необходимото място, отговарящо на изискването за ситуиране на един самолет КС-135 с този размер. Това е едното. Второто, което е, зарядката на един такъв самолет е 100 000 тон. Как, по какъв начин вие виждате, извинявам, 100 000 литра. Как, по какъв начин, спокойно господин Дренчев, няма проблем, ще ви отговоря на вас, да. Лапсус. Знаете колко горива необходимо за зарядката на един такъв самолет? Кои от нашите летища могат да осигурят такава зарядка военния? И дали въобще това е възможно физически да се осъществи? Може би вие знаете, аз да не знае. Това е основната причина. Направен е анализ, предложено е на американската страна да ситуират тези самолети без мер, Граф Игнатио, които са съоръжени съвместно ползвани, но да не забравяме, че България е обявила, че по мерките за засилена бдителност има летища граждански, които също са обявени за съвместно ползване.
1: Господин Първанов, приключим, Уважаеми колеги, тъй като изчерпахме дневния ред, закривам днешното заседание. Следващото
3: така, заседание... Така, като е прякото предаване от Народното събрание, уважаеми слушатели, останете с програма Хоризонт.

0: Horizont.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
0: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: 13.30 е водещите новини на кратко. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на досегашните санкции срещу Русия с още една година по време на срещата на върха на Евросъюза. Той обаче е бил категоричен, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Работещите по издирването на Петьо Петров по прякор Еврото имат ясни насоки къде е той, обяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Морската вода в зоната за къпане в района на неохраняемия офицерски плаж във Варна е с завишени показатели на ешерихия коли и на чревни ентерококи. Водата представлява риск за здравето на къпещите се. Капацитетът на депата за отпадъци в страната вече е сериозно изчерпан, предупреди министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова. От фондация Македония се отказаха от намерението си да блокират границата ни с Република Северна Македония тази неделя. Планираните за днес преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария се отменят, съобщи швейцарското външно министерство. И за времето, след обед и до вечерта, главно над Западна България ще се заоблачава и на места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Максимални температури днес между 26 и 31 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 14.

0: Horizont. Horizont za Was. Horizont za Was. Horizont za Was. Заедно сме по-силни.
1: Започва Хоризонт за Вас този петък. Обичайно след парламентарния контрол. Добър ден от екипа ни. Красимир Зафиров е звукорежисьор. Виктор Димитров избира музиката. Ангел Иванов е редактор на предаването. Аз съм Теодора Симова и ще бъдем заедно до 16 часа.

0: Хоризонт за вас.
1: Сега към темата, която ви предлагаме да обсъдим заедно с слушатели. Този петък ви питаме какви заплати сте готови да плащате на депутатите, които тази седмица си замразиха базовите възнаграждения. Очакваме ви на нашите телефони с мнения по тази и други теми, които искате да обсъдим.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Хоризонт за вас.
1: Каква заплата сте готови да плащате на депутатите, които тази седмица си замразиха базовите възнаграждения? Това ви питаме този петък, слушатели. Вие сте на ход. Здравейте. Добър ден на първият обадил се.
2: Ало?
1: Заповядайте.
2: Здравейте, госпожо Симова, Станимир Гелимачев. Вижте какво. Тези депутати не заслужават, ама никаква заплата да получават. Те работят против националните интереси на България. Както виждаме, промяна в парламента няма. Доскоро тези някои бяха в ГЕРБ, други бяха в БСП, сега отидаха към новата партия на генерал Радев. И виждаме, те работят против националните интереси на България. Аз не чух един път да осъдят действията на Българската агенция за безопасност на храните, за безобразията, които правят, да спират цистерни с млеко на границата с Европейския съюз. Разбирам, кой извън Европейска съюз, нека да има контрол. Аз не чух да се реши въпроса с овцете на Байрибан. Аз не чух много проблеми. И тези хора не заслужават никакви заплати. Тези хора работят против националните интереси на България и за развитието на България. Аз не чух да осъдят варварските действия в Украина, където се взривяват църкви, убиват се малки деца. Не чух да реагират относно изявленията на нашия патриарх и така нататък. Така че...
1: Значи трябва да не им се плащат заплати.
2: Не трябва да получават.
1: Според вас.
2: Всичко добро.
1: Благодаря ви. Следващия слушател, вие сте. Добър ден. Заповядайте, представете се. Чуваме ли се?
3: Ало?
1: Заповядайте, господин.
3: Ало?
1: Да, вие сте.
3: Втори глас аз. Така ли?
1: Втори глас. Първи сте. Давайте.
3: От Таранги, в Лошичко ви за повтора.
1: Лошичко ви чуваме обаче.
3: Така ли, че термометчи, като тази гореметчик да спре, защото един месец не може да се напръчка да се промените в България. Та, което, та каса, която е забъкаха 35 години, ради прости политици, както сам се назоваваше Бойко Борисов и неговото чаруване 20 години вече, това много трудно се промени. Англиите и евреи, много трудно се чистят. Защото това време не може на коляно, както се пише някои закони. Към други държави с месеци и години правят декларации. В Унгария също си замразиха заплатите депутатски. И ще го вължават веднъж годишно, както на всички останали пенсионери и работници, което е правило. Сега да се правим, да не виждаме всичко да е так черно, това просто такива българи не заслужава да се слушат, защото трябва да имаме малко увереност и оптимизъм, както са имали след освободената България, съединението на България в 86-та година, която се направи 886.
1: Според вас това не е популизъм, а разумен ход с заплатите да бъдат замразени?
3: Както в Унгария, значи правилно. И там така беше положението, продължение на 15-20 години, в 90-ти човек, значи е само козируваше Бойко Борисов на началниците сега, той генерал, който е учил три академии, българска, руска и американска, не е просто като Бойко Борисов и говори за българския народ. Той съвсем сериозно говори, че положението е тежко и трудно се оправи, всички българи трябва да се стъгнат и да работят,

0: σημαίνει κάτι τέτοιο, έρχεται και στο κουμάνι σου, η Βουλγαρία ήταν μεγάλη, η κύριε που θέλει να του πουσίσει που καλάτηρε.
1: Благодаря за това обаждане от Пловдив. Още един слушател. Здравейте, вие сте. Заповядайте, представете се.
2: Добър ден. Съгласно Конституцията на Република България, суверенна властта или властта в тази държава е българския народ. И съгласно демокрацията, 6 милиона и 300 хиляди души избиратели не могат да се съберат на едно място и да взимат решения. Затова избираме народни представители, а не народни управляващи. Следователно, ние сме техните работодатели, понеже им възлагаме определена обществена функция да отидат в Народното събрание и там да отнесат нашата воля от съответния избирателен район на избирателите. Ние сме властта. Кой им дава право на тях? Те да си определят заплатите, те да си дават оценка. Народа мълчи. Ами ще мълчи народа, защото 90% от народа не е чел Конституцията на Република България. Затова е така. И те използват това и продължават.
1: Ние за това ви питаме какви заплати сте готови да плащате.
2: Какви заплати си определя, щяха да се обърнат в гробовете си. Нема там, като се отиде, трябва да се мисли за заплата, за разни привилегии и така нататък. Къде го има това чудо, бе? Къде го има това чудо? Всяка дейност се изпълнява съобразно това важността, сложността, отговорността и значимостта за хората. Там има спортисти. Пълно е с спортисти, на които знаме какъв е интелекта. И с разни други партийни функционери, които услужливо мълчат и изпълняват волята на своите политически лидери. На нас не трябва специалисти, експерти. Разберете го това най-после. Докато в Народното събрание не влезат патриоти, родолюбци, не слугуващи на никакви чужди държави, на чужди неправителствени организации, чужди фирми и така нататък, докато това са инженери, икономисти и юристи, никакви други в парламента не трябва да има. България няма да се оправи. Няма да се оправи. И контрол от името на българския народ. Трябваше да има Министерство на контрола, на държавния и народен контрол. Четала над врата на хитреците, мошенниците, тарикатите и тогава ще има някакъв контрол, защото най-слабото място в управленческия процес това е липсата на контрол.
1: Добре, благодаря ви. Нарочно не ви прекъсвах, защото чух, че няма да влезете в диалог с мен, но пък казахте всичко каквото мислите. Толкова за този момент по тази тема с вас, слушатели. По-късно в предаването отново ще обсъдим. Останете с Хоризонт за вас. Имаме и други любопитни теми.

0: Хоризонт за вас.
1: На здравна тема сега в предаването. Здравната каса заплаща диагностика, лечение и периодично проследяване на широк кръг от автоимунни заболявания. Това разясни доктор Димитър Димов, главен експерт в касата. Целта на лечението при автоимунните заболявания в повечето случаи е да се облегчат симптомите или пациентът да бъде вкаран в ремисия за някакъв период от време. По какъв път минават нуждаещите се от такова лечение? Чуйте в разговора на Елена Бейкова с доктор Димитър Димов.
2: Към кого следва да се обърне човек с съмнения за автоимунно заболяване?
3: Естествено, първо трябва да се обърне към личния си лекар, който на базата на симптомите, които не всеки път са много конкретни, повечето пъти се касае за умора, постоянна, резки промени в теглото, дискомфорт. Не са много обективни симптомите, които да ни насочат точно към определено заболяване. По тази причина и диагностиката на автоимунните заболявания отнема доста време и изисква доста усилия, за да се стигне до конкретната диагноза. Но пътят е този през личния лекар, който ако прецени, че ние имаме такъв проблем, може да ни насочи вече към съответния специалист за съвместно лечение или за по-високо специализирани изследвания.
2: Какви лабораторни изследвания се покриват от Здравната каса при такива заболявания?
3: Здравната каса покрива основните кръвни тестове, също така покрива показателите на възпалението, различни хормонални изследвания, изследват се различни имунологични маркери.
2: Какъв е пътят на пациента при автоимунни заболявания на щитовидната жлеза?
3: При заболяването на щитовидната жлеза пациентите се лекуват от ендокринолозите, като след установяване, нали, при диагностиката да бъде установено, че има такова заболяване, за целта, за да което се пускат редица хормонални изследвания и лабораторни изследвания, изследват се обикновено хормони и различни маркери, ТСХ, Т4, Т3, анти-ТПО, които показват дали има такова заболяване или не. Също така се извършва ехография на щитовидната жлеза от лекуващия ендокринолог. Има редица изследвания, които стигат до поставянето на диагнозата.
2: И съответно какво лечение се финансира чрез касата?
3: От касата се финансира, изцяло се финансират тези заболявания. Те могат да бъдат или тироидит на Хашимото, при което има недостиг на щитовидни хормони, или безедова болест, при което има свръхпроизводство. Покриват се и заместителната терапия с хормони, елтироксин, също така се заплаща при безедова болест, се заплаща и терапията, която потиска функцията на жлезата.
2: Как се диагностицират възпалителни чревни заболявания с заплащане от Здравната каса?
3: Възпалителните чревни заболявания, те се лекуват от гастроентеролозите. Има редица изследвания, които се извършват, както лабораторни, също така ендоскопски, взима се биопсия при нужда. Изследва се един много специфичен маркер, който е фекален калпротексин, който показва дали има възпаление на червата. Като всички необходими процедури са заплатени от НЗОК. Като лечение на заболяването на храносмилателната система, от тук нататък лечението включва редица медикаменти, които се поемат от НЗОК. Също така се покриват всички лабораторни изследвания. Имайте предвид, че всички пациенти с автоимунни заболявания, след това са диспансерни пациенти и те периодично, през определен период им се извършват профилактични прегледи, както и лабораторни изследвания, с цел да се следи развитието на заболяването. Основната терапия, това е медикаменти, които

0: стискат възпадението на храносмилателната система. Също така има и биологично лечение за тези заболявания. Болестта на Крон и улцирозния колит.
1: Какви диагностика и лечение се покриват при множествена склероза?
0: При множествена склероза се покриват всички изследвания, необходими за поставянето на диагнозата. КАТ на глава, ядрено-магнитен резонанс, също така лабораторни изследвания. Те са показателни за наличието на активни или неактивни лезии в мозъка, които показват дали го има това заболяване. Също така извършва се електромиография при нужда при различните пациенти, но като цяло невролозите следят пациентите с множествена склероза.
1: А как се лекуват артрити и възпалителни ставни заболявания с финансиране от Здравната каса?
0: Артритите са много сериозен проблем, тъй като там почти винаги е свързано с болка, значително нарушава начина на живот на човек, нарушават се движенията, тъй като се засягат болшинството стави. Там лечението е основно за овладяване на симптомите, овладяване на болката, но специално при артритните заболявания, ревматоидни артрит, специално има и биологично лечение, което е насочено точно срещу причинителя на тези кризи.
1: Как се процедира при системните автоимунни заболявания?
0: При системните автоимунни заболявания по същия начин проследяват се, като лечението се осъществява с медикаменти, които за момент се опитват да потиснат симптомите, и също така имуносупресори, които да попречат на отделянето на антителата, които увреждат тъканите, и проследяване, периодично проследяване.
2: Интервю на Елена Бейкова с доктор Димитър Димов, главен експерт в Здравната каса. Темата се излъчва със съдействието на касата.

0: Horyzont.
1: часа, новини. Близо 1 милиард евро ще получи България по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Средствата ще са по сметките на държавата до края на юли. Ключови за получаването на парите са изпълнените реформи и приетите законодателни промени, допълни той.
2: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
1: 23 от 26 етапа и цели са изпълнени задоволително от страната ни. Европейската комисия спира и процедурите по задържането на пари по плана за възстановяване заради реформи в правосъдната система, допълни Пеканов.
2: Пари, които бяха почти безвъзвратно загубени. Става въпрос за втората ключова реформа в сферата на върховенството на закона, а именно за повишаването на отчетността и механизма за главния прокурор. По отношение на този резултат, парите по него са още 150 милиона евро, които обаче България няма да получи сега, а с петото плащане, т.е. след лятото.
1: Три са неизпълнените мерки, посочени от Брюксел по четвъртото плащане. Първата е в сферата на културата, която ще е факт в средата на юли. За тази във ВИК сектора ще се преговаря, а третата неизпълнена мярка е за интегрирания градски транспорт и единния билет, като по нея техническите противоречия ще бъдат изчистени до дни, каза вицепремиерът. По петото последно плащане страната ни ще разчита на 1 милиард и 700 милиона евро, което ще изисква мобилизация и дисциплина до края на месец август, каза още Атанас Пеканов. Президентът на Конфедерацията на труда подкрепа Димитър Манолов определи като странно и неприемливо настояването на политици и работодателски организации държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Според него това са идеи подхвърлени на парче, тъй като държавните служители имат редица ограничения. Те не могат да работят по втори трудов договор, да развиват собствен бизнес или да получават ваучери за храна. Димитър Манолов възрази срещу участието на работодателските организации в обсъждането на осигуровките на държавните служители.
3: Разбира се, идеята на някои от работодателските организации е никаква друга, освен това да бъде намален дохода на работещите в държавната администрация и специално на държавните служители. Откъде на къде работодателските организации ще имат право на участие в такъв разговор, защото техният принос към издръжката на държавата е най-нисък. Корпоративният данък, който плащат работодателите, като процент от приход до данъчните приходи е много по-малък от данъка от доходите на физическите лица и да не говорим за данъка върху добавената стойност, който плащат всички върху потреблението си.
1: Думи на президента на КТ подкрепа Димитър Манолов. Само летище София разполага с необходимата инфраструктура, за да приеме американските военно-транспортни самолети, които бяха разположени у нас преди началото на войната на Съединените щати срещу Иран. Това стана ясно от думите на министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол. Българската страна е поставила пред Съединените щати въпроса за евентуалното пребазиране на машините след крайния срок на разрешението за пребиваване на столичното летище. Министърът на отбраната заяви, че са проведени проучвания на военните авиобази без мер и

0: в Игнатиево, които са определени за съвместно ползване.
1: Летището в София е уникално с това, че предлага необходимото място, отговарящо на изискването за ситуиране на един самолет КС-135 с този размер. Това е едното. Второто, което е. Зарядката на един такъв самолет е 100 000 литра. Кое от нашите летища могат да осигурят такава зарядка военни? Дали въобще това е възможно физически да се осъществи? Това е основната причина. Предложено е на американската страна да ситуират тези самолети без мер, графинати, които са съоръжени съвместно ползвани, но да не забравяме, че България е обявила, че по мерките за засилена бдителност има летища граждански, които също са обявени за съвместно ползване.
0: Думи на министър на отбраната Димитър Стоянов. И информация за шофьорите сега. Движението при 78-я километър на автомагистрала Струма в посока Кулата е в една лента заради катастрофа. Затворена е изпреварващата лента, като трафикът се осъществява през активната. Движението в участъка се регулира от пътната полиция. Сега в емисията прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова.
2: След обяд ще преобладава слънчево време. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове ще има и развитие на купеста облачност, но без валежи. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 14.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Оценка на действията на кабинета Радев след първия му месец в управлението. Очакваме сега да направи в ефира ни бившия премиер Нета Инджова, която е наш събеседник по телефона. Добър ден, госпожо Инджова.
2: Добър ден.
1: Първо по-общо ще ви попитам в началото. Повече верни решения или повече гафове сътвориха управляващите за това време? Има ли нещо неочаквано и за самата вас? Бяхте скептична сякаш след изборите.
2: Трудно ще бъде така да балансираме дали са гафове или плюсове, защото плюсове за сега аз не съм видяла. Това не се дължи на скептичното ми отношение, а на реалното положение на нещата. Защото с толкова големи очаквания, когато се дойде на власт и с толкова голямо мнозинство, това само означава, че ще се извършват много интензивно и с изключителна политическа воля промени, които да оправдаят тези очаквания. Ние до сега виждаме шикалкавене, манкиране, шиканиране, дори защото виждам, че се прехвърлят проблеми от едни институции на други. Ето сега, примерно, патриарх Даниил трябвало да се произнесе по това дали да се сложат санкции на Кирил или не. И това е един въпрос, на който аз бих искала специално да обърнем внимание, защото е от изключителен фал, ако трябва фалове да търсим. Значи излизаме, една държава отива на международното поле с една претенция за да е международен фактор, защото изразява позиция, която уникална, единствена се противопоставя на това да се сложат санкции по презумпция, не, а по установено и доказано провинение, нищо, че е патриарх на Кирил. Така че тук трябва да си с изключителна голяма репутация и признатост, за да си позволиш да правиш едно такова нещо, с което да се контестира.
1: Той е Румен Радев, каза, че не е конкретно срещу лицето, а срещу православната църква.
2: Ама тези не могат така да се идентифицират. Трябваше да се разбере, че една институция с това, че се оглавява от определено лице, това лице не получава сакралитет и имунитет и никога да не може да бъде казано какви нарушения има или престъпления, иначе ще излезе така, че ние защитаваме по политически причини. И това се получава един двоен стандарт, защото хем искам

0: време е да се борим с олигархията. Кирил е един олигарх, който работи под прикритието на патриарх.
1: И вие виждате като опозицията в парламента...
0: 90-те години насам. Моля?
1: И вие виждате като опозицията в парламента това като геополитически завой?
0: Моля ви се, трябва да се осъзнава какви завои се правят. Не може да е геополитически завой и веднага да заключим това. Това е една недомислица, защото не може в същия ден, в който казваш, аз не мога да си позволя на Русия с православната и църква да се захващам и със същия момент да се срещаш не с Путин и с Кирил, ами с Зеленски и да обсъждаш дронове. Производство на дронове. Това означава, че имаме работа с една шизофренна политика, която дори не може да се нарече хибридна. Хибридната все пак трябва да може да формулира принципи, цели и така нататък. Какви са целите в момента, които българското правителство осъществява? Да се противопостави на Европейския съюз, очаквайки да се настане там в 400-те милиарда, да може да им дадат. Ще ги рекетира ли, за да получи пари? Противопоставя се на Тръмп и Америка с това, че иска да изразява тук някакви трейд-офф да прави между визи и самолети. Нито едното, нито другото. А държим един тон, който няма нищо общо с нормална дипломация, която да постига ефективно международно сътрудничество и цели. Тоест, имам категорично становище по отношение на това, че политика не може да се прави с лаишки и с недомислени средства и методи. Тоест, ние си причиняваме не на репутацията на държавния глава ли е, премиер ли е, ние си причиняваме на държавата репутация, която не заслужаваме. Сега, ако ние този бренд го прибирахме, защото ще го осъдят повече в чужбина, там другия Мавродиев се правим, че го искаме, но май не го искаме, както и Цветан Василев. Аз сега предлагам следващия ход и патриарх Даниил да вземе и да помогне за тази работа, защото вече е призован и той да си даде становището, да кажем, че ще дадем убежище на Кирил в случай, че му се наложи.
1: Иронично сте.
0: В Русия и на Путин не е много ясно кога какво ще му потрябва.
1: Дойдоха ли морални хора, от каквито казвахте, че се нуждаем на власт? Това беше ваше изказване в 12+3 и последно гостувахте след вота, който имахме през април.
0: Не ви чух началото.
1: Дали дойдоха морални хора, от каквито казахте,
0: дойдоха ли не дойдоха, казвате?
1: Дали
0: не дойдоха? Предполагам, че казвате не дойдоха.
1: Да.
0: Ами, аз не съм видяла, питахте кои са плюсовете и гафовете. Освен да се търсят неморални хора, друго не съм видяла до този момент. И започнаха и от другите партии, къде подигравателно, къде на сериозно да казват, ама това са рекрутирани от нашите среди хора, откъде да вземат други хора. В крайна сметка се оказва, че сме направили една такава трансформация на едно в друго, само за пред света да покажем, че сменихме властта, всъщност концесията между всички тях си върви.
1: Това питам и слушателите днес. Популизъм или реална икономия са замразените депутатски заплати? Ще ви помоля да припомните, вие сте много опитен политик, кога за последно депутатите са си замразявали заплатите?
0: Никога не са си замразявали заплатите, ако не вземе правителството да направи това. Аз, например, не им дадох заплати за времето, в което бяха във ваканция, взех им паспортите, защото пак да се върнем на синодалната тематика. Имат дипломатически паспорти и това им осигурява един статут да ходят и да разнасят какво ли не е по света. Същото правиха нашите депутати. Това беше затворена и канцеларията на на парламента. Но въпроса с заплатите, ако ме питате плюсове, до сега съм видяла единствено смислено тяхно и усилие да увеличават заплащането си, да го прикриват и за този месец май това са работили. Кой колко пари да взима.
1: Но ги замразиха.
0: И кой на какво седмица да бъде назначен. Аз не съм виждала друга система политическа по света, която да е така вглъбена в пъпа си да гледа само кои са тези, които ще махнем и кои са тези, които ще сложим. И това е при положение, че имаме една държава, в която в момента няма главен прокурор. Не се знае какво беше предишното служебно правителство, как направи избори, дали то ли е имало легитимния статус да прави избори. И имаме ли Висш съдебен съвет, имаме ли Висш конституционен съд, който на нарушенията, които правиме с издъмване на конституцията, да дава не само така тълкования, но и да предизвиква респекта, за да може другите институции да изпълняват конституционните работи.
1: Да, и друг път сте говорили за това. Обрасла ли е според вас новата власт с достатъчно натегачи и блюдолизници, за да предречем не толкова далечни край?
0: Аз не се наемам с това, защото ние имаме свойството да търпим, докато намерим нещо по-лошо, за да заменим, но не виждам как ще се продължи с неосъществяването на функциите и прерогативите на властта. Няма бюджет, вече 26-та ще мине.
1: До края на юни.
0: Бюджет, който е едно удължение на предишния, изимането на нов дълг от 3, не знам си колко милиарда отгоре, ще бъде направено преди да има бюджет, за да може всичкото това нещо да се счита, че трябва да бъде одобрено. И то автоматически се одобрява. Значи ние колкото по-дълго нямаме бюджет, толкова повече, каквито и разходи да се правят, те са вече фактически признати за валидни. И това е нещото, което ги кара тези хора да седат и да си гледат само в заплатите, а не да правят бюджет. И как ще направят бюджет 131 души, които всичките са проводници на различни лобистки интереси и на всичките тези интереси трябва да се даде задоволяване, защото те са си платили за да стават депутати. И тези, които са ги избрали, и тези, които са вътре в парламента. Тоест, ние имаме ситуация, в която едно мнозинство надали може да прояви политическата воля на мнозинство, защото е много смесено.
1: Колко тежко ви се стори финансовото положение в страната от чутото от ресорния министър Донев миналата седмица? Той каза, че ако не се предприемат спешни мерки, дефицитът ще достигне 7,4%.
0: Така са му казали. Хубаво, че има там две жени, които от двете страни изпълняват ролята на заместник министърки. Те ще свършат онази счетоводна, да я наречем, работа по балансиране на приходи и разходи. Но има необходимост да се изрази политическа воля в това да се промени бюджета. Значи там, където е възможността за промяна, тя е в капиталовите разходи. А ние от много дълго време България с капиталовите разходи запълва други текущи дупки и в крайна сметка не може да води политика за чрез бюджета да прави растеж. А такава цел трябва да се постави и тя е осъществима. Нарича се дефицитно финансиране на бюджета и правене на растеж чрез него, но трябва да се познава, да кажем, политическата практика, идеология на 60-те, 70-те години, на Америка, на Европа. Не ги знаят тези работи. Или ще ли да намаляват цените? Ми ще ги осъдят по начина, по който са тръгнали да правят с веригите споразумения. Споразуменията трябва да бъдат не между правителството и веригите, а между самите участници на пазара. И пак ще дам пример. Законите Шерман от 1890 година в Америка са първите и най-важни закони антитръстовски. Значи, трябва да се забранява карталирането, трябва да се забранява парцелирането.

0: стоенето на пазара. А не да викате тия жени, дето седат на тротуара, трябвало да плащат данъци. Напротив, трябва да се осигури възможността немонополни производители да могат да бъдат включени в пазара, за да може да се осъществява антимонополна политика. Не говоря въобще за това, че антиинфлационна политика се води заедно с финансови инструменти, заедно с данъчна политика. А при данъчната политика какво се оказа? Че ние сега не щем бюджет, именно защото не допуснахме да има бюджет в първия вариант на за 26-та, втория вариант за 26-та, следствие на което падна правителство, защото не желаеха олигарсите да плащат нито данък дивиденд, нито данък печалба. И сега какво се оказва, че 60% от приходите на бюджета са от бедните хора. Вие представете ли си най-бедната страна захранва бюджета, който би трябвало да се захранва от предприемачите, от частния капитал, от капиталистите. Ма ние нямаме капиталисти. Нашите капиталисти са управляващи държавата.
1: Така да завършим.
0: Те гледат на държавния бюджет като на собствения си капитал.
1: Така завършваме нашата среща. Благодаря за това участие на бившия премиер Ранета Инджова.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Този петък в НЗОК за теб ще ви разкажем на какви изследвания и терапии имаме право при автоимунно заболяване. Слушайте в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на Националната здравноосигурителна каса.

0: Хоризонт.
1: 14.30 е водещите новини на кратко. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на досегашните санкции срещу Русия с още една година по време на срещата на върха на Европейския съюз. Той обаче каза, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Морската вода в зоната за къпане в района на неохраняемия офицерски плаж във Варна е с завишени показатели на ешерихия коли и на чревни ентерококи. Водата представлява риск за здравето на къпещите се. Капацитетът на депата за отпадъци в страната вече е сериозно изчерпан, предупреди министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. От фондация Македония се отказаха от намерението си да блокират границата с Република Северна Македония тази неделя. Планираните за днес преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария се отменят, съобщи швейцарското външно министерство. И за времето след обед и до вечерта главно над Западна България ще се заоблачава и на места предимно в планинските райони там ще превали и прегърми. Максимални температури днес между 26 и 31 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 15.

0: Хоризонт за вас.
1: Стрес за деца и родители, тест за учителите или обикновени изпити, националното външно оцеляване, щях да кажа, ето, грешката е вярна, оценяване след седми клас. Ще питаме Цветана Милчева, учителка по български език, която подготвя седмокласници за изпита. Днес е външното оценяване по математика, онзи ден беше това по български език. Труден ли бе изпитът? Защо е толкова стресиращ за ученици, родители и учители, навярно в стремежа им да подготвят добре децата? Това ви питаме, госпожо Милчева. Здравейте!
2: Здравейте! Радвам се да се чуем.
1: Аз също.
2: Първо искам да пожелая успех на всички седмокласници. Добре ли се чуваме?
1: Много добре ви чуваме ние.
2: Да. Успех на всички седмокласници, стискам им палци и като един същински учител съм убедена, че няма усилие ученическо, човешко изобщо, което да остане невъзнаградено. В този смисъл се надявам децата да бъдат удовлетворени от изпита за това, че са постигнали собствения си таван. За мен истински успех е този успех. Детето да покаже всичко това, на което е способно. Така че, що се отнася дали е стрес или не, НВО-то, националното външно оценяване в седми клас е изпитание. То не е съдбовно събитие, но то определя посоката в следващите няколко години за детето, определя средата, отговаря на усилията, пак да кажа, които е подготвило. Дай Боже да отговаря на очакванията, носи му удовлетворение. В този смисъл смятам, че подобен тип изпитания са неизбежни в живота. Те тепърва започват. Така.
1: А преразказа тази година труден ли беше? Какво е впечатлението ви? И любопитно ми е как се избират текстовете, които се падат. Нали, вие от много години подготвяте младежите за това изпитание, както го нарекохте.
2: Ако позволите отзад напред да започна с отговора си, не знам как се избират текстовете за преразказ. Знам, че имена мога ли да споменавам?
1: Да, на авторите. Да, да, няма
2: знам, да, авторите. Знаят, че спомням си, че два пъти се паднаха текстове на Деян Енев. Спомням си, че се падна текст на Кристин Димитрова, мисля, на Захари Карабашлиев. Аз не зная как се избират подобни текстове за последния...
1: Навярно, от комисия.
2: Моля?
1: Навярно от комисия, какъв

0: принципа винаги.
1: Най-вероятно се избират от комисия, предполагам към Министерството на образованието, която подготвя и определените варианти за изпита. Към всеки вариант се добавя или се избира и текст за този втори модул на изпита. Лично аз, много е смешно, но за първи път чух името на автора на на текста, който тази година трябваше да бъде преразказан. Вероятно не успявам да следя изцяло интензивно протичащите процеси в най-новата българска литература. Дали беше труден, не мисля. Мисля, че това беше текст, който отговаряше на учебните цели. Да провери доколко децата могат да се справят с така наречената дидактическа задача, доколко могат последователно точно да преразкажат съдържанието. Трябва да кажа, че аз много не харесвам този втори модул преразказ, но това е тема на друг разговор и това няма никакво значение в момента. И с ваше позволение не бих коментирала текста като художествена литература.
0: Да разбирам, че не е вашия текст на Христо Раянов, който е сценарист, доколкото разбрах. Той беше събеседник вчера в...
1: Не ми е озвучено това име, нищо не знам за него. Пожелавам му успехи, но смятам, че този конкретен текст е посредствена литература.
0: Защо се избират такива текстове? Да улеснят... Или това няма значение нивото на литературата? Важни са познанията на децата, които ще покажат на изпита.
1: Предполагам. Този смисъл текста не беше труден. Най-основните моменти, с които трябваше да се справят, например, преразказ на пряка реч, която независимо от това какъв ти преразказ правят, трябва да се преразкаже, тя не може да се предаде директно, беше минимална в края на текста. Не би следвало да ги затрудни, да затрудни децата. Дидактическата задача, по мои наблюдения, преразказ с името на герои, също е предпочитана от децата.
0: Отколкото неутрален разказвач. Как се справили
1: добре?
0: Да, казвам, отколкото от неутрален.
1: Да, защото там... повечето от тях или някой от тях имат проблеми, много е странно, но да, с употребата на сегашно време, което е основното време за преразказ при този тип дидактическа задача.
0: Значи ли, че се очакват високи оценки?
1: Аз лично се надявам да са се справили.
0: Понеже на всеки
1: стига,
0: такъв...
1: Стига да не са подценили самия изпит, и първи, и втори модул, защото честно казано, аз смятам, че изпита не би следвал, включително и първи модул, да ги затрудни. И тогава вече има една друга опасност, те да бързат, да са неоправдано високомерни към времето, да смятат, че за малко време могат да свършат цялата работа, да подценят изпита. Надявам се да не са го направили.
0: Да, като пътувах към сградата на радиото в автобус, чух баща, който беше ужасен от ранното обаждане на сина си или детето си или дъщеря си. Беше преди обяд, рано излязъл от изпита.
1: Бързаци са.
0: Даже репликата беше: ти шегуваш ли се, наистина ли си приключил? Това какъв знак е, ако са бързи?
1: Ами...
0: Не е на добре май.
1: Това, че детето е излязло така почти на шега, означава, че за много бързо време е свършил преразказа. Защото те могат да напуснат учебната изпитната зала 20 минути след, доколкото си спомням, 20 минути след началото на втория модул. Ами 20 минути може за някого да са достатъчни. Мисля, че е много малко времето за обема, който предлага този текст.
0: Сега голямата тема за частните уроци. Според вас системата поощрява ли ги? Защо процъфтяват? Но...

0: настояване на един образователен минимум, който е задължителен, за да премине детето от един клас в друг, нали? Така естествено да бъде и надграждане, което обаче зависи не само с ваше позволение от училището, от учителите. Аз съм абсолютно наясно за това, че училището не веднъж е служило за така социален клапан. Трябва от някъде да избуши напрежението в обществото по някаква причина и ето ви го клапана, наречен училище. Абсолютно съм наясно с това какво мисли немалка част от обществото за нивото на българския учител. Вероятно не съвсем без основание. Но искам да кажа следното нещо. Винаги, когато предстои такова отговорно изпитание, да речем като националното външно оценяване, без допълнителни усилия не може. Ако позволите един такъв пример, нали, в общообразователното ни училище, освен часове по математика, по български, по химия, по физика, по история, по каквото щете, има часове по музика, има часове по физическо възпитание, физическа култура и спорт. Дайте да помислим дали едно дете, което иска да се яви на спортно състезание или на прием в спортно училище, ще остане само с тая подготовка, която дават часовете в училище по физическо възпитание. Тогава не следва ли да се зададем въпроса дали подготовката по български език и литература, по математика е по-маловажна и по-лесна от подготовката по физическо възпитание. Така че в този смисъл дали ще бъде изпратено детето на частни уроци или ще бъдат потърсени други начини, самостоятелна работа, ангажименти на батковци, сестрички, братчета,
1: родители,
0: които могат да помагат, това вече е избор на семейството.
1: Добре, така да завършим нашата среща. Каня ви в студиото при възможност, сега не сте в София, за да навлезем в по-дълбоките дебри на реформите, от които се нуждае системата.
0: Има какво да се каже за дълбоките дебри на реформите. Благодаря за поканите още един път. Пожелавам успех на децата.
1: Стискаме палци. Цветана Милчева.

0: мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мол в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Хоризонт за вас.
6: Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър I в столицата заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Към момента те са задължени да плащат целогодишна застраховка, като отпадна и възможността за разсрочено плащане. Повече за протести им разказва в репортажа си Добрина Карамболова.
7: Мотористи от цялата страна, представители на повече от 80 мотоклуба, блокираха площад Александър Батенберг. Те настояват за връщане на цените на застраховката на нивата от преди месец март тази година и варианти за сезонна застраховка. Поискаха оставките на председателите на Комисията за финансов надзор, за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, тъй като въпреки проведените срещи резултат няма. Тодор Аврамов посочи, че правилата са дискриминационни спрямо мотористите.
8: Държавните контролиращи органи обърнат внимание не само на хранителните продукти, но и на това, че застрахователните полици скочиха почти с 100% за двуколесните превозни средства. Основанията, които посочват застрахователните компании и тяхното лоби, е, че моторните превозни средства, които са на две колела, причиняват щети в размери, които не са съразмерни с застрахователната премия. Освен това, дискриминационно са поставени всички двуколесни моторни превозни средства и техните водачи и собственици, тъй като за останалите моторни превозни средства може да се направи разсрочено плащане. Докато в новите промени на кодекса по застраховането е отбелязано, че застрахователните полици за двуколесните моторни превозни средства се плащат за година. Много голяма част от хората тук управляват сезонно мотоциклите си.
7: Протестиращите заявяват, че повишаването на цените е рекет спрямо тях.
9: За мен не си е рекет това. Цените, гражданската, без разсрочване на плащането, кой кара януари месец. И имате с единици. Това не знам какво, извива на ръце. Ако които хора имат по два мотора, по три мотора. И сега съм на целогодишна гражданска, поради наложилите обстоятелства, иначе си плащам за 6 месеца.
10: Каква е цената на тази, която плати?
9: 117.
10: А миналогодишната колко беше?
9: Миналогодишната, като беше на разсрочено, някъде около 100 лева ни излезеше за 6 месеца.
11: Аз платех за тази година, точно преди вдигане на цените, 70 евро за 650 кубиков мотор. Една седмица след това същата гражданска стана за 117 евро.
12: Аз разбирам да е за всички, но защо точно към мотористите? Другото, което е, аз имам няколко мотора. Не карам всичките наведнъж. Трябва ли да плащам и на всичките застраховки? Те вместо от мен да вземат за два мотора по 6 месеца, сега ще вземат само един за 3 месеца, другия няма да го карам. Така че в случая от друга страна пак са на загуба.
7: Въпросът беше обсъден преди дни в парламентарната икономическа комисия, която изслуша засегнатите страни. А в началото на май от Комисията за финансов надзор и омбудсманът предложиха законови промени за въвеждане на сезонна полица и обявиха, че започват проверки за картел.
13: Не видях нищо съществено да се казва по въпрос. Не чух поне.
8: Все още на лице няма нищо. Това са едни голи обещания, които ни накараха да предприемем тези стъпки, затова сме в момента тук на площада.
7: Мотористите искат и да участват при обсъждането на методиката за определяне на цените. А от Комисията за финансов

0: Надзор вече са поели ангажимент да създадат работна група, която да изготви нов режим на сезонната застраховка, като вече са изпратени и покани за участие към представители на протестиращите. А те заявиха готовност за нови блокади.
1: Сега пак блокаж на главни възли пътища.
2: Блокирахме един път възли кръстовища. Ако не чуват, пак ще се блокират.
3: Това е абсолютно безбожно грабителство, наречено гражданска отговорност. Искаме да ни дадат равни права, защото мотора е сезонно превозно средство и е редно да можем да избираме кога да го караме. Зимата много рядко се срещат мотористи. Защо трябва да плащаме пълна гражданска отговорност за цяла година? Абсолютен грабеж.
1: Той е 130 лева, сега 118 евро. По 3. Ако не могат да ни намалят застраховките по 3, както бяха, да ни увеличат заплатите по 3. Смятам, че е разумно решение.
0: За Хоризонт, Добрина Карамболова.

0: слушайте. Хора, пътища, автомобили. Всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.
1: Кога за първи път видяхте онзи едър мъж черната тужурка, който се появи за да пази дядо Тодор Живков?
2: Аз не мога да кажа нищо лошо за господин Борисов.
1: А, има ли чалга в политиката?
3: Навсякъде има чалга.
4: Какъв е патриарх Даниил, когато е от една страна?

0: Епитафиов Николов.
1: Има акт за раждане е с името Данил.
2: А на вас някога лично да са ви предлагали да участвате в уговорни мачове?
3: Никога.
2: Никога.
3: Няма шанс.
2: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен Илия Вълков. Това е радио.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов. За първи път от началото на войната в Украина Европейският съюз удължи санкциите си срещу Русия с една година, а не с 6 месеца, каквато беше практиката досега. Решението беше взето единодушно на срещата на върха на европейските лидери, в която участва премиерът Румен Радев. Всичките 27 лидери на Европейския съюз приеха също единодушно съвместно изявление в подкрепа на Украина за първи път от повече от година. Премиерът Радев предупреди, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Новите санкции срещу Москва трябва да бъдат одобрени преди лятната ваканция. От канцеларията на украинския президент пък съобщиха, че на срещата си с Румен Радев с нощи Володимир Зеленски е предложил да започне работа по специално споразумение между двете държави. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Премиерът Радев и президентът Зеленски са обсъдили ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона. Стана ясно от разпространеното късно с нощи лаконично съобщение след двустранната среща. Същевременно България не възрази срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия с една година, нито срещу текста от заключенията за Украина, според който Европейският съвет категорично осъжда не отдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително и най-отдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра. Преди това премиерът бе категоричен, че страната ни ще наложи вето върху 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. От Брюксел Ангелина Пискова.
2: България ще получи близо 1 милиард евро до края на юли по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
4: Оценката на Брюксел е, че България е изпълнила задоволително 23 от 26 етапа и цели, свързани с четвъртото плащане, като ключови по думите на вицепремиера Пеканов са били законодателните реформи.
5: Антикорупционна реформа по темата върховенство на закона. Така че най-накрая да отговорим на критики, които България търпи от години. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, че промяната продължава, но този път с истински резултати, а не с ала-бала.
4: Освен това, Брюксел отблокира и спрени към момента средства заради правосъдната реформа.
5: Пари, които бяха почти безвъзвратно загубени, а именно за повишаването на отчетността и механизма за главния прокурор. Парите по него са още 150 милиона евро, които обаче България няма да получи сега, а с петото плащане, т.е. след лятото.
4: Заради три неизпълнени мерки от страната ни по четвъртото плащане, за сега Брюксел ще задържи част от средствата. Но вицепремиерът обяви, че по първата в сферата на културата проектите вече са изпълнени, но не са отчетени и това ще е факт до средата на юли. Втората за водния сектор ще се преговаря. Третата забележка, която технически ще се изчисти, е свързана с интегрирания градски транспорт и единния билет. За новините Цветелина Стоянова.
2: Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на националното външно оценяване по математика днес. Сутринта в Министерството на образованието беше изтеглен изпитен вариант номер 1 за препитването в 7-ми клас. С резултатите от оценяването седмокласниците кандидатстват за прием в гимназии, а десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10-ти клас включително, могат да продължат в 11-ти и 12-ти клас. И двата изпита бяха с удължено време траене спрямо година по-рано, с 15 минути повече за по-малки ученици и с 30 минути повече за по-големите. Пред Хоризонт след края на изпита седмокласници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски казаха:
6: Беше много трудно.
7: Втория модул,
6: да, там беше много гадно, иначе първия не беше толкова зле.
8: Какво имаше във втория?

0: модул.
1: Смеси, сплави, уравнения, доказателства. Да. Геометрия имаше една задача.
2: Е, че първия модул имаше много задачи, които просто дори да не знаеш, пак може горе-долу да ги решиш.
0: Как смятате, дали сте се справили с изпита?
3: Не.
4: Беше със сигурност по-лесно от нещата, които сме правили в училище.
0: По-лесно от пробния изпит?
4: Да.
0: Времето стигнали ви с 15 минути беше удължен изпита, в сравнение с година по-рано?
4: Да, със сигурност си стигна времето.
5: Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще бъдат ясни до 1 юли. Първата заповед за събаряне на незаконна постройка в Баба Алино е факт, а до края на деня заповедите ще са 12. Това съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Постройките са собственост на фирмата Куб Форест Клуб и в тях не живеят хора. Срокът за обжалване на тези заповеди е двуседмичен, посочи кметът на Варна.
6: Току-що разписах първата от поне 10, вероятно ще са 12, екипът работи в момента, заповеди за събаряне на къщи, които са многофамилни, 4 апартамента във всяка къща. Те подлежат вероятно на обжалване, така че ние не можем да кажем, че багерите ще влязат утре. Това са постройките, които са изградени на базата на тези 4 търпимости, които ние смятаме, че са фалшифицирани, защото отговарят на обекти, които са на съвсем друго място. И смятам, че тези заповеди ще издържат в съда. Процесът продължава. Всяка седмица поетапно ще бъдат издавани по около дозина такива заповеди, докато стигнем до последната незаконна постройка.
5: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала заместник ректор на Пловдивския университет Паисий Хилендарски и бизнесмен. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив, комисар Васил Костадинов. Той не уточни името на задържания заместник ректор, но допълни, че е свързан с проектната дейност. Този пост в момента се взема от професор доктор Невена Милева. Арестите са извършени след претърсвания и изземвания на документация от университета, свързани с престъпно изразходване на публични средства и обществени поръчки, казаха още от полицията в Пловдив. Междувременно в официална позиция до медиите на Пловдивския университет се изтъква, че те не разполагат с информация за предмета на разследването и евентуални повдигнати обвинения, както и че се оказва пълно съдействие на компетентните органи. Пожар е обхванал търговски обект в Слънчев бряг. Сигнал за това е подаден малко след 12 часа, съобщи за БНР Бургас старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската пожарна. Силният вятър затруднява работата на огнеборците. Няма пострадали хора и застрашени от запалване други сгради. Предполага се, че огънят е тръгнал от запалени отпадъци в близост до търговския обект. Забранява се къпането на неохраняемия офицерски плаж във Варна, тъй като проверка на морската вода е установила завишени показатели на ешерихия коли и на чревни ентерококи, съобщиха от областната администрация. Заключението на експертите е, че водата представлява риск за здравето на къпещите се в тази зона. Районната здравна инспекция е отправила предписание до областния управител и кмета за провеждането на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и за поставяне още днес на трайна указателна табела за забрана на къпането на достъпно място в близост до офицерския плаж. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за блокада на границата с Република Северна Македония тази неделя. Те бяха обявени заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Виктор Стоянов посочи.
7: Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме вчерашната молба на посланника ни в Скопие, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да не провеждаме блокада на границата в неделя.
5: От сдружение Куберов Войн също обявиха, че няма да блокират граничните пунктове със Северна Македония в неделя. От сдружението съобщават, че след решението на Фондация Македония да не участва в провеждането на акцията, преценяват, че подобно събитие не може да постигне целите си без необходимото единство и координация между организациите, застанали зад каузата. Новината за отменената блокада на границата е отразена от повечето медии в Скопие. Изданията цитират призива на българския посланик Желязко Радуков, който снощи написа в социалните мрежи: интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи, да провокираме запознаването им със съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства и да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията. Медиите в Скопие добавят, че блокадата е била определена като контрапродуктивна и от министъра на външните работи на България Велислава Петрова. Израелската армия обяви, че продължава да нанася удари по цели на проиранската групировка Хизбула, въпреки подписания между Съединените щати и Иран меморандум за разбирателство, който предвижда прекратяване на огъня на всички фронтове, включително в Ливан. Редакторът Лилия Димитрова с още информация.
3: Израелската армия съобщи, че е нанесла удари по над 80 цели на проиранското движение Хизбула в Ливан и е ликвидирала десетки членове на групировката в отговор на това, което определи като нарушение на примирието. 18 души са убити при новите израелски удари, съобщават ливански медии. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че армията ще остане в Ливан, докато е нужно, и се зарече, че Хизбула ще плати висока цена за убийството на двама израелски войници. В изявление групировката обещава да защитава ливанската територия и народ от израелски атаки и на свой ред обвинява еврейската страна в нарушение на примирието. Нападенията идват на фона на отменените преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария, на които трябваше да бъде обсъдено прилагането на споразумението за прекратяване на войната. На този фон иранската агенция за Ормузкия проток обяви, че отлага въвеждането на транзитни такси с 60 дни, докато траят преговорите между Вашингтон и Техеран. Корабите, които искат да преминат, трябва да подадат молба най-малко 48 часа предварително, уточняват от агенцията. За новините, Лилия Димитрова.
5: Синоптичната прогноза очакваме сега от Мариана Попова. Добър ден!
8: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Разград и Казанлък до 28-30 по поречието на Дунав, 29 градуса също и в Сандански, а малко по-ниски са температурите по Северното Черноморие, 23 градуса. В София в момента температурата е 26 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 41%. До края на деня ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. През нощта ще се изясни на цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Дневните температури там ще достигат 23-26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-21 градуса по северното крайбрежие, около 23 по южното. В планините ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност след обедните часове. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: И кратка информация за пътуващите. Възстановено е движението при 78-я километър на магистрала Струма в посока Кулата. То беше в една лента заради катастрофа. От пътната агенция съобщават, че е завършил ремонтът в платното за Варна на близо 9 километровия участък от магистрала Хемус в Софийска област и движението е пуснато и в двете посоки. Чухте емисията Новини в 15.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 26 юни – Сандански, 27 юни – Добринище. Билети на каса и в Ивентим.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
1: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
0: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
1: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
2: Хоризонт за вас.
3: За чудото на живота и силата на лекарската грижа ще говорим следващите минути. С здравната ни репортерка Елена Бейкова поканихме доктор Боян Кунев от екипа на Националната кардиологична болница. Грижил се за бременната с близнаци Десислава с разкъсване на аортата и успешна бременност и раждане на две близначета под грижите на цял екип специалисти. Добър ден казвам на доктор Кунев и на Елена. Здравейте!
4: Здравейте, за мен е удоволствие да бъда с вас и вашите слушатели в този петък следобед. Съжалявам, че доктор Александров, който всъщност имплантира стента, като така проведе интервенционалното лечение на аортата, не е в София и няма възможност. Да,
3: и доктор Пенева.
4: Мила Пенева трябваше да е тук с мен, но тя до последно се бори за да спаси още поредния човешки живот, така че
3: ние се радваме,
4: ще се наложи да я извиним.
3: Поне един представител, и то не какъв да е при нас в студия.
5: Доктор Александров ще ни гостува по-нататък, той обеща. Доктор Кунев, да се върнем към онзи януарски ден, в който бременната Деси с близнаци постъпи в Националната кардиологична болница. Да ни разкажете отново как попадна тя във вашите ръце.
4: Всъщност тя е насочена не просто за обикновен преглед при кардиолога, поради нововъзникнали симптоми, които са доста интензивни, като силна болка в гърдите с излъчване към гърба и силен задух на фона на високо кръвно. Поради задуха и поради това, че една от по-честите диагнози, за които може да се мисли по време на бременността, е белодробен тромбоемболизъм. Тя е насочена към нашата болница с такава работна диагноза. И когато колегите успешно се обадиха, не се поколебах и за мики, много бързо организирахме ехографско изследване на леглото в спешното, където за мой ужас се сблъскахме с тази диагноза, която изглеждаше трудна за вярване и все пак беше пред очите ни, а именно разкъсване на нисходящата част на аортата, така наречената дисекация, което е една наистина животозастрашаваща диагноза, която в случая поставяше в сериозен риск три живота на майката и на двете неродени деца.
5: Казвате ужас, и какво последва след това?
4: Много бързо организирахме голям екип от специалисти, консултирахме се по телефон с ръководството на нашето интензивно кардиологично отделение, с колегите от на място дойдоха колеги от сърдечна хирургия, от сърдечна реанимация, от съдова хирургия, и трябваше да бъде направено компютърно томографско изследване, за да се определят детайли по отношение на разкъсването на аортата. И след кратка и така доста динамична дискусия се взе решение, че трябва да се действа незабавно, и доктор Александров откликна в петък вечер. Беше, слава Богу, имаше възможност да дойде и да постави този стент. Има една особеност при тези интервенционални процедури, че те обикновено се правят с рентгенов контрол. А все пак всяко едно рентгеново облъчване в определена доза може да бъде вредно за плода. Затова, което направи доктор Александров и беше също така уникално, е, че той го направи с възможно най-малко количество рентген, като процедурата се извърши в началото.

0: под контрол с ултразвук през хранопровода, в който участваше доктор Пенева и доктора и аз.
1: Голям екип всъщност.
0: Да, всъщност моята роля беше само в поставянето на диагнозата. Впоследствие също бях до 10 и събота сутринта спонтанно и аз и доктор Пенева се срещнахме отново в нашата сърдечна реанимация, за да проследяваме случая. Оттам нататък доктор Пенева, мога да кажа, че почти всеки ден е била пътно до бременната, като е проследявала не само нейното състояние, но следяхме и пулса на бебетата, кръвотока в техните сърца.
1: Реално те остават ваши пациенти до самото раждане.
0: Те
1: имат.
0: Бяха преведени при колегите от майчин дом, но се взе съвместно решение поради спецификите на случая да бъде дамата наблюдавана при нас, като ежеседмично се провеждаха визити при колегите от майчин дом, които осъществяваха проследяване на бременността.
1: В онзи момент, в който трябваше да бъде взето решението, каква процедура да направите, за да спасите живота на Дейси, тя беше ли държана? Тя знаеше ли какво се случва? Обяснихте ли какво ще направите? Как реагира тя?
0: Да, това е нещо изключително важно. Искам да обърна внимание, че екипната работа на медици от различни болници е безспорен факт, нали? Е основополагаща за един такъв успех. Но Деси е един страхотен герой и именно благодарение на нейната решителност и смелост може днес да си говорим за един положителен резултат. Тя запази абсолютно самообладание, което за мен беше много впечатляващо, защото дори когато беше със сериозен дистрес, със силни болки, ние, разбира се, започнахме веднага обезболяване, но въпреки това в началото ние я изправяме пред една диагноза, която е на живот и смърт. И въпреки това тя намери сили, нито веднъж не показа, че се е паникьосала или че е загубила самообладание. Семейството и, разбира се, беше плътно до нея през цялото това време. И бащата, и нейната вече по-голяма дъщеричка на 4 години, Теди. Така че тя беше обгризвана, но показа една невероятна смелост. И не искам сега да звуча като дискриминатор спрямо мъжкия пол, но такава смелост съм виждал само в една майка, която е твърдо решена да роди детето си.
1: Самата Дейси разказа преди седмици, когато всъщност се срещнахме с вас в болницата и с семейството, че тя през цялото време се притеснявала как това ще повлияе на децата и дали ще може да запази бебетата. Но в крайна сметка е взела това решение и днес имаме близнаци, които носят прекрасните имена Александър и Боян.
0: Да,
1: на лекарите, които са участвали го.
0: Всъщност Александър се ражда с няколко минутки преди Боян, чрез секцио. Боян е по-малкия и като килограми, и те прекарват в неонатологията на майчин дом доста време, седмици наред в ковьоз под грижите на колегите неонатолози, които са невероятни специалисти, наистина. И в крайна сметка са изписани благополучно. Аз бях на изписването на Боян. Те ги изписаха по различно време, тъй като Боян все пак е с по-ниско телесно тегло. Към настоящия момент той е около 2 кг и половина.
1: Следите?
0: Да, да. Следиме внимателно.
1: Как е съименника?
0: Надявам се, че всичко ще бъде наред. Ще расте и ще се развива нормално.
1: И цялото семейство.
0: И цялото семейство, съответно, и сестричката, и така. Ще бъде аз това. На няколко пъти отивах при Деси и чисто човешки се опитах да й вдъхна надежда, макар че тя запазваше самообладание. И за първа пробет, например, отидох при нея и казах: помисли си, че до година по това време ще бъдете с всички заедно с децата в някой парк и ще

се разхождате като едно щастливо семейство и този тип престой тук в болницата ще бъде за теб останал само като един лош сън. Разбира се, аз нямаше как да знам на 100% дали развитието на нещата ще бъде позитивно, но е много важно

0: пациентът да не изгуби надеждата си и да вярва в добрия изход. Като, разбира се, всички колеги, огромния екип от нашото интензивно кардиологично отделение под ръководство на професор Трендафилова, всеки ден в продължение на над 2 месеца следеше показателите на ДЕСИ, грижи се за контрола на артериалното навягане и за всички други медицински и немедицински проблеми, които възникваха.
1: Вие чувствате ли се избран да сте бил на дежурство точно в тази ситуация? Имам предвид като избран от съдбата.
0: Много, това е много интересен въпрос. Интересна истината. Понякога ние чувстваме, че нещата се подреждат по положителен или по негативен начин за нашите пациенти, без да мога да кажа, нали, как се е случило така, но в интерес на истината аз бях повикан от колежка, на която по-рано се бях обадил, за да я попитам има ли нужда от някаква помощ. И след това при пристигането вече на ДЕСИ в спешното, тя трябваше да си е тръгнала, но не си беше тръгнала и си беше сменила дежурството, някакси просто съвпадения, които вероятно и без това ще да се стигне до добър изход, но важното е, че нещата се наредиха, както се казва.
2: Понеже с Ели малко така сме си предварително оговорили ролите в този разговор. Тя е доброто ченге, пък аз съм лошото. Не за друго, а защото ще си позволя да ви попитам за драмите в вашата професия, не като случай, а като трудности в самият сектор, в който работите. Знаем проблемите. Всяка нова власт търси начини да ги решава. И ми се иска да ви попитам. Знам, че за лекаря удовлетворението е в благодарността и така чистия поглед, чистата благодарност на пациента. Но все пак, като си видите фиша на края на месеца, така, чувствате ли се по същия начин удовлетворен?
0: Слава Богу, ние, поне мога да твърда със сигурност за мен, доктор Пенва и доктор Александров, че със сигурност мотивацията ни да работим не е финансова.
2: Понеже слушаме...
0: Защото...
2: За някакви огромни възнаграждения на болници с понякога, дългове, понякога, на шефовете им.
0: Например, вашите слушатели понякога си мислят, че колегите, които са изправени пред едно срамно възнаграждение, ако изобщо това може да се нарече възнаграждение, спекулират, тъй като получават допълнителни средства, например, по клинични пътеки, различни бонуси и така нататък. За съжаление, няма такова нещо. На много места реалните суми, които получават лекарите, колкото и да не са вярвана част от слушателите, са срамно малки. И това, което е истински срамното, е, че сякаш не съществува корелация между квалификациите и сумите, които се получават. Някои колеги могат да получават много-много големи суми. Те са тиражирани по медиите, а други получават много-много-много обидни и унизителни заплащания, които ги принуждават да търсят начин да работят на второ, на трето място, да не могат, например, като своите връстници на по 25-30 години да отидат на почивка някъде на остров Пукет, например, да работят по повече от 80, понякога над 80 часа на седмица.
2: А кое пречи възнаграждението да е адекватно според вас? Има ли лекарска мафия?
0: Сега.
2: Която държи да остане сегашната система,
0: това е,
2: която удовлетворява една немалка част от хората в нея.
0: Много коментари в социалните мрежи са агресивни към лекарите и в обществото цари едно разделение, което

0: нарича понякога съвкупно лекарите мафията в бели престилки. Нали? Това е обидно, особено за хора, които дават всичко от себе си и в 2 часа посред нощ не спът и са последната преграда между болестта и между фаталния изход за нечие семейство и то за цялото семейство. Нали? Защото един загубен живот означава едно почернено семейство. Сега няма да крия, че има злоупотреби. Даже ако мога да коментирам по отношение на здравната политика, аз вярвам, че проблемите са ясни, те са ясни, поименно те са ясни отдавна, и винаги казвам на своите пациенти, че ако има проблем, обикновено има и решение за този проблем. Намира се и решение. Разбира се, решенията тук в здравната система, която е изправена пред тежки дефицити и предизвикателства, изискват смели и несимволични действия.
1: Които не всеки е решен.
0: Които за сега
1: да
0: не виждаме да се случват.
1: Който властенствува. Защото може да му коства и поста. И статуквото удобно за... Може би всички.
0: Сега аз не искам да коментирам конкретни личности, защото здравната политика би трябвало да се прави с перспектива не за следващата тите 6 месеца, а за следващите, и не дори за следващите 5 години, за следващите 10, 15, 20 години. Нали? Трябва да има дългосрочни реформи, макар и трудни, и също така спешни, тъй като кадровия дефицит, особено по отношение на медицинските сестри, е изключително голям, и не случайно чуваме и четем по медиите, затвори детското отделение, затвори детската хирургия в една голяма държавна болница, както е във Варна, например. Затвори АГ отделението в Пернишката болница и така нататък. Всичкото това, всички тези затварания на държавни, общински болници и така нататък се дължат и на кадровия дефицит и на липсата на медицински сестри. Реално до сега мерките, които се използват за медицинските сестри, са палиативни, а те не включват достойно възнаграждение, и реално за един млад човек, ако хванете, който сега завършва, ще чуете, че те биха искали да получават някакви суми, които на нас ни изглеждат невероятно големи. По ери колко си хиляди евро. Това няма нищо общо с реалността в момента, която получават опитни медицински сестри.
1: А каква е реалността, понеже днес дебатираме с слушателите замразените депутатски заплати, които колко бяха като базово 4300 примерно евро. На един обикновен, редови, не млад лекар, колко е?
0: О, изключително голямо разнообразие има. Изключително голямо разнообразие.
1: Най-ниското и най-високото.
2: За което вие знаете.
1: Знаете, да.
0: Колегите от протеста, младите колеги от протеста Бъдеще в България, едно много хубаво име — Бъдеще в България, оптимистично бих казал, показват фишове, които показват 860, 820, под 1000 евро месечно възнаграждение. Нали, това...
1: Без клиничните пътеки, вероятно.
0: Проблемите са много. Аз не казвам, че е лесно да бъдеш администратор или директор. Може да кажем, че има горе-долу 3 предизвикателства пред повечето държавни болници. Например, едно от тях е, че цялата спешност на София, който е почти 2 милиона, София и региона, се поема, особено през уикенда, от 5-6 големи държавни болници, като първите 3 са Света Ана, ИСУ и Пирогов, и немалка част от пациентите са тежки, с тежка патология, неосигурени, но колегите ги лекуват въпреки това, защото въпросите на живота и смърт, ти трябва да избереш между Хипократовата клетва, която си положил, и между икономическата печалба за болниците. Има структури и звена, които няма как да бъдат на търговска печалба. Например, някоя тежка реанимация. И вече втория въпрос е с

0: прераздутата администрация и големите непропорционално големи възнаграждения, които чухме по медиите на някои администратори, директори и така нататък.
1: И големите им задължения на болниците.
0: Да. И задълженията, разбира се, да се правят обществени поръчки. Има, знаете, в обществото доста съмнения, че обществените поръчки са механизъм, чрез който могат да се отклоняват средства към конкретни фирми. Така че източниците на загуби и на пропуснати ползи са много.
1: Но вие виждате бъдеще в България.
0: Аз съм избрал да бъда в България, най-вече заради много пъти общо взето всеки месец аз се чудя дали избора ми е правилен и все пак си препотвърждавам избора, така че аз не се сърда на никой. Всичко това е реалност, която ние сме избрали, и ви като се съгласяваме, и ви като мълчим, и ви като не правим нищо.
1: Но все пак
0: и лекарското съсловие също е отговорно до някъде за ситуацията, в която се намира медицината
1: това е добре да
0: в България
1: се
0: в момента. Не може само да обвиняваме обществото.
2: Искам и се да завършим, тъй като вървим към края на нашия разговор, с един видеоклип, който е сниман в двора на Националната кардиологична болница. И там медиците се държат за ръце, но разкажете ни вие за него.
0: Сега този клип към мен се обърна пациентка Богдана Савов, която е млада жена с трансплантирано сърце и черен дроб, която трансплантация е проведена в Париж. Тя ще създаде едно такова видео, което включва различни хора от различни специалности, като целта на видеото е да популяризира донорството и трансплантацията и е направено по повод предстоящите европейски игри за трансплантирани, които се провеждат между 21 и 27 юни в Арвен, в Нидерландия. Там България ще участва с 23 атлета, които са трансплантирани. Като важно е да се спомене, че за съжаление от тези 23 човека само 6 човека са получили трансплантациите си в България. Останалите, слава Богу, са намерили начин зад граница да получат животоспасяващата процедура.
2: Но въпреки това ще представляват България.
0: Ще представляват България. Те са изключителни герои и е страхотно вдъхновяващо човек да общува с тях. Защото са преминали през ада, през немислимата болка и страдание и може би отчаяние и страх и са намерили сила да изплуват от другата страна и да продължат напред, давайки пример на всички нас.
1: Друга голяма тема е темата с трансплантациите. Може би въпроси на друго участие пак за работата в сектора здравеопазване. Благодаря много на доктор Кунев, Боян Кунев от екипа на Националната кардиологична болница. Грижил се за бременната с близнаци Десислава с разкъсване на аортата. И на Ели Бейкова, че бяхме заедно в този разговор и завършваме с оптимизъм предвид това, че има хора със сърце, които работят за нашите животи и ги спасяват.
0: Благодаря ви много. Приятен следобед на всички ваши слушатели.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025». На среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
7: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Национална

0: Световната музикална академия, публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
1: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
2: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
0: Ходът за публиката е свободен.
1: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
2: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.

0: Това сега предстои да бъде деветото лято на Мама Мия.
1: Хайде да ни пренесете сега в сюжета за онези от нас, които не сме имали възможност да бъдем на този спектакъл в това дълго време на неговото поставяне.
0: Историята е много красива, много романтична. Един гръцки остров. Се случва една сватба. Софи, нашата главна героиня, Песел Делчева, е на тази роля. И тя вече 8 години е на тази роля. Изигра всичките 130 и спектакъла на представлението. Тя организира своята сватба с помощта на своите приятели и кани тримата си бащи, евентуални бащи, защото не знае кой е истинския баща, заради така лудостите на нейната майка едно време. И започва една много така приятна, комична, даже леко бих казал трогателна история на този гръцки остров. И разбира се, накрая всичко се подрежда така както трябва и както му отива на едно лято и на една сватба.
1: А вашата роля да я представим за зрителите?
0: Аз играя Пепър, това е един от приятелите на Скай, младоженеца, който е един така весел, както маестро Краталов го наричаше, това е нашия Гларус на сцената. Той се гледа да намери нещо забавно, да свърши нещо интересно, да се скатае от работата по подготовката на събитието. И общо взето е така център на купона и на празника.
1: Определяте Пепър като штурм младеж.
0: Ами да. Ами разбира се, тази веселост и това безгрижие, типични за лятото, той някак си ги носи и се забавлява истински в цялата атмосфера, която се създава на острова и въобще цялото събитие, което се случва.
1: А защо този спектакъл е социален феномен? Така го наричате от екипа?
0: Ами, защото толкова много години не слиза от сцената, ние всъщност премиерата, да, през 2018 беше в операта, след това обиколихме много сцени извън столицата, били сме в Белградчик неведнъж на фестивала, били сме по морето, в няколко други по-малки града, в Пловдив античния театър играхме и от известно време последните лета на сцената на Панчарево, на Музи на водата фестивала, играхме много пъти. Сега тази година представлението ще бъде в театъра, в операта, в сградата на операта. И интересът винаги е много-много голям. Даже много мои приятели и познати идват по 2-3-4 дори пъти. Феновете наистина и на заглавието, и на музиката на Аба, и на самото представление са много. И заради това така тръгна мълвата и го кръстихме като социален феномен, защото наистина изглежда, че е така. Хората много го търсят и ние сме много щастливи, че вече девета поредна година можем да го представим пред публиката.
1: Да, всъщност, освен главния елемент, музиката на Аба, е важна и енергията на целия актьорски състав. Може би това прави.
0: Да,
1: спектакъл, социален феномен.
0: Постановката, която също е вълнуваща, тя не е реплика. Нашето представление не е реплика. По принцип в мюзикъла, така в този жанр, част от правата понякога са свързани с реплика на оригиналния спектакъл в Лондон или в Америка. Но в случая маестро Краталов имаше свободата сам да постави и да, така, да измисли някакъв по-различен вълнуващ начин някои от сцените, което го прави още по-интересно самото представление и различно от другите, които си играят по света.
1: Понеже припомнихте, че освен на сцената на операта и на открито се играла Мама Мия, променя ли мястото усещането на публиката?
0: Да, винаги. Винаги театъра е така все пак локално изкуство. Има винаги значение сцената, на която си и на която представяш нещо. На езерото пред последните години беше много вълшебно. Наистина представлението много така красиво и подходящо беше за онази сцена там на открито. Сега, поради може би климатичните условия, са решили да бъде в операта, но никак не се притесняваме от това, че все пак то е създадено на тази сцена и за тази сцена и също ще бъде толкова вълнуващо и хубаво.
1: понеже припомняте, че има хора, които по няколко пъти са гледали вече спектакъла, как си го обясняваш?

0: оценявате? Какво казват? Виждат ли нещо различно всеки път? Или просто заради емоцията са там?
1: Мисля, че емоцията е водещото, както разбира се и може би изпълнението на различните артисти, защото през годините много различни артисти минаха през тези роли, както и през солистичните, така и през ансамбъла, но основното мисля, че е енергията и положителното настроение, което заглавието носи и тази енергия, която строи и от музиката на Абба, и от сцената, от всички изпълнители. Сякаш едно лято не може да мине без Мама Мия.
0: Коя от песните на Абба ви е любима?
1: О, аз много харесвам Абба. Всички песни много ги харесвам и съм ги слушала и вкъщи са се слушали като съм бил малък. Тоест, аз изключително много се вълнувах, когато разбрах, че мюзикъл ще се поставя тук в България и още повече, когато разбрах, че имам възможност да участвам, не съм част от цялото това нещо. Не знам коя е любимата ми песен, всички много ги обичаме. Превода е на български, в представлението пеем на български, не в оригинал на английски, но преводът е изключително хубав и така се запечатва в главата, че често се шегуваме, че вече като чуем песен на Абба, пусната по радиото или някъде на някакво събитие, си я пеем на български.
0: Автоматично, превключвате.
1: Автоматично, да.
0: Пожелавам ви много позитивни емоции и в сегашната серия от спектакли, която предстои от утре до 28 юни на мюзикъла Мама Мия. Чухме актьорът Боян Арсов, който ни въведе в емоцията на спектакъла.

Така завършва Хоризонт за вас този петък. Благодаря на екипа, звукорежисьорът Кремена Пръвчева, музикалният редактор Виктор Димитров, на редактора на предаването Ангел Иванов. От тях и от мен Теодора Симова. Спокойна да е вечерта ви, слушатели, с програмата на Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена забрана за извършване на дейности. По думите му, строежът е започнал в края на служебното правителство на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите норми.
2: И в момента, в който идва нашия редовен кабинет, органите затичват, отменят разрешението за строеж, започват да се правят констатации, установява се вече започнало строителство, спиране на строителство. И днес имаме информация, че въпреки заповедта за спиране на строителство, защото ние ги следиме, строителство продължава, най-вероятно ще се намеси вече и полиция. В момента е премахнат ски влек и се строи 4 седалков лифт на мястото на ски влек.
3: Ковачки замесен ли е там?
2: Доколкото знам, той е собственик.
1: Министър Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата.
2: Там беше направен опит. Фактически да бъде направен един полупът, т.е. да бъде ощетена връзката, която следва да бъде направена между удължаването на магистралата до КПП-то, да се спасат 4 павилионите. В момента тече е процедура, проверка от ДНСК и процедура за премахването на тези строежи.
1: Иван Шишков каза също, че директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч е подала оставка. Според министъра, причината е незаконното строителство на четвъртия лот на магистрала Хемус, констатирано още през 2021 година.
2: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ, и те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път. Забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство. Временният път, който е платен след това за 14 милиона евро. И тези хора започват да се разбягват. Това е истината.
1: Думи на министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Спреният с принудителна административна мярка от РИОСВ втори блок на ТЕЦ Бобов дол ще бъде пуснат утре. Това каза за Националното радио изпълнителният директор на дружеството Чавдар Стойнев. Даденият от екоинспекцията срок от 168 часа за отстраняване на нарушенията по изпускани безконтролно емисии при работата на централата е приключил. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: За около седмица ТЕЦ Бобов дол спря работа на 100% заради наложената от РИОСВ принудителна административна мярка за спиране на втори блок. Възникна авария и по единствения блок, който трябваше да работи. Третият блок е в основен ремонт, който ще приключи през септември. Централата включи целият си ресурс и потенциал. Бяха привлечени и специалисти отвън по решаване на тежката ситуация. От общините Бобов дол и Дупница изразиха пълната си подкрепа централата да заработи отново. Иначе около 1200 души енергетици и специалисти остават без работа. Изпълнителният директор на дружеството инженер Чавдар Стойнев за новата ситуация.
5: Ние в момента сме в авария. Ще готвим утре да стартираме втори блок.
4: Което значи, че сте покрили всички претенции и изисквания?
5: До момента всичко, което

0: изискват от нас, сме го покрили. Правилка от другата седмица плана е да работим на два.
1: От Кюстендил, Кирил Фанин.
2: Софийският градски съд осъди окончателно на 3 години и половина затвор бившата полицайка Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев. Присъдата е с година и половина по-малка от тази, която отсъди Софийският районен съд за това, че тя е помогнала на Семерджиев да се укрие, след като на 5 юли 2022 година на столичния булевард Черни връх той уби две млади жени. Радева трябва да изтърпи наказанието си ефективно. За катастрофата Георги Семерджиев беше осъден на 20 години затвор. От чужбина Куба се отваря към пазарната икономика с невиждана от 1959 година насам реформа. Парламентът на страната гласува пакет от 176 мерки, които на практика слагат край на държавно регулираната икономика. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
3: След месеци на прекъсвания на електрозахранването с продължителност над 30 часа, недостигът на храна, гориво, питейна вода и лекарства е остър. На този фон законодателите в Хавана единодушно одобриха пакет от пазарни реформи. Чуждите инвеститори вече ще могат да създават самостоятелни частни предприятия, а както кубинските, така и външните инвеститори ще могат да придобиват дялове в държавните компании. Държавните компании ще получат значителна икономическа свобода. Частните банки стъпват на острова. Най-голямата реформа е разрешението за обикновените кубинци да купуват и продават недвижими имоти, както земя, така и жилища. Ще бъде установена нова данъчна реформа. Премиерът Мануел Мареро заяви пред законодателите, че мерките признават пазара като инструмент за ефективно разпределение на ресурсите. Остава неясно дали тези исторически за Куба стъпки ще задоволят администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която наложи на острова пълна петролна блокада през февруари. За новините Михаилина Димитрова.
2: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
4: До края на деня ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, там ще превали и прегърми. През нощта ще се изясни на цялата страна, а утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, без валежи. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Дневните температури там ще достигат 23-26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-21 градуса по северното крайбрежие, около 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни на звукорежисерския пулт е Кремена Пръвчева, редактор на изданието Антон Йорданов, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. В следващият час ще говорим за трафика и пътната обстановка в страната. Ремонти затрудняват движението по Южното Черноморие. Това са само част от темите, започваме по тях след песен.

0: Пътната обстановка.
1: Изключително е натоварено движението през Кресненското дефиле в платното посока Кулата към този момент. Там преди няколко часа имаше и аварира тежкотоварен камион, който допълнително затрудняваше движението. Автомобилът е преместен, въпреки това интензивният трафик продължава. Бъдете внимателни, колоната започва от разклона за Черничи, продължава до Кресна, така че спазвайте дистанции, спазвайте ограничението и на скоростта. На автомагистрала Тракия интензивен е трафикът в района на Ихтиман и в двете платна, където има ремонти. Също така и след разклона за Стара Загора, там има ремонти, образували са се колони и в двете платна. Особено сериозно е положението в платното Бургас, там е доста интензивен трафик. Имайте предвид, че в района има и две катастрофи. Сега още за пътната обстановка в страната към този момент. От дежурният в диспетчерският пункт на Съюза на българските автомобилисти. Днес това е Пламен Първанов. Добър ден!
2: Добър ден! По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за, за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия движението при Мухово от километър 44 до километър 46 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Движението в участъка от километър 218 до километър 229 в посока София е ограничено за всички моторни превозни средства

0: поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в плътното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Поради незадоволително състояние на асфалтовата настилка, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци от километър 87 до километър 98 е ограничено за моторни превозни средства на 12 тона и половина. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението в участъка от километър 10 до километър 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Затворени за всички моторни превозни средства са проходите Върбишки и Златишки. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 3 тона и половина през проходите Дюлински, Пампорово и Твърдица Елена, над 10 тона през прохода Вратник и над 12 тона през прохода Петрохан и Троян Карнаре. Съюз на българските автомобилисти ви съветва винаги да съобразявате скоростта си с интензивността на движението, състоянието на гумите, състоянието на пътното платно, видимостта и извършване на правилни маневри от другите участници в движението. Чухте информацията от Национална служба пътна помощ към Съюз на българските автомобилисти.
1: Трафик. И към трафика, обиколката. Стартираме от Благоевград и Югозападна България. Какво е положението по пътищата там? А сега ще ни каже Иван Лазов. Здравей, Иване.
2: Здравей, една интересна и важна информация за катастрофа на автомагистрала Струма на 78 км. Движението тук се добят две за около час в една лента, посока хубата заради катастрофа и вече е нормализирано около 14:30 минути. Казвам това, защото по традиция петъчния следобяд е доста натоварено движение по основните пътища. По автомагистрала Струма в Кюстендилска област между 37 и 56 км в двете посоки движението е в една лента заради косенето на трева в средната разделителна ивица. Малко по-на-юг, но вече оглавлява Вратска област на пътния възраст Стремяни и Сандански на 38 и 41 км пътя се почиства, а на пътния възраст Сандански Ново Делчево от 148 до 152 км също се коси трева по край пътя и там са поставени пътни знаци. На първокласния път София Кулата най-опасен участък е в Кресненското дефиле, там има и големи задръствания в отделни моменти. Причина за това може да бъде и ограничението на скоростта в отделни зони до 50 км, а изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. На 383 км движението е в една лента в посока Кулата. Ремонтира се асфалтовата настилка на мост, а движението се пренасочва по обходния път на малкия тунел с ограничение на скоростта до 30 км. Дизелто асиметри между 375 и 376 км има въведено реверсивно движение. Две ленти движението към Кулата и в една към София. Тази организация на движението е утре до 14 часа. Град Кресна на 399 км е поставен временен светофар за преминаване на пешеходци. А по второкласния път Симистри Гоце Делчев продължава ремонтът между 36 и 83 км. На другия второкласен път Разокия Куруза Юндова на 64 км има пропадане на пътя. Движението е група срещу в една лента с ограничение на скоростта до 50 км. А по същия път пък продължава и ремонтът между 76 и 107 км. Отново натоварено движение в Югозападна България и задръствания на основните пътища в този момент. За хора, пътища и автомобили от Благоевград, Иван Лазов.

0: Трафик.
1: Трафик, обиколката ни продължава с Пловдив. Има ли проблеми с движението в областта? Ще научим сега от Кремена Данева. Здравей, Креми.
2: Здравейте. Първо да казвам, че тази сутрин беше пуснато движението. Да припомня всъщност по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия между 55 и 60 км на територията на област Пазарджик. Заради ремонтните дейности в този участък повече от седмица се образуваха колони от автомобили и това се отразяваше и на трафика в Пловдивския участък. Приключването на строителните работи подобни задръствания няма, но движението продължава да е много натоварено. По пътя Калофер-Априлци има въведени ограничения за движение от 6 до 36 км. Затворена остава и отсечка по пътя Студенец-Косово. Става въпрос за участък от 10 км между Бяла Църква и Косово. От община Асеновград съобщиха, че вече е пусната новоизградената отсечка, свързваща главния път Пловдив-Асеновград с Асеновградския квартал Запад. Тя се намира на първото кръгово кръстовище на входа на Асеновград от към Пловдив. Участъкът съкращава пътуването, избягват се и задръстванията. Интензивно е в момента движението по направлението Пловдив-Първомай, както и по пътя Пловдив-Пещера. По пътя Карлово-Пловдив шофьорите да се съобразяват с скоростта, камери засичат за превишение. На територията на цялата област продължава полицейската акция с цел ограничаване на пътния травматизъм и повишаването на безопасността на всички участници в движението. Дежурни екипи следят за употребата на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка гражданска отговорност и преминат годишен технически преглед на автомобилите. Както съобщихме в началото на седмицата от областната дирекция на МВР в рамките на акцията, се използват и нови методи за засичане на нарушения и съответно за налагане на санкции. Цивилни автомобили с сигнализация полиция стоп през последва име следят за арогантни шофьори, не спазващи правилата за престояване и преминаващи с висока скорост. Използват се и дронове. В Пловдив, където проверките от месец вече са по-интензивни, са санкционирани близо от 400 души. Приблизително 5-10 минути са нужни на полицаите да локализират водача и той да бъде спрян. Статистиката сочи, че над 90% от санкционираните са преминали на червен сигнал, а останалите са за груби

0: нарушение на закона за движение по пътищата. В момента областната дирекция на МВР Пловдив разполага 44 камери за видеонаблюдение, разположени на различни точки в града. Натоварени в момента са основните улици и булеварди. Продължително е изчакването на кръстовищата в Пловдив до Аграрния университет, до Баня Старинна и на Сточна гара, както и на тези по булевардите България, Васил Априлов, Христо Ботев. Разкопано е вече Рогозко шосе за поредния етап от неговата реконструкция. Северната лента по сечката между моста на река Първенецка до отбивката за завод Родина е затворена, а трафикът е пренасочен двупосочно в южната. Работният участък е с дължина едва около 500 метра, но сутрин и по това време задръстванията са големи. Отсечката е важна, тъй като по нея се придвижват към града и обратно хиляди жители на селата Скотере, Рогоз, Маноле, Трилисник, Шишманци и Белозем. Предстои да се положат нови водопроводи, канализация, кабелна мрежа, осветление и тротуари. Проектът не предвижда велоалея, тъй като няма достатъчно странично пространство. За хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.
1: Трафик.
2: От Пловдив се прехвърляме в Ямбол. Какъв е трафиката там и има ли проблеми с движението? Ще ни каже Даниела Костова. Здравей, Дани.
3: Здравейте, интензивен е трафикът в последните часове, особено по пътищата и в Ямболска област. Времето е слънчево, пътищата навсякъде са сухи, а температурите са около и над 30 градуса. Движението в петъчния ден е изключително натоварено в направленията Ямбол-Сливен, Ямбол-Елхово и Ямбол-Пътен възел Петолъцката. На автомагистрала Тракия трафикът също е с интензивност най-вече в посока Бургас засилен. Ограничения в движението са въведени в два участъка на магистралата на територията на Ямболска област. Временната организация на движение е в сила за отсечките между 274 и 273 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението се пренасочва в платното за Бургас. Очаква се дейностите да приключат до края на юни. И за още едно ограничение информират от областното пътно управление. От вчера до края на месеца ще бъде ограничено движението по 300 метров участък в третокласния път Страл до село Воденичне, част от който е наблиз пред 298 км на автомагистрала Тракия. Строителните дейности са при 10 км на третокласния път, а движението на всички моторни превозни се насочва по обходния маршрут. Град Стралба, село Деничен, Чарган, село Недялско, село Воденичене и обратно. Утре, 20 юни, от 8 до 12 часа, затворен за движение ще бъде северният изход на Ямбол в посока село Весеново. Ограничението важи за участък от края на улица Преслава в Ямбол до кръстовището със северния обходен път. В зоната при моста на река Мочурица ще се извършва ремонт на пътната настилка. Пътуващите по направление Ямбол, село Веселиново и обратно следва да ползват обходния маршрут по улица Урмана и северното околовръстно шосе. Движението ще се регулира с светофари. С граничния пункт Лесово преминаването в момента както за леките, така и за тежкотоварните автомобили се извършват без забавяне, информират от граничната полиция. И няколко думи за трафика в областния град в момента. Натоварено е на булевардите Димитър Благоев, Крайречния и по граф Игнатиев. На момент е затруднено движението и на кръговите кръстовища на Битков мост и до областната управа, както и на кръстовището Соловния дом. За хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.

Хоризонт. 16.30 е водещите новини на кратко. За първи път от началото на войната в Украйна Европейският съюз удължи санкциите си срещу Русия с една година, а не с 6 месеца, каквато беше практиката до сега. Решението беше взето единодушно на срещата на върха на европейските лидери, в която участва и премиерът Румен Радев. Всичките 27 лидери на Евросъюза приеха също единодушно съвместно изявление в подкрепа на Украйна. Радев предупреди, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. България ще получи близо 1 милиард евро до края на юли по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала заместник ректор на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Кметът на Варна издаде първите 12 заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Морската вода на офицерския плаж във Варна е с завишени показатели на Ешерихия коли и на чревни ентерококи и представлява риск за здравето на къпещите се. От фондация Македония и сдружение Куберов Войн се отказаха от намерението си да блокират границата с Република Северна Македония в неделя. Парламентът на Куба гласува пакет от 176 мерки, които на практика слагат край на държавно регулираната икономика през последните десетилетия. И за времето утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове отново ще се заоблачава. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 17.

0: Хоризонт.
1: Вие слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.

0: трафик.
1: Следващата спирка на трафик, обиколката ни е Велико Търново. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще ни каже Здравка Маслянкова. Добър ден!
2: Добър ден! Много е интензивно движението по републиканската пътна мрежа в Великотърновска област, по главния път София-Варна и по пътя Русе-Великотърново. В отделни участъци се образуват колони от автомобили. През прохода на републиката е натоварено, но движението е безпроблемно към този час. Много е лош пътят Русе-Плевен в участъка през Великотърновска област. Трафикът е натоварен и по този път. Районната прокуратура продължава с разследването на тежката катастрофа, при която в четвъртък около 1 часа и 30 минути през нощта пострадаха 5 деца на възраст от 12 до 15 години в квартал Гарата в Горна Оряховица. Оказва се, че най-големият младеж е откраднал ключа от колата на баща си и 5-те деца катастрофираха тежко, плъскайки се последователно в паркирани автомобили, контейнери за смет, електрически стълб и гаражна врата. Оказва се, че се наложи пожарната да среже автомобила, за да извади пострадалите момчета през нощта. Две от децата бяха транспортирани с медицински хеликоптери от Великотърновската болница до спешната болница Пирогов в София. Остава тежко състоянието на две от момчетата, които са в неврохирургията в Великотърново. Едното дете беше освободено за домашно лечение. Образуваното досъдебно производство е за катастрофа по непредпазливост, извършена от неправоспособен и довела до тежки или средни телесни повреди. Законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 години и отнемане на автомобила. Разпитани са свидетели, назначени са експертизи и съобщиха от районната прокуратура. Жена от улицата, където стана катастрофата, разказа пред Националното радио, че е честа практика нощем деца да карат колите на родителите си. Вероятно, в този случай няма да се търси съдебна отговорност на родителите, защото 15-годишното момче е откраднало от вкъщи ключа за колата. Дежурните от областната дирекция на МВР в Великотърново съобщиха, че към този час няма тежки катастрофи в региона. За последното денонощие пътните патрули са проверили 330 автомобила, наложени са 149 санкции и са заснети 152 видеоклипа за скорост в областта. В Великотърново движението е натоварено, колони от автомобили има по всички основни транспортни улици. Това е по-важното до този час. За хора пътища автомобили от Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: трафик.
1: И още на спирка по трафика обиколката ни. Това е Шумен. Каква е пътната обстановка в региона? Ще ни каже Георги Софронов. Здравей, Жоро.
2: Здравейте! Слънчево и топло време в Шумен региона с сухи пътища и температура на въздуха от 25 до 27 градуса. В града движението по основните улици и булеварди към този час е спокойно. До момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе с затоплянето на времето и съвсем очаквано за петък, доста интензивно и натоварено остава движението по магистрала Хемус към София и Варна. Динамично е движението в момента и на входовете и изходите на града в посока Русе и Бургас. Иначе 16 водачи са седнали зад волана след употребата на алкохол, 5 след употребата

на участъка между Велики Преслав и село Драгоево. Пък мотоциклетисти са преминали с 96 и 93 км в час при разрешени 60 км. Паричната глоба за нарушението е 205 евро, а от МВР напомнят, че всеки от гражданите може да подаде сигнал за опасно шофиране на телефон 112. Сега информация в аванс. Утре за времето от 8 до 17 часа в Шумен ще бъде въведена временна организация на движението по булевард Симеон Велики в участъка от Тумбул Джамия до площад Оборище. За посоченото време северното платно ще бъде затворено за движение, а автомобилите ще преминават двупосочно в южното платно. Промяната се налага, за да продължат ремонтните дейности по булеварда и те да бъдат изпълнени в срок. За автомобилите със специален режим на движение ще бъде осигурено преминаването при необходимост. Сега поглед и към региона. Обявеното бедствено положение за част от територията на община Омуртаг е удължено до 15 юли, съобщиха от областната администрация в Търговище. Мярката е заради компрометирания пътен участък между Омуртаг и село Горна Кубавка. Решението е взето след заседание на Общинския щаб за защита при бедствия. В сила остават всички действащи мерки и ограничения, както и действията по Общинския план за защита при бедствия. Областният управител координира действията с общината и следи ситуацията, като целта е да се гарантира сигурността на населението и възстановяване на пропадналата инфраструктура. Иначе междувременно пък започна ремонта на третокласния път между Ушинци и Самуил, съобщиха от областната администрация в Разград. Настилката там ще бъде фрезована и ще бъде положен два пласта нов асфалт. Ремонта обхваща близо 9 км от третокласния път, който трябваше да започне през месец май, но реалното изпълнение започва през юни. Пътят преминава през няколко населени места в общините Самуил и Исперих. Той осигурява връзка и до областния център Разград и съседната област Силистра. Според предварителната информация от пътната агенция, прогнозният срок за изпълнение е до края на месец октомври, като строителните работи ще се извършват поетапно, без пълно затваряне на движението в участъка. Това е по-важното от Шумен и региона. Шофирайте внимателно, спазвайте ограниченията на скоростта и бъдете толерантни на пътя, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За хора, пътища, автомобили, Георги Софронов.

0: Натоварен е трафикът по Южното Черноморие. Заради ремонт на пътя Созопол-Приморско тази сутрин се образува голямо задръстване. Ремонтните дейности в следобедните часове обаче бяха спрени, за да не се затруднява движението. Започна и дългоочакваната рехабилитация на главния път Бургас-Царево в участъка от кръстовището за комплекс Свети Тома до моста над река Караагач след Китен. С подробностите за всичко това слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Дългоочакваният ремонт на главния път Бургас-Царево в участъка от кръстовището за комплекс Свети Тома до моста над река Караагач след Китен започна тази седмица. Причината той да стартира през активния туристически сезон са неблагоприятните метеорологични условия и ангажиментите по обезопасяването на трасето заради състезанието Джиро д'Италия. Въпреки призивите на местната власт за повече търпение и разбиране към временната организация на движение, тази сутрин изнервени шофьори се възмущаваха на стартиралите ремонтни дейности, а на място се образуваха огромни колони от чакащи автомобили. В следобедните часове ремонтните дейности бяха прекратени, а строителната техника изтеглена. Междувременно тази вечер в курорта Слънчев бряг големите дискотеки откриват сезона. В тази връзка и трафикът към курортния комплекс е интензивен. Ремонт, който затруднява движението, се извършва на пътя Слънчев бряг обзор, но в края на седмицата и през почивните дни ремонтните дейности спират. В морския град традиционно е задръстването по булевард Тодор Александров към комплекс Меден рудник и по околовръстния път към квартал Сарафово. Тази седмица Бургас отбеляза с възпоменателна инициатива 15 години от тежки инцидент, при който загина 12-годишната Валя, блъсната на пешеходна пътека. 15 години по-късно, въпреки цялата обществена енергия да настъпи промяна в движението по пътищата на България, все още хора загиват блъснати на тротуари и пешеходни пътеки. Каква е причината? В безотговорното отношение, занижение контрол, в липсата на адекватно законодателство или друга, попитах директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков. Той отправи своя призив към шофьорите. Нека да го чуем.
2: Темата е много комплексна. Не може да видим един общ проблем, да кажем. Проблема е в тази институция или в отношението на водачите като цяло или на пешеходците, на обществото като цяло. Проблем е, който анализираме ежедневно, постоянно и търсим най-добрия вариант за справяне с проблема по отношение на пътната безопасност и се стремим да предоставим най-добрата услуга на обществото. Ако позволите, разбира се, да отправя като призив, да бъдем по-отговорни ние като водачи, ние като общество, да бъдем по-съобразителни като участници в пътното движение.
3: И да кажем сега на хората, които ще пътуват към морето, че наистина е видим контрола тази година по пътищата. Освен трикраките камери, има много патрули. Какво трябва да знаят за това, което се случва по пътищата на Южното Черноморие?
2: Ами както всяка година Южното Черноморие в месец юни, юли, август е най-натоварената част от страната. В тази връзка сме ангажирали целият наличен състав, се ангажира с състоянието на пътната безопасност, като в тази връзка искам да апелирам към водачите, които и тези, които ще посетят курортите по Южното Черноморие, да бъдат наистина по-внимателни. Топлото време предполага т.е. да тръгват на път отпочинали, да са в кондиция, бъдат толерантни при евентуални затруднения по време на пътуването си. Тези затруднения могат да бъдат породени от ремонти на пътищата или от възникнала някаква ситуация от аварили автомобили. В тази връзка още веднъж апелирам да бъдат толерантни, да не се допуска изнервяне и нарушаване на правилата за движение на пътищата, което биха довели до настъпване на пътно-транспортни произшествия, което да развали почивката им, като разбира се в най-лошия вариант е с пострадали лица.
3: И да спазват ограниченията, защото камери и полицаи ви дебнат навсякъде.
2: Не дебнем, ние сме там за гарантираме спазването на правилата. Нашата цел не е да имаме неограничен брой глобени водачи или актове. Не, това целта. Целта не е превенция. Целта не е всеки един участник в пътното движение да тръгне там, където е стигнал.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Така завършва днешното ни предаване от Кремена Пръвчева, Антон Йорданов, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирайте внимателно и останете с Хоризонта.

0: Радио точката я е имало и била слушана навсякъде.
1: Пети половина сутрин гърмеше вече.
2: Здравей, Данчо, здравей, Личо.
3: Ще слушам още много обещания, лакърди.
4: Черешки, крушки, ябълки, гущерчета.
5: Всичко един фарс и един театър.
1: Чикирики. Огромно желание имаше да се слуша сватарската музика.
6: И аз съм веден, че това идва от несърковни среди.
7: Това така за майка ми, тая нищо не прилича.
3: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен, Илия Вълков. Това е радио.
1: Това е...

0: Хоризонт.
1: Часа новини. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения за злоупотреби с 147 000 евро пари на Пловдивския университет Паисий Хилендарски на заместник ректора професор Невена Милева. Обвиненията са срещу Милева, която оглавява извеното за научната и проектна дейност, както и на бизнесмен от Смолян. Според държавата

0: предварното обвинение. Схемата е действала от октомври 2024 година до февруари тази година, като чрез фиктивни договори са наемани хора, предимно за строителни и ремонтни дейности, както в Пловдивския университет, така и в почивната му база на Пампорово. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: В хода на разследването са разпитани свидетели, извършени са претърсвания в Пловдив, включително в служебни помещения на университета, също в Смолен и в Брестник. Предстои да се изясни произходът на средствата, каза прокурор Галина Андреева Минчева, а относно останалите замесени в схемата и фиктивните им договори, тя уточни.
2: Те са били наемани на различни технически длъжности, включително длъжности, които са изисквали извършване на строително-монтажни работи, като работници на университет. Голяма част от тези 13 човека всъщност са членове на семейството на един обвиняем. Неговата фирма действително се е занимавала с строителство.
1: Фиктивно наетите са теглили приведените им пари и повечето от тях са ги предавали на строителния предприемач, допълни прокурор Андреева. По думите и до момента няма данни за участие на друга част от ръководството на университета, както и на други служители. Мъжът е пуснат под гаранция срещу 5000 евро, а за професор Милева гаранцията е 15 000 евро. Законът предвижда до 15 години затвор, ако повдигнатите обвинения срещу двамата бъдат доказани в съда. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Издадени са 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино край Варна. Във всяка от сградите има по 4 апартамента, собственост на фирмата на украинския гражданин Олег Невзоров, съобщи кметът на града Благомир Коцев. Апартаментите нямат други собственици и за това не се засягат интересите на граждани, допълни той. Срокът за обжалване на заповедите е двуседмичен, като през това време собственикът може да премахне постройките сам. В противен случай премахването ще бъде извършено от общината, която ще търси обезщетение за разходите. Всяка седмица ще бъдат издавани по 12 подобни заповеди за събаряне до приключването на процеса, стана ясно от думите на Благомир Коцев. Само тази нощ в Панагюрище са санкционирани 39 шофьори, а 10 автомобила са спрени от движение заради неисправни шумозаглушителни системи, информира кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Акцията е част от действията срещу нерегламентираните гонки и движението на шумни автомобили и мотоциклети. След предварителен анализ са локализирани местата, където се събират водачи на мощни автомобили, както и участъци с предпоставки за провеждане на среднощни гонки. Специално в Панагюрище районите са в близост до жилищни сгради, където освен риск от пътни инциденти, се нарушава и спокойствието на гражданите. Рисковите райони остават под наблюдение. Акциите срещу незаконните гонки в областта продължават, като във всяка една община се извършва анализ на рисковите зони. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Локализиран е вече пожарът, който възникна по обед в търговски обект в Слънчев бряг и обхвана 500 квадратни метра покривна площ. Това съобщи директорът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Николай Николаев. Няма пострадали хора при пожара. Огънят се прехвърлил върху супермаркета от запалени отпадъци в близост. Най-старото българско училище в Европа празнува днес 60 години от създаването си. Днес 190 деца учат български истории и география в училището в Берлин, информира кореспондентът ни там Капка Тодорова.
4: Българското училище в Берлин е най-старата образователна институция за българчета зад граница не само в Германия, но и в цяла Европа. Днес то навършва 60 години и отбелязва празника с голям концерт на възпитаниците си. Училището се помещава в сградата на българското посолство в Берлин и със всяка година приема все повече деца. Тази година в него са записани 190 ученици от 1 до 12 клас. Възпитаниците получават дипломи равни на тези в училищата в България. До 1991 година училището се финансира от българската държава. По това време то ползва стаите на Берлинско училище, а по-късно е приютено в посолството. След промените през 1990 и настъпилата икономическа криза в България, финансирането му е спряно. Тогава на помощ се притичват българите, живеещи в Берлин. Те основават сдружение с идеална цел Българско училище в Берлин, чиято цел е да се осигури съществуването на училището и да се продължи неговата традиция. Председателят на сдружението Светослав Петров разказва.
5: Децата ходят на училище, на немско училище, един ден в седмицата идват световец след немското училище за 4 астрономически часа или 6 учебни на българско училище. Учат български език и

0: литература, география, история на България, родинознание, фолклор и музика.
1: За празника днес специално поздравление изпрати президентката на България Илияна Йотова.
2: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
3: През нощта ще се изясни на цялата страна, а утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, без валежи. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Дневните температури там ще достигат 23-26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-21 градуса по северното крайбрежие, около 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини в 17.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Точка.
1: Здравейте, в петък, малко след 5, вие сте с предаването за политика, култура и добро възпитание, Радио Точка по хоризонт, звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор Стиляна Алексиева, редактори на днешното издание е Ангел Иванов. Кои теми и събеседници са ми избрали за вас? Кола спряла на пътя, собственикът ми ме заплаши и удари преди малко. Как един доставчик на храна бе задържан по сигнал на народен представител, който не успя да вземе ляв завой? Версията на Димитър Давидов проверяван и от полиция, и от прокуратура, защото бе паркирал неправилно в столичния квартал Лозенец. Те започнали като добри момчета, създали група за взаимопомощ, помагали на който има нужда и построили дори къща на бедни хора. Постепенно започнали да развиват паралелна дейност – сводничество, трафик на хора, лихварство, рекет и заплахи. В ТикТок демонстрират луксозен живот, броят пачки, седри, банкноти и се возят на луксозни коли. Някои от тях имат татуси на калашник на слепоочията си. Как се създават подобни банди? Как функционират и докъде се разпростира влиянието им? Как минават под радарите на полицията и органи на реда? Разговор с социолог и антрополог Алексей Пампоров, който неведнъж е влизал в ромските махали. А след 18.30 цялото нещо се прави, за да се угоди на частен инвеститор. Защо граждани на Велинград протестират заради строителство в емблематичния парк Лептуза? За управлението на общината, предизвикателствата с местния бюджет и водите на региона ще разговаряме с кмета доктор Костадин Коев. Аз съм Илия Вълков, ще бъдем заедно до 19-та.
2: Хубаво е това. Тя сведе поглед. Няма да ти отговоря
3: тук
2: на това.
3: Тук има на 169-та, но много интересно.
2: Я?
3: Клодия сякаш изгуби своята самоувереност.

0: Димитър Давидов, служител на фирма за доставка на храни, вече в студиото на Хоризонт. Здравейте!
1: Здравейте и добра вечер на всички!
0: Успяхте ли да паркирате пред радиото спокойно този път?
1: Да, този път всичко е наред, надявам се.
0: Господин Давидов, разкажете, моля ви, преди месец, при вечер, около 10 часа или след 20 часа, мисля, че беше историята и разказа, когато за първи път се срещнахте с съпредседателя на Да България, Ивайло Мирчев. Какво стана тогава? Само да кажа за нашите слушатели, че господин Мирчев имаше специална покана за участие в предаването, но отказа с думите, че това е несериозно.
1: Добре. Ами в този ред на мисли аз искам да кажа, че това беше един нормален работен ден, който започва от 10 сутринта до 10 вечерта, 12 часова нормална смяна за нашата работа. Другото, което е, така развиват се ситуация, става по следния начин. Аз имам адрес, нали, на съответната улица, която се паркирам неправилно по принцип, поради невъзможността да се паркирам правилно. И в този момент се свързвам с клиента ми, нали, който е на съответния адрес, и казвам така, нали, здравейте, аз съм тук на адрес, само очаквам ви. Клиента казва, нали, окей, идвам възможно най-бързо. И в тази, този момент се случва следното. Идва, нали, господин Мирчев, съответно заедно с неговия син, нали, и се развива

0: следната ситуация. Той ми казва на първо четене, да преместя автомобила си. Аз, казвам, че все пак, понеже виждам и преценям ситуацията в дадения момент и виждам, че той може безпрепятствено да ме заобиколи и да успея да стигна все пак на време до клиента, а не да се гоним още 5-10 минути, защото гоним е график. Това е в общи линии. Другото, което е в следващия момент, просто се стигна до пререкание помежду ни и, така се каже, се възрази спор. И в следващия момент вече, господин извади телефон, започна да ме снима. Аз, казах, че не желая да бъда сниман и се опитвах да възпрепятствам, така да се каже, това заснемане на моя автомобил, защото това ще ми коства неголяма част от моите доходи. Не малка част, искам да кажа. Грешка на езика. И съответно избутах, телефона, при което имаше съвсем малък контакт с неговото лице, но като цяло аз не съм търсил съприкосновение или не съм търсил удар с витиум рук. Аз не съм търсил да се бия с хората, независимо кой стои пред мен по улицата. И съответно в следващия момент, той ми направи забележка за паркиране. В следващия момент вече той каза, че се обажда на 112. Аз казаха ми добре, при което той продължи да шофира и да прави маневрата, която не можеше. Реално я направи, докато говори по телефона, защото запуши цялата улица.
1: А можеше ли да се минава от начина, по който сте паркирали? Други автомобили минаваха ли, или просто неговият автомобил беше твърде голям и не можеше да вземе завоя?
0: Ами да, минаваха други автомобили, също и неговия на по-късен етап. Даже това си или личи по клипчето, което е в интернет. И съответно той мина.
1: Тоест, вие сте паркирали неправилно, но не сте запушили улицата, не. Да не могат да минават други автомобили.
0: Абсолютно, да.
1: И кога скалира напрежението?
0: Напрежението ескалира в следващия момент, който той вече направи маневрата, която не можеше да направи, и съответно той и сина му слезнаха, той започна да се обажда на 112, сина му да снима, също и още много хора започнаха да снимат, може би от различни етажи или по улицата. Те нещата се случиха доста заборени минути, 2-3 минути, се разигра тази ситуация. И съответно в следващия момент моят клиент слезна, аз все пак успях да предам моята пратка и човека продължи, но господин Мирчев се опитваше да ме възпрепятства работния ми процес, като заставаше срещу автомобила ми, и съответно аз исках да довърша моята смяна адекватно, но бях леко възпрепятстван, но все пак успях да завърша, защото той каза, все пак остани да изчакаш полицията. Аз казах, че реално няма за какво аз да чакам полицията, защото не е станало много нещо сериозно или някакъв инцидент с превозните средства. Тогава няма как да не остана,
1: То не е имало инцидент, блъсък автомобил в автомобил.
0: Да.
1: Вие ударихте ли го, защото имаше в едно от изказванията на господин Мирчев във видеото, че е ударен.
0: Отново казвам, че е имало съвсем леко докосване. Какво да ви кажа, няма никаква умисъл, но аз не съм целял да ударя съответния господин по никакъв начин.
1: Само на 112 ли чухте, че се обаждате?
0: Да, не съм чул нещо друго и по-конкретно не. Но това е което е.
1: Какво стана след това? Той вижда се на видеото, че той няколко пъти се опитва да спре автомобила ви. Вие споменахте, че е нанесъл някакви щети на капака. Има огънат капан.
0: Има огънат капак, да. Има и други щети. В последствие вече след моето задържане имам финансови щети и съответно аз имах и леки семейни проблеми, защото аз имах планове с моето семейство, но така и не можах да ги осъществя в тези два предстоящи дена, защото аз все пак не съм само шофьор-доставчик на храна, аз съм и личен асистент на моя роднина. И съответно трябваше да си взема функцията в следващия ден като такъв, но...
1: Но прекарахте две поредни вечери в ареста. Как ви арестувах?
0: След така развилата ситуация, след спора, след телефонните обаждания, заснемането на видеото, съответно възпрепятстването така за заставане пред моя автомобил, аз все пак успях да продължа моя работен ден, който свърши след

0: учас. И в следващия момент аз вече се отправих към къщи и съответно получих телефонно обаждане от моя пряк ръководител, който ми каза, че аз съм обявен за национално издирване във връзка с тази така развила се ситуация и във връзка с това, че вече има клипче в интернет. Което ме очуди, но веднага отидах, щом получих обаждане и ми казаха да отида в районното управление. Аз веднага го направих при първа възможност. И така. И след като отидах там, реално, в смисъл без разпит, без каквото и да е, просто бях задържан и останах вечерта в четвърто. Съответно, бях разпитан на следващия ден и в следващия ден вече бях изместен към ГМ арест.
1: Това е следствен арест на ГМ Димитров.
0: Да, по София. Извинявам се, не съм много добре запознат, но да. Но съответно бях и там и чак вече на следващия ден в събота, късно вечерта, бях освободен под гаранция, която установих, че на по-късен етап, понеже аз съм бил все още в ареста, че господин Мирчев е бил заплатил. Което, всички сме наясно, че дадената гаранция, която се плаща от съответния човек, се връща на оневиняване на по-късен етап. Но като цяло не е имало нужда. Аз не съм искал той да прави такива жестове, така да се каже, но окей, така е решил, така е направил.
1: Какъв размер беше гаранцията?
0: 500 евро. Но мисля, че той е дал 1000 евро. Нещо такова.
1: А опита ли се той да се свържи с вас след арест?
0: Ами не, не. Не сме се свързвали.
1: А вие знаехте ли, че сте били в сблъсък в Лозенец с народен представител? Кога разбрахте, че човека, с когото сте имали пререкание онази вечер, е съпредседателя на Да България?
0: Ами, реално аз нямах представа. Реално аз помислих, че това е нормален гражданин, който е като мен, като вас, като всички, но в последствие разбрах, че е народен представител, което няма проблем. В смисъл, всеки е на една, така да се каже, позиция в обществото. Един е гражданин, друг е народен представител. Да, но не съм го познал по никакъв начин, но така се развиха нещата и ситуацията.
1: Добре, а Възраждане пък как се свързаха с вас? Вие не знам дали знаете, Възраждане от години са в конфликт с Да България. Двете политически сили в Народното събрание.
0: Реално аз разбрах за тях и така да се каже тяхното съдействие към мен от моите роднини. Съответно, явно те са предали моят телефон, за да успеем все пак да се свържеме. Нещо такова се е получило, но все пак успяхме да се свържеме. За другото не съм знаел, че са във връжда.
1: Не се ли предсняте, че могат да ви използват срещу политическия си опонент?
0: За използване не бих казал, смисъл, аз виждам само единствено подкрепа от тяхна страна към момента, така че за използване не бих казал.
1: Те сега ви осериха и адвокатска защита.
0: Да.
1: Какви стъпки имате пред полиция и прокуратура да извървите, за да защитите името си?
0: Като цяло това все още подлежи на дискусия с моя адвокат Полина Велчева. Съответно, трябва да изговориме все още неща. Все пак нещата са в много начален етап и така предстоят следващи стъпки.
1: Но прокурорската проверка продължава да виси над вас.
0: Съответно, към момента имам отмяна от мярката за неотклонение, съответно, древно хулиганство. Така че, започваме, тръгваме с бавни стъпки, така да се придвижваме към следващия етап и така, това е на първо четене.
1: А направиха ли проблем в работата заради този скандал?
0: Проблем не е. Просто като цяло ме попитаха, така очудено как така се случи това нещо, това е нещата, които всеки един човек би ми ги задал като въпроси, как така стана, защо

0: стигна до този момент, нали? Което и за мен беше изненадващо, но така се разви идеалната ситуация.
1: А често ли попадате на такива граждани, на недоволни клиенти? Между другото, в социалните мрежи пък и много хора ви симпатизираха, защото знаят, че вашата работа не е лека. Всеки иска да яде топла и вкусна храна, поръчва през такива компании за за разнасене на храна, и в същото време в центъра много трудно се намират места за паркиране. Много често вие нарушавате закона.
0: Ами да, за съжаление самата работа предвещава, нали, подобни, така да се каже, нарушения, за които немалко пъти сме били санкционирани, нали, с неправилно паркиране и така нататък, нали, глоби, актове и така нататък. Това е, така да се каже, част от работата, защото ние извършваме доставка до врата, нали, не до блок или до офис града, ами до врата, и това доста често води до такива неща и ситуации, нали, съответно паркирали сте ми пред гаража, нали, това е моето парко место, ама, нали, ние казваме, нали, наша защита, че, нали, сме за малко, което е реално, но понякога получаваме разбиране, понякога не, нали, това е въпрос на гледна точка и на, нали.
1: А до сега, да, в такава ситуация с напрежение, конфликт, дори физически сблъсък с граждани или клиенти, има ли сте?
0: Ами, до такава ескалация, така да се каже, не. Не. В смисъл, случвало се, нали, да се спречкаме, нали, да ми кажат, нали, ти защо се паркира тук, аз да кажа, че, нали, съм заради тази и тази дейност, нали, съм се паркирал, и съответно всичко, нали, преминава за минутка и всеки си продължава по пътя, но...
1: А сега, като се върнете назад, защо се стигна до тази ситуация според вас? Защо ескалира и се превърна в обществен въпрос, ами, тази история?
0: Тази история главно се превърна в обществен въпрос във връзка с заснемането на така на това клипче, съответно, и, нали, публичното му достояние. Така че то това е, иначе едва ли да кажем, щеше да се стигне до такива неща и така да се каже последствия.
1: Вие тази седмица обявихте, че очаквате от господин Ивайло Мирчев да ви се извини.
0: Ами да, очаквам извинения във връзка с това, че реално, нали, да, всички знаем, че имам материални, финансови, нали, и други щети, но и другата, която е, нали, е от към, така да се каже, уронване престижа и авторитет на моето име, защото все пак аз за първи път ми се случва нещо такова да се случи с мен. А също в интернет беше излезнал статия или коментар, не съм сигурен, че аз съм имал и други криминални прояви, което, нали, мога да опровергая това твърдение, защото аз нямам други прояви, нали, и съответното районно беше наясно, че аз нямам други прояви, нали, че това е нещо, което е за първи път и е извънредно.
1: А ако не се извини?
0: Ами, вече това е негов избор и така. Но на първо четене бих желал извинения във връзка с мен и във връзка с това, че се е създало напрежение в моето семейство и така, във връзка с това задържане.
1: Благодаря много за този разговор, Димитър Давидов, служител на фирма за доставка на храни, който се запозна отблизо преди месец с народния представител Ивайло Мирчев.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт

на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии «Петък вечер» и «Отчаяни съпрузи 2». Започваме на 3 юли с «Кралят на валса». Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!

0: Хоризонт.
1: 17.30 е водещите новини на кратко. Освен руския патриарх Кирил, България ще наложи вето на новите европейски санкции, ако в тях бъде включен и президентът на Лукойл Вагит Алекперов, обяви премиерът Румен Радев в Брюксел. Снощи за първи път от началото на войната в Украина, Евросъюзът удължи санкциите си срещу Русия с една година, а не с 6 месеца, каквато беше практиката до сега. Решението беше взето единодушно на срещата на върха на европейските лидери, в която участва и Румен Радев. България ще получи близо 1 милиард евро до края на юли по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на заместник ректора на Пловдивския университет Паиси Хилендарски Невена Милева за злоупотреба с 147 000 евро. Кметът на Варна издаде първите 12 заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Морската вода на офицерския плаж във Варна е с завишени показатели на Ешерихия коли и на чревни ентерококи и представлява риск за здравето на къпещите се. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. От Фондация Македония и Сдружение Куберов Войн се отказаха от намерението си да блокират границата с Република Северна Македония тази неделя. Парламентът на Куба гласува пакет от 176 мерки, които на практика слагат край на държавно регулираната икономика в страната. И за времето утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове отново ще се заоблачава. Максималните температури ще са още по-високи от днешните, между 28 и 33 градуса. Следващите новини по Хоризонт са в 18, тогава започва вечерният осведомителен бюлетин на Националното радио. В него ще чуете обобщение на водещите теми от деня. От дежурния новинарски екип Марина Цекова и Явор Стаматов. Приятна вечер!

0: Те започнали като добри момчета, създали група за взаимопомощ, помагали на който има нужда, даже построили къща на бедни хора, но постепенно започнали да развиват паралелна дейност, сводничество, трафик на хора, лихварство, рекет, заплахи. В ТикТок го играят като много богати, борят пачки, седри, банкноти, водят се в луксозни коли. Някои от тях имат даже и татуси на калашници на слепоочията си. Как се създават подобни банди? Как функционира? Докъде се разпростира влиянието им? Знае ли полицията за тях и как работи с тях? По тези теми ще разговаряме с социология и антрополог Алексей Пампоров, който е доцент в Българската академия на науките, а и който неведнъж е влизал в ромските махали. Здравейте!
1: Здравейте! Понеже завършите с ромските махали, да започна с тях. Това не е феномен на ромските махали. Нека да започнем така. Организирането на такъв тип банди, престъпност е феномен на всички места по света, в които има концентрация на бедност, безработица, ниско образование, липса на заетост. Типичен пример са фавелите в Рио де Жанейро, да речем, в които не влизат, не смее полиция да влезе, но такива зони има в Хамбург, да речем, до пристанището, в северната част на Париж, в северната част на Марсилия. Така че такъв тип места съществуват. Анонса, който направихте, е много интересен, защото действително те от гледна точка на обществото, както и мафията в Италия, от гледна точка на самата общност, те не винаги са непременно лошите. И те в самата общност помагат и правят някакви неща за общността. И това е един от механизмите, с които пък общността започва да ги защитава, крие ги, възползва се от тях, тъй като те генерират, когато имате липса на пари, липса на икономически средства в дадена общност, а някой разполага, ти ставаш зависим от него. И всъщност по този начин те започват да управляват, да упражняват власт, създават организация, имат пари, постепенно чрез социалните медии си изграждат харизма. От гледна точка на теориите в социологията, те покриват трите ниши на генериране на власт.
0: Дори така правят кастинг за нови членове.
1: Ами, правят, защото...
0: Онзи ден дигнали пак спец отряда Кобра на едно видео, което се казва, че е старо. И отишли спецполицаите на място, обаче се оказали нищо, да. Подмамени, няма никой там.
1: Ами, когато няма алтернатива, това е огромен проблем в България. Младежите, които са отпаднали рано от училище, да речем, които не владеят достатъчно добре български език, реално не могат да се интегрират на пазара на труда. Така ни е структурирано законодателство, уредби, бизнес, икономика, че те остават извън пазара на труда. И за тях единствената алтернатива остава или някаква сива заетост, която е не много добре платена, ниско престижна, с часове прекарани в експлоатация, да речем дървосекачи. Нали, има такива младежи 15-16 годишни, които работят по строежите като общи работници или като дървосекачи.

0: в зоните, в които има гори, или нещо около хотелите и така нататък. Това е едната от... От другата страна са тези с привидно лекия живот. И това е организирана престъпна група. Не? И за това казвам,
1: двама от калашниците са били строителни работници официално. Живели са в общински жилища и са водили социално слави, но пък в същото време пускат видеа, в които броят някакви пачки с едри банкноти вътре. Хората, берберници.
0: Това е нещо,
1: което си вежите.
0: Това е нещо, което много отдавна се го говорим в България, нали, за бездействието на прокуратурата, въобще и на държавните органи. Аз преди 10 години работех в комисията за борба с трафик на хора. И тогава се случваше така, защото швейцарски прокурори от ранга на нашия главен прокурор, просто там има главни прокурори на всеки кантон. Те имат най-се главни прокурори. Идват тук, звобаждат, се пращат писма и как бихте ни съдействали, искаме да видим, да проверим. Защото има съмнение за пране на пари, за изтичане на средства, за облагодетелстване от криминална дейност или за нерегистрирана. Тъй като в Швейцария проституцията е законна дейност, но тя е строго регулирана. Къде може да се практикува, колко може да взима сводника, на какви условия трябва да отговоря момичето или момчето или семейството или който предлага сексуални услуги, тъй като има разнообразие на този пазар от сексуални услуги. И идваха в момента, в който видят несъответствие между стандарт на живот и декларирани доходи в швейцарската държава, те идват да проверят какво се случва, какво става, дори в чужда страна. Тук е ясно, от години има сегрегирани квартали, пък и не толкова сегрегирани квартали. ЖК Люлин, ЖК Младост, Обеля в София, панелно апартаментче от 43-56 квадрата, да речем, нали, гарсониера, и вътре живее някой, който кара Порше. За това се оказа, че той е обединил три апартаментчета, примерно.
1: Той, нали, бутонец се оказа.
0: На много места има, да, значи, когато има някой декларира, че е безработен, на кара Порше, значи няма какво прокуратурата да чака сигнали или ГДБОП, или който и да е, или НОИ. И в другите държави по света има механизъм, той е ясен. Не можеш да живееш по начин, по който не ти го позволява заплатата. Лошото е, че ние имаме прокурори, следователи и полицаи, които в интернет виждаме по същия начин, че декларират стандарт на живот, който с заплатите, които получават, всъщност не би трябвало да могат да си позволят. И тук възниква този проблем. Как така всички сме слепи за незаконно, за богателите, и си каме, ние не знаем кое. Как не знаем кое? Има регистрация на автомобилите в МВР. Всеки един автомобил се знае кой му е собственик.
1: Могат ли да действат спокойно подобен тип банди без знанието на полицията? Дори на квартални патрули? Защото полицаите на терен виждат всичко.
0: Ами, за съжаление, пак този опит от преди 10 години показваше, че на места част от полицаите са действително свързани с групите. Дали са част от групите или просто осигуряват протекция срещу заплащане. Тук имаше известен случай на 16-годишно момиче, на което сводника се оказа, че е полицай от 6-то район, да речем, за София. Такива полицаи бяха хванати в Петрич, в Благоевград, в Пещера. Има места в страната, в които, нали, се случва това нещо. От друга страна, за да бъдат хванати, все пак, нали, има вътрешна сигурност, вътрешен контрол, техните колеги ги разследват, но минава период, в който нещо трябва да се случи, нещо да се разбере, за да бъдат хванати. Нали. Просто има пробиви в системата, има и работещи хора в системата. Това е като в всяка професия. Журналистите, социолозите, навсякъде и във всяко стадо има черни и бели овце, така да кажем.
1: А имат ли политически чадър? Защото може да се предполага, че ако се занимават с незаконна дейност, е вероятно да бъдат включвани по организиране на избори, да речем, подобен тип групи. Ами, сега, значи, аз спекулирам, но логиката, значи, води и натам.
0: То политически чадър няма как да няма, до толкова, доколкото както с домашното

насилие, както с сексуалната експлоатация в България. Има много неща, за които се знае, че съществуват, че се правят, и от години просто се мълчи, не се оправя законодателството, стои по някакъв начин, за да може да се заобикалят вратички, за да не може да се действа бързо, да няма пряк механизъм за намеса. Политическия чадър вероятно е до толкова. Моите наблюдения, това, което питате, за купуване конкретно на избори, ако става дума за това, там е по-скоро въпрос на доверие, и не винаги партийните лидери знаят какво се случва надолу по веригата. Те просто се срещат с някой, който им обещава някакви гласове, включват го в листи или го финансират, но те не знаят какво се случва оттам нататък. Поне нямат пряка намеса, нямат пряка роля.

0: предния главен комисар, така и в момента с новия вътрешен министър и новия изпълняващ длъжността главен комисар, сега просто се активизират и се прибират хора, така да кажем, от средния ешелон. Със сигурност, не говорих и за политическия чадър, със сигурност има хора нагоре по върховете, които не биват закачани. Това обикновено са собственици на футболни клубове, собственици на казино, фирми, казина, залози и така нататък, които рядко всъщност нещо им се случва по този начин. Фактът е, че полицията много добре знае кой продава, къде продава от години. Мен ми се е случвало някога още като студент на един от първите ми терени. Слизам от влака в Петричи, веднага ме спират и ми предлагат марихуана. Ма още на гарата ме разпознават, че не съм от града и сигурно съм нещо ще търса. Да.
1: Това е регион известен с...
0: Така.
1: И... Доброто качество.
0: Аз отказвам и продължавам. Аз отказвам и продължавам нагоре и полицая ме спира да ме претърсва за марихуана. Значи те знаят цялата процедура, кой продава, къде биха могли да хванат някого, ако си е купил веднага, който не е местен и така нататък. Големия проблем е, както беше и с казуса с прокурорския син, големия проблем е, че в този тип банди, освен тези, които са от зоните на бедност, в този тип организирани неща участват понякога синове на политици, синове на прокурори, полицаи и там вече започва едно пазане да си спасим детето. И аз хората, които го правят, ги разбирам, защото съм и баща на две деца, но истината е, че те просто си жертват понякога кариерата, както се случи с прокурора, нали, в Перник, кариерата се съсипва, важното е да се спаси детето. И това също е момент, който пречи. Вярвам, че са ги знаели, вярвам, че са ги следили, те затова. Ако беше само инцидента, щяха да ги приберат тези двамата, да се направи разследване на пътния инцидент, както с други пътни инциденти, и да приключат нещата. А те за 48 часа избовиха почти 40 човека. Ако не греша, ако не лъжат.
1: Близо 50, но накрая в момента мисля, че са 4-ма само. Да.
0: Еми те, някои ще ги превърнат в свидетели, нали, там има други механизми.
1: Да, има други начини за...
0: Те проверяват кой колко им трябва, нали, от това, но в началото цялата мрежа, очевидно, полицията е следила и я знае. Те могат да имат дори и човек под прикритие по принцип, нали, в тези структури. Българската полиция не се различава в някои отношения толкова, нали, от другите служби. Винаги има полицаи, които са цивилни, които вършат и концерти, като отидете, на мачове, като отидете. Те понякога много си личат цивилните полицаи. Защото вместо да се радват на спектакъла, гледат лошо отстрани с къстния ръце. Но така или че има. Нали, полицията се опитва да работи. Не можем да... Въпросът е нали, свързан с чадъра е защо много дълго време. И това, което беше подигнато не случайно от някои хора в публичното пространство, имали сме го в връзка с трафика на хора. Защо тежки престъпници, трафиканти, сводници, наркоразпределители, така да кажем, биват използвани уж като информатори, те ги знаят, че вършат престъпления, но не ги закачат, защото те им били казвали за някой по-нагоре по веригата. Трябва да има един предел на това казване и нещо, където да спре. Нали, защото особено когато става дума за сексуална експлоатация, какъвто доколкото разбираме тук случая, ние имаме жертви, които страдат. Не може трафикант на хора, не може сутеньор, сводник, човек, който експлоатира други хора за сексуални услуги, да бъде информатор. Това е нещо, което според мен трябва да бъде забранено в закона. Ма той ще ни намери по веригата. Трафика на хора в България, например, е такова специфично престъпление, че понякога са замесени роднини вътре, чичовци, бащи, дядо.

0: големия му грях или престъпление, че е влюбен в проститутка. Нали цитирам по памет.
1: И нещо се е размислил пред медиите, не знам. Това не е невъзможно.
0: Колко са големи тези мрежи, защото при трафика на хора, да, те се развиват на местно ниво, но достигат до много западноевропейски държави.
1: Ами различни са мрежите. Значи, тук в България действат косоварски мрежи, да речем. Косоварски глави отгоре на мрежата, които координират проституцията в Австрия, в Швейцария, Канада.

Ама аз само транспорта съм осигурил. Не. Значи, то това е трисъставно престъпление и транспорта е част от това престъпление. Не се измъквай. Така да кажем, нали, транспортирането, набирането и транспортирането са част от това престъпление. Може ти да не взимаш финалната най-голяма сума, но си част от веригата. Но има някои мрежи са малки. Значи имаме случай на семейства, които дори двойката решава сама, че ще прави нещо и мъжа експлоатира реално жена си, подлъгва я с така наречения модел лявър бой, гаджето си, жена си, тя понеже е влюбена, съгласява се на някакви неща, после решава да се откаже, да как се откажеш, ние с тия пари живеем, почва вече турмоз и така. Значи понякога става дума за много ограничен кръг, двама души, така да кажем, нали, а в други случаи става дума за добре организирани международни мрежи. Така че отговорът не може да бъде еднозначен колко големи са. Просто различни

0: За съжаление, понякога, за да имат успех, прокурорите се съгласяват на споразумения, което води до бързи, но ниски присъди, и това пък рефлектира върху жертвите, които отказват да свидетелстват, обезверява ги и продължава да поддържа мрежите. Това също е нещо, което трябва да преосмислим. Да, хубаво е да се постигат присъди, но когато заради съгласието и споразумението присъдата е 2 години и той за добро поведение излиза след 1, това оставя хората в риск, в още по-висок риск, особено ако са свидетелствали. Така че ще видим, предстои да видим как ще завърши.
1: Много благодаря за този разговор. Алексей Пампоров, доцент в Българската академия на науките.

Господин прокурор, аз съм дребен крадец, дебютант по неволя. Нямам опит в съда, имам някаква чест и за милост не моля. Да, откраднах кола и след няколко дни полицейската хайка

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на моите концерти с България в сърцето. Заедно с ангелогласни певци, с талантливи танцьори и музиканти ви очакваме на 22 юни в Летен театър Стара Загора от 20 часа. На 25 юни ще бъдем в Летен театър Кайлъка Плевен. На 29 юни ще пеем в Летен театър Бунарджика Пловдив. А на 14 октомври ще ви очакваме в зала 1 на НДК. Заповядайте да запеем нашите песни, които пазят българския дух, с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Най-големият футболен спектакъл е тук.
4: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в Финала по Хоризонт.
3: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на Финала. Играта започва тук.
5: Слушайте Звезден хоризонт.
6: Звезден хоризонт.
5: Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало.
6: Близкото и далечно минало.
5: Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.
1: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира, а той никога не спи.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 19 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер! Най-напред новинарските акценти на деня. На срещата на европейските лидери в Брюксел премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година, но е заплашил, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъдат извадени руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Последваха остри реакции от опозицията в нашата страна. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино бяха издадени до края на работния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев, а министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена забрана за извършване на дейности. Тече и процедура за премахване на незаконно строителство на граничния пункт Кулата. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения

0: злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, на заместник ректора професор Невена Милева и на бизнесмен от Смолян. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия по граничните пунктове на югозападната ни съседка. Те бяха обявени, след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени два дипломатически автомобила. Израел и Хизбула обявиха примирие бройни часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Ето сега новините в подробности. България няма да допусне да бъдат наложени санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е един от основателите и съсобствениците на Лукойл. Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери. По думите му, това би означавало да се простреляме в крака. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Премиерът Радев определи като ненужни вълнения критиките на опозицията за решението му да наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил. Той припомни, че днес комисията е одобрила над милиард плащане по четвъртия етап на плана за развитие и устойчивост и очакват да се даде зелена светлина на още 150 милиона по петия, което означава, по думите му, че тя има доверие в новия кабинет. Министър-председателят припомни, че ветото е свързано и с обсъжданите санкции в енергетиката.
2: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
1: Запитан дали останалите европейски лидери приемат позицията му, той заяви лаконично.
2: Ние просто няма да пуснем санкциите в такъв. Ние имаме право на глас и ще го употребим.
1: Лидерите тук ме познават много добре и знаят, че моите позиции са винаги аргументирани и приемливи, каза още той. Разговорите с президента Зеленски са били най-вече за задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката, каза още премиерът.
2: България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопреносни системи, електропреносни системи, с които разполагаме, за договорите, които имаме с нашите съседи, за достъп до тяхните газопреносни системи и терминали за втечнен газ. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украина.
1: На въпрос на Националното радио за повече конкретика за разговорите за трансфер на технологии към България за производството на дронове, той отговори.
2: Разбира се, Украина има голям опит и заботно върху и технология в областта на дроновете и тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България, съвместно производство, така че да помогнем и на модернизацията на българската армия. Но само принципни положения.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В Народното събрание опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.
3: В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ СДС попита:
4: какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московският патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
3: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
5: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв

0: важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
1: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз, предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
2: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
1: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев.
3: Да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
1: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините Мария Филева.
4: Близо 1 милиард евро ще получи България по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Средствата ще са по сметките на държавата до края на юли. Ключови за получаването им са изпълнените реформи и приетите законодателни промени, допълни той.
5: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
4: 23 от 26 етапа и цели са изпълнени задоволително от страната ни. Европейската комисия спира и процедурите по задържането на пари по плана заради реформи в правосъдната система, допълни вицепремиерът.
5: Пари, които бяха почти безвъзвратно загубени, става въпрос за втората ключова реформа в сферата на върховенството на закона, а именно за повишаването на отчетността и механизма за главния прокурор. По отношение на този резултат, парите по него са още 150 милиона евро, които обаче България няма да получи сега, а с петото плащане, т.е. след лятото.
4: Три са неизпълнените мерки, посочени от Брюксел по четвъртото плащане. Първата е в сферата на културата, която ще е факт в средата на юли. За тази във ВК сектора ще се преговаря. Третата неизпълнена мярка е за интегрирания градски транспорт и единния билет, като по нея техническите противоречия ще бъдат изчистени до дни. По петото последно плащане страната ни ще разчита на 1 700 000 000 евро, каза още вице-премиерът Пеканов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Бабалино бяха издадени до края на работния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че във всяка от сградите има по 4 апартамента, собственост на компанията Forest Club на Олег Невзоров. Всяка седмица общината ще издава по 12 подобни заповеди до приключване на процеса, увери Коцев. Двуседмичен е срокът за обжалване на заповедите. Това е срокът, в който собственикът може да премахне сам постройките. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
6: Ако от корпорация КУП не предприема действия по събаряне на незаконните сгради, от общината ще го направят за своя сметка, това заяви кмета на града Благомир Коцев.
7: Община Варна ще трябва да свърши тази дейност за своя сметка, като запорира съответните активи на дружеството.
6: Знаете, че господин Невзоров няколко пъти каза, че вие сте бил напълно уведомен за всичко, което става там.
7: Аз не искам да коментирам коментарите на инвеститор, който строи незаконно. Разбира се, той ще каже всичко в своя подкрепа. Ясно съм казал каква е била хронологията на събитията с това, което е направила община Варна. В момента виждате, че продължаваме с изключително темпо. Искам да благодаря на нашия екип, който остана в строителния контрол.
6: Работите ли в взаимодействие с РДНСК и другите институции?
7: Да, работим в взаимодействие с РДНСК, но в съответният обект има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РДНСК. Става дума за трафопостове, става дума за ВИК мрежа, става дума за електропреносна мрежа, свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжение, които са в компетенцията на РДНСК. Призовавам Община Варна заедно с РДНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да премахнат незаконните съоръжения.
6: От Варна, Даниела Стойнова.
4: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена заповед за извършване на дейности. По думите му, строежът е започнал в края на служебното правителство на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите норми.
8: И в момента, в който идва нашия редовен кабинет, органите затичват, отменят разрешението за строеж, започват

0: правят констатации. Установява се вече започнало строителство, спиране на строителство. И днес имаме информация, че въпреки заповедта за спиране на строителство, защото ние ги следиме, строителството продължава, най-вероятно ще се намеси вече и полиция. В момента е премахнат ски влек и се строи 4 седалков лифт на мястото на ски влек.
1: Ковачки замесен ли е там?
0: Ми, доколкото знам, той е собственик.
2: Министър Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата.
0: Там беше направен опит. Фактически да бъде направен един полупът, т.е. да бъде ощетена връзката, която следва да бъде направена между удължаването на магистралата до КПП-то, да се спасат 4 павилионите. В момента тече процедура, проверка от ДНСК и процедура за премахването на тези строежи.
2: Шишков съобщи също, че директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч е подал оставка. Според министъра, причина за незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус, констатиран още през 2021 година.
0: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ. И те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път, забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство, временния път, който е платен след това за 14 милиона евро. И тези хора започват да се разбягват. Това е истината.
2: Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет Паисий Хилендарски на заместник ректора професор Невена Милева, отговаряща и за звеното за научна и проектна дейност, както и на бизнесмен от Смолян. Според държавното обвинение, схемата е действала от октомври 2024 година до февруари тази година, като чрез фиктивни договори са наемани хора предимно за строителни и ремонтни дейности, както в Пловдивския университет, така и в почивната му база на Пампорово. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
3: В хода на разследването са разпитани свидетели, извършени са претърсвания в Пловдив, включително в служебни помещения на университета, също в Смолен и в Брестник. Приобщени са голям брой веществени доказателства и множество документи, разпитани са свидетели. Предстои да се изясни произходът на средствата, каза прокурор Галина Андреева Минчева, а относно останалите замесени в схемата и фиктивните им договори, тя уточни.
4: Те са били наемани на различни технически длъжности, включително длъжности, които са изисквали извършване на строително-монтажни работи като работници на университет. Голяма част от тези 13 човека всъщност са членове на семейството на един обвиняем. Неговата фирма действително се е занимавала със строителство, като тя е участвала в някакви взаимоотношения и по други потенциални договори с Пловдивския университет, не свързани с неговия предмет на дейност. Този аспект и предметът на разследването подлежи на разширяване.
3: Фиктивно наетите са теглили приведените им пари и повечето от тях са ги предавали на строителството. Предприемач, допълни прокурор Андреева. По думите и до момента няма данни за участие на друга част от ръководството на университета, както и на други служители. Мъжът е пуснат под гаранция срещу 5000 евро, а за професор Милева гаранцията е 15 000 евро. Законът предвижда до 15 години затвор, ако повдигнатите обвинения срещу двамата бъдат доказани в съда. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Софийският градски съд осъди окончателно на 3 години и половина затвор бившата полицайка Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев. Присъдата е с година и половина по-малко от тази, която отсъди Софийският районен съд за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие, след като на 5 юли 2022 година на столичния булевард Черни връх уби две млади жени. Радева трябва да изтърпи наказанието си ефективно. За катастрофата Георги Семерджиев беше осъден на 20 години. Затвор. Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър Батенберг в столицата заради драстичното увеличение на застраховката гражданска отговорност. Те поискаха възможност за разсрочено плащане и сезонна застраховка. Подробности за протеста им в репортажа на Добрина Карамболова.
5: Мотористи от цялата страна поискаха връщане на старите цени на застраховката и възможност за закупуване на сезонна. Те заявяват, че увеличението с почти 80 на 100 е рекет спрямо тях.
6: За мен не си е рекет това. Цените, гражданската, без разсрочване на плащането, кой кара януари месец? Имате с единици.
7: Каква е цената на тази, която плати?
6: 117.
7: А миналогодишната колко беше?
6: Миналогодишната, като беше на разсрочено.

0: някъде около 100 лева да изведеше за 6 месеца.
1: Абсолютно безбожно грабителство, наречено гражданска отговорност.
2: Въпросът беше обсъден в началото на седмицата в парламентарната икономическа комисия, а в началото на май Комисията за финансов надзор и омбудсманът предложиха законови промени за въвеждане на сезонна полица.
3: Не видях нищо съществено да се казва по въпрос. Не чух поне.
4: Все още на лице няма нищо. Това са едни голи обещания, които ни накараха да предприемем тези стъпки, затова сме в момента тук на площада.
2: Мотористите настояват да участват при обсъждането на методиката за определяне на цените, а от Комисията за финансов надзор вече поеха ангажимент да създадат работна група, която да изготви нов режим на сезонната застраховка, като вече са изпратени и покани за участие към представители на протестиращите. А те заявиха готовност за нови блокади, ако исканията им не бъдат изпълнени.
3: Това е пак блокаж на главни възли от пътища.
5: Блокирахме един път възли кръстовища. Ако не чуват, пак ще се блокират.
2: За новините Добрина Карамболова.
6: Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказах от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопия бяха подпалени два дипломатически автомобила. Виктор Стоянов посочи.
7: Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме вчерашната молба на посланника ни в Скопия, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да не провеждаме блокада на границата в неделя.
8: Не сме имали натиск от Външно министерство да не блокираме границата, нито от никоя друга държавна институция. Преди това пък не сме имали някаква договорка с Външно министерство да блокираме. Това беше израз на обществено недоволство.
6: От Фондация Македония смятат да осветлят бизнеса на премиера на Република Северна Македония в България. Според фондацията, с приходите от икономическата си дейност в България, Християн Мицкоски финансира антибългарска кампания в югозападната ни съседка.
8: Има такъв бизнес, малко хора работят за него, но е високо доходен. Този бизнес е основно в две сфери – транспорт и транспортни услуги и търговия на дребно едро с хранителни продукти.
6: От Сдружение Кубаровай също обявиха, че няма да блокират граничните пунктове. Новината е отразена от повечето медии в Скопия. Изданията цитират призива на българския посланик Желязко Радуков, който снощи написа в социалните мрежи: интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи и да провокираме запознаването им с съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства и да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията. Медиите в Скопия отбелязват, че блокадата е била определена като контрапродуктивна и от министъра на външните работи Велислава Петрова. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Израел и Хизбула обявиха примирие бройни часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
9: Израел и ливанското шиитско движение Хизбула се споразумяха за прекратяване на огъня, което влезе в сила в 16 часа. Обяви високопоставен американски представител и отбеляза, че преговарящи от Съединените щати и Катар са съдействали за сделката с помощ от Иран. По-рано израелската армия съобщи, че е нанесла удари по над 80 цели на проиранското движение Хизбула в Ливан и е ликвидирала десетки членове на групировката в отговор на това, което определи като нарушение на примирието. Най-малко 47 души са убити при новите израелски удари, съобщиха ливански медии. Хизбула на свой ред обвини еврейската страна в нарушение на примирието. Иран осъди израелските атаки срещу Ливан, а външният министър Абас Аракчи обвини Израел, че иска, цитирам, постоянна война, след като крайно десният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че целият Ливан трябва да гори след смъртта на четирима израелски войници там. На този фон иранската агенция за Ормузкия проток обяви, че отлага въвеждането на транзитни такси с 60 дни, докато траят преговорите между Вашингтон и Техеран. Общо 25 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток, показват данни на платформата за морско проследяване AXS Marine. Това е обем 5 пъти по-голям от средния за първите 10 дни на юни и най-високи от средата на април насам. Експерта по корабоплаване Джейкъб Ларсен обаче предупреди, че преминаването на протока все още е много несигурно.
10: В момента имаме индикации, че са установени безопасни маршрути в северната и южната част, но основната схема за преминаване през средата на Ормузкия проток все още е минирана. Също така имаме съобщение от Иран по морското радио, че протокът е затворен и всеки кораб, опитал да премине, ще бъде спрян със сила.
9: Ларсен призова за голяма предпазливост и внимателна оценка на риска преди корабите да решат дали да преминат. За новините Лилия Димитрова.
6: Куминският парламент единодушно гласува безпрецедентни реформи, с които на практика слага край на социалистическата икономика, въведена след революцията от 1959 година начало с Фидел Кастро. Приетият пакет от 176 мерки ще доведе до приватизиране на голяма част от държавно регулираните предприятия. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
11: Приетите пазарни нововъведения се ползват с подкрепата на брата на Фидел, 95-годишният Раул Кастро, който изпрати специално писмо до Националната асамблея. Мерките станаха факт на фона на драконовите санкции на Съединените щати, наложили пълна петролна блокада на Куба през февруари. Президентът Мигел Диас-Канел обаче отрече пред депутатите, че пазарната реформа е свързана с преговорите между Хавана и Вашингтон и настоя, че тя не демонтира социалистическия модел.
12: Куба се променя, за да се изправи, за да живее по-добре. Куба се променя, за да продължи да бъде свободна. Историята ни научи да бъдем издържливи. Днешното време изисква трансформации.
11: Приетите промени дават право на чуждите инвеститори да създават самостоятелни предприятия и да участват с дялове в държавните компании. Ще бъде установена нова данъчна система. Частните банки стъпват на острова, където основно перо в икономиката е туризмът. Най-голямата реформа е възможността за обикновените кубинци да търгуват с недвижими имоти, земя и жилища, което бе забранено от 1959 година до днес. Остава неясно дали тези исторически за Куба стъпки ще задоволят администрацията на американския президент Доналд Тръмп. За новините Михайлина Димитрова.
6: Британският министър-председател Кир Стармер заяви, че няма намерение да подава оставка, след като Анди Бърнъм спечели частичните избори в избирателен район Мейкърфилд, а това му проправи пътя да стане депутат, за да може да оспорва лидерството на премиера. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
13: Бъдеш депутат е задължително условие за участие в надпревара за лидерство в лебедиската партия и Анди Бърнъм, досегашен кмет на Манчестър, постигна това с убедителна победа, получавайки гласовете на 55% от избирателите в Мейкърфилд, където лебедистите през май загубиха на местните избори. В своята реч след победата Бърнъм не спомена нищо пряко за предизвикателството за лидерството, но засягайки икономиката, имиграцията и политиката, той очерта своята визия за нов път за Великобритания и че това е последен шанс за промяна на лебедистите, които стават все по-непопулярни под ръководството на Кир Стармер след катастрофалната загуба на местните избори и други допуснати грешки в следваната политика. Близо 100 депутати от лебедистската партия вече открито заявиха, че искат оставката на Стармер. Премиерът реагира с думите, че е готов за всякакви предизвикателства, но отбеляза, че оспорването на поста му само ще породи хаос в страната. Той обаче поздрави Бърнъм за победата. Сега се очаква Бърнъм официално да заяви, че иска да оспорва лидерството на Стармер, а това ще стане, ако получи подкрепата на 81 депутати от неговата партия. В надпреварната сигурно ще се включат и други претенденти, като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг и бившият вице-премьер Анджела Рейнър. До момента обаче няма заявена кандидатура, за да бъде стартирана процедурата. Привържени си на Бърнъм заявиха, че той иска плавен преход на властта в рамките на няколко месеца с опция да стане премьер през септември. От Лондон.

0: Don ve Selim Pavumov.
1: Рете на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Волейболистките от националния отбор на България играят с тима на Канада в момента третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Резултатът е 2 на 1 гейма за канадките. Последният мач на българките в турнира е в неделя срещу тима на Украина. 11 клуба бяха допуснати до участие в мъжкото ни волейболно първенство за новия сезон. Лиценз не бе даден на Деа Спорт Бургас, който има срок от 2 дни да изпълни необходимите изисквания на правилника. Бившият собственик на футболния Левски Васил Бошков претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство да му плати. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на сините. От Левски предупреждават за опасност от заобикаляне на международни санкции и ще поискат българските институции да направят проверка и становище на искането на Нове АД Холдинг. Унгарският клуб Дебрецен привлече вратаря Пламен Андреев с договор за 3 години. Младежкият национал пристига с трансфер от нидерландския Фейенорд. Андреев не успя да си спечели място в основния състав на Фейенорд и бе преотстъпван последователно на испанския Сантандер и полския Лех Познан. А Доминик Янков се завръща в хърватския Риека, след като договорът му за наем с Локомотив София изтече. Една среща предстои до края на деня от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. В матч от втория кръг на четвърта група в Сиатъл от 22 часа съперници са Съединените щати и Австралия. От тази сутрин Канада Катар 6 на 0 и Мексико и Южна Корея 1 на 0. Елизара Янева бе включена в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като ще се присъедини в пресявките в Лондон към Виктория Томова. Квалификациите ще се играят от 22 до 25 юни, а срещите от основната схема започват на 29 юни.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер. Температурите около 18 часа са от 23-24 градуса по Черноморието до 31 градус в Видин и Лом. След обедните часове се разви купеста облачност, само на изолирани места преваля дъжд. В София в момента температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздух е 41%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Планините през утрешния ден ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините, а в неделя и над източна България, ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
4: До 23 часа е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия. Водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходен маршрут към републикански път 1-6. На автомагистрала Тракия от 218 до 229 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно платното посока София. скоростта на движение в участъците е

0: ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено до посочно платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участък е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. На срещата на европейските лидери в Брюксел премиерът Румен Радев е заплашил, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет спрямо Русия, ако от него не бъдат извадени руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Издадени са заповеди за събаряне на незаконните строежи в местността Баба Алино. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена забрана за извършване на дейности, тече и процедура за премахване на незаконно строителство на граничния пункт Кулата. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет, на заместник ректора професор Невена Милева и на бизнесмен от Смолян. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. Тя беше обявена след като посолството ни в Скопие пред посолството бяха запалени два дипломатически автомобила. Израел и Хизбула обявиха примирие броени часове след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а в същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
4: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
3: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
4: На финала по Хоризонт, където футболът говори.

0: Последния момент трябваше да променим дневния ред на предаването Радио Точка. Знаете от новините, Васил Бошков си поиска над 5 милиона евро от Левски и буквално преди минути се свързахме с неговия екип с покана за кратък разговор с господин Бошков. Бившият собственик на клуба неколкократно бе заявявал преди, че няма да си търси тези пари. И какво ще се случи с шампиона Левски? Господин Бошков, здравейте!
1: Здравейте!
0: Защо сега си търсите тези дългове?
1: Значи някой остана с много погрешно впечатление. Аз не си търся дълговете. Това е едно вземане, което беше единственото неблокирано. И моите адвокати в Америка, които ми водят делата по Магнитски, между другото там делата са вече в съда, казаха, че няма да работя, ако не им продам това вземане. И сега са преценили, но аз няма къде да им плащам. Всичко е блокирано при мен. Знаете, компи, прокуратури, напове. И това благодарение на едни хора, които помагаха много на Левски, Шиши и Бойко. Сега да не се правят много и се разграничават от тях, защото могат да говоря и други неща.
0: За това ли първата реакция от клуба е за опасност от заобикаляне на международни санкции и за това са поискали призив днес има българските институции да направят проверка и становище по това искане?
1: Да. Аз също ще искам. Предполагам, нашите, т.е. адвокатите ще искат. Но аз не искам парите. Искам ги адвокатите. Това са техни пари. Аз не искам нищо от Левски и не мога да искам нищо от Левски. Ако се направи проверка и становище, най-много Левски да си загуби правото да играе в европейските турнири. Аз не знам каква глупост. Това сте Бойко и Шиш. Излизат, почват да пищат в Пик, Лупа и тем подобни медии. Няма се чудо утре, ако ме потърси и прокуратурата. Това е типично техния стил. Добре, че вече няма тази сила, която имаха на времето.
0: Добре, вие твърдите, че те имат все още влияние върху Левски или просто искат да спрат тази покана за вземане на тази сума от малко над 5 милиона евро?
1: Не знам, мен по принцип особено не ме интересува. Аз не съм искал никога да правя нищо въобще на Левски. Това са просто една група адвокати, които си търсят парите. А те какво правят, това е те искат да ми пречат на мене. Говоря за дебелите.
0: Новият собственик на Левски, който е управителя на Gemcorp Атанас Бостанджиев, него го представиха като човек, който ще осигури огромна сума за развитието на клуба. Той според вас способен ли е да намери парите, които търсите? Вие сте дали срок?
1: Той е способен. Той заяви публично, че ще плати 11 милиона дългове на Левски. Това са дълговете към мен, де факто. Да не дам други дългове дали.
0: Дали сте срок от 2 седмици?
1: И така е по закон. Да, не знам какво се направи. Трябва да си чуя всяк и да ни обясни.
0: Добре, а какво ще стане, ако този срок не бъде изпълнен?
1: Ми сигурно ще се заведе дело. Ще се информира футболния съюз УЕФА и Левски няма да мога да участва в турнирите. И след това ще се направи изпълнителен лист и сега е изпълнител. Мисля, че това е процедурата.
0: Към момента някой от ръководството да е прави опити да се свържи с вас?
1: Не. Аз предполагам, че адвокатите са дали телефони. Те се свържат с мен, аз видях до съдия.

0: говорихме, казах го си да задържам адвоката, докато проведа разговор с него. Нито каза нещо, нито обеща, нито обречи. Аз ми казах, че провел разговор безрезултатно и те явно са предприели мерки.
1: Господин Бошко, вие много добре знаете как да работите с пари и финанси. Възможно ли е този иск да доведе до фалит на Левски?
0: Според Наско Сираков, не, той каза, продавам двама футболисти и връщам парите.
1: Тоест,
0: не би трябвало. Това мисля, че вече за Левски той е един велик клуб. Това е нищожен иск. А защо плачат, всичките фенове плачат? Не мога да кажа. Те не знаят ли, че когато се дават пари, трябва да се връщат. Или мисля, че не тях хората са дължи само да им дават и те да не връщат нищо. Аз не знам такава практика. Макар, че аз нямаше да ги поискам, ако не бях в това положение, да ми ги вземат и да ги искат други. Обаче, между другото, като ги слушам, какво правят, сигурно сега си поискам всички видове задължения, защото не заслужават нищо. Те нали казаха, че няма да се бъркат в корпоративни интереси. Сега къде се бъркат? Това са разговори между две корпорации.
1: Сериозно?
0: Общо имат от цялата работа и пищат и плачат, едно нещо страшно се случва.
1: Сериозно ли умисляте всичко това? Да си поискате всички задължения? Те в какъв размер са?
0: Ми около 10 милиона.
1: Евро?
0: Да. Вече няма левове. Вече само в евро говори.
1: А как ще разберете, че те са се отказали да се месат?
0: Кои?
1: Ами лицата, за които говорите.
0: Не, това е малко емоционално. Чета в социалните мрежи какво пишат. Сипат заплахи и страшно му оплашиха. Сигурно ще дайме да емигрирам, толкова сме оплашени.
1: А ще успеете ли
0: да... Моля?
1: Ще успеете ли да напуснете страната, защото все пак има много дела срещу вас?
0: Не мога да напускам, когато се искам, няма забравя. Аз ще говорим, че ще емигрирам. Сигурно много съм се оплашил от феновете на Левски.
1: Да. Няма ли опасност сега това ваше решение да предизвика вълна от възмущение точно от феновете на Левски, които знам, че имаше момент, в който ви благодаряха за това, че...
0: Те са ме благодари, че те не са ме подкрепили никога. Когато излиях пари в Левски и ме нападнаха дебелите, те казаха, че няма да се бъркат в корпоративни интереси. Все едно Левски не беше част от една корпорация, която беше унищожена. Те са благодарни, че не си задържах акциите и Левски нямаше да го има сега.
1: А вие...
0: Не ги дадох на който поискате? Дай ги на тоя, дадох ги на тоя. Точно по-мога да имат претенции към мен, между не са ми благодарни. И сега пищат и плачат. Това толкова неморални хора, просто не мога да си представя, че може да има.
1: А вие обиден ли сте на феновете на Левски?
0: Не, не мога да се обидах на такива хора.
1: Да повторим отново, в 14-дневен срок, дали вашите адвокати са дали срок, който трябва да бъдат взети?
0: Да, те да си говорят, това са адвокати в Нью-Йорк, на които аз им дължа пари, затова им давах това вземане, понеже няма какво друго да им дам. Ако левскарите смисля, че клуба им е по-важен от моята свобода, все пак аз сега си плащам на хората. Аз не обичам като тях да дължа пари на всички.
1: Там делата до къде са стигнали в Съединените щати?
0: До съд. Понеже комисията ОФАК не се разбрахме и сега сме в съда. Предполагам, че до нова година ще има някакво решение. Не мога да кажа положително или отрицателно. За мен, но ще има решение.
1: Имаше един позитивен пример за един заместник министър, който беше санкциониран по Магницки.
0: Да, той не беше по глобалния Магницки.
1: Да.
0: Неговия Магницки беше друг много лек. Той е той, който му дава три за пример.
1: А има ли случаи, при които да бъде вдигната тази забрана?
0: Има много случаи в света, когато тази забрана е вдигната. Това се набиваше в България, създаваше пропаганда, че никой не е изваден от Магницки.
1: Новата власт и новото управление и правителство смята ли, че могат да променят по някакъв начин ситуацията и да повлияят на тел?
0: Това гласувахме за тях, да се промени ситуацията. Това е нетърпимо, не мога да продължава така, както продължаваш. Ние се надявам да изпълнят това, за което сме ги избрали.
1: Господин Бошков, благодаря ви за този разговор. Васил Бошков, знаете новината от деня, поиска над 5 милиона евро от Левски, дава срок от 14 дни.

0: Испания.
1: Барселона.
0: Мадрид.
1: Валенсия.
0: Коста дел Сол.
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
4: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
5: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
6: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев.
7: Ходът за публиката е свободен.
5: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
6: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
8: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

vision day. Shh,

днешното издание на Радио Точка. Левски значи свобода е не просто рефрен. Това е идеология, мислене и кауза от самото създаване на клуба, кръстен на апостола на свободата. През смутните тоталитарни времена, когато отбора на народа е бил единственият начин да се противопоставиш на комунистическия режим и така до ден днешен. Това пише на сайта на Левски. А вие не забравяйте, че свободата не е партия, нито футболен клуб. Свободата е състояние на духа и не зависи от политически режим. Затова днешната радиоточка завършва с спомен за щеката на Георги Минчев. До следващия път, когато идея.

0: Horyzont.
1: часа. Новини. Пред микрофона е Ивайло Василев. Не искаме посредници, когато предаваме посланията си. Това каза председателят на Европейския съвет Антонио Коста в отговор на критиките, че е отворил канал за директна комуникация с Кремъл.
2: What I'm doing through my office... Това, което

0: Правя чрез моя офис е да създам дипломатически канал, тъй като не можем да зависим от другите да интерпретират посланията на Русия. Ние трябва да можем директно да и предаваме нашите послания.
1: Коста подчерта, че моментът за преговори все още не е дошъл, тъй като Русия не е показала искрени намерения за мир. Председателят на Европейския съвет каза още, че няма конфликт между европейските институции в това отношение, напротив, те се допълват в работата си. Според съобщения в различни медии, президентът на Франция Емануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц са се противопоставили на тази идея. Други лидери обаче са подкрепили Коста. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на национално външно оценяване по математика днес. Обобщение на Андрей Борисов.
2: В Министерството на образованието и науката сутринта бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за препитването в 7-ми клас. С резултатите от оценяването седмокласниците кандидатстват за прием в гимназии, а десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10-ти клас включително, могат да продължат в 11-ти и 12-ти клас. И двата изпита бяха с удължено време траене спрямо година по-рано, с 15 минути за по-малките ученици и с 30 за по-големите. Изпитът в 7-ми клас започна в 9 часа и без продължителност 180 минути, разпределени в две части по 90 минути. Съдържаше 24 задачи, голяма част от тях с приложен характер и изискващи работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика. Подход, който е познат от изпитните модели през последните години. Пред Хоризонт след края на изпита седмокласници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски коментираха.
3: Беше много трудно.
4: Втория модул.
3: Да, там беше много гадно, иначе първия не беше толкова зле.
5: Какво имаше във втория модул?
6: Смеси, сплави, уравнения, доказателства. Да. Геометрия имаше една задача.
3: Иначе първия модул имаше много задачи, които просто дори да не знаеш, пак може горе-долу да ги решиш.
5: Как смятате дали сте се справили с изпита?
3: Не.
7: Беше със сигурност по-лесно от нещата, които сме правили в училище.
5: По-лесно от пробния изпит?
7: Да.
5: Времето стигнали ви с 15 минути беше удължен изпита, в сравнение с година по-рано?
7: Да, със сигурност ми стигна времето.
2: Изпитът на десетокласниците започна в 8 часа, продължи 120 минути и съдържаше 18 задачи. От тях 12 бяха по математика, останалите свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
1: Сигнали за мазутни петна са получени по Южното Черноморие. В социалните мрежи се разпространяват снимки от водите при местността Ркутино и плажовете край Синеморец. Концесионерите и местната власт са реагирали незабавно и на плажните ивици извършено прецизно почистване. От РИОСВ Бургас потвърдиха пред Българското национално радио, че са подадени общо 21 сигнала. Противопожарните мерки преди летния сезон обсъдиха кметовете на населените места в община Дупница. В срещата участваха инспектори от районната противопожарна служба. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
8: Обсъдени са задълженията и отговорностите на кметовете във връзка с минимизиране на опасността от пожари, също и необходимостта от повишено внимание и своевременни действия за предотвратяване възникването на пожари, както и сформирането на доброволните отряди. Институциите изразиха тревога, че през пожароопасния сезон е строго забранено паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете, крайпътните ивици и мерите. Забранено е и използването на открит огън в близост до посеви и горски масиви. Община Дупница призовава всички жители и земеделски производители да спазват стриктно правилата за пожарна безопасност. При забелязване на пожар незабавно да сигнализират на телефон 112. Миналото лято възникнаха пожари в района, чието гасене отне дни и седмици на Балановски, край ТЕЦ Бобов дол и дори до автомагистрала Струма, както и край Бобошево и главен път Е-79, което налага предварителни противопожарни мерки, коментираха участници в срещата. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Сега за времето Иван Василев.
9: През нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните

0: температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Започва спортното предаване на програма Хоризонт на финала. Добър вечер, уважаеми слушатели от екипа ни в студиото. Редактор е Борислав Нинов, на звукорежисьорския пулт е Георги Чунчуков. Музиката избира Стиляна Алексиева, пред микрофона е Антон Йорданов. Останете с нас до 20 часа.

0: подкрепата на Prevent.bg. Професионална борба с вредителите.
1: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
2: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
1: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
2: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
3: Започва естествено с събитие номер едно в спорта, световното първенство по футбол. Началото е с погледа към последните срещи на Мондиала от Моника Симеонова от репортерите на Българската национална телевизия, които са на мястото на събитието.
4: Денят ще бъде запомнен най-вече с исторически успех на Мексико. След победата с 1-0 над Република Южна Корея, ацтеките станаха първият отбор, който си осигури място в елита и преминава към елиминационната фаза на Мондиал 2026. Единственият гол в двубоя бе дело на Луис Ромо, а домакините записаха втора победа в група А и вече са недостижими на върха. Останалите срещи от деня Швейцария направи сериозна крачка към класиране след убедителен успех 4-1 над Босна и Херцеговина. Макар резултатът да изглежда категоричен, швейцарците реализираха попаденията си след 70-та минута и решиха мача с впечатляващи действия на резервите, които се появиха в края на двубоя. На терена швейцарската прецизност надделя, но по трибуните балканите отново показаха, че умеят да превръщат и трудните моменти в емоция. Един мач, две различни култури, на радост и така. Швейцарска точност и балканска душа. Канада пък записа една от най-впечатляващите победи до момента на турнира, разгромявайки Катар с 6-0. Канадците доминираха от първата до последната минута и изпратиха силно послание към конкурентите си в група B. Денят започна с равенство 1-1 между Чехия и Южна Африка. Чехите поведоха рано в срещата, но южноафриканците стигнаха до ценна точка след късно реализирана дуспа, оставяйки битката за класиране в групата напълно отворена преди последния кръг. Така, след изиграването на четирите срещи, Мексико е големият победител от деня и първият сигурен участник в директните елиминации, докато битката за останалите места продължава с пълна сила.
3: Какво предстои на Мондиала в следващите часове? Има 4 срещи, като всичките са в Съединените щати. От 22 часа тимът на домакините е приема Австралия. Това е среща от четвърта група на стадиона в Сиатъл. След полунощ в 1 часа Шотландия-Марокко, матч от трета група. Домакин на тази среща е Фоксборо. В 3 часа и 30 минути рано сутринта Бразилия и Хаити също играят в трета група. Срещата е в Филаделфия. И рано сутринта в 6 часа Турция и Парагвай имат матч от четвърта група в Сан-Франциско. Какво е класирането в тези две групи преди тези срещи? В третия Шотландия води за сега с 3 точки след победата с 1-0 на Хаити. На второ и на трето място са Марокко и Бразилия след равенството 1-1. Хаити естествено без печелена точка до сега. В четвърта група водят Съединените щати с 3 точки, 4-1 в първия матч срещу Парагвай. 3 точки също имат и австралийците след победата с 2-0 над турците. И разбира се, без точка е Турция и Парагвай.
2: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболът пише история.
3: И още няколко новини от Мондиала. Футболната федерация на Иран съобщи, че ще подаде официално оплакване до Световната централа заради стриктните мерки и ограниченията за придвижване, наложени на националния отбор и официалните лица от домакините на Мондиала. Съобщението на ДПА. Според иранците, ограниченията на американските власти противоречат на принципите на равнопоставеност. Иранският тим бе принуден да премести тренировъчната си база в Мексико, а футболистите от тима имат право да бъдат в Съединените щати само в деня на мача, след което веднага се отправят към Тихуана в Мексико, където са настанени по време на първенството. Част от официалните лица пък изобщо нямат право да влизат на американска територия.

Иран и Съединените щати, както знаем, бяха във военен конфликт, който все още, може би, е приключил. Има двете страни подписаха рамково споразумение за прекратяване на военните действия. Това дано да е така. Английският футболен национал Маркъс Рашфорд, който вкара и гол на световното първенство, остава решен да си осигури завръщане в Барселона, въпреки пристигането в испански отбор на неговия сънародник Антони Гордън от Нюкасъл. Манчестър Юнайтед иска възможно най-бързо да продаде Рашфорд това лято, но 28-годишният футболист е готов да чака каталунците до последните етапи на трансферния прозорец с надеждата, че Барселона ще намери начин да го върне за постоянно. Както ви казах, той отбеляза гол при победата на Англия над Хърватия с 4-2, което допълнително засили надеждите на Юнайтед, че пазарната му стойност може да се повиши. Въпреки че привлече интереси от други клубове, англичанинът е категоричен, че Барселона остава предпочитаната му дестинация. Народните представители в Норвегия се включиха в най-нашумерия футболен ритуал на световното първенство. Предполагам сте попадали на клипове, феновете на скандинавците имитират викингско гребане. Приканени от председателя на парламента Масуд Гарахани, депутатите прекъснаха заседанието си и направиха станалите доста популярни характерни движения в подкрепа на отбора, който в началото на тази седмица ще срещне Сенегал във втория си мач. В първия норвежците победиха с 4-1 тима на Ирак. Предполагам си спомняте онова пляскане, викингско пляскане на исландците по време на Европейското първенство през 2016 година, когато стана много популярно. Сега викингското гребане се смята като еволюция на това. Забавляват се хората, когато имат отбор на първенството.

0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: Продължаваме с информация за световното първенство по футбол с една различна гледна точка към Мондиала. Разказва нашият кореспондент в Съединените щати Елена Цанева.
2: 23-то световно първенство по футбол. Милиони пред телевизионните екрани, хиляди на стадионите. Високи цени, очаквани приходи от около 8,9 милиарда долара. И също тъй очаквано покачване на емисиите от въглероден диоксид вследствие големите придвижвания и увеличения транспорт. Прогнозите са за около 9 милиона тона въглероден диоксид. Казват, че това ще бъде най-неекологично чистото световно първенство. Преди 4 години на Световната купа в Катар президентът на FIFA Джани Инфантино присъства на всичките 64 мача. Почти няма никакъв проблем да го направи. Най-голямото разстояние между градовете, където се играят срещите тогава, е около 75 км. Сега обаче ситуацията е много по-различна. Вместо 32, отборите са 48. Срещите се играят в 16 града на територията на 3 държави в 4 часови зони, 11 от градовете са в САЩ, 3 в Мексико, 2 в Канада. 16-те стадиона, на които се провеждат срещите, са на разстояние около 4600 км един от друг. След като присъства на откриващия матч на турнира в Мексико Сити миналия четвъртък, Инфантино отлетя за Гуадалахара за срещата на Южна Корея и Чехия. На следващия ден той беше в Лос-Анджелес за матча на САЩ срещу Парагвай, преди да бъде в Сан-Франциско за срещата между Катар и Швейцария, а след това в Ванкувър, за да гледа Австралия и Турция. В неделя се наложи президентът на Международната федерация да пропусне срещите, защото в Майами имаше среща на върха на FIFA, на която присъстваха представители на 211-те членки на федерацията. Още същата вечер обаче Джани Инфантино се върна в Лос-Анджелес, за да бъде на първия матч на Иран срещу Нова Зеландия. Бившият футболист и сегашен ръководител на FIFA се опитва да гледа по два мача на ден. Маратон, за осъществяването на който Инфантино няма как да се справи без наличието на самолет. Чрез спонсорска сделка катарските авиолинии са предоставили частен самолет на Световната футболна организация, който преодолява разстоянията между САЩ, Мексико и Канада, но определено ядосва доста от привържениците на футбола, които коментират, че докато много от тях не могат да си позволят да отидат на стадионите заради високите цени на билетите, пътуването с частните самолети е запазено за високопоставени лица, сред които и Инфантино, като тези разходи се поемат от комитетите на домакините. Коментарите в социалните мрежи не спират. Дейвис Матюс, например, пише в Екс: Инфантино очевидно играе по два мача от световното първенство на ден и използва частен самолет, предоставен му от катарските авиолинии, като ценен елемент от спонсорската им сделка с FIFA, като пътните разходи са изцяло покрити от комитетите.

0: авторитета на домакините. Той се подиграва с всички. Както изглежда, Инфантино ще бъде рекордьор по пътуване в сравнение с другите участници в първенството, но и футболистите няма да скучаят на едно място. Според организаторите, отборът на Босна и Херцеговина ще има най-натоварения график по време на груповата фаза. Той трябва да пропътува 5000 км от Торонто до Лос-Анджелес и Сиатъл, а между мачовете трябва да се връща в тренировъчния си лагер в Солт-Лейк-Сити. Вследствие големите разстояния, Институтът за новите метеорологични условия определя това световно първенство като най-замърсяващото събитие досега, което ще генерира около 9 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид. На въздушния транспорт се падат около 7,7 милиона тона от тази оценка за въглерод, а това е 4 пъти повече от средното за световните първенства, проведени от 2010 до 2022 година. От Чикаго, Елена Цанева.
1: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболната емоция е тук.
2: Подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.

Плевски разпространиха една дълга и подробна информация, ще ви запозная с част от нея. Пишат следното. Професионален футболен клуб Левски информира своите акционери, партньори и привърженици, че до клуба е изпратено уведомление за цесия и покана за доброволно изпълнение от името на адвокат Стоян Баумайер, който претендира плащане на сума в размер на 5 милиона 72 хиляди 337,63 цента. Става въпрос за евро, разбира се. Според изложеното в получените документи, сумата проистича от исторически вземания, свързани с предходен период от финансирането на клуба, като същите са били прехвърлени на адвокат Баумайер от Нове АД Холдинг с договор за цесия от 20 март 2026 година. В самата покана клубът е приканен в 14-дневен срок да заплати посочената сума по банкова сметка с титуляр Баумайер. Прави впечатление, че уведомлението е отправено от предполагаемия нов кредитор вместо от досегашния кредитор, което не е в съответствие с приложимите законови разпоредби и позволява на клуба да поиска разяснение от отсрещната страна. Това пишат от футболен клуб Левски. И още. Вземанията, за които се претендира плащане, произхождат от Нове Холдинг, дружество публично свързано с Васил Бошков и попадащо в обхвата на международни санкционни режими. От друга страна, плащането се иска по банкова сметка с титуляр адвокат Стоян Баумайер, лице публично известно като адвокат на Васил Бошков и многократно представил се в медиите именно в това качество. Професионален футболен клуб Левски ще изпрати официални писма до Националната агенция за приходите, Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на външните работи и всички други компетентни институции с искане за проверка и становище относно приложимите правни и санкционни режими. Футболният клуб няма никакво намерение да плаща, да извършва плащания по тази претенция. В публикуваното от Левски се казва още. В този контекст професионалният футболен клуб Левски не може да подмине и публично известните обстоятелства от последните години. Васил Бошков е основен фактор клуба да изпадне в може би най-тежката финансова криза в своята история и поради тази причина многократно е заявявал, че няма да търси обратно средствата, предоставени на клуба чрез свързани с него структури. В публичното пространство беше ясно посочено, че тези задължения няма да бъдат опрощавани, но и че парите няма да бъдат поискани обратно от Левски. Това винаги било приемано както от привържениците, така и от ръководството като морално извинение към най-големия български футболен клуб за причинените щети. Тези думи до сега са от ръководството на футболен клуб Левски. По-рано днес в предаването Радио Точка, в интервю с колегата Васил Илия Вълков обаче, бизнесменът Васил Бошков обясни и си каза, че той си иска парите.

0: чухте с предаването на финала.
1: Следващата тема в предаването отново футбол, но свързана с Левски. Днес има развитие на един казус, който е актуален от години. Става въпрос за, накратко казано, следното. Бизнесменът Васил Бошков си поиска парите от Левски, които са над 5 милиона евро. В ранния следобед днес от професионален футболен клуб

0: на финала.
1: Продължаваме с лека атлетика и предстоящата Балканяда в Гърция, където ще има солидно българско участие. Подробностите ще научим от пратеника на Българското национално радио Светослав Табаков. Светло, добър вечер.
2: Добър вечер от Волос, Гърция, в централната част на страната, където, както каза и ти, утре и други ден е Балканядата. Да, с рекордно българско присъствие, 36 само състезателите, които ще представят нашата страна на Балканядата. Цялата делегация наброява 74 души, водена от президента на Федерацията по лека атлетика Георги Павлов. Тези, на които ще разчитаме най-много, разбира се, са звездата в дългия скока на дължина, Божидар Сарабоюков, също така Тихомир Иванов, който ще защитава българските цветове в скока на височина. Христо Илиев ще се впусне в битката за най-бърз мъж на Балканите на 100 метра, след като преди няколко дни постигна 10 секунди и 500 на друг турнир в Атина. Той е сред нашите надежди. Тези, които няма да видим от известните имена, са Габриел Петров. За нея се знаеше, че ще бъде на турнир в Германия в есен по същото време. Александра Начева ще остане да се подготвя в Пловдив, така че няма да я видим на старта в тройния скок при жените. Също така, но отпаднали са в последния момент и още две наши състезателки. Лиляна Георгиева, която се състезава на 1500-3000 метра, както и в седмобоя Вивиан Кръстев. След 8-часов преход с автобус нашите пристигнаха в този гръцки град Волос, където междувременно трябва да кажем, че има и симпозиум на лекари и това, което прибавено към спортистите от Балканите, прави доста населен този 80 000-ден гръцки град. Утре на стадиона, който е с капацитет от над 22 000 места, се очаква да има много публика, защото ще участва и техният любимец, местният любимец в именно в скока на дължина Мелтиади Стентогу. Той е много обичан тук лекоатлет с две олимпийски и с световна титла. Нашият Божидар Сарабоюков обаче ще се постарае да развали така настроението поне малко на местните почитатели на леката атлетика. И така, утре от сутринта започват състезанията в първата сесия само четирима наши състезатели. След обед е вече голямата кохорта от българи. Разбира се, в неделя това ще се повтори. И така разчитаме на успехи на българските лекоатлети на Балканиадата в Волос, Гърция, което ще следим за вас. За на финала Светослав Табаков. Са!

0: сте с предаването на финала.
1: Следват минути за волейбол и първо към Лигата на нациите при жените. В късния следобед днес българско време на турнира в Банкок в Тайланд българките загубиха от състава на Канада с 1-3 гейма. Това е трети матч от турнира в Банкок. В отделните геймове 25-17 за канадките в първата част, след това 25-23 за българките във втората, 25-23 за канадките отново в третия гейм и в последния 28-26 отново за канадките. Както виждате от резултатите в геймовете, изключая първия, нагледахме един много оспорван матч, в който видяхме едно лице на българският отбор, който би ни си искало да виждаме по-често. Не бе така вчера в матча с домакините, където отборът на Тайланд доминираше срещу нашите, макар че обективно българките са доста по-добре и физически, и тактически, и технически по-добре от тайландките, но лицето вчера не бе същото като днес. Още повече днес момичетата на Марчело Абонданца трябва много да съжаляват, защото те можеха да спечелят тази среща. След като спечелиха втория гейм, в третия водеха с 21-17 точки.

И тук се получи един срив. 5 поредни точки за канадските, 21 на 22 точки и загуба в този гейм. Имаха шансове българите и в следващата част, защото успяха да достигнат все пак и до геймбол при 26 на 25. Но както виждаме в този обновен български отбор, няма зрелостта на големите отбори. Допускат се елементарни грешки в ключови моменти, особено в края на геймовете, което показва, че този наш тим все още не е израсъл да бъде някакъв фактор в световния волейбол в момента. А реално погледнато и целта на нашия тим е да запази мястото си в Лигата на нациите. За момента от 18-те отбора българките са на 17-то място, като от 7 матча имат една победа и 3 точки. На последното място са доминиканките с без победа. От 6 матча нямат победа и само една точка. Последният отбор в крайното класиране ще изпадне от Лигата на нациите. Именно това е борбата на българките и тя все още не е загубена тази борба. В неделя в Тайланд отново е последната среща на нашите момичета срещу отбора на Украина. Украинките за сега имат 2 победи от 7 мача. След това предстои последен турнир, който е в Сърбия от 8 юли. Тогава първият съперник на българките са домакините, сръбкините, а след това са отборите на Чехия, Франция и Германия. Това са буквално съперници на нашите конкуренти за мястото в лигата. Тайланд е на 14-то място с една победа. Германия на 15-то с една победа също. В момента германките играят с белгийките. Французойките са на 16-то с една победа и, както ви казах, България на 17-то с една и Доминикана на 18-то с 0 победи до сега. Каузата все още не е загубена, ако нашите момичета продължават да играят наистина с този биткаджийски дух.

днес. Мариан Наков е следващото ново попълнение на Металург за новия сезон. 29-годишният диагонал пристига в Перник с силно участие с екипа на Пирин Разлог в последния сезон, като стана най-добър реализатор в първата фаза на предишния сезон и попадна в идеалния отбор на шампионата като най-добър диагонал. 194-сантиметровият левичар е играл още в Нефтохимик и в Сливнишки герой. Преди Наков Металург вече привлече тунизийския национал Хамза Хвайет, унгарския национал Кристоф Тот, както и централния блокировач от Черно море Томислав Русев. А треньорният има от Перник е италианецът Франческо Моло, който води и Б националния тим на България, така че предстои да наблюдаваме наистина какъв отбор ще направи Металург Перник и колко ще бъде конкурентен.

0: на финала.
1: В края на предаването информация и за Международния работнически и спортен фестивал в курорта Албена. За днешния ден разказва Теодор Черешев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Най-наситения ден на финали, състезания естествено на шампиони. Ето ги и тях във волейбола при мъжете в фактическия финал в групата след много оспорвана игра. Кристерн Варна победи Индет Мексико с 3 на 2 гейма. В плажния волейбол финалите при жените Спорт и здраве Русе, Спорт и здраве Кърджали 2 на 1, също много оспорван матч, въпреки доста силния вятър, който беше на плажа в Албена. При мъжете АЕЦ Козлодуй, Спорт и здраве Кърджали 2 на 0.

0: правила гейма. В стритбол финалите при жените АЕЦ Козлодуй победи Спорт и Здраве Бургас с 5-3, а при мъжете община Сливен се наложи срещу Спорт и Здраве Кърджали с 8-6 точки. В дартса при мъжете шампиони са състезателите от ТЕЦ Марица Исток 2, в плажния тенис при жените Алианс Лизинг България, при мъжете Спорт и Здраве Кърджали, в петанка и при жените и при мъжете отборите на АЕЦ Козлодуй. В спортната табла при жените най-точни късметлийки бяха състезателките на АЕЦ Козлодуй, първи отбор, а при мъжете Спорт и Здраве Стара Загора. Тенис жени община Сливен, а при тениса на маса отборно при жените Спорт и Здраве Кърджали без загуба, а при мъжете също без загубен матч Хидравлик Казанлък. В шахмата при мъжете отборно АЕЦ Козлодуй, индивидуално Георги Игнатов също от АЕЦ Козлодуй, и в лекоатлетическата щафета бързи заедно смесени отбори ТЕЦ Марица Исток 2. В рамките на фестивала имаше заседание на Балканската асоциация за работнически спорт и президентката на нашата федерация работническа Десислава Ягодин бе избрана за нейн вице-президент. Тази асоциация, между другото, беше създадена точно тук в Албена през 2004 година и нейн пръв председател бе Костадин Пързулов, който дълги години я ръководеше. И една информация за българските туристи, които смятат да посетят Албена, трябва да им кажа, че тук никъде няма написана цена в лева. Всички цени са в евро, въпреки законовото изискване, че до август трябва да се посочва.
1: Тео, има ли хора на плажовете, защото това ми е любопитно, непрекъснато има такива снимки в видеа в...
0: Има вече, просто сме в началото на сезона, но наистина има хора по плав. Хотелите все още не са пълни, разбира се, но хора има сега. Може би се дължи на работническия фестивал, тук близо 1000 души пристигнаха, но пък има си хора на плажа, морето е доста студено, разбира се. Но, нали ти казвам, това беше днеска най-интересното. Разговарях с една от жените, която обслужва един от атракционите. Виждам цена 15 евро. Питам, бе, защо нямат? Питам, защото вече сме в евро. Викам, добре, както сте в евро.
1: Цел, благодаря ти за тази любопитна информация. Аз завършвам предаването с един резултат. Днес в първата си контрола футболистите на Левски победиха академик Свищов. Това е в Правец с 4-0. Голове на Око Флек за втората минута, Давид Кусов в третата, Бораза в 38-ма и в 69-та на Хуан Перея. Левски ще има още проверки срещу Етари Боте Враца, а последната ще бъде на 30 юни на стадион Георги Аспарухов. И вече на 7 юли първи официален матч на сините е в Босния и Херцеговина срещу борец от Баня Лука, квалификация за Шампионската лига. С тази информация завършваме днешното предаване. Уважаеми слушатели, екипът ни в студиото ви пожелава приятна и спокойна вечер.
2: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Виена,
5: Будапеща,
4: Залцбург,
5: Мюнхен,
4: Прага.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventer.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Horizont.
1: часа, новини. В студиото е Ивайло Василев. Пожарът, който избухна по-рано днес в магазин за хранителни стоки в курортния комплекс Слънчев бряг и засегна още два съседни търговски обекта, е потушен. На място остават дежурни противопожарни екипи, каза директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Бургас, старши комисар Николай Николаев. Огънят е тръгнал от отпадъци, струпани до задния вход на магазин за хранителни стоки, като впоследствие обхванал високо дърво. Той е паднал върху покрива на магазина, подпалил го е, след което огънят се разпростря и към съседни търговски помещения, обект за бързо хранене и Change Bureau. Предстои да бъде извършен оглед за уточняване на размера на щетите и изясняване на причините за инцидента. Тежко остава състоянието на двете деца, прияти в Пирогов след тежки инцидент с автомобил в Горна Оряховица, съобщиха от лечебното заведение. Едното от тях е оперирано от екип травматолози. Пациентите на 12 и 15 години са с политравма, настанени са в детската реанимация на университетската болница. Припомням, че снощи петима непълнолетни пострадаха при катастрофата, при която 15 годишен се блъсна последователно в автомобили, кож за смет и бетонен стълб в Горна Оряховица. Черпан откриват тази вечер петото издание на Международния фестивал на лавандулата. В началото на програмата е празнично шествие, а до неделя е предвидена богата програма на 4 фестивални места в общината. Подробности от Иван Славов.
2: С празнично шествие откриват Международния фестивал на лавандулата в града на Яворов, а на площад Съединение вече е разположен лавандуловият базар на занаятите, фермерите и изкуствата, който предлага ръчно изработени изделия, натурална козметика, местни продукти и произведения на творци от цялата страна. Освен в града, фестивала се разпростира и в близките села Средноградище и Рубките, както и в лавандуловото поле Трендафилов, разказа Таня Георгиева от община Черпан.
3: Участници на 6 страни. Еквадор, Перу, Индия, Китай, Виетнам и Армения. В село Рубките ще имаме хамак парк за разхлаждане с специално направена за фестивала лавандулова бира. По изгрев и по залез ще има полет с мото Делта Планер и възможност за заснемане от на нашите лавандулови жизни поля.

0: Първата фестивална вечер ще завърши с впечатляващ концерт на симфонията Видин със специалното участие на Орлин Горанов, Маргарита Хранова и талантливите деца на Черпан. За новините Иван Славов.
1: Тази вечер в Димитровград започва 14-то издание на Международния фолклорен фестивал «Станците на дедите ни». Той ще продължи до 21 юни включително, а част от програмата е и панаир на занаятите. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Фолклорни клубове от цялата страна ще представят танци от различни етнографски области. Концертите и трите вечери са от 19 часа на Централния площад България. Тази вечер програмата откриват домакините от ансамбъл «Звездица», съобщи ръководителят му Антония Иванова.
3: 16 танцови произведения, много от които са на изтъкнатия български хореограф Димитър Дойчинов. Целият фестивал е създаден в негова памет.
2: Утре от 19.30 гостува ансамбъл «Седенчица Пловдив», носител на наградата ТОП 10 на българския фолклор за 2023 година. Половин час по-рано на сцената ще е камерният състав на ансамбъл «Звездица». На 21 юни от 19.30 хороводни клубове от района и страната ще представят хора от всички етнографски области, при което може да се включи и публиката.
3: Посланието на фестивала да бъдем заедно с танците на дедите ни. Корена е вътре в нас и затова като чуят музика им трепва сърцето. Ние ще представяме хубава музика, качествени танцови произведения и, разбира се, за душата български хора. От това по-хубаво няма.
2: И в трите фестивални вечери в таз годишния панаир на занаятчиите творбите си ще представят майстори от областта и страната. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че време не е ограничено движението по автомагистрала Хемус в тунел Топли дол в посока София. Колите се движат само в изпреварващата лента заради аварирал камион в активната. Движението се регулира от Пътна полиция. И Иван Василев за времето.
4: През нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Планините през утрешния ден ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Музикална шарения. Живата история на музикалната ни традиция.
2: Здравейте, драги слушатели, това е Музикална шарения, аз съм Юлия Гаддарова. В надпяване този месец за вашите гласове се борят именити и любими изпълнители, затова освен техните песни, днес в предаването ще ви срещнем и с една от тези прекрасни дами. Само след песен време очаквайте разговора ни с Василка Дамянова.

0: прозвуча прекрасното изпълнение на Василка Дамянова, представителка на Северняшката фолклорна област, оригинално по стил и присъствие изпълнителка. Дългогодишен солист е тя на хор Мистерия на българските гласове. За мен е огромно удоволствие да кажа добре дошла на Василка Дамянова в нашото студио. Ние ще си говорим на ти, защото за мен е щастие, че работя в редакция Народна музика, където такива големи личности като нея често ни посещават. За мен тя е приятел. Здравей, добре дошла.
1: Много ти благодаря. Радвам се, че такива млади хора като теб се сещат за нас по-старите певици и наследявате и уважавате фолклора, което прави чест. Слава Богу.
0: Твоята музика е много в нашия фонд. Песните са изключително колоритни, различни. Това си е твоята душа. И всеки път, когато идваш, ни разказваш много интересни неща и аз се надявам, че сега, като ги разкажем и на нашите слушатели, ще бъде интересно за тях.
1: В този контекст искам да кажа, че Севернашката песен някак си още като че ли не е достатъчно изучена. И аз
0: има като представител

0: родител от тази област съм се стремяла да докажа, че наистина има много хубави песни. Наистина нямаме такива хайдушки песни, тежки песни, нали, повече за любов, за жътва. Такъв е региона, полята, нали, житото се люле, люле, цялото поле, като го погледнеш, ще ти пълни душата.
1: Е друг.
0: Да.
1: Живот е бил друг за това.
0: И за това са така труда на хората. Даже моята баба, Рашка, на татко майка ми, която не я помня, но моята майка казва, като се ожених, и тя вика една висока женичка, слаба. Обаче вика на другия ден, като станах, тя помела кошарата и пее, вика, пее като гайда. И то съм го запомнила и ми направи впечатление. Пее като гайда, виж какво хубаво сравнение.
1: Много хубаво, наистина.
0: Значи е била сопран.
1: Да, вероятно да.
0: И съжалявам, че не съм наследила от нея песен, но пък явно по някакъв начин носа нейния ген. Впоследствие батишката музика, в която баща ми беше, не че ми е баща, но той беше много добър трапетист, четеше ноти. Дико Илиев лично е идвал в село и даже в нашата къщичка и е преподавал. Много беше жива културата на селото ни. Живееха словаци в моето село и те допринесаха за развитието на културата на селото. Градинарство, кулинарство и разкошни сватби. Аз си спомням, нали, впечатлявало ме техните фусти, като играят. И понеже татко, нали, е там, и аз съм вървил след оркестъра. И това за мен е било един театър. И това ме е зареждало дете и репетициите вкъщи. Всичко това е допринасяло развитието на слуха, може би.
1: Разбира се.
0: И може би шанса.
1: А спомняш ли си коя беше първата песен, която изпях като
0: дете? Първата песен ми е Ганчице Легано в обработка на Емил Колев. Той ми направи първите песни.
1: А това е вече когато си в
0: радиото? В радиото, когато постъпих. Да, да, да. А постъпването ми беше в 71-а година, 18 февруари, в ансамбъла за народни песни към Българското радио. Целият ми живот е свързан с песента. Започнах в концертна дирекция. Пътувах с групата на Каню Бедров. Оттам се прехвърлих в тракийски ансамбъл на Съюза на тракийско-културно-просветно дружество, оглавяван от Ламби Данаилов, един разкошен човек. Това са ми най-хубавите години.
1: И все големи хора.
0: Да, голям човек, голям характер, добър човек. Тогава сформирахме едно трио Ралица, Елка и Августина Данаилова. Пътувахме винаги с него. Ходихме. Къде ли не в Родопите сме ходили. И това ми е много мил спомен. Това са ми най-хубавите години. Ожених се, родих две дечица и продължих в ансамбъла на радиото.
1: А как ставаше да те приемат в ансамбъла? Трудно ли беше тогава?
0: Понеже аз от малка пея не изпитвах притеснение на... Е, не може без притеснение, защото...
1: Без тръпка е...
0: Да,
1: не е добре.
0: Когато се явих, много певици имаше за прослушване и комисия от 12 човека. Цинцърска беше и Коста Колев, и Добри Добрев, Кюрчийски, целият радиосъстав, оркестъра и певиците. И Кюрчийски стана... Хайде, вика, запей бавна песен. И аз... Разболела се генаху. От селото ми е песен. И всички ме одобриха. И след една седмица, тогава беше по почтата, нали, получавам да се явя. Години наред, много години съм бях в радиото. След това... 90-та година беше, след като печелихме грами, който прави честно на нашия състав, че във връзка с фолклора ние бяхме първите, които защитихме България.
1: Така е, вие сте едни от малкото, които имат грами, да. Всъщност. Български изпълнители.
0: Бяхме много, много, много известни. Много, много пеене сме дали.
1: Сигурна съм. А как се работеше в хора? Трудно ли беше с нотите?
0: Ами не бих казала, защото
1: колегите, композиторите.
0: По времето на Кюрчийски той винаги се е съобразявал. Ако нещо не ни е удобно, нали? Ние като погледнахме партитурите, му е много трудно ни се видя. Обаче като запяхме, не. Голям талант. Изключителен талант, изключителен човек. Много хубави спомени храня за
1: той
0: този

0: е най-така близкия на сърцето композитор, радиото, с който да. Си работила.
1: И Цинцарска, и хората, които работих в редакция Народна музика. Винаги Юлия Цанкова, Тони Гърдева, много, много са ме канили. Денчето Воздовска, Илчето,
0: да,
1: Димитрова.
0: Да, Димитрова още е при нас.
1: И с Георги Генов съм работила също. Много скромен, изключителен човек. И с него бяхме в Германия, наживо записаха наш концерт и тогава триото беше в силата си. И седнала ми е Марика Джан. И така, много хубав записа. Много хубав записа.
0: Аз сега предлагам тук на това място точно, понеже става въпрос за триото, да чуем ваша песен. Мари Тодоров.

0: Аз съм Юлия Гадрова, наш гост днес е Василка Дамянова. Говорим си много интересни и лични неща, защото това са твоите преживявания, твоите усещания за времето, когато си започнала в радиото и най-вече в хора. Чухме триото Зорница. Как решихте да направите трио? Как така пък се събрахте?
1: Спомням се, че имаше някакъв фестивал в Благоевград и Каленчето се събра с Стефан Кънев и това допринесе за обработките, на което ни улесни. Повечето ни песни от триото са на Стефан Кънев, да. Стефан Драгнев, Дой не е не лъбила мърква на негова песен. И много песни.
0: Как ти беше по-емоционално, с хора или с триото?
1: С триото някак си по-голяма свобода, нали, разработките задължават да се съобрази за спятостта до колегата си. Много неща се изискват за една спятост на един хор и много време. Първо Руска и Калинка направиха дует за този фестивал. Калинка Кайде казала на Руска, бе, коя колежка да привлечем и да направим и трио, нали, по примера на трио Българк. Uh-huh. Много ни харесваха Янка Стоянка Бонева и Ева Георгиева. И решихме да направим и не сгрешихме. Направихме така песни и печелихме награда, uh-huh, от фестивала. И така започнахме. И в Америка много бяхме известни. Много. Си спомням в Сиатъл. Слизаме от самолета и ансамбъл Китка, които наследиха нашите песни. Ние много сме допринесли. В целия свят има състави, които запяха нашите песни.
0: Да, по ваш пример.
1: И носят, виж какви имена, Седянка, Кава, да, Вечеринка. Китка ни е фен. И ние слизаме от самолета и ни посрещат с песни на трио Зърница. Няма да го забравя този спомен. Много мило беше.
0: Това е страхотно изживяване, да. Ти днес си в чудесна форма певческа. Това се дължи на работата, начина на работа, на някакви други тайни
1: рецепти. Ами сега даже съм по-добре в гласова форма, защото съм спокойна. Няма го... То тогава като стрес, нали, пътуваш директно на сцена. И аз спала дня не дояв. Има си своите проблемни неща, но винаги сме се стремяли да се представяме достойно.
0: Как се разбирахте? Как успявахте да смелите брашното?
1: Ами, моят характер, аз смея да твърда, че съм по-въздържана, по-търпелива. Винаги съм се стремяла да уважавам колегите си. И съм се съобразявала. Нали, имаше така едно, звездите, които в ансамбъла. Някак си тази дума на мен не ми допада, защото всички, които отидахме в този състав, сме се явили на изпит. Всички достойно са се представили и като солисти. Но въпрос не само таланта, въпрос е на характер да пробиеш.
0: Да.
1: И може би характера ми не е бил достатъчно напорист така, но не, няма значение. Пак се наложи.
0: Разбира се, аз мисля, че ти си достатъчно.
1: Да, с много
0: труди
1: и много съм обикалила по селата, издирвала съм. Може да са елементарни песни, но са дословно, както съм ги научила от бабите. И се радвам, че и редакцията така ги одобри и така съм ги записала.
0: Да, ти имаш страхотен набор от песни.
1: И това за моя край е много ценно.

0: дословно, както съм ги научила бабите. И се радвам, че и редакцията така ги одобри и така съм ги записала.
1: Да, ти имаш страхотен набор от песни в
0: фонда. И това за моя край е много ценно. И много ще се радвам след мен. И вече това лято много приятно ми беше. В оркестрова обработка Ганче Цирегада. И много хубаво.
1: А това беше първата песен, която си записала.
0: На Нова година слушам македонски певец с Володя Стоянов. Бяха... Нали, през цялата нощ имаше фолклорна музика на втори на българска телевизия, втори канал. И аз като пускам и ми стана много приятно. Тази песента е от Луковит на 30 км от Плевен. И историята на тази песен е наследена от баба Райна Йоцова, която е една от най-първите северняшки певици. И като постъпих в радиото, нали, тези двама братя, Делбо Делили, Ганче Цилегано, Залибила Коца и така нататък. И вече като започнах да правя записи, явно редакцията е одобрила моя глас, защото и песните нали, почнаха да се пускат. И тогава Йовчо Карайбанов беше в редакцията и оформяше текстовете. И той много ме уважаваше. Много хубаво чувство храня към този човек. Извикам в редакцията. Искаш ли, вика, да ти възложим редакцията да изпееш на баба Райна песни? Момиче Дилбер Девойче, Рада Пере на реката, Рано Марии Каранила, Илия Фидамбо Илия, пет песни, и аз ги запях и се наложиха.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да спортувам.

0: но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на моите концерти с България в сърцето. Заедно с ангелогласни певци, с талантливи танцьори и музиканти ви очакваме на 22 юни в Летен театър Стара Загора от 20 часа. На 25 юни ще бъдем в Летен театър Кайлъка Плевен. На 29 юни ще пеем в Летен театър Бунарджика Пловдив. А на 14 октомври ще ви очакваме в зала 1 на НДК. Заповядайте да запеем нашите песни, които пазят българския дух, с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Музикална шарения.
4: Василка Дамянова е наш гост днес. Понеже споменахме няколко пъти мистерията вече. Да, да, говорихме за радиото, за мистерията сега. Тя е един огромен период в твоя живот.
5: Най-емоционалните,
4: най-професионално изпъстрените.
5: Радиото завалих, нали, Янка Рубкина и Павлина Горчева, Севдалина Славова, Ева Георгиева, Стефка Саботинова. Нали, все певици наложили са в фолклора и тайничко съм се учила от тях. Като изпълнение, като държане. Така се случи, 90-та година трябваше да заминем за Индия. И за да заминем на това турне се сформира група, по-малка група. Нали, Олга, Калинка Вълчева, Трилото Зорница, Надето Хвойнева, Радка Лексова беше и заминахме и се представихме, а беше много интересно това турне като преживяване. И си спомням по времето на 9 септември така, с еднакво облечени дрехи, оркестър, с тромпети, голям оркестър, може би 50 момчета бяха, боси. Много хубаво преживяване, боси бяхме на сцената. Не мога да изброя престижните зали и катедрали, в които сме пяли. Много са в целия цял свят. Но усещането, пеенето в катедрала е невероятно. Чувствахме се уморени, но тази умора е сладка, защото те зарежда. Аз изпомням първите турнета в Америка. Не мога да се сета името на залата, но 6000 публика, кога аз в България съм видяла такова нещо. И сълзите ми така текат, искам да се овладея, но не мога. Вълнува спомен. После се калих, свикнах, защото 9 пъти след това бяхме. Така, имахме шанс да представим България и достойно. И с Грами го доказахме.
4: Така е, наистина.
5: До мене беше и Надето Хвойнева, към която храня голяма, голямо уважение като човек първо. Ако се случи нещо да извършим, само се стискаме ръката и се оправяме.
4: Така.
5: Винаги сме се справили.
4: Без напрежение, без излишни.
5: Е, което показва, че сме отговорни, че сме музикални.
4: Най-вече сте се усетили, да, и сте се спели много добре.
5: С нас много са пътували Даниел и Милен, които са ревностни обожатели на фолклор и го доказаха с техните предавания. Благодаря и за филмите, които са ни правили, и солови филми са ни направили на всички от по-старите певици. И благодаря и да продължават същи.
4: Редно е, редно е, да, защото така,
5: да, да се насладява и да се уважава фолклор и хората, които са дали частица, макар, но са дали.
4: Да. Коя песен от репертуара на мистерията при изработването ти е била най-на сърце, най-вълнуваща, най-впечатляваща?
5: Когато постъпих в радиосъстава, преди малко казах това по времето на Чурчийски, и нищо не е случайно в живота. Точно тогава учиха Калиманко Денко Мари.
4: Вероятна песен.
5: Учиха за нова българска музика тогава. Много пъти сме участвали и много песни сме оставили след себе си. С уважение към всички композитори, които допринесаха за фолклора. И си спомням, и аз като чух, нали, хубавото беше на Кюрчийски това, че той си е даденост. Той свиръкаше.

0: нали, с ръката и някак си въздействаше да даваш всичко от себе си. Като запяха трите гласа, аз се разревах. Обаче бързо се справях и си спомням, че тогава, а точно за концерта, Янка беше минала катастрофата и прави чест, че намери сили да...
1: То може би за това толкова емоционално звучи това изпълнение.
0: Невероятно се представих. Да. Много. Това ми е много, много, много мило спомен.
1: Какво те доведе всъщност до този момент? Какво те крепеше през цялото това време? Да успяваш, да искаш да правиш точно това? Защото със сигурност е имало и трудни моменти.
0: Проблемен е живота по принцип, но човек, когато е здрав, винаги намери сили да се прибори с всякаква ситуация. И аз затова винаги съм си пожелавала да има здраве на деца, на семейство и на всички хора. Има ли здраве, няма страшно. Моята майка така казваше. Има ли здраве и те с ръчички могат да пипат и да работят, няма страшно, Васки. И така съм се наследила от мама много неща, защото тя така казваше. Васки, ела би, майко, ела да те науча как се купае, как... Аз, майко, с такива неща няма да се занимавам.
1: Няма да ми трябва.
0: Да. И тя казва, Васки, живота върти всякак, майко. И тези думи като почина, и за съжаление и брат ми почина, скъпите ми хора ги няма, но както и да е. Живея с хубавите спомени, и като започна да се занимавам с градинката, да купая, и някой път ми е трудно, и викам, майко, живота върти всякак. И така, мъдра женичка.
1: Да.
0: И беше много трудолюбива и хубава. Много красива майка има.
1: Да.
0: И много така, от нея съм се научила, че човек труди ли са, здрав ли е, няма страшно. И винаги така и децата съм си възпитала на честност, на труд и се радвам, че и внучките ми, три внучки имам и те са така борбени, трудолюбиви.
1: А ние сега няма да чуем Калиман Коденко, но ще чуем едно друго изпълнение на Мистерия на българските гласове. Северняшка песен се казва. Там си солистка и мисля, че ще те изненадаме, защото
0: Много, скоро не си я чувала.
1: Ами ето сега и ти ще си я чуеш и нашите слушатели.
0: Благодаря ти, си положила труд да ме трогнеш.
1: Няма за какво, то просто от сърце. Нека да чуем сега Северняшка песен. Солистка е Василка Дамянова, съпровожда и така да кажа хор Мистерията на българските гласове.

0: Василка Дамянова е наш гост. Какво си пожелаваш?
1: На себе си, на семейството ми, на колежките ми, с които съм работила, на всички хора, които уважават българския фолклор и не само. Здраве, здраве и пак здраве. И да бъдем по-добри, дай Боже, за да вървим напред.
0: Пожелаваме ти ние да си здрава, да си се такава позитивна, усмихната, прекрасна и често да се виждаме, да
1: дай
0: си
1: Боже,
0: говорим за музика.
1: Благодаря ти от сърце.
0: Благодаря ти много, че беше наш гост. Ние сега ще продължим, разбира се, с музика. Една песен, изключително любима моя. Това е едно изпълнение на ансамбъл за народни песни на Българското национално радио. Люлка се люля.

0: Останете с нас, драги слушатели, предстои да чуете песенната ни селекция в надпяване. Приятни минути!
1: Надпяване! През месец юни в надпяване отдаваме чест на майсторите на народната музика. В този случай на ваятелите на народната песен.
0: Първото ни ново предложение идва от север. С него тръгваме на разхождение.

0: Котка из България в компанията на едни от най-емблематичните български гласове. Василка Дамянова е родом от Горна Митрополия. Тя е изпълнител към концертна дирекция и солистка на ансамбъла при Тракийското дружество в София в годините преди да стане част от ансамбъла за народни песни на българското радио, чието хор по-късно става известен като мистерията на българските гласове. Част е и от Трио Зорница, заедно с Калинка Сгурова и Руска Недялкова. Оставила е много песни от Северняшката фолклорна област в фонотеката на Българското национално радио, превърнали се в любими на слушателите. Точно такава е и тази, която ви предлагаме да чуете в нейно изпълнение – Илия Фидан Боилия.
1: Номер едно.

На 25 септември 1945 година в село Дебел, Бургаско, е родена една огнена дама. Странджанка, от комитски род, с несравнимо присъствие и нестихваща енергия. Сигурно вече се досещате, че това е Калинка Сгурова. За голямата сцена я открива странджанският певец Сава Попсалов, а професионалният ѝ път като певица започва от хора на ансамбъл Пирин. През 70-те години житейският ѝ път я отвежда в ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, известен по-късно като мистерията на българските гласове. Не е и мит това, че през дългата си творческа кариера Калинка Сгурова реализира над 300 песни от Странджа.

0: Родена в село Сърнец, Тервелско, Калинка Вълчева започва кариерата си като певица в ансамбъла за народни песни и танци в град Тервел. По-късно става солистка в ансамбъла за народни песни към Българското национално радио, а в продължение на 23 години е солистка на хор Мистерия на българските гласове. Има записи на повече от 150 добруджански песни за фонда на Българското национално радио и в продължение на 15 години живее в Ковън 3, Англия, омъжена за англичанина Мартин Дженкинс, който е музикален продуцент и изпълнител, а заедно с него и други британски фолклорни музиканти популяризира добруджанската народна песен по света. Да чуем сега Калинка Вълчева и Калино Малино.
1: Номер

0: Кадифен Алто в глас, носещ пирински дъх и песента на Бюлбюла, иначе казано на Славия, както пее в една от най-популярните си песни. Да, скъпи слушатели, отгатнахте, говоря за певицата Стоянка Бонева. Родена е в Петричкото село Марикостиново, нейният път също минава през ансамбъла за народни песни на радиото, но като че най-ярко разпознаваема е като алта на триото с главнота – трио Българка. Янка Рубкина, Ева Георгиева и Стоянка Бонева. Трио Българка се превръща в една от еталонните камерни формации с разпознаваема звучност и собствен репертуар. Нашето четвърто предложение е песента Стоянке Бела Гугутке.
1: Номер 4.

0: Като засвири родопската гайда, едно топче в стомаха се отприщва и ти казва: «Запей си своята песен». Затова и песните на Великата Валя Балканска са съпровождани винаги от гайда, а магията идва от Родопа планина. Широко скроена и лирична. Валя Балканска е родена в Лъкът, махала на село Арда Смолянско. През 1977 година нейна песен излетя с станциите Voyager 1 и Voyager 2 в междузвездните пространства. Жената тръгнала от родопската махала с 7 къщи и стигнала до космоса с песента «Излел е Делю Хайдутин, обича земеделието» и казва, че каквото посееш у хората, това ще пожънеш. Да чуем сега нейната песен «Видим да се вдим» като пето наше предложение.
1: Номер 5.

0: Следващият емблематичен глас, който ще чуете, е на именитата Радка Алексова. Тя е родена в село Студена, Пернишко, дълги години пее в състава на ансамбъл Граово в Перник, където и се среща с композитора Боян Нанков. От 1970 година Радка Алексова е солистка на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, впоследствие наречен хор «Мистерията на българските гласове». Записва едни от най-оригиналните граовски песни, които днес са еталон за стил и майсторско изпълнение. През 1983 година получава голямата награда от конкурса «Приз Братислава» за песента «Запали се Янина планина», а изпълненията «Безродна невеста», «Майкия Яна ситно дребно плела» и «Трънки Тодорки» са едни от ярките бисери в короната на нейното песенно богатство. Нашето шесто изпълнение е песента «Запали се Янина планина».
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вод до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Драган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. България няма да допусне да бъдат наложени европейски санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е един от основателите и съсобствениците на Лукойл. Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел. Радев е готов да наложи вето на 21-я пакет от санкции спрямо Русия, ако Алекперов и патриарх Кирил не бъдат изключени.

0: причинил санкциите.
1: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
0: В Народното събрание опозицията разкритикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Даниел Митов от ГЕРБ.
2: Какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако Московският патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
0: Божидар Божанов от Демократична България.
3: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
0: Николай Денков от Продължаваме промяната.
4: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия.
0: Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. От Прогресивна България и ДПС запазиха мълчание по въпроса, от Брюксел министър-председателят окачестви критиките като ненужни вълнения. Близо 1 милиард евро ще получи България до края на юли по четвъртия транш от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов.
5: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
0: Също така Европейската комисия за сега няма да спира парите заради трите неизпълнени реформи. Те са в сферите на културата, ВИК сектора и градския транспорт. Последващото пето плащане България може да разчита на 1 млрд. 700 млн. евро. 12 заповеди за събаряне на къщи в местността Баба Алино са издадени днес, каза кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че всяка седмица общината ще издава по 12 подобни акта, които имат двуседмичен срок за обжалване. Ако след това собственикът не премахне сградите, ще го направи общината, увери Благомир Коцев и призова институциите да работят в синхрон.
6: Има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РНСК, свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжения, които са в компетенцията на РНСК. Призовавам Община Варна заедно с РНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да премахнат незаконните съоръжения.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки че има издадена забрана. По думите му, строежът е започнал в края на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, без да отговаря на законовите норми. Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата. По думите на министъра, директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч е подал оставка. Според него причината е незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус, констатирано още през 2021 година.
7: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ. И те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път. Забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство, временният път, който е платен след това за 14 милиона евро. И тези хора започват да се разбягват. Това е истината.
0: Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет, на заместник ректора професор Невена Милева и на бизнесмен от Смолян. Според държавното обвинение, схемата е действала от октомври 2024 година до февруари тази година, като чрез фиктивни договори са наемани хора предимно за строителни и ремонтни дейности, както в Пловдивския университет, така и в почивната му база на Пампорово. Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър Батенберг в столицата заради драстичното увеличение на застраховката гражданска отговорност. Те поискаха възможност за разсрочено плащане и сезонна застраховка. Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени два дипломатически автомобила. Новината е отразена от повечето медии в Скопие. Израел и Хизбола обявиха примирие бройни часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Кубинският парламент единодушно гласува безпрецедентни реформи, с които на практика слага край на социалистическата икономика, въведена след революцията от 1959 година начело с Фидел Кастро. Приетият пакет от 176 мерки ще доведе до приватизиране на голяма част от държавно регулираните предприятия. Рете на спортните новини представя ги Борислав Нинов. Добър вечер!
8: Добър вечер! Волейболистките от националния отбор на България загубиха от тима на Канада с 1-3 гейма. Третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Българките имат само една победа и 6 поражения, като се намират на 17-то място в класирането. Последният мач на отбора ни в турнира е в неделя срещу Украина. Бившият собственик на футболния Левски, Васил Бошков, претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство да му плати. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на сините. От Левски предупреждават за опасност от заобикаляне на международните санкции и ще поискат българските институции да направят проверка и становище на искането на Нове АД Холдинг. По този повод в интервю пред Българското национално радио Васил Бошков каза: като ги слушам какво правят, сигурно сега ще си поискам всичките видове задължения за около 10 милиона евро, защото не заслужават нищо. А в контролна среща в Правец Левски победи Академик Свищов с 4-0. Унгарският клуб Дебрецен привлече вратаря Пламен Андреев с договор за 3 години. Младежкият национал пристига с трансфер от нидерландския Фейенорд. Една среща предстои до края на деня от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. В матч от втория кръг на четвърта група в Сиатъл от 22 часа съперници са Съединените щати и Австралия. След полунощ са мачовете от 1 часа Шотландия, Марокко от трета група, от 3 часа и 30 минути Бразилия, Хаити също от трета група и от 6 часа Турция, Парагвай от четвърта група. Димитър Кузманов се класира за полуфиналите на тенис турнира в Самобор, Хърватия, след успех с 5-7, 6-1 и 7-6 на словака Йозеф Ковалик. Елизара Янева бе включена в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като ще се присъедини в пресявките в Лондон към Виктория Томова.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
9: Добър вечер! Към този час температурите

0: В страната са от 20 градуса в Търговище и Тетевен до 28 градуса в Лом и от 2 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, по-ниски ще са по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, а температурата на морската вода е 21 градуса по северното, 23 градуса по южното крайбрежие. В планините утре времето ще е предимно слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София. По-рано то беше временно ограничено заради аварирал камион. В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Време е за ритъмът на земята, скъпи слушатели. Предаването, в което си говорим за музиката на народите по света, и тази вечер отиваме във Франция. Съвсем накратко ще ви разкажа за френския шансон, защото много от изпълненията, които ще прозвучат, са попили от този жанр. Самата дума шансон означава песен. Френският шансон поставя в центъра текстът и посланието. Той се ражда по малките парижки улички, кабаретата и концертните зали, но постепенно се превръща в символ на френската култура. А сред най-големите имена на френския шансон са Едит Пиаф, Шарл Азнавур, Жорж Брасенс и още много други. Нестандартно е заглавието на първата група, чиято музика ще слушаме. Тя се казва Базар и представя разнообразия си френски шансон на сцени в цяла Франция и Европа. Родена в парижското метро, групата бързо се отличи благодарение на жизнената си енергия. В основата на група Базар лежи акустичния звук, но музикантите умело го смесват с електронна музика и това е посоката, в която се развиват. И тъй като те не се ограничават до тук, смело експериментират и с джаз, и с сол, а парчето, което сме ви подбрали за начало, е с аромат на кубински сон и аржентинско танго. В превод, неговото заглавие е Слънце в бурята. А ви останете с звукорежисьора Георги Чунчуков и с мен Стиляна Алексиева в минутите до 22 часа.

Следва едно динамично музикално дуо, съставено от Ориен Лакай и Жерем Букри, чието произход и талант се съчетават, за да създадат завладяващ звук. Лакай е израснала в музикално семейство в Реюнион и това обяснява раното и дебютиране на сцена още от 13 годишна възраст. Освен че проявява голямо вокално майсторство, Лакай свири на укулеле и перкусии. От друга страна, Букри произхожда от семейство, в което поетичното френско пеене е на почет. Неговият стил съчетава влияние от Северна и Западна Африка, Индийския океан и Карибите, а това се отразява и в звука на неговата китара. Нека ви представя тяхното парче «Нонаме».

ще прозвучи и колаборация между израсналия в Бретан певец Матже и саксофониста Ален Дебиоса от известната джаз фюжън група Сиксън. Музиката на Матже съчетава френски шансон, хип-хоп и афро-латино влияния. Той черпи вдъхновение от колумбийската кумбия, бразилското форо и африканския сукус и от още много други жанрове, разбира се. Матже и Ален ще усмихнат вечерта с колумбийската кумбия фане.

група Аламбик завладява ефира, известна с това, че смесва френски шансон с латино и карибски влияния. Знаете, че в повечето групи състават често семени. Е, при Аламбик той се запазва такъв какъвто е от създаването на групата, а вокалистът Мигел Шарлот Ю пише текстове, които съчетават

хумор, ирония и социални теми. Песента им със заглавие Боса прави препратка към бразилския жанр, но всъщност в текстът се пее, че животът не е като боса нова ритъм. Предлагам да я чуем.

0: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
1: Още малко от акустичната музика на Франция, поднесена от Ерела. С съчетание от френска поезия, фолк, джаз и средиземноморски звуци, пианистката и автор на песни Ерела Атлан черпи вдъхновение от френско-израелското си наследство, за да създава наистина завладяваща музика. Нейният албум Cinematic вече е факт, а в момента изпълнителката готви ново музикално бижу, което да поднесе на своите почитатели. Слушаме песента Жур Ново.

Нататък продължаваме с изпълнителя, който след старта на кариерата си през 2005 година е издал 7 албума. Това е Арнолд, артист, вкоренен в традициите на френския шансон. Неговите песни често отразяват съвременния живот чрез хумор, а в музикално отношение Арнолд съчетава елементи от мюзет, мануш джаз и латиноамерикански ритми, поставяйки творчеството си в по-широкия спектър на френската популярна музика, като същевременно включва и глобални звуци. Слушаме Precaire.

Срещаме ви с един интересен изпълнител на съвременната френска музикална сцена. Става дума за Констанс Амио, композитор и автор на песни в акустичен стил. Амио е родена в Кот д'Ивоар, но израства между Африка и Съединените американски щати и това обяснява защо част от творчеството ѝ е на английски език. Кариерата си започва като пианист в рок-група, но по-късно започва да свири на китара и това я кара да се насочи към акустичния поп. Песните й съчетават американската фолклорна традиция с елегантността на френския шансон. Такава е и песента «Резонанс».

0: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
1: Агатка Теле е познат изпълнител за тези от вас, които следят Ритъмът на земята. Тя е всестранно развита личност, освен музикант и фотограф, пътешественик и преводач. Репертуарът ѝ включва песни на френски, както и народни каталунски и португалски език. Любовта остава централна тема в нейното творчество и с топлия си и изразителен глас Кател подхожда към композирането като начин на разсъждаване върху съвременния живот. Слушаме френската боса нова в превод заглавието на песента «Е всеки за себе си».

една от легендите във френската музика, Серж Генсбур, ще чуем след малко, считан за една от най-важните фигури в френския поп. Неговите композиции варират от ранните му творби в джаза и шансона до късните му такива в рок, зук, фънк, реге и електроника. Генсбур е смятан за един от най-влиятелните популярни музиканти не само във Франция, ами в целия свят. Написал над 550 песни, които са били изпълнявани повече от 1000 пъти от различни изпълнители.

Следващата изпълнителка е разпознаваема фигура на съвременната френска шансон сцена. Под артистичния псевдоним Ензо Ензо стои певицата Корин Синклер. Кариерата й започва през 80-те години, но истинския си пробив прави през 90-те години на миналия век. Тогава песента «Жусте келикя добия» се превръща в голям хит във Франция и носи на Ензо Ензо престижна музикална награда. Песента и до ден днешен остава нейна визитна картичка и един от символите на модерния френски шансон. Чуйте!

0: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
1: Дочуване си казваме с изпълнение на Антуан Вилотре, френски певец и автор на песни, чиято музика черпи от френския шансон, фолк и поп традиции. Вилотре е издал няколко албума, които са силно аплодирани от публиката, а музиката му е представена в редица европейски филми и радиопредавания. Слушаме френската грув песен, пропита с афрокарибски ритми, петит и дее. Така ви пожелаваме хубава вечер, звукорежисьорът Георги Чунчуков и аз Тиляна Алексиева. Останете с предаването Звезден хоризонт.
2: Petite idée, tu es venue te poser au fond de mes pensées.

ça fait oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ça fait oh,

0: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов. Поемата «Божествената комедия» от Данте Алигьери, земният рай увенчава втория дял от «Царството на мъртвите». Албумът «Чистилище» на германската група за електронна музика Tangerine Dream е записан с участието на хор и солисти.
4: Ще го чуем в събота от 22 часа.
5: Картини от една изложба.
6: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
7: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
8: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
9: Валтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев.
10: Входът за публиката е свободен.
11: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
12: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

0: Horizont.
1: часа, новини с Ивайло Василев. Британските медии съобщиха за голям инцидент след сблъсък на два пътнически влака близо до английския град Бедфорд, при който има ранени. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Информацията все още е много скъдна, но в района на катастрофата има много полиции и линейки, а от пожарната служба в градство Бедфордшир предупредиха хората да избягват района. Министърът на транспорта Хайди Александър изрази висока загриженост от новината за сблъсъка на двата пътнически влака на железопътната компания East Midlands. Тя каза, че властите са благодарни на службите за спешна помощ, които са на място и се работи бързо с железопътната индустрия и местните партньори, за да се окаже максимално помощ на потърпевшите пътници. Един от пътниците е качил снимки в социалните мрежи от сблъсъка с дералия вагон. Той посочва, че самият той е ранен, но има хора в по-тежко състояние от него. Движението на влаковете от Лутън до Бедфорд на практика е преустановено. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Украинският президент

0: Володимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Руси използва за атаките си срещу Украина, предаде агенция Reuters. Зеленски поясни, че ако това не се случи, Киев ще предприеме действия. Подробностите от редактора Георги Налбантов, който сега е в студиото.
1: Според украинския президент, в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Reuters отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници. Нека изтегли това оборудване или да го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчна, за да го направи, заяви Зеленски на пресконференция в Киев. Ако Лукашенко не го направи, ще го направим ние, добави украинският президент, без да посочи повече подробности. Reuters припомня, че през последните месеци Володимир Зеленски многократно отправя предупреждение, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната си в Украина. Агенцията припомня също, че руските сили използваха територията на Беларус за нанасенето на удари, когато за пръв път нахлуха в Украина през февруари 2022 година. За новините Георги Налбантов.
0: В интервю за италиански телевизионен канал президентът на Съединените щати Доналд Тръмп каза, че по време на срещата на G7 в Евиан, премиерът на Италия Джорджа Мелони го умолявала да се снима с нея. Реакциите от Рим бяха остри. Подробности от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: В предаването Ария Кетира по канал La Sette, попитан от водещия за разговорът му с премиера Джорджа Мелони, Тръмп казва, че вероятно тя е щастлива, че говорил с нея, което не му се налагало, и допълва. Тя му умоляваше да се снимам с нея, съжалих я. Медиите съобщиха, че президента на Италия Серджо Матарела веднага се обадил на Мелони, за да изрази солидарността си към нея. А отговорът на Мелони за казаното от Тръмп прозвуча в социалните мрежи.
3: Изявленията на Доналд Тръмп са напълно изфабриковани. Откровено казано, съм изумена.
2: И уточнява.
3: Не знам защо президентът на Съединените щати се държи по този начин със своите съюзници. Не се случва за първи път, но мога само да кажа, че е жалко, че не проявява същата решителност към враговете на Запада. Но едно нещо трябва да се запомни. Италия и аз никога не се молим.
2: Външният министър Антонио Таяни каза, че заради обидните думи на президента Тръмп към премиера Джорджа Мелони, които обиждат цяла Италия, отменя визитата си в Съединените щати на 21-22 юни. От Италия, Елена Шаханова.
0: Следва прогнозата за времето на Красимир Стоев.
4: През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По-ниски ще са покрай брежието на морето от 23 до 26 градуса, а температурата на морската вода е 21 градуса по северното, 23 градуса по южното крайбрежие. В планините утре времето ще е предимно слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Звезден хоризонт. Добър вечер, това е Звезден хоризонт. Предстоят ви по-малко от 2 часа музика, истории и личности, които стоят за тях. Тон-режисьори на това издание са Рада Томова и Георги Чунчуков. В първата част на предаването специален гост е Митко Щерев, композитор, чието песни отдавна са излезли от рамките на времето, в което са създадени. До новините в 2.

23. С него ще разговаряме за музиката му, за паметта на една епоха и за онова, което остава, когато модите в поп-културата си отиват. И така, започваме.

0: Звездите на българската поп и рок музика разказват истории.
1: И така, сега имам огромното удоволствие да кажа здравей на Митко Щерев в Звезден хоризонт.
2: Здравей, влезали в тази сграда и най-малко 10 спомена винаги нахлуват в главата ми.
1: Ти изпревари въпроса ми. Какво е чувството да влезеш в българското национално радио? Тук е минал творческия ви път. Не само на теб, на всички музиканти.
2: Аз храмът на музиката. Да се говорим на ти, защото се познаваме.
1: Аз ти казвам да, на ти си говори.
2: Ами аз първото нещо, което си помислих, например, е как записахме Моя страна, моя България.
1: У, чудесна история, защото в това предаване разказваме между другото истории на песните.
2: Аз съм аранжор на тази песен. Емил, когато я написа и измисли рефрена на Вилата горе, Бога го прости, и вика, какво ще кажете сега, нали? Моя страна, моя България.

0: Извисли рефрена на жилата горе, Бога го прости. И вика, какво ще кажете сега, нали? Моя страна, моя България. И по това време, не знам защо, нито един от българските певци не искаха да пеят песни за България. Не знам по каква причина, смяташе се нещо за някаква това натегаческа история, нещо така. И аз бях първи, който му казах, бе, Миле, тая песен ние как ще я пеем на концерти? Нали, са само диригент, викам, хората не обичат такива пеят. Той е казва, не, така ще се остане. И добре, че си реши да така да се остане. И така, спомня си, имахме 6 мандолини, смесен хор, една оперна певица, която горе
1: да, горе височините и нашия оркестър.
0: Да, е голям. Штрайх и обикновено аз ползвам винаги така стандартно два тромпета, два тромбона, които са ми достатъчно, защото имаме ритмост. Така да. Това не мога да го забравя, така е.
1: И едва ли си предполагал, че тази песен, между другото, не знам ти дали знаеш, Тъхметна, една от най-желаните дори и днес от нашите слушатели в едно специализирано предаване за Поздрави на Хоризонт, моята песен. То се излъчва всяка неделя и наистина слушателите не пропускат всяка неделя да искат тази песен «Моя страна, моя България».
0: Тя има много злощастна съдба, защото още като излезе албума, тя беше забранена. И почнаха да я пускат 87-8 година.
1: Някой казва, че «Моя страна, моя България» е един вид неофициалния химн на България. Какво ще кажеш по този повод?
0: Съгласен съм, да.
1: И аз така мисля. Да. Добре, 50 години Диана Експрес. Пред мен е компакт диска, който ти ми го подари и ти благодаря много. Тук са едни от любимите ми песни, както и на много наши слушатели.
0: Извинявай, че прекъсвам, малко закъсняхме, защото тя годишнината беше 2024-та, но по-добре късно, отколкото.
1: Точно така, както се казва, да. Прекрасна компилация, толкова хубави песни и любими на всички, но понеже в това предаване говорим за историята на българската музика, ти си живата енциклопедия, както се казва. Да ни разкажеш как всъщност се роди идеята да се създаде Диана Експрес, защото тази група е толкова любима на поколения и продължава да съществува дори с нови попълнения. Наш колега Наско Копчев, виждам.
0: Да.
1: Той е тон режисьор в
0: прекрасен човек,
1: Българското национално радио.
0: Да,
1: точно така.
0: Да. Ами, в далечната 74-та година направо да си кажем, че рок-музиката, тя се беше забранена. Музика, обявена от комунистическата върхушка за опадъчна музика и така нататък. Но аз извадя късмет, че работех като диригент и продуцент. Аз съм продуцирал музикален продуцент на три албума на Емил Димитров и три на Лили Иванова и съм участвал, аранжирал съм ги и съм участвал из песни. Това ми даде шанс да вечерям с директора на Балканто. И може би, когато съм бил с Лили, аз измислих една хватка, ако мога да кажа, и Бог да го прости, и него го няма, Александър Йосифов, ми викам, Сашо, трябва да направим един албум като на Жилберто Селиван, който той беше известен английски композитор и певец, който се изсвири целият албум и го изпя. Демек, човека оркестър.
1: Да.
0: И викам, да направим с мен, аз да направя един такъв албум, Жилберто. И Емил са били, те ме подкрепили, и Сашо нямаше накъде. Добре, хубаво. А той не знаеше, че всъщност аз исках да направя група и веднага написах композиция Диана Експрес, която е много интересна, с която започваше албума. И албума се казва Диана Експрес, отдолу ми откощерят, нали, за заблуждение на директора. Обаче, интересното на този албум, това е да имаш късмета, да направиш нещо, което да попадне на точното място в точното време. Този албум за две години се продаде 160 000 бройки и ние не можахме да го стигнем никога. Най-много 62 000 стигнахме с Златна ябълка.
1: Представяш ли си каква цифра за онези години? И каква популярност
0: много,
1: има ли?
0: Много, да.
1: Ами,

0: много силен този албум, защото аз си спомням, че вътре имаше и прогресив малко.
1: Той беше малко смесен.
0: Защото тогава навлизаше точно тази музика.
1: Аз де факто от поп-композитор и аранжор, понеже ми стана много скучно и започнах да се въртя като аранжор и композитор в един кръг и явно вътрешно ми заложено, че аз не мога да бъда занаятчия. Занаятчийството е едно от най-лошите неща в изкуството, защото ти можеш да печелиш много пари, да пишеш една и съща песен в различни варианти, но тя се остава една и съща. И накрая настъпва скука, ако парите те греят, значи става. Но мен но това не
0: е. Ти си музикант, не да, си занаятчия. Да. И това те тегли музиката.
1: Да, и затова всъщност направих Диана Експерт, за да мога да правя музика, каквато аз искам. Така че първият албум беше преходна, има и така и така.
0: Да. Митко, много увлекателно говориш, но нека сега да чуем една от песните в този нов албум 50 години Диана Експрес. Имаш думата.
1: Ами аз
0: ти
1: предлагам
0: да ги избереш тази вечер, значи, песните.
1: Всичко каквото ще пуснем, това са версии 2026.
0: И предлагам съвсем пресни, както се казва.
1: Да, предлагам
0: записани
1: да пуснем балада, която аз изпълнявам и която тя е в много къса версия, защото оригиналната версия е някъде към 7 минути и 20, да, но тази е съвсем...
0: Тук е към 4 минути.
1: 4 нещо, да.
0: Добре, нека да чуем балада и ще продължим да си говорим.

0: Много интересни нови версии на този албум. Браво, поздравления за това, което си направил. Музиката трябва да живее и чрез нов прочит, аз така мисля. И това е една световна практика.
1: Да, аз тези песни, които съм направил на нови версии, аз съм те са почти същите аранжименти. Стремях се да постигна само ретро звучение с много добро качество.
0: Чудесно. Ами, добре, да продължим с историята около Диана Експрес. Споменахме за Васил Найденов. Как попадна той в групата? Да ни разкаже, защото
1: ами,
0: е много интересно.
1: Много интересна историята, да. Аз като пътувах една година и още тогава измислих една поговорка за мен и се шегувах с публиката, че съм голям баровец, защото за да се уверя, че не мога да пея, трябваше да запиша цял албум. И публиката много се забавляваше.
0: Чак пък да не можеш да пееш, не ми казва. Много си скромен. Да. Не, добре се справиш и то много.
1: И когато мина една година, и аз казах на мои приятели, повече няма да се вживявам като певец, трябва да намеря истински певец и наистина групата да се стане много, много яка и здрава. И тогава един мой приятел, с който бяхме в казармата, бях казал няколко мисера, се търсят певеци и той доведе в къщи Васил Найденов. Влиза Васил в къщи, в хола на пианото и аз му викам, сиди на пианото, изпей две песни, ако искаш едната на английски, другата на български, за да чуя как пее.
0: Да, защото ако той не
1: на английски,
0: е известен до тогава.
1: Мен ме интересува дикция, нали, френско може да има и това и това.
0: Да, да.
1: И той седна, изпя двете песни и повярвай ми, той даже пееше по-добре, отколкото сега. На мен нищо друго не ми остана, освен станах от стола, приближих до него и му викам, ако искаш, от този момент си солист на Диана Експрес.
0: И той прие.
1: Но интересно беше, че той последно беше работил като пианист и имам сериозно съмнение, че той не е имал оригинална българска записана песен до момента, до който стана солист на Диана Експрес.
0: Ти знаеш, че си много прав. Аз сега като се замислих, няма регистрирана дори тук в радиото.
1: Предполагам, да.
0: Така че напълно възможно.
1: Да.
0: И освен ако не е пял някой български кавър в някъде, но не е и записан, да.
1: Да, ние говорим за все пак документ.
0: Нали? Да. Да, като документ.
1: Записа е документ.
0: Не, не, не.
1: Да.
0: Ти му подаваш ръка и той тръгва от Диана Експрес.
1: Аз просто го учих как се вокалира на български, защото той за първи път трябваше да запише 7 или 8 парчета.
0: Mm-hmm.
1: Но той беше под въздействието на Стиви Уондър и уникално го имитираше и в този стил си пееше на български много добре всичко. И тук дойде фалстарта, защото когато донесоха албума в радиото, комисията го послушва, в което няма нищо лошо, защото в едно национално радио трябва да се пускат произведения, които да няма много прозоди, да имат добро качество на запис. Аз съм за. Обаче всичко беше много добре, но бяха много смътни времена, говорим за 76-те, и те казват, няма да пуснем певец, който пее като Стиви Уондър.
0: Леле, какъв довод
1: си. И забраниха албума, остана само Синева, беше на директора на Балкантон, по текст на Павел Матев, и нямаше да, как да не я пуснат. Да. Така Васко с неговите генерации.
0: Това точно преди 50 години.
1: Точно, да.
0: 76-та, 2026-та година.
1: Те останаха изумени, че българин пее като Стиви Уондър и директно. Казаха, няма да стане тая работа и албумът отиде на кино.
0: Вместо да се покровителства, да му се даде път и шанс. Да, тогава такива са били времената, наистина.
1: Но преди да пуснем една песен от този албум, искам да кажа нещо, което е много важно и много от нашите фенове са забравили. Апогея на Диана Експрес беше 76-та година през лятото, където свирихме една китка на Пърпъл. Уникално здрава банда бяхме. Васил Вилнейши като солист. И групата беше толкова напред с материала. Например, спомням си, че в Русе три концерта в летния театър бяха продадени за 2 часа и отвън охраняваха летния театър с конна полиция. И те толкова бяха екзалтирани, нашите фенове, че Русенския летен театър и Шуменския го изравниха. И забраниха да свирим една година. Нищо не беше останало. Аз, когато погледнах след концерта какво има на самия летен театър, си казах, че ще влезем в затвора.
2: Сега,
1: но благодарение на това Диана Еспрес

0: дигна много летвата.
1: Исках да кажа, че младите изпълнители не могат да си представят това нещо, което вие сте преживяли в тези
0: години. За мен това беше върха, да.
1: Защото концертна... и концертният живот сега е съвсем различен от тогава. И звукозаписната дейност.
0: Тогава нататък не съм виждал такава експлозия на публиката, както беше при Васил. Да.
1: Добре, коя да бъде втората песен?
0: Ами предлагам да пуснем една песен, много, която аз лично много си харесвам, какво не ти достига, по текст на Стефан Банков.

0: Уважаеми слушатели, в Звезден хоризонт специален гост тази вечер е композиторът Митко Ощерев. Говорим си за албума 50 години Диана Експрес. Той разказва толкова увлекателно истории, свързани с тази музика, която определя облика на българската поп и рок музика. Митко, продължаваме нататък. Паралелно с Диана Експрес ти пишеш много песни за други наши изпълнители. Правиш и аранжименти на други композитори. Припомнихте в коридора за една песен, която за мен тя е шедьовър като аранжимент твой, разбира се. Песента на Иван Маринов. Ани Богданова, не знам дали си спомняш, записва. Да, Моят град, се казва, от 1973 година. Е, няма такова боравене с оркестровата фактура, познаване на музикалните инструменти, искам да ти го призная това. Спомняш ли си изобщо тази работа с други композитори и аранжементи?
1: Ти ме заинтригувай, сега ще я намеря да се я чуя, да. Но, говорейки за аранжименти,

0: Въобще, аз съм един галеник на Господ. И,
1: не успорим факта.
0: Така ще се отида и не съм в състояние да му благодаря. Всичко, защото Господ ми даде талант, срещнана с уникални хора. Уникални хора. Един от тези уникални хора е Асен Овчаров, който ми преподаваше акордеон в музикалното училище. Той беше интерниран от Държавна сигурност. Не знам дали знаеш, но Лея Иванова и Асен Овчаров си позволяват да изпеят в едно варете царския марш по време на комунизма.
1: Чувал съм 53-та, това.
0: Да,
1: и затова са имали проблеми сериозни.
0: И седмица след това ги пращат двамата в Белене.
1: Белене.
0: Да. И Лея излиза по-бързо, но Овчаров се излежава и когато го освобождават, те не му разрешават да живее в родния му град София, го пращат в Пловдив и той става преподавател по акордеон. И той беше човека, който ми показа как се пише за ритмус, тромпет и саксофон и тромбон, партитура ми показваше, защо ми ги показваше, така и не можах да разбера.
1: Е,
0: но той беше...
1: за какво? Ето
0: но
1: за
0: имах възможност да се докосна до този човек. Това е човека, който е създал първия биг бенд 42-а година.
1: Да, Джасов Чаров.
0: Който е първия биг бенд в Балканския полуостров, не само в България.
1: Така е, така
0: да,
1: е.
0: Да. Така че съм голям късметли.
1: Добре. Ами, следваме хронологията. Георги Станчев, как попадна в Диана Експрес, следващия вокалист и солист на групата?
0: Интересна истината, Георги Станчев няма голяма, сериозна следа в дискографията на Диана Експрес.
1: Така е,
0: той
1: частично.
0: Той само един сингъл, Душа и признание, и за голямо съжаление той, мога да използвам думата, излъга групата, че ще работи 4 години с нас, като минаха 6 месеца, дойде вкъщи и каза, че напуска, няма да подпише нов договор и че за него всеки ден е загубен. Беше много разочароващо. Но,
1: така е решил, да, така е направил, да, но пък...
0: Така че нямам какво да говоря за него. Той в края на краищата, като автор на текст и като композитор, мисля, че се изяви много добре и му желая всичко най-хубаво. Да, така е.
1: Но пък на негово място идва Илия Ангелов.
0: Да. В интерес на истината, за концертната дейност на Диана Експрес много се радвам, че срещнахме Илия Ангелов. Защото Илия колкото добър в баладичните неща, толкова е добър и в класическия рок-н-рол. Докато Жоро Станчев, той е баладичен певец, малко тип италианска школа.
1: Друг натурел има.
0: Да, не, и, да, и няма специално отношение към много, много здрав рок-н-рол. Просто няма как да го изпее. Така че попаднахме на точния човек, така да се каже. Това беше голям късмет, да. Ами, аз не мога да не спомена, значи той, Илия Ангелов, има много сериозни постижения като певец. Едно от голямото постижение е Молитва за дъжд.
1: Страхотна песен.
0: Значи той горе по такъв начин, аз го викам, искам така, искам така.
1: Тези височни,
0: да,
1: как ги изпявам.
0: Да, да, тук отгоре надолу го бях възел там здраво на Синджир.
1: И речитатива на, да, Максим Горанов.
0: Да. Има няколко много сериозни постижения. Едно от неговите сериозни постижения е точно в тая песен Изгубена любов, която много се радвам аз, че му извадих гласа и е записах аранжимента, го направих пак ретро, но с много качествен звук. Много, много държах на тази песен, която, между другото, ние имаме 4 турнета в СССР. И незнайно защо тази песен беше любимата песен на руснаците. В момента, в който свърши, цялата зала ставаше на крака, 3 минути или 5 минути пляскат на Илия. Беше нещо уникално. Така че предлагам
1: да чуем
0: Изгубена любов. Да.

0: продължава нашия разговор в Звезден хоризонт с Митко Щерев. Така или иначе си говорим и за музиката, и за Диана Експрес, и момента е, че си гост в това предаване и си създал толкова много музика. Искам да те попитам, слушаш ли съвременна българска популярна музика?
1: Да, много слушам.
0: И какво ти е мнението?
1: Ами, абсолютно...
0: И какво би посъветвал всички онези млади, които в момента
1: аз съм много надежден от младото поколение.
0: Чувал съм това, което ти каза сега. Току-що и за това те попитах.
1: Когато трябваше, когато 71-а година, да кажем, ми се обаждали Лили Иванов и казва: събирай оркестър, тръгваме 40 дена на турне в СССР. Ами нямаше музиканти. И аз почнах да ги събирам от читалищата. А пък в една държава, за мене, основата на поп-музиката се състои от това да има, особено за малки държави като България, поне 10 барабаниста, 10 пианиста, 10 бас-китариста,

0: които да бъдат на много високо ниво, за да може тези хора да изсвирят българската музика и да я запишат и да я изсвирят, което да повдигнат самата музика като качество. Защото ти не можеш да за... Например, втория албум, от който пуснахме Какво не ти достига, еми, трима от музикантите ми бяха много слаби. Кофти инструменти. Е, какво можеш да направиш с това нещо? Няма как. Затова съм много, много ми харесва сега. Има страхотни български музиканти, които дават много добро качество на музиката. В момента има страхотни групи, много добри композиции, много добри певци. И много ми харесва тая музика. Вярно е, че няма нищо общо с моята музика,
1: но
0: когато една музика се прави много качествено и така е, както трябва, тя е много хубава.
1: Каква трябва всъщност да бъде българската популярна музика? Какъв облик трябва да има? Защото този спор или тези дебати са водени и в тези години, когато и вие сте творяли. И сега пак като че ли не може да се... Лутаме се като че ли някъде...
0: Аз съм ти донесъл една книга.
1: Именно, аз да. Искам и за нея малко да поговорим.
0: И в нея аз имам едно специално място, където мое мнение е, че в... има четири стила в поп-музиката.
1: Световната поп-музика.
0: Да, едното е англосаксонски, другото е френския, който произхожда от шансона, третия е италианския, който произхожда от канцонетата, и четвъртия е латино-музиката, която от народна музика става денс и поп.
1: Много точно. Замислих се върху това, което казваш.
0: Да, това е описано там доста подобно.
1: Световната популярна музика, именно тя се формира благодарение на тези влияния, тези течения.
0: Да,
1: американското,
0: да,
1: френското, италианското и латиноамериканското.
0: Точно така. Английската музика, тя произлиза от ирландския и английския фолклор, а американската, базата му е...
1: Европейската кантилена и ритмосите от Африка.
0: Сега, някой вика, дай да правим българска музика. Ама, ние не може да правим българска музика, защото основата на поп-музиката се крепи в куплет, рефрен, куплет, да, соло и рефрен.
1: И трябва да бъде
0: сега,
1: в 3 минути
0: някъде. Българската народна музика, тя е едночасна. 80% от българските народни песни, те са на базата да се разкаже една история, като певеца пее в песента е в една част, а втората, рефрена е на базата на отсвира. Така че ние нямаме, това не може да бъде база да имаме наша българска поп-музика. Така че нашата поп-музика може да се развива на базата на хубавите европейски и световни образци.
1: Да, тези влияния, които ти спомена преди малко.
0: Да, разбира се, в което няма точно нищо
1: така,
0: лошо.
1: Абсолютно.
0: Защото
1: абсолютно те подкрепям.
0: Това, за което говоря, французите го правят още от 70-та година. Правят невероятно красива музика, където има и Тунис, Марокко, от всичко по-малко слагат и правят страхотна музика.
1: Митко, да чуем още две песни, една след друга, тъй като няма да имаме много време.
0: Предлагам да чуем песента Съдба, която е една от най-сложните ми песни като фактура. Тя е някаква комбинация между тото, нещо такова, да, което много исках тази песен да я съживя и наистина я направих както трябва. Има много емоция в тази песен.
1: А след нея имаш ли нещо против да чуем и Златна ябълка, защото
0: са,
1: тя е една
0: те
1: от...
0: Те са от един и същи албум.
1: Да, една от любимите ми, да прозвучат сега две песни на една след друга. Добре.

0: И така, за съжаление, сме към края на нашия разговор. Митко, виждам, че душа...
1: Искам само, ще те прекъсна, ще се забравя. Искам да допълня нещо много интересно в този албум. Това са два струнни квартета. Благодаря на струнен квартет Art Music, че ги изсвириха прекрасно по мелодиите на Душа и на Утре. Това ми беше много голяма мечта, защото преди 10 години в Лата, като пътувах за София от Бургас, сам бях и чух 4 квартета на Битълс и просто останах изумен. Даже спрях колата да си ги слушам, имаше предаване.
0: И реши тези емблематични песни да ги реализираш и като композиции, изпълнени от струнен квартет.
1: Обаче се оказа много трудна работа. Да, много трудно, но съм щастлив, че ги има.
0: Чудесно. А понеже споменахме и за тази книга, разкажи ни накрая и за нея няколко думи. В нея описваш на всичко, което си преживял и сътворил през тези 50 години.
1: Ами това, книгата се казва Забравих се часовника на пияното. И тя първото издание излезе за 60 годишнината ми. Казва се така, защото 52-3 година в Ямбол имаше 4-5 пиена и 50 човека с часовници. И нали, при тази бледнория двама като се срещат, един я вика: ти що закъсня? И отговор е: ми забравих часовника на пиян, защото нито часовник има, нито пиян.
0: Нито пиано има.
1: Да.
0: Много интересно.
1: И книгата е описва в вид на дневник много лаконично. В тази книга съм описал срещите ми с тези хора, които са ми помогнали да стана Митко Щерев, защото когато последния концерт, на който участвах и се взех довиждане с публиката, аз казах нещо, което е самата истина, че никой не може да стане само звезда.
0: Така е.
1: Да, звездите ги правят хората, тези хора, които ходят на концерти. И затова благодарих на публиката, че благодарение на тях съм станал Митко Щерев.
0: Аз много ти благодаря, че отдели от свободното си време да бъде специален гост тази вечер в Зададен хоризонт. Yeah, отново ще ни гостуваш, обещаваш, нали? Има какво да ни разкажеш. Толкова много истории, свързани с тази музика. Неизчерпаеми истории, бих казал. И накрая, какво ще пожелаеш на всички слушатели на Зададен хоризонт, които имаха възможността да чуят тези увлекателни разкази?
1: Да им пожелая едно хубаво и здраво лято и да слушат Хоризонт, защото Хоризонт в това отношение, по отношение на пускане на българска музика, се справя прекрасно.
0: Благодаря ти. Това за всички музикални редактори и музикална редакция на програма Хоризонт е голям комплимент. Аз искам да кажа, че и Хоризонт, и Националното радио на времето ви направи популярни всички изпълнители.
1: Точно така е, да. Точно така е.
0: Митко Щерев, специален гост в Звезден хоризонт. Още веднъж благодаря ти за участието.
1: Бъди
0: жив и здрав.

Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Horyzont.
1: ...23 часа, емисия новини. Съпругата на убития през 2022 година швейцарски бизнесмен Удо Ланге е привлечена като обвиняема по дело за укривателство, съобщиха от районна прокуратура Перник. Според събрани доказателства, тя е подпомогнала извършителя на убийството и осъден на 20 години затвор Борислав Панев да избегне наказателно преследване, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Швейцарският бизнесмен Удо Ланге бе убит в дома му в комплекса Делта Хил в пернишкото село Кладница. Той бил обездвижен с електрошоково оръжие Тейзър и задушен с хлороформ. В хода на разследването установено, че след убийството обвиняемата Елизавет Ланге оказала съдействие на извършителя, като му е предоставила средства за почистване на следи от престъплението и впоследствие предприяла действия, насочени към създаване на невярна представа за настъпилата смърт. Според обвинението, по този начин е съдействала за затрудняване разкриването на действителните обстоятелства около извършеното престъпление. Спрямо обвиняемата е взета мярка за отклонение, парична гаранция в размер на 5000 евро. Постановлението подлежи на обжалване, работата по делото продължава. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Една година условна присъда с 3-годишен изпитателен срок постанови районен съд Хасково за 43-годишен мъж, подпалил апартамента на жената, с която живял 28 години. Присъдата е след споразумение с прокуратурата и е окончателна. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Боян Асенов се призна за виновен. По думите му, дни преди палежа на 25 януари научил, че жената е продала апартамента без да му съобщи. За сделката научил от купувача, който му дал срок от седмица, за да напълни

0: Дойде новата собственичка, каза, че има една седмица срок и аз му каза кака няма къде да и да зимне време. Оста има поне викам до март. Ще излезна, не мога вика, аз купих този апартамент.
1: Асенов разказа и, че жената, с която съжителствал 28 години, изчезнала с парите от продажбата на жилището, като го оставила без стотинка и без покрив, което предизвикало гнева му.
0: Еми аз се напих и направих беля така. Съжалявам, много съжалявам.
2: Как я направи тая беля?
0: С запалката. Изгорях на жената леглото, моето легло, едно якенце имаше в коридора и това.
1: Асенов признал пред полицията и пожарната за стореното. Не се е укривал след палежа и има постоянен адрес в Хасково. И днес заяви в съдебната зала, че съжалява за стореното. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Пазарджишкият районен съд удължи мярката за задържане на инфлуенсъра Стоян Колев. Той остава в ареста още 72 часа. Тиктокърът бе задържан преди 3 дни на автомагистрала Тракия заради агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобила, като всичко това е било излъчвано наживо в социалните мрежи с цел набиране на последователи. Срещу него са повдигнати две обвинения за пътно хулиганство и шофиране под въздействието на кокаин. Решението подлежи на обжалване пред въззивна инстанция. Българските и европейските служби трябва да установят центровете на управление на бежанските потоци, а страната ни да търси подкрепа от Европейския съюз за осигуряване на политиките за защита на вътрешните граници. Това препоръча дискусия за противопоставяне на терора и организираната престъпност, организирана от Международния институт за сигурност и сътрудничество. Репортерът Добромир Видев допълва.
4: Депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията за контрол на службите Румен Миланов каза, че се наблюдава организираност на движението с, цитирам, някаква цел.
5: Така системно, да се движат, така компактно, за тях стои според мен една политика, че това също е един момент, който да може да въздействаме върху причината, която създава тези потоци.
4: По време на дебата двама бивши вътрешни министри, Младен Маринов и Даниел Митов, посочиха, че за доброто прилагане на новата миграционна политика на Европейския съюз трябва да се търси постоянната подкрепа на Frontex и да се настоява да се изчисти механизма за връщане на мигрантите.
6: Това не означава, че ние трябва да станем един хотел за бежанци, пък те да ни дават пари, нали парите да решават много други въпроси, не всичко с парите.
4: Каза Младен Маринов. Като добра практика беше препоръчано България да търси възможност за сключване на споразумение с страните на произход за връщане на мигранти, както Германия направила с Афганистан. По време на дискусията директорът на държавната психиатрия Цветислава Гълъбова посочи, че започналите да действат нови правила за миграцията поставят под въпрос имунизационната политика на страната ни.
7: Нашата здравна система не е подготвена да посрещне хиляди хора с неясен имунизационен статус. Болести, които само сме ги учили по инфекциозни и тропически болести и паразитология, но не сме се срещали с тях.
4: За новините Добромир Видев.
3: Сега е Красимир Стоев за времето.
8: През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По-ниски ще са покрай брежието на морето от 23 до 26 градуса, а температурата на морската вода е 21 градуса по северното, 23 градуса по южното крайбрежие. В планините утре времето ще е предимно слънчево след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 23 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие слушате Звезден хоризонт с мен Здравко Петров и с тонорежисьорите Рада Томова и Георги Чунчуков. След разговора ни с Митко Щерев в първата част на предаването, сега обръщаме поглед към самите песни. До новините в полунощ ще чуете любими български заглавия в различни интерпретации, понякога близки до оригинала, понякога съвсем неочаквани, но винаги интересни, като среща между различни поколения, изпълнители и различни музикални прочети. И още нещо, след броени дни идва лятото, а с него и летния ритъм на Звезден хоризонт. През следващите месеци предава

И така, както знаете, Българското национално радио е храмът на музиката, където се съхранява българската музикална култура, такава каквато е записана през годините. Това беше първата песен от Мори Саладжем, която Мими Николова записва с естрадния оркестър на Българското радио и телевизия под диригенството на Димитър Ганев през далечната 1960 година. Заглавието и е влюбеният телефон. Тя става и дебютна песен на Мария Мицева, която записва по същото време тук в първо студио на Българското национално радио песента.

Атанас Бояджиев и Радоя Ралин от 1961. Силно повлияно от много модерната и навлизаща у нас стилистика на ча-ча-ча. Маргарет Николова и вокалният квинтет «Приятели на песента» са първите изпълнители на песента, а през 78-ма Маргарита Хранова с формация Студио Балкантон прави първи кавър.

само в Звезден Хоризонт, може да чуете каква е била българската музика преди повече от половин век, и то благодарение на необятния фонд на Българското национално радио. Следват две балади и двете са от 60-те. Едната е на Борис Карадимчев и се казва «Сняг», която записва Богдана Карадочева през 67-ма, а Михаил Йончев прави запис на същата песен 3 години по-късно. Другата балада е композиция на Ангел Забърски и се казва «Идваш като вятъра», която през 69-та записват Маргарита Радинска и Емилия Маркова.

има едно явление, текстова кавър-версия. Съществуват два варианта. Единият е мелодията или песенната инвенция да не бъде променена, т.е. да е запазена същата, но текстовото послание да е различно. Какъвто е случая с балада и Отиваш си. Една и съща песен, в случая на Найден Андреев, обаче с две различни заглавия и текстово съдържание. Балада записва през 73-та година Йорданка Христова с естрадния оркестър на Българското радио и телевизия и е по текст на Кръстю Станишев, а Отиваш си е по текст на Димитър Ценов. И през 74-та записва Дони Каменкова с оркестър София.

Звезден хоризонт ще завърши с обратния вариант на текстовата кавър версия, за която стана дума преди малко. Често срещано явление в българската музика, а именно песни с различни инвенции от различни композитори, но с използването на един и същи текст. Един от многото примери е «Конче мое», едно великолепно стихотворение на Борис Христов, реализирано в песенни варианти, първо от Найден Андреев през 78 година и после през 82 от Тончо Русев. Песните ще чуете в интерпретациите на Русица Борджиева и Тоника Севе. Аз съм Здравко Петров, от мен, от Георги Чунчуков и Рада Томова, спокойна нощ. След новините в 24 започва Нощен хоризонт с водещ Иван Русланов.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Първите минути на 20 юни, събота, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. България срещу санкции за руския патриарх Кирил и петролния магнат Вагит Алекперов, каза премиерът Радев в Брюксел. Украинският президент Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина. Израел и Хизбола обявиха примирие броени часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня. Един човек е загинал при катастрофа между два влака северно от Лондон, има и ранени. В матч на световното първенство по футбол Съединените щати победиха Австралия с 2-0. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас!

0: България няма да допусне да бъдат наложени европейски санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е един от основателите и съсобствениците на Лукойл. Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел. Радев е готов да наложи вето на 21-я пакет от санкции спрямо Русия, ако Алекперов и патриарх Кирил не бъдат изключени от санкциите.
1: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов, подарен като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
0: Каза премиерът Румен Радев. В Народното събрание опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.
2: В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ СДС попита:
3: какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московският патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
2: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
4: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решение в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
2: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз, предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
5: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
2: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев.
6: Да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
2: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините Мария Филева.
0: Близо 1 милиард евро ще получи България до края на юли по четвъртия транш от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов.
7: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
0: Също така Европейската комисия за сега няма да спира парите заради трите неизпълнени реформи. Те са в сферите на културата, ВИК сектора и градския транспорт. Последващото пето плащане България може да разчита на 1 700 000 000 евро. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки че има издадена забрана. По думите му, строежът е започнал в края на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, без да отговаря на законовите норми. Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата. По думите на министъра, директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч, Даниела Златанова, е подала оставка. Според него причината е незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус, констатирано още през 2021 година.
8: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ. И те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път. Забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство, временния път, който е платен след това за 14 000 000 евро. И тези хора за

0: Почват да се разбягват. Това е истината.
1: Каза министърът на регионалното развитие. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино бяха издадени до края на работния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че във всяка от сградите има по 4 апартамента, собственост на компанията Forest Club на Олег Невзоров. Всяка седмица общината ще издава по 12 подобни заповеди до приключване на процеса, увери Коцев. Двуседмичен е срокът за обжалване на заповедите. Това е и срокът, в който собственикът може да премахне сам постройките. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Ако от корпорация КУП не предприема действия по събаряне на незаконните сгради, от общината ще го направят за своя сметка, това заяви кмета на града Благомир Коцев.
3: Община Варна ще трябва да извърши тази дейност за своя сметка, като запорира съответните активи на дружеството.
2: Знаете, че господин Невзоров няколко пъти каза, че вие сте бил напълно уведомен за всичко, което става там.
3: Аз не искам да коментирам коментарите на инвеститор, който строи незаконно. Разбира се, той ще каже всичко в своя подкрепа. Ясно съм казал каква е била хронологията на събитията с това, което е направила община Варна. В момента виждате, че продължаваме с изключително темпо. Искам да благодаря на нашия екип, който остана в строителния контрол.
2: Работите ли в взаимодействие с РДНСК и другите институции?
3: Да, работим в взаимодействие с РДНСК, но в съответният обект има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РДНСК. Става дума за трафопостове, става дума за ВИК мрежа, става дума за електропреносна мрежа, свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжение, които са в компетенцията на РДНСК. Призовавам община Варна заедно с РДНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да премахнат незаконните съоръжения.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени 2 дипломатически автомобила. Новината е отразена от повечето медии в Скопие. Украинският президент Володимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина. Зеленски поясни, че ако това не се случи, Киев ще предприеме действия. Подробности от редактора Георги Налбантов.
4: Според украинския президент, в 2 беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Reuters отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници. Нека изтегли това оборудване или да го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчна, за да го направи, заяви Зеленски на пресконференция в Киев. Ако Лукашенко не го направи, ще го направим ние, добави украинският президент, без да посочи повече подробности. Reuters припомня, че през последните месеци Володимир Зеленски многократно отправя предупреждение, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната си в Украина. Агенцията припомня също, че руските сили използваха територията на Беларус за нанасенето на удари, когато за пръв път нахлуха в Украина през февруари 2022 година. За новините Георги Налбан.
1: Междувременно полският президент Карол Навроцки заяви, че е решил да лиши украинския си колега Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша – ордена на Белия Орел. Причината – лидерът на Украина предизвика възмущение, като преименува армейско подразделение на името на бунтовници-националисти, избили множество поляци през Втората световна война. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Полша е допуснала стратегическа грешка. Израел и Хизбула обявиха примирие броени часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания в четвъртък меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Редакторът Лилия Димитрова с повече подробности.
5: Най-малко 47 души са убити при новите израелски удари, съобщиха ливански медии. Хизбула на свой ред обвини еврейската страна в нарушение на примирието. Иран осъди израелските атаки срещу Ливан, а външният министър Абас Аракчи обвини Израел, че иска, цитирам, постоянна война, след като крайно десният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че целият Ливан трябва да гори след смъртта на 4 израелски войници там. На този фон иранската агенция за Ормузкия проток обяви, че отлага въвеждането на транзитни такси с 60 дни, докато траят преговорите между Вашингтон и Техеран. Общо 25 търговски кораба са преминали през

0: Зормуския проток, показва данни на платформата за морско проследяване AXS Marine. Това е обем 5 пъти по-голям от средния за първите 10 дни на юни и най-високи от средата на април насам. За новините Лилия Димитрова.
1: Един човек е загинал при сблъсъка на два пътнически влака близо до английския град Бедфорд, съобщиха от британската транспортна полиция. Има и ранени, без да се посочва точна бройка. От Лондон предава нашият кореспондент Веселин Паунов.
2: Полицията добави, че е обявен сериозен инцидент и нейните служители, рядом с бърза помощ и пожарната, продължава да оказват помощ на мястото на инцидента. В специално изявление заместник началникът на полицията Стюарт Кънди заяви, цитирам, работим с бързи темпове, за да установим точно какво се е случило и ще предоставим допълнителна информация веднага, що можем. В сблъсъка са участвали два влака на железопътната компания East Midlands и двата влака са пътували за Лондон. Преустановено е движението на влакове между Лутън и Бедфорд. Премьерът Кия Стармер изрази голяма загриженост от инцидента и изрази също съболезнования на семейството на жертвата, допълвайки, че мислите му са с тези, които са сериозно ранени. Той благодари за бързата реакция на полицията, бърза помощ и пожарната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Куба парламентът единодушно гласува безпрецедентни реформи, с които на практика слага край на социалистическата икономика, въведена след революцията от 1959 година начело с Фидел Кастро. Приетият пакет от 176 мерки ще доведе до приватизиране на голяма част от държавно регулираните предприятия. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
3: Отборът на Съединените щати победи Австралия с 2-0 в Сиатъл в среща от втория кръг, четвърта група на световното първенство по футбол. Американските футболисти са лидери в групата с 6 точки, а втората среща тук между Турция и Парагвай започва в 6 часа в Санта Клара. Два мача предстоят в ранните часове на деня в трета група. От 1 часа в Фоксборо, Шотландия, Марокко и от 3 часа и 30 минути в Филаделфия, Бразилия, Хаити. Бившият собственик на футболния Левски Васил Бошков претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство да му плати. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на сините. От Левски предупреждават за опасност от заобикаляне на международни санкции и ще поискат българските институции да направят проверка и становище на искането. По този повод в интервю пред Българското национално радио Васил Бошков каза: като ги слушам какво правят, сигурно сега ще си поискам всичките видови задължения за около 10 милиона евро, защото не заслужават нищо. Българският женски отбор на саби в състав Йоана Илиева, Олга Храмова, Ема Нейкова и Вероника Василева се класира седми на Европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Волейболистките от националния отбор на България загубиха от тима на Канада с 1-3 гейма, третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Българките имат само една победа и 6 поражения, като се намират на 17-то място в класирането. Последният мач на отбора ни в турнира е в неделя срещу тима на Украина. Елизара Янева бе включена в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като ще се присъедини в пресявките в Лондон към Виктория Томова.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Габрово и Смолян до 24 градуса в Лом и от 2 градуса навърх Мусала до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през започналото денонощие няма да се промени съществено. През нощта времето ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, а по-ниски ще са покрай брежето на морето от 23 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 21 градуса по северното и 23 градуса по южното крайбрежие.

0: Крайбрежие. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. България срещу санкции за руския патриарх Кирил и петролния магнат Вагит Алекперов, каза премиерът Радев в Брюксел. Близо 1 милиард евро ще получи страната ни до края на юли по четвъртия транш от плана за възстановяване и устойчивост. Украинският президент Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина. Един човек е загинал при катастрофа между два влака северно от Лондон. Има и ранени. Израел и Хизбула обявиха примирие броени часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Даниела Савова и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Nocten Horizont. Смен Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите минути на 20 юни работим заедно с звукорежисьора Веселин Коев и музикалния редактор Виктор Димитров. Тази нощ ще ви срещна с един амбициозен и талантлив млад изобретател, така че не ни пропускайте! Да започваме!

0: Нощен хоризонт.
1: 20-годишният програмист Тихомир Гърменлиев е наш гост тази нощ, уважаеми слушатели. От този разговор ще разберете, че младите хора у нас имат желанието да използват своите таланти, за да помагат. До момента Тихомир има две разработени платформи, може и да са повече. След малко ще каже дали ще се е случило нещо повече с него между разговорите ни. Тези, за които знам обаче, са насочени към създаването на по-добра градска среда, приложението SoftAccess и по-точно информиране за влаковете с онлайн пътеводителя Bulltrain. Тихомире, добре дошъл и в Нощен хоризонт, радвам се да се видим.
2: Много се радвам и аз да се видим и ми е много приятно и добър вечер на всички наши слушатели.
1: Първият ни разговор с теб бе в началото на годината. Тогава много се говореше за SoftAccess в началото, но как за времето от февруари до сега се развиха твоите идеи? Какво се случи с теб?
2: Ами, първо мога да започна наистина с SoftAccess. Това беше един проект, който промени много за мен и което въобще не го очаквах да се случи. Но наистина той постави една много важна тема на дневния фокус на всички ни. Темата за достъпността и за това в какъв град живеем, по какви тротуари ходим най-вече и още повече по какви тротуари ходят нашите баби и дядовци, майките с детски колички и хората с инвалидни колички, по какви тротуари трябва да преминават ежедневно. И оттам тръгна всичко наистина с SoftAccess и проблемите, които постави. Даде един по-широк отзвук, това беше една от неговите цели, но от друга страна даде един достъпен инструмент в рамките на гражданите, така че те да могат да го използват и да виждат къде има проблеми около тях, а и съответно да докладват за такива. И от друга страна инструмент в рамките на общината, с който може да повиши качеството на ремонтите и да намира къде всъщност има проблемни участъци, които трябва да ремонтира.
1: И в момента получавате сигнали там, нали така?
2: Абсолютно, да. И до ден днешен картата работи. Има вече над 400 сигнала. Последно, по мой спомен, са толкова. Може вече да са повече. Картата си работи и обслужва нейната основна цел. Хората да могат да влязат вътре в нея и да видят къде има пречки около тях, къде могат да заобиколят, къде има поправени участъци и така. Бавно, но славно има някакъв прогрес. Най-хубавото, което мога да кажа като резултат от проекта е, че всъщност наистина общината виждам желание от тяхна страна за работа и това да се промени и работим заедно с тях да дигитализираме данните, да ги отворим и наистина да се случи една реална промяна в градската среда.
1: Не знам дали си водиш такава статистика, но дали имаш вече редовни податели на сигнали, които ти казват тук има проблем, тук има проблем.
2: Не, за съжаление не мога да предоставя такава статистика, защото да, всеки един сигнал е напълно анонимен. Това, което получавам при мен е само локация и описание на проблема заедно с снимката, но мога да кажа за редовността, че за кои райони в София виждам повече сигнали. Естествено в центъра има най-много, но също така виждам голяма активност към Красно село, Младост също така има доста голяма активност, към Лозенец също, по мой спомен, имаше по едно време доста голяма активност, така че наистина хората подават сигнали и така надявам се да помага в техните ежедневни разходки и достигания до където трябва те да стигнат.
1: Забелязваш ли положителна промяна в софийската инфраструктура, така да се каже? Ти си от Надежда. Всъщност, ти тогава даваше пример с това, което ти самият виждаш по пътя към университета. Забелязваш ли някаква положителна промяна сега, след като сигналите за определени места са подадени? Виждаш ли вече първите ремонти, да кажем?
2: Ами да, точно това е. Виждат се резултатите. Колкото и бавно да се случват някои неща заради различни причини, виждат се наистина резултати и има такива. Пример мога да дам, например, в центъра, където на един от тротуарите, който беше с

0: доста подавани сигнали за опасен участък, който е наистина в центъра, точно до трамвайните релси, до градската баня и халите, точно този тротуар там. В момента е в ремонт. И наистина има ето такива участъци, които надявам се и SoFaxes да е помогнал за тях, за тяхното ремонтиране и така малко по малко да виждаме една положителна промяна около нас.
1: Смяташ ли, че подобни приложения могат да, нека го кажем последния начин, запалят дискусия и да накарат хората да се замислят, да се сетят, че е хубаво да са малко по-обществено отговорни?
0: Абсолютно, абсолютно, и аз в точно това вярвам, че наистина с точно тази гражданска активност по този начин, която се надявам се и аз я показвам, хората могат да покажат, да дадат една гласност на точно тези проблеми, да чуят и мнението на останалите хора, те какво мислят за това, което се случва, и така да се

0: получа един обществен диалог и да стигнем до едни по-хубави резултати, защото наистина това е възможно и когато бъдем едно активно гражданско общество, може да се получават наистина едни доста добри резултати.
1: Кое бе обаче приложението, с което започна това, или има нещо преди него?
0: Има нещо преди него, абсолютно. Винаги има нещо, с което да се започне. Всъщност това е приложението Bulltrain. Той идва от моята голяма страст към железопътния транспорт, където наистина аз се влюбих в 7-те години вече, в които пътувам редовно по нашите ЖП линии. Наистина в този вид транспорт има един интересен чар, има опит за авантюра или нещо повече за

0: приключение. И наистина е много хубаво и съм прекарвал доста от времето си там и съм прекарвал и доста хубаво, но в един момент наистина видях проблемите на този транспорт. Видях нещата, с които хората се сблъскват ежедневно и едно от тях беше наистина информацията. Информацията, да, която толкова искаме да достига до нас и живеем в толкова информирано среда, постоянно всеки ден с мобилните устройства, които имаме, въобще с технологиите, които имаме около нас, но пак железопътният транспорт изостава доста в тази среда. В една от презентациите си, например, описвах, че всичко може да е в 21 век, но информацията ни останала в 20 век за ЖП транспорта, което наистина мисля, че е така. И така вече в 12-ти клас, когато трябваше в моето училище ТУЕС да правим дипломна работа, аз реших да си избера собствена тема за дипломната работа и да направя мобилно приложение за по-информирано пътуване с влак, което да ти дава всичко, което можеш да искаш по време на пътуване с влак, разписания, електронни табла, маршрути на влакове. Но и най-хубавото да се грижи за теб и за твоето пътуване, защото на много малко места може да се срещне точно това. И днес приложението се развива, развивам го изцяло и искам да го превърна в наистина един полезен наръчник и пътеводител, който хората могат да използват, така че да пътуват една идея по-приятно, по-информирано и по този начин по-спокойно, защото когато имаш информацията около теб, ти не се стресираш за това. Моята гара ли е това, не е ли? И така.
1: Преди обаче да поговорим малко повече за Bullet Train, има нещо, което ми е много интересно. Програмирането, любовта към технологиите или любовта към ЖП транспорта се появи първа при теб?
0: Това е наистина един много интересен въпрос, на който дори в момента се чудя как да отговоря, но може би беше железопътният транспорт. Когато си спомням, като малък летата ги прекарвах при баба ми и дядо ми в Пирдоп и там много често се случваше с дядо да идем да до гарата и да видим влака, така да се разходим, но и много често той винаги намираше разписанието на влака и след това ме водеше там, за да видим влакчето, да му помахаме, то да ми върне поздрав обратно. Въобще едно хубаво такова преживяване за дечицата, което и до днес, между другото, го виждам понякога на гарите. И така ми започна моята страст. След това тя премина в един много, много голям интерес, когато всяка година, понеже моят рожден ден се пада в лятото, в началото на лятото, и заедно с баба и дядо си организирахме и с сестра ми, си организирахме една екскурзия с влак до някое близко градче до нас. Първо така започнахме с Копривщица, Карлово, след това продължихме вече към Пловдив, София и така, нали, си организирахме ето такива еднодневни екскурзийки. И тогава още повече ми хареса, се заплених по железопътния транспорт и след това вече, когато се наложи да се преместя да живея в София, за да продължа обучението си след 8-ми клас, то премина в една истинска страст, в това да се наслаждавам на пътуването, да си прекарвам приятно, но от друга страна, нали, да виждам всички части от него, така че тук мога да отговоря, може би по-скоро, че наистина железопътният транспорт дойде първо при мен като страст. Вече след това дойде и програмирането, когато започнах да уча в ТОЕС. И така вече се опитвам последните няколко години да ги комбинирам, за да се получи нещо, което е интересно, нещо, което ме грабва и ме мотивира да продължавам. А и от друга страна да създавам нещо, което има смисъл и наистина е хубаво.
1: Много е интересно да споменем, че това в крайна сметка са две технологии, и програмирането от една страна, и железопътния транспорт, които за времето си са били революционни и до днес се ползват и развиват по някакъв начин. Как обаче ти се иска на теб да се развият ЖП технологиите у нас и ЖП транспорта? Това ще го разберем след минути, когато ще продължи, уважаеми слушатели, разговора ни с Тихомир Гърменлиев.

0: Нощен хоризонт.
1: Тихомир Гърменлиев, уважаеми слушатели, е наш специален гост. Той е един млад програмист, който започва, така да се каже, кариерата си с едно много интересно и вече важно, според мен, приложение. Поне на мен, като пътешественик, ще бъде много полезно. Bullet Train, който, доколкото се ориентирам, чисто просто да го, нали, представим, е приложение, което ти помага да се информираш къде и кога да хванеш влака си. И за къде. И кога? И за къде? Нали така?
2: Точно така, но отскоро вече и с една много интересна нова функционалност, която много държах да я има просто. Защото искам да го превърна приложението в начин, така че хората да имат по-хубаво пътническо преживяване. Точно така, да преобърна пътническото преживяване, то да е много по-спокойно и по-приятно. Така че нещото, което добавих последно в приложението преди около 2 месеца, беше умната аларма. Начин, по който хората да знаят кога трябва да слязат на тяхната гара и която не работи с никакъв интернет. Например, давам директно пример как работи, защото така ще е най-лесно и го представим. Пътувам от София за Пловдив с бърз влак и си запазвам пътуването чрез приложението Bullet Train. Единственото, до което то се нуждае, е достъп до моята локация, защото през някакво време то ме проследява докъде съм стигнал. И така, малко преди Пловдив, приложението изчислява, има точен радиус, който изчислява и проверява дали съм доближил Пловдив. И така, 2-3 минути, може понякога да са 4, 2-3 минути преди Пловдив, ми изпраща нотификация. Приближавате вашата крайна спирка, пригответе се за слизане. Защото не всеки влак и не всеки пътник пътува от първата до последната спирка на влака. И така се случва така, че да си спуснеш гарата. Но заедно с

0: това нещо, никога повече не можеш да спуснеш своята гара. И това е нещо, което добавих наистина с точно тази умисъл. Да не можеш да се изгубиш и да не трябва да мислиш тук ли беше моята гара, там ли беше. И така.
1: И ти слезеш в средата на нищото изведнъж.
0: Да, да. И за да се избегна точно такива ситуации, го добавих точно това нещо, за да го има приложението. И друго нещо, което добавим в момента го тествам на моя телефон. Той моя телефон си е тестов за такива неща. Той горкият много преживява. Но това, което тествам в момента е функционалност, която да стои през цялото време на заключения екран на телефона. На английски се описва с Live Activity. Много хора може би са го чували, но това нещо е картичка, която седи на заключения екран на моя телефон и изписва пътуване от София до Пловдив, прогресът на пътуване, колко е минало от него, колко процента, коя следващата гара и кога пристигаш, нали, в твоята крайна гара и евентуално дали има някакво закъснение.
1: Това е много изключително полезно, но Тихомире, искам да те върна малко по-назад във времето. То наистина е малко по-назад, защото ти каза, че първо си бил впечатлен от влаковете, когато с дядо ти сте ги виждали на ЖП гарата. Помниш ли кой беше елемента от тази огромна машина, който те впечатляваше най-много?
0: Автоматичното затваряне на вратите. Това беше един от елементите, на които се възхищавах и бях като вау, как ще затварят вратите автоматично на влак и ще се отварят като аз цъкна копчето. За едно малко дете на 6-7 години, мисля, че бях толкова тогава, беше наистина много впечатляващо преживяване, как точно това се случва, пищящият звук, когато се затварят вратите. Това беше онзи момент, в който бяха пристигнали първите мотриси в България от след 2000-та година, които се поръчаха. И тогава тези мотриси бяха едно явление за България, бяха пуснати точно от София, между София и Копривщица, и ние можехме да им се насладим тогава. И в този момент, наистина, когато видях тази мотриса, тя беше без графити, с каквито е днес, разбира се, но беше изкряща, много, много красива, изчистена, и най-вече се впечатлявах, нали, как се отварят вратите, вътре атмосферата, как е толкова модерно, климатизирано. И наистина до днес много харесвам да се возя в тези мотриси, защото ми носят точно това чувство на едно много нещо ново, но и на едно приятно преживяване.
1: Кои бяха обаче първите проблеми, с които се сблъска?
0: Определено беше информация.
1: По-скоро не просто се сблъска, а започнаха да ти избождат очите, така да се каже.
0: Да. Да. По-скоро наистина беше точно информацията, как спираме на някоя гара, влакът спира и чакаме. Чакаме, не знаем какво чакаме, никой не минава да ни осведоми. В интернет пише влакът, че се движи на време. Изведнъж след 10 минути чакане се появява друг влак и се оказва, че е трябвало да правим среща с него, но той е закъснял. И точно е такъв тип елементарна информация. Точно е такъв тип елементарна информация започва да ме дразни мен. Както каза и ти, да ми избожда очите и да ми прави впечатление. Нещо, което мога да дам за пример.

плейте и на италиански и на английски отделно с звук се съобщи. Влакът престоява, защото има инцидент на релсите малко по-напред от нас. Не се знае колко ще престоим, свързваме се с контролния център. И се съобщи. И хората разбраха. И няма нужда да седиш, да се чудиш какво се случва и да знаеш дали ще имаш половин час престой или още 5 минути престой. Ето такива елементарни неща започнаха да ми избожат очите и така реших, че може би има начин аз да се справя с тях

0: че не само половин час може да е така престоя, може да са 4-5 часа, например. Но, както и да е, предполагам, много от нашите слушатели също са се сблъсквали с подобни така ситуации. Но ти дълго ли мислеше как точно да помогнеш в тази ситуация? Имаш ли някакви резервни идеи, други? Колко време ти отне това?
1: Ами, отне ми доста време. Първоначално, за да опозная същинския проблем, това беше изключително много дълъг период на пътуване в това, да видиш железниците, къде спира влака, какво се случва. След това започнах да се замислям за някои влакове. По време на пътуването си чувах хората как коментират. Този влак малко са го преместили, сега е по-неудобно. Или прави среща тук 15 минути, защо не я прави на другата гара? И ето такива дребни нещица започнах да ги чувам и започнах да се слушам в тях и да се замислям, че те наистина са реалност и съществуват, особено при нас по подбалканската ЖП линия, където почти изцяло тя е еднопътна, т.е. има само един чифт релси и няма къде влаковата да се разминат. И се случваше най-вече проблемът с разминаванията. И така започнах да пиша сигнали до БДЖ. И така мога да дам в момента един пример на Прима Виста, за който се сещам и с който си говорихме с теб в предварителния разговор, как влакът от Варна за София, нощния влак, 3 години подред пътуваше като пътнически от Копривщица за София в този участък заради мен. И това стана именно защото друг влак, който пътуваше по същото направление, нямаше достатъчно ресурс БДЖ да го обслужва и съответно той беше постоянно отменян. И така се случваше, че хората трябваше да чакат следващия след час и половина, за да пътуват с него. И така просто написах един сигнал. Ученик съм, има го този проблем, аз закъснявам много често за училище, има ли нещо как да решим този проблем? И така заедно с тях изговорихме проблема и те предложиха решението бързия влак от Варна за София да стане в частта си от Копривщица до София пътнически и така той се движи последните 3 години по този начин. Вече не се движи така, защото се движи само през лятото.
0: Ти завърши.
1: Да, и аз завърших. Но наистина видях, че има начин. Хората в БДЖ откликват на предложенията и наистина, ако те са обосновани, може да се случат едни промени, така че да доведат реални промени след себе си. Друг пример, за който се сещам, е, че един друг влак от София за Карлово се случваше така, че за 10 минути изпускаше връзката в Карлово за Пловдив. Много хора от нашия район пътуват от, да кажем, от Пирдоп до Пловдив, се случва да пътуват. И така изпускаше връзката и трябваше да се чака следващата. И отново пак така написах писмо, предложих къде може да се съкрати графикът или да се намали някоя среща. И така, те откликнаха, преместиха влакът и срещата се изпълняваше без никакъв проблем. Така че има начин това да се случи. След това открих, че информацията мога да я доведа и до друго ниво и заедно с, нали, с това приложение мога да помогна и с програмирането, което тогава учех. И така реших да направя и самото приложение.
0: Има нещо, което много ми харесва в целият този сюжет, който развиваш около живота си и влаковете. И то е, че когато ясно се посочи проблема и когато се предложи някакво решение, нещата ще се случат. Може понякога да е малко по-бавно, но ако има желание и ако има съответно хора, които имат някакви предложения като решение и така нататък, има вариант, в който проблемите да се решат. Но според теб, Тихомире, някак си забравили ли сме, че е хубаво и ние самите да се замисляме понякога как може да помогнем на нещо, което ни се вижда като официална институция, на нещо, което ни се предлага така от някаква по-голяма институция? Наясно ли сме и днес, и въобще някак си занимавали ни се, че можем и ние да помогнем?
1: Ами, мисля наистина, че не се замисляме, че ние можем да бъдем ключът към промяната. Да бъдем двигателят на промяната и да я започнем. Защото не е нужно тя да тръгне от, да кажем, от конкретна голяма група от хора или от голяма общност или нещо такова. Не е нужно това нещо и

тя може да стартира дори от един човек, който да направи ето такова точно предложение. Ами, пробвайте го това нещо, нали, давам обосновано предложение, защо в момента има проблем, давам обосновка и как може да се реши този проблем и те съответно го разглеждат. Защото не всички институции или всякакви други големи компании, така да кажем, не могат да бъдат навсякъде. Те нямат очи навсякъде. И не могат да се справят с всички проблеми. И така те могат да можем като граждани да им помогнем по този начин. Точно това прави и от друга страна SoftAccess. Това е скритият ефект на SoftAccess. Наистина, че общината не може да бъде навсякъде. Обаче хората са навсякъде и могат да подават сигнали, те могат да бъдат очите на общината на терен. И така, когато се подаде един сигнал, общината да види и да си каже, ами този тротуар е в много

0: бутоните за екстрена връзка с машиниста и е казал, осветлението не работи. И след това машиниста веднага се извини и включи осветлението. И ето, един човек е казал, се е случило някаква промяна. А всички други са го гледали и са се чудили, нали, този какво прави. Но реално той е видял, че може да се опита да направи някаква промяна, нали, може да има технически проблем, естествено, всичко може да се случи, но един човек наистина може да доведе до промяна и то да бъде положително в някаква посока.
1: Гледа ли мнозинството, така да го наречем, някак странно на хората, които решават да са социално отговорни в някакъв момент?
0: Да, в някакъв момент наистина го има. Има неразбиране. Има, ами защо пък си мислиш, че точно ти можеш да го оправиш това? Или пък, да бе, теб, точно теб ще слушат или ще се чуят в твоите думи. Точно това недоверие. Че си мислим, че те няма да ни обърнат внимание, ние сме никой, но това не е така. Наистина, както казах и преди малко, може да се стигне точно до такава промяна и не трябва да си мислим, че от нас не зависи нищо. От нас зависят много неща и стига да искаме, ние може да ги променим. Аз вярвам в това нещо и мисля, че поне с малко от нещата, с които съм направил, съм довел до част от някаква промяна, за което съм щастлив и съм удовлетворен в своя живот. Така че наистина вярвам в това нещо и мисля, че повече хора трябва да повярват в това, че промяната е възможна, стига да повярваме в себе си и тя ще се случи.
1: В крайна сметка промяната може да започне от един единствен човек.
0: Абсолютно, абсолютно може да започне от един единствен човек. Стига той да има достатъчно желание, мотивация да го направи, може да започне и може да доведе до много големи неща и промени.
1: Така че, уважаеми слушатели, не губете надежда, а също си извадете тетрадките и записвайте, защото след новините в един ще ви предложим с Тихомир няколко интересни маршрута, които може да реализирате с влак и не само. Ще си поговорим и за историята на ЖП транспорта, както и за така добрите практики в чужбина, тема, която започнахме и сега. Така че, уважаеми слушатели, след новините в един след полунощ продължава Нощен хоризонт с водещ Иван Русланов и с гост, младия изобретател, програмист Тихомир Гърменлиев.

0: Horizont.
1: Един часа. Емисия новини. Един загинал и 89 ранени, 11 от които много сериозно. Това е равносметката след сблъсъка на два пътнически влака в Англия, близо до Бетфорд. От Лондон предава нашият кореспондент Веселин Пълнов.
2: След изявлението на британската транспортна полиция, че има една жертва при катастрофата, последва изявление на службите за спешна помощ, от което стана ясно, че има и 89 ранени. 11 от тях са в много тежко състояние. Парамедиците отбелязаха, че всички пациенти с най-сериозни наранявания вече са откарани от мястото на инцидента в болница. Те добавиха, че в отговор на инцидента са били изпратени над 20 линейки, специализирани екипи за реагиране в опасни зони и 6 въздушни линейки. Появиха се и първи информации за причината за инцидента. Анализ показва, че движещия се от Нотингъм за Лондон влак е спрял поради проблем с автоматичната система за предупреждение. Докато машинистът се опитвал да се справи с проблема, неговият влак е бил ударен от движещия се след него по същата линия друг влак от Корби за Лондон. От британската столица Веселин Пълнов.
1: Испанският премиер за пореден път се обяви срещу центровете за връщане на мигранти в Евросъюза. Педро Санчес подчерта, че най-ефективната политика включва контролиране на незаконните потоци от чужденци. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Правителството в Мадрид е успяло да намали общия брой пристигащи мигранти с 35%, е заявил испанският министър-председател пред колегите си в Съвета на Европейския съюз. Според него, страните членки трябва да насърчават легалното влизане на мигранти, да прилагат пакта за миграция и убежище и да си сътрудничат с страните на произход и транзит. Освен това, Санчес е подчертал, че Европейският съюз трябва да разработи повече интеграционни политики. Испанският премиер е бил категоричен, че създаването на така наречените центрове за връщане, разположени извън страните от общността, няма да реши нищо и освен това изпраща грешно послание към страните на произход. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър ще получи близо 800 милиона евро от следващия 7-годишен бюджет на Евросъюза от 2028 до 2034 година за справяне с миграцията и опазване на границите. Въпроси на миграцията бяха обсъдени от европейските лидери в петък по време на Европейския съвет. Те ще бъдат фокус на срещата на върха през октомври, обяви председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. Кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бобанац допълва.
4: Кипър като държава членка на първа линия на миграционния поток се стреми да увеличи средствата за справяне с миграцията, по-голямата част от които трябва да дойдат от Европейския съюз, заяви заместник-министрът по миграцията Николас Йоанидис. Европейското финансиране е ключов инструмент за укрепване на системата за убежище, прием, имиграция и връщане, каза той. Новите средства за управление на миграцията в Кипър, планирани в следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, са значително увеличени в сравнение с течещия 7-годишен бюджетен период. През него одобрената сума за страната възлиза на 480 милиона евро, насочени към 95 проекта, съобщи вътрешният министър Константинос Йоано. През септември трябва да бъде завършен финансираният от европейски фондове

0: Нов приемен център за мигранти с капацитет от 1000 души. В ход е модернизацията на центъра за първи прием на бежанци Порнара за прилагане на промените по новия европейски пакт за миграцията и убежището. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Над 600 кг месингов полилей е монтиран под купола на катедралния храм Свети Николай Чудотворец в Ямбол. Благоустрояването на най-голямата църква в областта продължава, допълва кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Средствата за полилея са събрани изцяло от дарения, уточни председателят на храма архимандрит Димитрий.
3: Въпреки всичко, и слава Богу, събрахме необходимата сума, която никак не е малка, и закупихме този полилей благодаря на всички, които са дали, особено пенсионерите отделят от залъка си.
2: Полилеят тежи над 350 кг и съдържа 36 осветителни тела. Диаметърът му е 4 метра, обясни архимандрит Димитрий. Същевременно продължава цялостното обновяване на храма, но са необходими още много средства.
3: Ще вземем размери за прозорците на купола. Трябва да се сменят, защото са повредени от времето. Продължаваме да събираме средства също за основите на храма. Трябва да се ремонтират, а там ще ни трябва изключително много пари, защото храма се разцепа навънка.
2: Църквата Свети Николай Чудотворец е съградена в края на 19 век на мястото на параклис със същото име, издигнат през 1878 година в централната част на Ямбол. За новините, Даниела Костова.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев.
4: През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, по-ниски по Черноморието от 23 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 1 часа, представена от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Звукорежисьор Веселин Коев, музикален редактор Виктор Димитров, пред микрофона е Иван Русланов. И във втория част на Нощен хоризонт ще си говорим с Тихомир Гърменлиев, млад човек, изобретател и програмист. Завършихме с темата за неговото приложение Bulltrain, чиято цел е да ни информира относно движението на влаковете по всеки един начин, дори и преди да слезем на съответната спирка. Тихомире, време е вече да си поговорим за най-вълнуващите ти пътувания с влак и онези, за които ти се сещаш веднага, когато те попитат този въпрос, които би препоръчал и ние да направим това лято. Откъде да започнем?
2: Откъде да започнем? Още когато ме покани да бъда гост в Нощния хоризонт, освен че много се зарадвах, ти ми каза, че да подготвя списък или да си подготвя, нали, точно такива предложения за пътувания това лято. И аз веднага те се започнаха да се събират в главата ми едно след друго, едно след друго, едно след друго. И аз седнах и си ги разписах, така че тук съм донесъл малко жокери при мен. За едни от най-хубавите пътувания, които и аз съм имал, но и за хубави летни приключения, които можем да видим през лятото и да пътуваме с влак. Като цяло успях да си ги разделя в три части. За хората, които искат красота, за хората, които искат авантюра и за тези, които искат комфорт.
1: Добре си се подготвил.
2: Да, подготвих се надълго и на широко. Така че това, с което мога да започна, например, е за хората, които искат красота. Веднага бих могъл да започна с искърското дефиле. Нещо важно преди да започна, нали, с самите влакови пътувания е, че на повечето тях съм се стремял да пътуванията да бъдат с мотриси. Новите мотрисни влакове, които имаме от почти 20 години, те имат климатична система и там пътуването е много по-приятно и не трябва да пътуваме в най-големите жеги и не трябва да се притесняваме от това. Така че за това съм избрал повечето пътувания с такива мотриси. Например, пътуването до Лакатник, от София до Лакатник е такова. Там, например, може да се посети в Лакатник. Лакатничките скали са много красиви и пещерата Темната дупка. От друга страна, гара Бов. Мисля, че доста наши слушатели са чували за нея. Там може да се посети красивата вазова екопатека, да се види река Искър, водопада Скакля също. Въобще много красива природа. И самото искърско дефиле и самият маршрут на влака там е нещо просто наистина невероятно, което трябва да се изпита и трудно може да се опише с думи. От друга страна, мога да дам едно много интересно предложение, което става все по-популярно напоследък. Това е за Родопската гасеница. Това е линията

0: от Димитровград през Хасково и Кърджали до село Подкова. Там пътуването продължава около 3-4 часа, но е наистина едно много красиво място, защото е точно в източните Родопи, в края на Родопите. Самият маршрут е много красив и минава около язовир Студен кладенец. И наистина там местата, които мога да посетя, например, е спирка Момина скала, където се намира въжният мост до село Лисиците. Мисля, че всички от нас са чували този въжен мост, най-големият въжен мост в България. Друга интересна гара е гара Средна Арда, където има панорамна гледка точно към язовир Студен кладенец, но въобще през цялото пътуване влакът е точно като една гасеница, като какъвто го описват. И постоянно обикаля през различни красиви маршрути точно там в Родопите. Интересен факт е, че БДЖ пусна през миналият месец туристически влак там с цел да се видят точно тези красоти. В момента по този участък се движат дизелови мотриси, които също имат климатик, но през миналият месец имаше специален влак с локомотив и вагони, точно за тези фенове на железопътния транспорт, тези хора, които искат да открият там красотите на този район. И той предизвика изключително голям интерес, нещо, което беше може би неочаквано за тях, и те пуснаха и второ пътуване, и те се проведоха изключително успешно. Влакът беше с туристическа цел, не с цел се бърза за някъде, а с туристическа цел спираше на най-красивите спирки по пътя, те бяха наистина много и можеше да се видят наистина доста, доста красиви места там. Така че това е едно друго пътуване, което препоръчвам. Нещо друго, което мога да препоръчам, и след това, ако искаш, мога да те оставя нещо да ме питаш, защото аз го излях като дълъг монолог. Например, пътуването от София до Кюстендил, то също се случва с тези дизелови мотриси, които имат климатици. Сега е точно юни месец, сезонът на черешите. Е много, много красиво натам и точно сега за точно този сезон и за черешите, точно на време. И там влакчетата стигат дори до през някои дни от седмица стигат до Гюешево, почти до македонската граница, също едно приятно пътуване. Не на последно място, разбира се, е под Балканската линия, по която аз ще пътувам дори вече днес, дори днес ще пътувам
1: след
0: по
1: малко.
0: Нея. След малко, да. Влакчетата София-Коприщица, сутрешните са с мотриси, са наистина прекрасни, с климатик и са много удобни за пътуване. Като спирки за слизане там мога да кажа Буново, Златица, Пирдоп, от които тръгват много по-ниски маршрути, Антон също така, Еленската базилика е място, което може да се посети, Коприщица, разбира се, въобще много красиви места, и след това мога да продължа и с авантюрите.
1: Авантюрите ще си поговорим за тях след минути. Ти предлагам първо нещо, което ми се иска все пак да поговорим за него, защото извън информацията най-вероятно са имало и други някакви абсурдни ситуации в влаковете и с ЖП транспорта. За кои най-шокиращи подобни ситуации се сещаш, ако изключим информацията, проблемите с информацията?
0: Имал съм, като всеки човек, който е пътувал с влак, съм имал наистина проблеми. Много хора си мислят, че когато пътуват с влак, проблемите се пораждат единствено по вина на БДЖ. Но това всъщност не е така и много малка част от проблемите наистина са по тяхна вина и те не са хората, които трябва да обвиняваме всъщност, защото много често има проблеми в инфраструктурата. Да кажем, зимата ми се е случвало да замръзнат жиците на влака, така да го обясня образно, в случая да замръзнат жиците на влака и той да не може да се движи, което не е проблем, който е на БДЖ, а всъщност е на инфраструктурата, и така влакът трябва да изчаква и да закъснява. Друг проблем, който се случва, е, че за съжаление случват се инциденти с хора, които решават, че това е начин да сложат края на живота си, за съжаление, да, така го казвам. И това предизвиква наистина един огромен хаос в движението на влаковете, защото трябва да се разследва всичко. От друга страна, в жегите се случва, релсите, точно това, което предстои съвсем скоро, релсите да се надуят заради топлото време, желязо е все пак, надува се и за да се избегнат инциденти.

0: Влаковете трябва да карат с по-ниска скорост, което е абсолютно задължително. Случвало ми се да пътувам, пътуване от час и половина стана 2 часа, защото именно заради топлото, много топлото време, наистина високите температури, влакът трябваше да кара през цялото време с 50-60 км в час. Това е нещо, което не можем да го предвидим, нещо, което не може да бъде казано и се случва точно така в последния момент и точно така не може и да бъде предвидено. Един от най-странните случаи беше при мен веднъж, говорихме с теб в предварителния разговор за него, когато имаше пак някакъв проблем, влакът спря малко преди гара Казичене, в полето, в нищото. Аз гонех връзка на гара Копривщица с пътнически влак в обратната посока, за да се прибера до Антон. И гонех връзка, която беше 15 на минути. Влакът спря и чакахме половин час, имаше някакъв проблем, с който се беше случил на релсите и тръгнахме с половин час закъснение, но аз започнах да се чудя с моята връзка какво да правя. Отидох, допитах се до началника на влака. Тя ми обясни, че може би ще трябва да сляза една гара по-рано и да изчакам друг влак около час. Но малко по-късно тя ми каза, че са успяли да направят така, че влакът да спре на гара Антон. И така бързият влак от София за Бургас спря на гара Антон. Аз бях много щастлив и много благодарен, че това нещо се случва. И че нали, се случи така и аз дори не закъснях. Почти пристигнах по същото време, по което трябваше. Случват се наистина инциденти. Важното е да не реагираме импулсивно, защото на всеки може да се случи. Най-важното е, носете си повече вода, защото всичко може да стане. И това не се случва само на железниците, случва се дори и на път, при прибиране към София, задръствания, след празници, да кажем, или след нещо, което се е случило. Случва се навсякъде и не е само железопътният транспорт.
1: И не бива да сме твърде емоционални.
0: Абсолютно.
1: Добре, Тихомире, с теб обсъдихме преди малко това, което се е случило в северно от Лондон, двата пътнически влака, които са се ударили. Защо се случват подобни инциденти? Какви са вариантите за това?
0: Подобни инциденти много често се случват заради човешка грешка, за съжаление.
1: Проблем с информацията, може би.
0: Ами, може би да, до някъде е наистина и проблем с информацията или просто разсейване от самата работа. Наистина, това е примерът и в Гърция, който имаше преди година или две, не съм сигурен, където два влака се сблъскаха, за съжаление, с много жертви. Наистина и тогава беше доказано, че се е случила човешка грешка. Случват се такива неща. И се надявам те да се случват все по-рядко и по-рядко. Затова има точно системи за предотвратяване и за безопасност на точно такива происшествия. Европейските задължителни системи за безопасност, които трябва да се надграждат върху ЖП релсите. Идеята каква е при тези системи? Идеята е, че локомотивът или самият влак има директна връзка с един диспетчерски пункт, който също така знае какво е натоварването по релсите, къде се движат влаковете в момента, точно къде се намират. И ако види някакви веднага признаци на възможен сблъсък или някакъв проблем или происшествие, което е възможно да се случи, веднага активира спирачките на влак. Няма тук човешка намеса, всичко се случва изцяло автоматично. Това е начинът, по който работи Софийската метролиния 3 на метрото тук в София. Тя работи по точно този начин. Там машинистите почти не трябва да управляват влаковете, те се управляват почти автономно. Това, което се нали, дава като данни от метрополитен, че влаковете се управляват почти автономно, има точно такава вградена система за безопасност, която проследява къде се намира всеки влак, може да изчисли, ако ще се случи нещо, не дай си Боже, и да направи веднага да реагира в рамките на секунди, дори милисекунди, защото наистина е критично. Тези системи наистина са критични и така човешкият фактор да бъде изцяло намален.
1: Но все пак комуникацията е много важна. Така ли да...
0: Абсолютно. Абсолютно. Разбираме. Комуникацията е много важна и трябва да има не само в

0: пътния транспорт навсякъде, комуникацията е много важна и да знаем какво се случва.
1: Уважаеми слушатели, авантюри и ЖП транспорт, на това ще посветим минутите след музикалната пауза, така че останете с нас.

0: Нощен хоризонт.
1: Тази нощ, уважаеми слушатели, както разбрахте, предполагам вече, сме ви поканили един истински ЖП експерт, който ви е подготвил, освен така приятни приключения, свързани с красотата на природата, и едни, как ги наричаш ти, Тихомире, авантюри.
2: Авантюри, точно така. Заедно с целият списък, който казах преди малко, че съм подготвил, реших да го разделя на три части: за красота, комфорт и авантюри. В авантюрите, разбира се, това са по-дълги пътувания, в които е хубаво да се насладим повече на пътя. Естествено, има и много красоти около нас, но тук повече съм заложен от това, че е за по-дълги пътувания. Веднага тук ще кажа теснолинейката, защото много хора ще ми кажат, че съм я пропуснал, така че теснолинейката е нещо задължително. Но тя за мен е авантюра, защото тя от началото си до края е нещо, което е много, много интересно. Бавното влакче, което се движи толкова бавно, и можеш да видиш наистина красотите около теб на нашата малка страна, и която за времето си е било истинско инженерно чудо. Например, места, които тук могат да се видят, естествено всички знаем за Велинград, Банско, Белица, паркът за танцуващи мечки, Якоруда също е едно много красиво градче. Например, тук също е Аврамово, най-високата гара на Балканския полуостров, или гара Цепина, която е дом-музей на теснолинейката, където е събрана голяма част от нейната история, представена в един много красив музей. И въобще това е една много красива авантюра, която я препоръчвам на всеки. Можете да слезете на много

0: гарите и наистина да се насладите на природата и на това, което е около вас. Друга авантюра, която смятам, че не е толкова популяризирана, а реално трябва да е много популярна сред хората, е нощния влак до Истанбул. Има всеки ден влакове от Истанбул до София и от София до Истанбул, които тръгват, даже часовете съм си записал, в 19 часа от София и в 10 часа на другия ден си в Истанбул. Тоест едно нощно пътуване, обратното пътуване пак около тези часове, и билетът не е нещо особено. Билетът за пътуване е около 26-7 евро. За билет за нормално пътуване, и отделно към него се купува и спално място, което е 15 евро. Тоест не излиза нещо изключително скъпо. Получавате едни приятни часове в пътуване, и тук искам веднага да кажа, че спалните вагони са една изключително добре поддържана услуга, която се държи на едно много високо ниво в България и в БДЖ, и в турските железници, защото нощния влак до Истанбул, вагоните, които са спални там, са част от тези на турските железници. Друга част от това пътуване е и директният вагон до Букурещ. Заедно с този влак има и директен вагон до Букурещ.
1: Аз щях да питам за Букурещ.
0: Точно така, да. Тук вече пътуването е от София до Букурещ, от Варна до Букурещ, от Русе също така. От Русе до Букурещ са 3 часа с влак. Около 2 часа на обяд от Русе, и в 5 часа, около 5 часа е в следобед е в Букурещ влака. Също така влакът, нали, има и директно пътуване от Истанбул до Букурещ, което вагонът се откача, мисля, че беше на Димитровград, и след това продължава нагоре през, като мине и през Стара планина, и стига до Русия и продължава към Букурещ, което също не е скъпо пътуване. От София до Букурещ е 30 евро. Но тук вече минавам и в третата част на моите записки, които съм подготвил, вече комфорта. И тук отново се връщам на спалните вагони. Това е една услуга, която в последните години е много популярна. Мисля, че даже не в последните години, като цяло е доста популярна. Спалните вагони са наистина много добре поддържани на БДЖ. Те, много е важно тук да се каже, че когато пътувате в спален вагон, хора, които нямат билет за спален вагон, няма как да се качат физически при вас. Вагоните са заключени от останалата част от влака, и т.е. няма как нещо непредвидено да се случи, да влязат някакви хора, за които нямат билет. Пътуването наистина е много приятно, чисто е, комфортно е. Лякаш си в София, събуждаш се във Варна или обратното. Спални вагони има на нощните влакове от София за Варна, през Карлово, през Пловдив и през Горна Оряховица, и на трите нощни влака има спални вагони. За Бургас, за съжаление, само един влак този сезон. БДЖ нямаше ресурс да пусне влака през Карлово, затова има само един влак София-Бургас през Пловдив, който е с спални вагони нощен. И тези вагони имат едно много високо ниво на комфорт. Нещо важно, което искам тук да кажа, е, че наистина можем да направим едно сравнение с Европа, с Западна Европа, с качеството на спалните вагони, защото ние не отстъпваме по нещо на тях. Да, може би по информацията отстъпваме за това със сигурност, но по нищо друго за спалните вагони качеството не отстъпва, защото преди 2 години с мой приятел спечелихме безплатна карта за пътуване с влак в Европа, което е инициатива на Европейския съюз за 18 годишни младежи в последните години, което дава право за безплатни пътувания с влак в Европа, но те плащат само билета за пътуване. Ние трябва да платим запазването на мястото. В случая, ако искаме да резервираме седящо място в порядъка на някакви до 10 евро, 15 максимум, или спалното място, ние трябва да си го платим. Те поемат само билета. И така ние с него имахме едно много голямо желание да пътуваме от Германия до Чехия с нощен влак и да спим във влака, да си вземем спални места. Обаче веднага след като отворихме цените, просто се отказахме. Защото се оказа, че това да пътуваш с спален вагон, с спално място точно в тези дестинации, струваше, мисля, че почти съм сигурен, че е 140 евро. Само за спалното място. Отделно трябва да платиш, нали, билета. Нали, той нас ни беше поет. Но да направим сравнение, защото в България спалното място струва допълнението към билета.

0: резервацията му струва 15 лева, беше преди, сега в момента е 7,60 евро, защото нали цените са все още по този начин. Тоест, какво е сравнението? То е 20 пъти по-евтино, а услугата не отстъпва по комфорт. И пак, тук не гоним някаква бързина да стигне във Варна колкото се може по-рано. Стига се сутринта в 7 часа, което е идеалното време за пристигане във Варна.
1: За плаж.
0: За плаж, точно за един ранен плаж. И така, нещото, с което ще преключа моята секция за комфорт, са бистро вагоните. Нещо като чудо, на което се радваме последните години. За съжаление, това е нещо, което е задължително в Европа. Влаковете, бързите влакове да имат бистро вагони, ресторант вагони, бюфет вагони. Нещо, което ние му се радваме в момента, че го имаме и че се случи. Има два вагона в момента в движение по нашите релси и те са в влаковете за бързите влакове за Бургас. А сутрин в двата влака, единия от София през Карлово до Бургас и другия от София през Пловдив до Бургас, и двата влака в около 6 часа сутринта заминават от София, и в двата влака има бистро вагони, в които ако няма проблем бистрата, те се движат. От друга страна, на връщане от Бургас към София, влаковете са следобедните около 3-4 часа от Бургас, отново през Карлово и през Пловдив има бистра вагони. Те предоставят един вид комфорт, много по-приятно пътуване, защото можеш да станеш, да се разходиш до там, да идеш да седнеш, има място за сядане, да си купиш нещо освежаващо, кафе, друга напитка или нещо да хапнеш, круасан, и така малко по-бързо да мине твоето пътуване и отново по-приятно.
1: Цялата тази информация, Тихомир, предполагам, я има в Bullet Train в приложението.
0: Голяма част от нея я има. В момента сме в процес на добавяне и в разширяване на наръчника. Имам желанието, заедно с Ралица Костадинова сме поели така точно това желание, една инициатива, да направим наръчника, да го увеличим с идеи за еднодневни пътувания или идеи точно за такива хубави препоръки за пътуване с влак в България. И така да го разширим още повече, така че да помага на хората.
1: За съвременния вид на българския ЖП транспорт, ясно, разказахме за това, но аз попаднах на едно твое интервю, в което ти така подчерта как е изглеждал транспорта някога, какво е било да пътуваш с влак за обществото от преди 50 или 60 години, всъщност, Тихомире. И какви са били условията тогава?
0: Условията тогава са били други и наистина тогава се е смятало за престижно и нашите предци са пътували много престижно в нашите влакове. Както знаем, историята го казва, че тогава е било трудно да си позволиш кола, така че влакът е бил едно от основните средства за придвижване. Но тогава наистина е имало едни други влакове. В това интервю споменах, че е имало киновагон. Той може би най-интересното нещо от цялото нещо в историята. Самият киновагон е инициатива за един от конгресите, мисля, че беше 13-я конгрес на БКП, където се решава и през 1985 година в състава на Експрес Янтра се добавя киновагон. Това е един обикновен пътнически вагон, който е бил, който се преустроява заедно с техници в вагонното депо и с кинотехници го преобразява точно в един киновагон, нещо наистина революционно за този момент. Дори в наши дни, като чуеш киновагон, аз не съм чувал киновагон да има на друго място, и нещо наистина революционно. Те са направили киновагон отвътре с седалки в амфитеатрален вид. И са се прожектирали игрални и късометражни филми. Вътре за пътуващите е имало осигурени безалкохолни напитки и нещо като снаксове или и храни е имало също така. И това е бил Янтър експрес, влакът от Горна Оряховица за София, експресен влак. И така пътуването е минавало много по-бързо и много по-неусетно. Днес надявам се някой ден наистина да имаме нещо подобно, защото би било много, много интересно. Тогава се говори, че места за него почти никога не е имало. Е било цяло чудо да имаш място в киновагона и да гледаш филм. Защото наистина си е било нещо революционно. От друга страна, имали сме и двоетажни влакове. Днес също е нещо като мечта. Обявяват се поръчки от Министерството за двоетажни влакове, които, за съжаление, не се случиха по плана за възстановяване и устойчивост. Но тогава в миналото сме имали двоетажни влакове, които, поне доколкото си спомням, са закупени втора употреба от немските железници, но са се използвали предимно по най-натоварените участъци. Да кажем, те и до днес са тези Перник, София Перник и Пловдив Асеновград са едни от най-натоварените участъци. И така е имало едни други влакове, имало е експресни влакове. Днес повечето са, всички влакове са бързи. Експресни влакове няма. Има някои, които спират на малко по-малко спирки и стигат малко по-бързо, но пак няма нещо като точно формулирано като експрес. Тогава се е имало истинската дефиниция на експрес в тези години, в които е имало стюардеси, които минават по купетата, дават напитки или храни са предлагали. Имало е озвучаване, уредбите са работили, са се обявявали гарите, следваща гара Пловдив. Нещо, което за днес смятаме, че ще бъде революционно, ако го имаме, но нашите предци са го имали, за съжаление. Не за съжаление, че са го имали, но за съжаление ние го нямаме днес. Да, точно това, че сме го изгубили. Вагоните са били много интересни с килимчета. И така просто, когато попадам на ето такива статии за ретро времето и какви вагони сме пътували, наистина ми става много носталгично и се надявам някой ден да пътуваме и ние в такива влакове. Друго нещо, което мога да дам за пример е, че наскоро по случай 1 юни БДЖ беше отворило вратите на депо Ремис. Това е депото, в което се съдържат вагоните на Цар Борис и на Тодор Живков, царските вагони, както се казват, и на управляващите, които са се използвали в миналото, защото те са пътували с влакове и са си искали да пътуват престижно. Качих се в тези вагони и наистина бях уау. Не можех да повярвам какво виждам пред мен. Един такъв много красиви влакове, изпипани до последния детайл. Вътре във вагоните имало скоростомер, имали са, климатици не са имали, но са имали вентилатори за температура, за не е толкова топло. Прозорците са се свалили чрез въртене на дръжка, както в автомобилите едно време се въртеше дръжката, така и в влаковете са се сваляли, са се отваряли прозорците. Перденца, часовници на абсолютно всеки ъгъл, спални вътре с баня, за да можеш да се изкъпеш. И ето такива примери, един цял вагон, който е бил кухня. Само за готвене, за управляващите, за техните делегации и гости, цял вагон само за готвене. Наистина славни времена на железопътния транспорт, за които днес изпомняме с една носталгичност.
1: Смяташ ли, че ЖП транспорта днес е неглижиран и някакси пътуващите хора избират друг вариант и този винаги им е някъде на края на решенията, така да се каже?
0: Да, за съжаление го смятам и мисля, че това е така. Поне според моите виждания и това, което виждам, че на железопътния транспорт не се обръща достатъчно внимание. Нали, правят се всякакви поръчки и неща се обявяват постоянно, но може да се промени с много малки реформи, да се започнат много малки неща, стъпка по стъпка. Не е нужно да правим някакви чудовищни революции, за да се случи някаква огромна промяна, но за съжаление не ги виждаме точно тези мънички промени, от които има нужда железопътният транспорт. И наистина хората гледат това да им е последният избор. Ако не могат да пътуват с кола или с някой приятел да ги закара с кола или автобус, тогава вече, нали, ще трябва да се качат на влак. И във Фейсбук постоянно ми попадат постове: не се качих на влак, не бях пътувал толкова години, но ми се наложи. Ето на какво попаднах. Постоянно имам, виждам такива случайни постове в социалните мрежи. И наистина е тъжно, че по този начин неглижираме транспорта, който в Европа е превърнат в нещо, което е наистина на почит, защото това е най-зеленият транспорт. Той е наистина най-екологичният транспортът на бъдещето И в Европа

0: ползва изключително много, докато тук ние мисля, че сме една от страните в дъното на класацията по използване на железопътен транспорт. След нас са отново балканските страни. Тук като цяло мисля, че е част от балканския ни менталитет, за съжаление, и се надявам това да се промени в някакъв период скоро в бъдещето.
1: Уважаеми слушатели, последната част от интервюто ни с Тихомир предстои, така че останете с нас, връщаме се след минути.

0: Нощен хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, трябва да кажем, че приложението Bull Train и неговия създател Тихомир Гърменлиев, който е мой гост тази нощ, за онези, които са пропуснали този факт, излизат на международната сцена. Какво означава това?
2: Точно така, след вече по-малко от две седмици, седмица и половина, приложението предстои да излезе на една международна сцена, на един грандиозен международен финал в Дъблин в Ирландия. Историята започва малко по-назад, когато преди няколко месеца в университета, в Техническия университет София, обявиха инкубационна програма на европейските технологични университети. Идеята е, че тази програма е точно за студенти с идеи за стартъп или за бизнеси, които искат да ги развият тези идеи. Те са в момента на едно базово начално ниво и искат да ги развият малко по-напред. И като, точно като бизнеси. И така се включих. Имахме серия от сесии и обучения по време на тази инкубационна програма. И след това имахме и вътрешни квалификации, и полуфинали. И накрая журито от другите университети, което избира коя идея да продължи от конкретния текущ университет, избра Bull Train да продължи. И така в седмицата от 29 юни до 3 юли ще бъда в Дъблин, където ще имам възможност на финала да представя своето приложение и това, което съм разработил като цяло, и това, което планирам за бъдещето да направя за приложението, защото то няма да остане като един студентски проект или ученически, даже той така започна всъщност,

0: Искам да го продължа, да го развивам. Имам доста смели идеи относно и дисплеи на Bulltrain, които могат да се поставят по гарите и въобще много искам да се занимавам с неговото развитие. Така че можете да ми стискате палци в Дъблин след по-малко от 2 седмици.
1: Ние сме сигурни, че ще впечатлиш публиката и експертите и може би журито, което ще оценява проектите, но Тихомир, е този твой досег до ЖП транспорт на едно международно ниво, което ти имаш и покрай твоите пътувания по програми като Еразъм, той какво ти подсказва, че би било добре да направим в България, за да имаме един по-комфортен и някакси по-надежден транспорт?
0: Наистина опитът, който имам по различни програми, които съм бил в Европа и съм пътувал с железопътен транспорт, ми доставя точно това виждане за това каква е реалната ситуация и там. А не само, нали, да имам виждане от България. Така че това, което мога да кажа за реална промяна, всъщност е именно, че, което казах и преди малко, че може да се фокусираме от малките стъпки. Може да започнем с малки промени, които стъпка по стъпка, крачка по крачка, така да се получи към нещо много по-голямо. Например, част от това е информацията. Тя е нещо малко, което липсва. За момента не мисля, че изисква огромно усилие. Новите влакове, които пристигат за България, те имат хубави информационни системи. Въобще може да се разработят, да се отворят данните, нещо за което много така купнея и желая да се случи. Данните да бъдат отворени за железопътния транспорт, така че програмисти като мен да можем да ги използваме и да правим нещо в името на железопътния транспорт. И точно е такива примери, малки неща. Например, когато пътувах точно по тази програма с безплатната карта в Европа, пътувахме между, мисля, че беше Чехия, между Прага и Виена. И там пътувахме с една от нискотарифните компании. И когато влязах в тоалетната, звучи наистина, може би клиширано или смешно, не знам как точно да го обясня, но когато влязох в тоалетната, вътре имаше ароматизатор, вазичка с цветенца и въобще
1: това е шокиращо.
0: Приятно чувство да ти направи, когато влезеш в тази тоалетна, което може да се приложи също и в България с немските вагони, които имаме, например.
1: Определено, добра идея.
0: Определено, да, имаме откъде да започнем, имаме откъде да се учим, не тръгваме сами по този път, можем да почерпим опит от другите, да си сътрудничим, да си кооперираме с тях и така да се случат малките промени. От друга страна, разбира се, има нужда от големи промени. Не смятам, че това първо трябва да са влаковете, първо са релсите. Основата, по която се движат всички влакове, която на много места в България е в наистина много критично състояние и която има нужда от наистина един хубав ремонт, да се изрине до основи и да се сложат нови релси, за да се движат влаковете по-бързо, защото имаме влакове и за 200 км в час, и за 160 км в час. Нямаме място, където можем да ги използваме, за съжаление.
1: Сега, Тихомире, на финала на вече на нашия разговор

0: защото ти участваш в няколко така предавания, надпревари с въпроси, квизове и така нататък. Та интересно ми е на теб, какво ти носи този тип формат?
1: Това ми носи една съвсем различна, един съвсем различен поглед върху света, върху другите хора, защото виждам, че наистина знанието е нещо необятно. Всяка седмица заедно с приятели от тези предавания, тези квиз предавания, ходим на ежеседмични квизове, където има различни въпроси и те варират по трудност, естествено. И на част от тях аз съм като... просто не знам какво се случва, нали, какви са отговорите. И наистина виждам, че има още толкова много неща, които могат да бъдат научени. То наистина знанието е необятно и не приключва с една диплома или с завършено образование. Човек се учи през целия си живот. И точно така се запознавам и с много готини хора, интересни хора, които се занимават и с други дейности. И така наистина правим едни интересни приятелства. Един пример, който мога да дам, например, беше точно на тези ежеседмични квизове, където имаше един от най-сложната категория вече въпроси, там са само 5 въпроса се задават. И там имаше въпрос през еди коя си година голяма компания за бързо хранене прави една рекламна кампания в Германия и обаче я прави по скрит начин, така че не си слага директно логото. Това беше написано. И я прави по време на един празник. Как и по какъв начин, нали, всичко се случва цялата реклама? Идеята беше, че точно на един от големите вериги за бързо хранене беше направил реклама по време на Рамадан в Германия, защото там има много мюсюлмани. Идеята беше, че сутрин вечер имаше снимка с хапване, с сандвичи, с пържени картофки, се виждаха на снимката, през деня те обаче ги нямаше, за да не се изкушават така, че да нарушават постите, които тогава трябва да се спазват. Така беше много интересно. Аз това случайно го бях видял в социалните мрежи и знаех отговора и бях много щастлив от себе си. Така че това ми дават тези среди. Наистина много готини запознанства с интересни хора и също приятно прекарано време и също нови знания.
0: За финал, има ли план Б за теб, освен развитието ти изцяло в България? Мислил ли си за живот в чужбина, учене в чужбина?
1: Мислил съм за учене в чужбина, за живот в чужбина. Смятам, че дори да ида в чужбина, това би било за кратко, защото сърцето ми принадлежи на България и искам да си остана тук и да помагам за развитието на своята държава. Дори да ида в чужбина, то ще, както казах, да уча за кратко, може би да изкарам магистъра в чужбина или по-точно такива програми на Европейския съюз, в които мога да изкарам, да изучавам един семестър в друга държава. Но винаги има план Б. Не съм стигнал още до него, но смятам, че ще стигна в някакъв даден момент. Но така, смятам, постоянно искам да се развивам и да уча нови неща. Така че, да, нещата надявам се да си дойдат от само себе си, но ако не ще ги измислим.
0: Искам да помагам на държавата си, казва ви го 20-годишния програмист Тихомир Гърменлиев. Радвам се, че бе мой гост в Нощен хоризонт.
1: И аз благодаря изключително много за поканата. Много ми беше приятно да бъда твой гост и да разкажа за това, което се занимавам. И нещо последно, което мога да кажа към нашите слушатели. Пътувайте повече с влак. Приятно е. Използвайте приложението Bulltrain, защото то ще ви помогне да пътувате по-приятно. И така, бъдете здрави.
0: Ами, Тихомире, надявам се скоро пак да ни гостуваш вече с

0: Horizont.
1: Два часа. Емисия новини. Задача от националното външно оценяване по математика в седми клас, което се проведе вчера, предизвика дискусии сред родители и учители, които сигнализираха, че в последната 21-ва задача от теста се присъждат точки за неправилен отговор. В задачата от учениците се изисква да определят периметъра на равнобедрен триъгълник. От Министерството на образованието излязоха с позиция, че задачата е оценена с междинни точки, за да се отчете не само крайният резултат, но и частичното овладяване на проверяваните знания и умения. От ведомството

0: Увериха, че няма да бъдат ощетени учениците, дали пълно решение на задачата с кратък свободен отговор. Нова техника, оборудване и екипировка получи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково на прага на пожароопасния сезон. Техниката и оборудването, разпределени между районните служби, са купени по проект за над 211 000 евро. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: От Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението са предоставени три пожарни и булдозер, които също ще се включат при гасенето на летните пожари. Назначени са и още пожарникари, съобщи директорът на регионалната дирекция в Хасково, старши комисар Митко Чакалов. Той увери, че вече са набелязани и се предприемат превантивни мерки. В тази връзка от следващата седмица започват допълнителни проверки.
2: Вследствие на множеството валежи силно избуря растителността, която най-вероятно по някое време ще изсъхне и ще е голяма предпоставка за силно развитие на пожарите. Апелирам гражданите да почистят около къщите, дворовете си и по никакъв начин да не палят или призвикват пожари, да не хвърлят незагасени цигари.
1: Преди жътвената кампания се проверява селскостопанската техника. Набелязани са критични точки в Сакар, където ежегодно избухват пожари. Там ще има обходи за по-бързо локализиране на огнищата. В сила е забрана за палене на открит огън, като глобите са от 100 до 1000 евро. Миналата година са наложени близо 50 санкции за предизвикване на пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Над 1300 населени места в Испания са обявени за райони с висок здравен риск заради високи температури. Метеоролозите очакват първата гореща вълна в страната през следващите дни. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Системата на Испанското здравно министерство е различна от тази на метеоролозите и разделя страната на 182 зони, всяка със собствен максимален температурен праг, базиран на увеличението на смъртността, когато се превиши определена температура. Освен населените места, за които има предупреждение за среден и нисък риск. За да определи кое от трите нива се отнася за всяка зона, системата взема предвид как жегата ще се отрази на района в рамките на 72 часа, като се има предвид въздействието върху здравето от постоянните горещини. В същото време Националната метеорологична служба в Испания е обявила предупреждения за опасни горещини в провинциите Кордоба и Хаен в Андалусия, Лейда в Каталуния и Сарагоса в Арагон. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Британската метеорологична служба също издаде предупредителен оранжев код за екстремни горещини за части от Южна и Източна Англия и Южен Уелс. От Лондон предава нашият кореспондент Веселин Пълнов.
4: След като температурите в петък приближиха 30 градуса, беше издадено предупреждение за вероятност от 35 градуса, което ще остане валидно до вторник. Нощите също ще бъдат горещи, като на някои места температурите ще се задържат над 20 градуса. Нахлуващата гореща вълна вероятно ще има широко въздействие върху хората и инфраструктурата. Тя представлява риск за здравето, особено за уязвимите хора, и опасност от слънчеви изгаряния и топлини удари за останалата част от населението. Хората, пътуващи до морски брегове, езера и реки, са предупредени да се пазят във и около водата. Вероятни са и някои забавяния и изпущения в пътуванията. Метеоролозите смятат, че е много вероятно рекордът за юни в Великобритания от 35,6 градуса, поставен през 1957 и 1976 година, да бъде счупен. Дългите слънчеви периоди ще повишат изключително нивата на ултравиолетовите лъчи, а високата влажност ще създаде особено неприятни усещания. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев.
5: През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, по-ниски по Черноморието от 23 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 2 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В третия част на Нощен хоризонт ще си припомним какво ни разказаха авторите на книгата Dark Cockpit, как да общувате, управлявате и контролирате ситуацията като капитан на самолет. Това са румънският автор на бизнес-литература Октавиан Пантиш и пилота от румънските авиолинии Емил Доброволски. В своя труд двамата споделят съвети за това как да живеем пълноценно живота си, следвайки най-добрите практики от авиацията. Звукорежисьор на днешното издание е Веселин Коев, музикален

0: весела. Нощен хоризонт.
1: Капитан Емил Доброволски е пилот към румънските авиолинии от 1994 година. Разказва, че е преминал през всички професионални стъпала. Бил е втори пилот, командир, пилот по приемане и контрол, както и командир специални мисии. Капитан Доброволски признава, че от дете мечтае професията му да е свързана с летене.
2: Това беше детската ми мечта, да стана пилот. Така че аз съм един от онези късметлии, които още от детството си знаеха какви искат да станат. Лесно е с подобни деца. Всичко, което трябва да направите, е да ги насочите в посоката, която желаят. Всъщност исках да бъда космонавт, но бях достатъчно близо до мечтата си да съм пилот. Аз съм първия в семейството, който лети, така че това не беше нещо много обичайно за нас. Произлизам от скромно семейство от Централна Румъния, от град Сибио. За да станеш пилот и да имаш шанса да започнеш рано, а след това да растеш стъпка по стъпка, това е дълъг период от време. Повече от 30 години летене, учене, след това пак учене.

0: по отдаване и отново учене. Това е процесът, за да станеш добър професионалист.
1: Книгата Dark Cockpit – как да общувате, управлявате и контролирате ситуацията като капитан на самолет, се появява след като капитан Доброволски се среща с Октавиан Пантиш. Октавиан е един от най-уважаваните румънски автори в областта на бизнеса и лидерството. Разказва ми за първия полет заедно с капитан Емил Доброволски.
2: Първият път, когато срещнах Емил, пътувах заедно с семейството си. Той ми направи силно впечатление. Сигурен съм, че много от слушателите ще се припознаят в това. Много пъти преди полет капитанът се обръща към пътниците, но всъщност нищо не можеш да разбереш от това, което казва. Изглежда сякаш си държи носа и говори нещо като... Но на този конкретен полет успяхме да чуем напълно ясно и точно какво ни казваше Емил. Здравейте, добре дошли на борда, това е полет от Букурещ. И не само, че успяхме да го разберем, но той също така сподели информация за времето, какво можем да видим от лявата ни страна, от дясната ни страна и така нататък. За един от колегите в нашата обучителна и консултантска компания знаех, че има приятел, който е пилот. Разбрах името на пилота от кабинния екипаж и написах SMS на моя колега Чиприан, казвайки му: «Хей, моля те, поздрави твоя приятел и го помоли да предаде поздрави на капитан Доброволски, с когото летяхме днес». А той отговори: «Всъщност, моят приятел от авиацията е именно капитан Доброволски». Така имахме възможността да се срещнем с него, а след това го поканихме да говори пред нашия екип за авиацията. Истории, принципи и така нататък. Сесията много ни хареса и я намерихме за изключително интересна.
1: Капитан Доброволски бързо прави впечатление на различни бизнеси, споделя още Октавиан.
2: И тогава поканихме капитан Емил да говори пред няколко от нашите клиенти. И това, което забелязахме, е, че независимо от индустрията, дали беше фармацевтична компания, банка, застрахователно дружество или нещо друго, обратната връзка винаги беше една и съща. Първо, беше невероятно, беше вдъхновяващо, интересно, завладяващо. Хората казваха: «О, припознахме се в тези послания, научихме много, защото това, което правят капитаните, ние като лидери, също можем да го правим». Така след известно време казах на Емил: «Хей, това е толкова ценна информация, трябва да напишеш книга. Не за пилоти, а за всеки човек, във всяка професия, на всяка възраст, който иска да стане по-добър професионалист». А той беше достатъчно любезен да ми отвърне: «Октавиан, ти вече си писал книги преди за същата целева група. Нека напишем тази книга заедно». Ето как се роди книгата.
1: Трудно ли е за един пилот да напише книга? Капитан Емил Доброволски се впуска в това предизвикателство, макар и писането на вдъхновяващи истории, поне до издаването на книгата, да е само хоби.
0: Всъщност не ми беше трудно. Описвам се като професионален читател. Чета много книги и си играя с писането, може би още от гимназията. Писал съм различни неща, така че се възприемам като креативен човек. Въпреки че в моята работа креативността е малко по-различна от това, което очаквате. Не искате пилота да бъде креативен на 12 000 метра височина с горящ двигател. Предполага се, че ще следвам правилата. Но ако следваш правилата, имаш достатъчно пространство или възможност да предвиждаш неща. Нека не го наричаме креативност. Но за да се върна на въпроса ти, никога преди не бях писал книга. Така че когато започнах, пишех глава по глава. Първо заедно с Октавиан започнахме с него като скелет на книгата, как всяка глава ще се развива по един или друг начин. И след това пишех и изпращах на Октавиан, а той добавяше неща, изглаждаше ги и понякога казваше: «Добре, може би да отложим това или да го преместим по-напред». И така играехме този пинг-понг помежду ни за всяка глава в продължение на месеци, около 10 месеца или повече. За да бъда честен, не бях напълно доволен, но Октавиан каза: «Добре, стига толкова, защото работихме много, достатъчно е, трябва да спрем някъде». Така завършихме книгата. За съжаление, времето не беше най-подходящото за нейното издаване, но въпреки това тя пожена добър успех в Румъния, тъй като първо излезе на румънски език в Букурещ, точно преди пандемията. А след това, по време на пандемията, продадохме около 3000 екземпляра веднага и след това я преведоха на английски.

0: И с голяма гордост мога да кажа, че преди седмица излезе от печат и на български език.
1: Заглавието на книгата Dark Cockpit може да разбираме като пилотската кабина, която остава тъмна по време на полет, поне когато всичко е наред. Капитан Доброволски допълва.
0: Спряхме се на това, защото е грабващо, малко подвеждащо и накрая има и въпросителен знак. Точно така. За какво всъщност става въпрос? И знам, че звучи много мрачно, много, как да кажа, негативно, но всъщност е нещо хубаво. Това е авиационна концепция. Когато правиш всичко по учебник, когато спазваш правилата, когато работиш добре в екип, когато комуникираш и когато всеки път касаш успешно, тогава се намираш в тъмната кабина или Dark Cockpit. Там няма светлини, няма предупреждения, няма аларми, няма излишен разход на ресурси. Не всички професионалисти управляват самолети. Някои управляват екипи. Други пилотират кариери или проекти. Така че всеки професионалист носи в съзнанието си, в ума си, тази своя кабина. И когато кабината е без аларми, без какъвто и да е шум, който да достига до теб, без предупреждения или светлини, които да те смущават, това означава, че се намираш в Dark Cockpit.
1: Октавиан Пантиш разказва, че заглавието на книгата им Семил Доброволски Dark Cockpit не е било единствена идея.
2: Имаше по-дълъг списък, но накрая останаха двама финалисти. Казвам това, за да го поставя в контекста на конкурса Евровизия. И между другото, поздравления за България за победата. Другият вариант за заглавие беше «Говори вашият капитан», защото това е нещо, което чуваш, докато се качваш или след като си закачил в самолета. Искахме да го позиционираме така, че да подсказва на читателя. Хей, ще чуете съвети и принципи от авиацията, но си помислихме, че това може да се възприеме по твърде авторитарен начин. Нещо като седнете, слушайте, записвайте си, защото ние, които знаем всичко, ще ви кажем нещо. А ние не искахме да го изграждаме по този начин, искахме да го направим по-меко, и ако нашите слушатели и читатели разгърнат и прочетат книгата, ще забележат, че общият ти тон е приятелски. Не е от рода на «трябва да направите това, иначе ще се провалите». И ето едно предложение, една препоръка за вас. Всяка глава съдържа нещо от авиацията, а след това изгражда мостове към бизнеса, както и мостове към личния живот. Но подходът е много приятелски, е в стила на това, което в психологията наричат комуникация възрастен-възрастен, а не родител-дете. Затова си помислихме, хей, Dark Cockpit е добро заглавие, защото какво е обратното на тъмния кокпит? Обратното на тъмен кокпит в авиацията е, когато се задействат редица аларми. Червени светлини за неисправност в двигателя, жълти светлини за някакво предупреждение и тогава пилотите трябва да бъдат много заети. Те пак ще се приземят, това не е проблем, но нивото на стрес е по-високо. Същото е и в живота. Много хора са изключително заети през цялото време. Имат три пропуснати повиквания, трябва да направят това, трябва да направят онова, нямат време да видят децата си, нямат време да свършат това или онова. Стресиращо е. Книгата учи на редица принципи, които изключват част от тези светлини и помагат на всеки един от нас, каквото и да е дейността ни, да има повече контрол, да планира по-добре, да предвижда по-добре и да се наслаждава на живота малко повече. Така че тази концепция ни хареса най-много.

0: Нощен хоризонт.
1: Всички искаме живота ни да преминава в тъмна пилотска кабина. Точно в тази Dark Cockpit, за която се говори в книгата на Емил и Октавиан. Когато обаче попаднем на различни трудности, подобно в проблемен самолет, преживяваме коледен кокпит. Това се случва, когато около нас започнат да светят различни проблемни сигнали. В забързаното си ежедневие ние ги игнорираме. Какво би станало, ако и пилотите не обръщаха внимание на проблемите в кабината? Питам капитан Емил Доброволски.
2: Точно това се опитваме да направим с книгата, защото всъщност паралелите между моя свят, авиацията, и професионалистите на Земята, които не летят, мостовете между тях са именно тези. Ние никога не отлагаме. Знаем, че за някои предупреждения не е нужно да се намесваме веднага, но ако отложиш едно нещо, това се превръща в нагласа, че можеш да отложиш много други неща. И когато отложиш толкова много неща, в определен момент се оказваш претоварен. И когато твоето внимание е необходимо най-много по времето на криза или в момент, когато трябва да вземеш решение в стресова ситуация, ти се чувстваш претоварен. Иначе, ако поддържаме тази Christmas cockpit в ума си през цялото време, постоянно да отлагаме, да не правим правилното нещо или да не изграждаме добър екип около себе си по някакви причини, не знам какви, малко по малко започваш да се чувстваш уморен. Защо? Защото не управляваш в тъмната кабина. И тази тъмна кабина не е нещо, което аз мога да ти дам. Ти сам трябва да изградиш своята собствена кабина по този начин. Нали разбираш? И така това, което правим, е да градим мостове, защото всяка глава е история или две или три истории. И тогава се изгражда този мост. Не винаги е описано точно по този начин, но всеки читател или всеки слушател на моите изказвания или на изказванията на Октавиан изгражда тези мостове в съзнанието си. И абсолютно невероятно да видиш хора от фармацевтичната сфера, от медицинската, от банковото дело, корпоративния сектор или от мултинационални компании, които казват: «Вау, в нашата банка е абсолютно същото». Да, защото ние професионалистите имаме нужда от едни и същи компетенции. Тук не говоря за бутоните или за техническата част, която е специализирана за всяка професия и всяка длъжностна характеристика. Говоря за това как да комуникираме, но да комуникираме истински. Как да приемаме обратната връзка, как да бъдем гъвкави и устойчиви, как да работим в екип, как да развиваме хората си, как да ги изслушваме, как да делегираме задачи. Защото тези неща са ценни. Ние ги взехме от авиацията и това е цялото познание на книгата. Ние разпространяваме това съкровище от знания чрез книгата. И всичко се свежда до това как вземахме тези концепции, как ги усъвършенствахме,

0: как ги вземахме със себе си там, в небесата, и как те могат да бъдат споделени.
1: Какво е общото между авиацията и ръководенето на една компания, например? Октавиан Пантиш говори за ролята на лидерите както във въздуха, така и на земята.
2: В авиацията залозите са изключително високи, те не пренасят товари, не превозват просто автомобили. Те транспортират хора, милиони хора всеки божи ден. Затова и стандартите са много-много високи. Преди години в авиацията осъзнаха, че качеството и степента на успех не зависят единствено от техническата част. Като това двигателят да е в изправност, самолетът да е в добро състояние, физиката да е изчислена правилно. Това беше проблем в началото на авиацията, но след това инцидентите продължиха да се случват дори когато самолетите станаха по-добри. Така че в авиацията бързо трябваше да си зададат въпроса. Какво се случва? Никой няма да лети с нас, ако всеки месец се разбива по един самолет. И тогава разбраха, че успехът не се определя само от техническите компоненти. Той трябва да бъде осигурен и от човешкото измерение. А какво означава това човешко измерение? Особено в пилотската кабина, където се намират капитанът и вторият пилот. Поради натиска от обществеността и поради факта, че залозите са толкова високи. Например, един самолет превозва 200 души от точка А до точка Б. Или 400 души от точка А до точка Б. Това е напълно различно нещо в сравнение с куриер, който пренася 200 плика от точка А до точка Б. Ако те не пристигнат на време, ако някои пликове са надраскани или някои кутии са счупени, не е приятно, но все пак това са неща, с които можеш да се справиш. Хората, занимаващи се с авиация, бързо осъзнаха редица неща. Трябва да се наблегне на комуникацията между хората в екипа, на това как взимаме решения, как се подготвяме за риск, как се справяме с риска, как управляваме този проект. Днес, ако има инцидент някъде в Южна Америка, от какъвто и да е вид, в рамките на 24 часа целият авиационен свят знае за него. И те разбират за него не с цел да злословят или да критикуват пилотите, а с цел да си кажат: какво се случи там и какво можем да направим ние, така че това да не се случи отново.
1: Октавиан признава, че изграждането на добрите лидери дори в авиацията изисква време.
2: Така че имаше огромен натиск, необходимост, а и залозите бяха много високи, за да се учим. Нивото на комуникация и лидерство се повиши по-бързо, отколкото в други индустрии. Има една приказка при нас, че в кокпита се крие съкровище от знание. И нашите слушатели, четейки книгата, могат да се докоснат до това съкровище от знания, да го вземат и да го приложат в своя собствен свят. Сега, разбира се, някои хора ще получат потвърждение за определени неща от книгата, което означава: да, аз вече правя това и е хубаво да го имам като потвърждение. Но те също така ще открият нови и полезни неща, без значение на какво ниво се намират в професионалния си свят. И ако мога да коментирам малко за това, защо имаме коледен кокпит, обратното на тъмния кокпит в живота си, имаме го, защото днес е много лесно да бъдеш зает. Почти не е нужно да правите каквото и да било, за да бъдете заети. Всичко, което трябва да направите, е просто да отворите имейла си. Ако работите в компания, просто си подайте главата през някоя врата и кажете: хей, здравейте, как сте? Мога ли да ви помогна с нещо? И тогава задачите сами ще започнат да идват към вас. В началото, когато започваме работа, искаме да изглеждаме заети, защото не искаме да ни уволнят, нали така? Искаме да изглеждаме заети, защото по този начин се учим. Но след известно време тези неща стават съкрушителни. Така че един от източниците на коледен кокпит, ако мога да използвам кавичките, са всички тези задачи на работното място. Много неща, случващи се едновременно. Втори източник са всички социални медии. Тези компании бих искали да останем с поглед вперен в техните екрани 24 часа в денонощието. След това имаме групови съобщения и всякакъв вид телефонна комуникация. След това имаме новините от целия свят. Всеки ден ни информират за това какво се случва в Китай, в САЩ, в Венецуела и навсякъде. Неща, които не са се случвали преди 100 години. Така че поради всички тези причини трябва да бъдем внимателни, да опитомим, да контролираме този шум. Защото в началото може да бъде забавно,

но той идва със стрес и с риска да не вършим нещата, които трябва да вършим. Книгата учи как да планираме по-добре, как да комуникираме по-добре, как да излизаме от неуместни ситуации, така че да бъдем по-продуктивни в това, което трябва да направим в собствената си мисия по пренасенето на нещо от точка А до точка Б.

0: Емил Доброволски и Октавиан Пантиш, Dark Cockpit. Капитан Доброволски подчертава важността на правилното общуване между хората в един самолет.
1: Първо, не е много весело, но няма инцидент или катастрофа в модерната авиация, които да не са започнали с лоша комуникация. Помежду пилотите, между пилотите и кабинния екипаж, или между пилотите и ръководителите на полетите, или с други самолети наоколо. Така че, представете си колко първостепенно е значението на тази комуникация в авиацията. Ние въведохме структура, която наричаме стандартни повиквания. Но дейността е толкова сложна, че не можеш да покриеш абсолютно всичко чрез стандартизация на комуникацията. Всеки аспект, всеки момент от един полет. Това, което правим в авиацията, е да учим хората да комуникират истински. И това не е комуникация като тази, когато и двамата и тримата стоим много удобно на седалките си, спокойни сме и наоколо няма враждебна среда. Представете си обаче какво се случва в самолет по време на полет, когато има лошо време, когато има други самолети, когато пространството около летищата е натоварено при излитане или кацане, може да има неизправност, която да осложни нещата. Така че представете си в подобна ситуация, когато се налага да предадете информация по напълно недвусмислен начин на другия човек. Най-важното нещо, на което учим нашите пилоти, е, че те самите не са толкова важни, колкото е важна мисията. Може би те не са в перфектни взаимоотношения, може би не са приятели, но за тях в кокпита мисията, тези 100 или 50 души отзад в фюзелажа на самолета, са по-важни от самите тях, от тези двама или трима души в кабината. Имайки това предвид, съзнанието на пилотите е настроено към бъдещето, как да решават проблемите, как да се приземят безопасно, как да предвиждат и как да се адаптират. Защото понякога този прост проект, какъвто е полета от точка А до точка Б, се налага да бъде адаптиран и да се превърне в полет до точка В. Нали разбирате? И няма значение колко ще струва това, защото безопасността е от първостепенно значение. Тя е най-важното нещо в авиацията. Понякога се налага да се насочите към резервно летище. Никога не съм чувал двама пилоти в кокпита да водят разговор, в който да се обвиняват взаимно или да обвиняват конкретния тип самолет или пък техниците и така нататък, защото те просто нямат време за това. Самолетът лети с 800 или 1000 км в час. Всеки момент изгубен в обвинение, просто изгубен момент. Ако изгубите, например, 2 минути в такъв разговор, вие вече сте прелетели 6 мили.
0: Можеш ли да си лош комуникатор, но добър лидер? Питам Октавиан Пантиш.
2: They go hand in hand.
3: Те вървят ръка за ръка, защото трябва да обясниш целите, защото трябва да даваш обратна връзка, защото трябва да даваш инструкции. Така че лидерството не работи без комуникация. Сега можеш ли да бъдеш посредствен комуникатор и все пак да успееш като лидер? До известна степен да. Може би, ако си изградил уважение или си много добър в това, което правиш. Добре. Но изключително много неща зависят от комуникацията. Голяма част от влиянието, което трябва да оказваш като лидер, зависи от комуникацията. Само за да дам няколко примера, трябва да изговаряте целите. Например, миналата година продажбите на компанията ни бяха 100, а целта за тази година е приходите от 120. Сега вие можете да съобщите това по някакъв начин, че накрая на срещата всички да бъдат разочаровани. Защото може да кажете нещо от рода на: миналата година беше трудно, тази година също ще бъде трудно и по някакъв начин трябва да достигнем 120. Не знам как. Нещата са зле, нещата ще станат дори по-зле, но хей, не се притеснявайте, последвайте ме. Това не работи по този начин, нали така? Така че трябва да направите нещо повече от това, просто да не разочаровате хората около себе си. Трябва да ги вдъхновите. След това трябва да дадете ясни насоки и ясна обратна връзка. Вие можете да бъдете до известна степен продуктивни като лидери с посредствени комуникационни умения, но ако искате да бъдете наистина добър лидер, трябва да притежавате комуникационни умения на много високо ниво.
0: Капитан Емил Доброволски също осъзнава важността на лидерството в авиацията. Едно качество, което му помага да се представи добре пред всеки нов екипаж.
4: Мислих си за един епизод.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Обзорна емисия новини. България няма да допусне да бъдат наложени европейски санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е и един от основателите и съсобствениците на Лукойл. Това съобщи и премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел. Радев е готов да наложи вето на 21-я пакет от санкции спрямо Русия, ако Алекперов и патриарх Кирил не бъдат изключени от санкциите.
2: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
1: Каза българският премиер в Брюксел. В Народното събрание опозицията разкритикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Даниел Митов от ГЕРБ.
3: Какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако Московският патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
1: Божидар Божанов от Демократична България заяви.
4: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща